0: Тавсан нэрт нэвтрүүлэгч төвшин жаргал уншина. Таашаан сонирхно.
1: Тэгэхэд үл ийм бүдүн чонтой таарсандаа бүр хөксөн баярлж бовшингүй чи. Энэ чон манай алсан тэрхэдээс бүдүн байл шүү. Арсаар нэг өмд хийхэд асуудалгүй дэ гэж байлээ. Тэгэхэд шүү зөвлөгч, энэ арсыг бүх худалдаа даргад хөргий гэхлээр баатар зөвлөгч нь таарч байна шүү. Эндэх чон хэдий том байдгийг дарга нарт үзүүлчихье гэлээ. Тэгэхэд лүү жолооч, өвөр Монголын тал нутаг ёстой алхавал алт мөлхөвөл мөнгө байна шүү. Нэг жил болохгүйгээр бид чинь их хотынкос ч гоё байшинтай болчих юм байна гэлээ. Энэ үед Чинжаны зангидсан юдрагнаас хүлс чиглэн жолоочийн ард ухуруун ганцхан юдрах чихийг санж байлаа. Тэгтэл түүний нүдэнд өөрийнх нь бэлтрэг нь илрэн нэг зүйлийн хайр сэтгэлэг бүх биеийн эзэмдэхэд адхсан юдрагн сулран бүх биеийн менчүрээд явчихлээ. Хоёр машин чоныг нэгсээр нэг хэсэг урт төгш хөтөл дээр гарав. Энд ямар ч уул давцаг алга байж чононд ашиглагдах гоо совгоч алга байлээ. Хоёр машин зэрэгээр бүрээгээ дуугарган чоныг өргөн гүйлгсээр эжстэй чоног гүйж дийлэхгүй болж хурдсан удааширж эхлэв. Хоёр жолооч яаж бүрээгээ дуугаргасан ч чоногнтэй хурдан гүйж дийлэхгүй болжээ. Бовшунгүй шизүүлэгчийн пуугын аваад чонын дээгүүр хоёр пуудахад үсэн шүргэж гарсан пууны сом хөөрхи чонын хамаг эцсийн тарын арилган чон дахин хагас газар хэртий дутаасна гэнт дог гэтэл зогсоод хамаг эцсийн тараа шавхан эргэж хандан очиж цув. Хоёр машин чоноос хэдэн метрийн зайтай зогслоо. Бовшунгүй пууга атхан үсэрч буугаад хэсэг зогсож чон хөдлөхгүй хараад зоригоо бүдүүрүүлэн пууны хутхаа ишилж аажим ойртож очив. Чонын бүх биеийн татвалзан хараан бүр томорчээ. Бовшунгүй ойртон очоод пуугаараа амын чичгэдэж хөдлөхгүй байлээ. Бовшунгүй ам даруйн инээж, «Ой, энэ чинь хүшчихсэн байна шүү» гэснэ нохын толгойг илүүх шиг чонын толгойг илүүлээ. Энэ бол түүхнээс наашиг Монгол тал нутагт хүдээхээр очиж суусан амьд чоныг толгойг илгэж байгаа анхдагч хүн бололтой. Чон Монгол ямар ч хөдөлгүй байсаар Бовшунгүй дахин чихийн тэмтэрхэд том чон яг нэг шуумал амьтан шиг хүсэр унжээ. Чэнжэн эгэл ялтан шиг толгой унжуулан гэртэ гарж ирэв. Тэр Монгол гэртэн орох зориггүй болж нилээд эргэлзснэ. Эжстэй үүд түлхэн орлоо. Жанжийвэн яг сайхан Янка болон Говжэн зүнд бинтваны чон алах дайчлалтын байдлыг ярьж байлээ. Тэр ярих тутам хилэн төрж, одоохонд бүх бинтван чон алж арсын авгэд нүд улайж байна. Том жижиг машин цэрэг ард хамтар хөдлөлцөж жевсэг хэрэгсэл гэдэг чинь байхал буюм. Эмчнэр хүртэлчм Бээжингээс өнгөгүй өнөргүй хортой молж ирээд үхсэн хоньны цөмгөнд хүртэл тарж оруулаад гүдэхээр хаяж хэчнэн чоныг хордуулан алж байгааг бүүмэд. Нэн хорсолтой нь бинтоныг дагаж ирсэн зам зас хадилчад элдвэрдмэ гарган уул дэлвэлдэг дарян хоньны ясны дунд хавчуулан хоньны тос төрхөж гүдэхээр хаяж ихэд чон тэрнийн хадсаар дараа дэлгүрч толгой нь яс уудаг. Тэдний тавьсан хоньны яс газар сайгүй харагдаж малчдын нохойч бас баг бус эмдлээ. Талнуудхийн чонын уг тасрах юм байна шүү энэ янзаар. Сонсолтоор малчд нэгэнтэй цэргийн тойрогт заалдахар очсон гэн гэлээ. Тэгэхэд Говжэн зүүн маны баргаадын ажилтад ч энэхэд өнөөдөр дагаж дэрвэд 5-6 чон аллаа шүү. Малчдаасаа тариачин болж хувирсан эдгэр хүмүүсийн чон алах мэрэгжил нэн хэцүү. Би хоёр лонхо хараар их зарцуулж байгаад сая үннийн олж сонссон юм. Тэд чинь бас хаах тавина гэвч эндэх малчдаас хол хулж юм. Эндэх анчда данда үхсэн хонний дэрэгэд хаг тавидаг болохоор өдрөө данда чон гим ёсын нэзэмшиж хөдөөхөр хаягдсан үхсэн хонийг үзвэл тон сэрэмжтэйгээр хавхгүй нь үнэрлж байгаад олж аваад дахин этэж явуулаад сая хонийн нийддэг. Гэтэл эдгээр адилчид харин энэ аргыг хэрэглэхгүйгээр тусгайлан чон ариун цовдох газарт хавхаа тавина. Тэд ямар өгье хэрэглэж байхыг та нар зүүдлээд бас олохгүй шүү. Тэд морины хамоолыг хоньны тосонд хийж буцлахсны дараа дахин наран дээж хатаагаад хэмхэдэг болгон ятсалж хавху тавьсан газрын гай эргэн тойронд саасаж шууд хавхутайгаа залгуулж байна. Энэ бол дараа тэдний хийсэн үе. Чоны нэг өрөнгөрөхд хоньны тосны үнэрийг аваад ямарч өгсөн хонь болон ясам ахгүй болохоор сонор сэрэмжээ алдаж ийш тийшээ өнөрлсөөр байж хавхунд нь унчих юм байл шүү. Энэ арга хэдий хортой. Ван өвгөн бас яг сайхан ийм аргаар нутгийн чоноо өндсөөр нь устгах чилээ гэж ярьж байна гэлээ. Тэгэхэд жанжин сонсож орохгүй болж үүд түлхэн гараад бэлтрэгээ дуудсаар ойртон очив. Нэг өдөр олж үзээгүй бэлтрэг бас эзнээ сонсон бололтой сүүлээ эртээлгэн тойргийнхоо хөвөн зогсоод чанжиныг ухтаж авлаа. Чанжин очиж цуугаад хөзүүгээр нь тэвэрэн толгойд нь хацраа нягаад уудтал салах дүргүй байлээ. Тал нутгийн намрын салхи нүрийн хөнгөн илвэж сэтгэлийн тайвшруулах шиг санагдахад одод анивчин сарын бүртэл зөөд эзгүй хоосон тал нутагдах чонын дуун алсын алсад дуулдаж байлаа. Жанжин чонын сөрөг хурч ирээд бэлтрэгийн минь аваачих болоосой гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байлаа. Ламжавы хэлэхээр саарал чонын ван сүргээ дагуулан хил давсан бинтуаны хөнгөн машин хөөж гүйцсэнгүйг тэр олж харсан гэн. Би үзвэл саарал чонын ван дахиж олон булгийн тал нутагт ирэхгүй л болсон байхдаа гэх янкагийн дуун ардан сонстлоо. Тэр сүн чанжин нойр хулжижээ. Ардаг догшин арслан бар болон мундаг том зааны хүртэл хөдлөж явж болдогч монгол тал нутгийн чоны харин хөдлөж явж болдоггүй ажээ. Бэлтрэг боомлогдож өгсөн ч тэрэг даган нүүдэлж явахгүй байлээ. Бүх баргаадын үхэр хонин сүрэг үүр цаймагч өржлөн хөдлээд эгнэрэн сунжирсан ачаа баруун уулыг давж намаржа зүг дугуйлан хуваан нүүлээ. Гэтэл хоёрдугаар дугуйлны сэгэдний хүнд ачаатай зургаан тэрэг бас л хөдлөөгүй байж бэлэг настан болон галсан ма нэгэнтэй хоёр удаа хүн тамилан шавдуулж байна. Жанжи байна тусгайлан харж ирээд нүүхэд хамжиж байлээ. Гэтэл жүрүүд мөртөө хэрцхий бэлтрэг чанжин болон жанжиуяны аргыг мухаасан байна. Үйл тамам барж байгаад хагас жил шахамтаж ирсэн бэлтрэг нүүж буух болоход харин тэдний тарыг авч байлаа. Хаваржанаас нүүж ирэхэд бэлтрэг сая сүүнөөсөө салсан жаахан амтан болохоор дэми яршиг татсангүй. Хагас жил илүүний тэжээж арчлахыг дамжаад тохой хэр байсан бэлтрэг нэгэнтэй бэй гүйчсэн чонын дүртий болжээ. Одоо тэрний багтаамаар хайрцаггүй бөгөөд байхаар бодсон ч чанжин түүнийг оруулж чадахгүй. Тиймэртэй тэдний үхэр тэрэг гүйцэлдэхгүй байхын дээр янка тэд хоёулын ном бас хагас тэргийг эзэлсэн болохоор бэлтрэгийн тэмэр сул оргож хаан байхав. Жанжиуян бачимдахтаа магны дүүрэн хүлс бүр зайлган чи эрт юу хийж байсан юм бэ? Чоно хөдөл сурахгүй гэж төдөнд байлаа. Тэгэхэд чинжинч уцаарлан би яагаад сургаагүй юм? Чадал тэнхээ ороогүйд нь хөдлөд чадчихна. Том болсон хойно тэр чамд хөдлөгдөн үү? Энэ нэг зунаараа би тэрэнд хөдлөгдөө гэвэл харин таарна шүү. Хүчтэй татвал хазна. Тэр чинь чон шүү дээ, нохой биш. Харин морин тоглоомын бүлхэмд арслан бар байхаас биш чоныг сургаад тоглуулж байсныг чи олж үзээ юу? Чоно гэж ёстой сургаагдашгүй амтэн шүү. Чи чоныг надаас дутуугүй үзлээ. Энийг арай мэдхгүй гэж юу? Гэлээ. дэхэд жанжи вэн шүдэ суугаад

Алё, би хөдөлж үзье. Болохгүй бол хардуухан орно шүү гэснэ. Нэг ташуур аваад чанжины гараас төмөр гинжийг авч бэлтэргий чангав. Бэлтэрэг доороо тэрний зүг араашүдэ арзайлган ухарт суугаад дөрвөн мөчөөрөө хойшоо идэлж яасан ч урагшээ явахгүй байлээ. Занживэн яг дээс чанга хуралдаанд оролцож байх шиг бүх хүчээрээ идэлэн татсан ч бэлтэргийн хөдөлгөж дийлсэнгүй болохоор эргэж хандан төмөр гинжийг мөрөн дээгүүрээ давуулан татав. Тэгэхэд бэлтэрэг жаахан өмнөш татагдсан ч дөрвөн мөч нь газар шааж хоёр жирвс гуу гаргав. Уурал хэдрэлсэн бэлтэрэг гэнт өмнөшөө шунгаж хазаг хэтэл Жанживэн хөндө алдаж газар илгэдэн савж унлаа. Бэлтэрэгч Жанживэнд татагдан дээрээс нь дарж унав. Чэнжэн сандрахдаа гүйн очиж бэлтэрэгнийхээ хүзүүнээс зуурн татахад бэлтэрэг нэн илүү урагш тэмүүлэн шүдэ ярзайлган хасхаар базааж байлаа. Хоёулын чарай бүр чусгүй болтол цайжээ. Жанживэн: одоо чухам ярчиг боллоо шүү. Энэ удаа нүүхэд 2-3 өдөр явна. Хэрвээ нэг л өдрийн зам болсон бол бэлтэргийг энд орхиод маргааш ирээд авсан ч бас болно. Гэтэл энэ удаа эргээд иртэл 4-5 өдөр болно шүү дээ. Бэлтэргийг энд орхих юм бол сан хамяарагч болон тэдгэр ажилтнуудад алагдахгүйгээр бодоход бин тууны чон устгах дугуйлны гарт дуусах нь лавтай. Ийм болохоор яасан ч бэлтэргээ авч явах хэрэгтэй. Эсвэл үхэр тэрэгний араас чирүүлж үзье гэлээ. Тэгэхэд Чанжин: хэрэггүй. Өмнө хэдэн өдөр би оролдож үзсэн. Эгэл чанаа боомилж алсангүй шүү. Энэ сая үдсэнгүйгээ үзэж үхэр цам харайж байна. Би ч арга мухардсан даа гэлээ. Тэгэхэд Жанживэн: би нүдөрөө үсгүй бол итгэхгүй. Чи өрдөр нэг өм гүлгийг чирүүлээд жишээ үзүүл гэвэл Чанжин толгоогоо сажаад: би бүр оролдож үзсэн. Яг хэрэггүй шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанживэн: тэгсэн чигээд бас нэг удаа туршиж үзье гэснэ. Нэг өм гүлгийг үхэр тэрэгний араас чирүүлэн бэлтэргийн тойрон эрэгхэд жаахан гүлэг тэргий дагаж алхаж байлээ. Жанживэн үхэр тэргээ хөтөлж тойрхын дагуу: бэлтэргэ, бид одоо эндээс салж маш баясгалантай оронд очин шүү дээ. Ийм амархан юмыг нохой байтал сурчгсан байхад чи яагаад чадахгүй юм гэж түдэнж байлээ. Бэлтэрэг эм гүлгийг хараад ойшоохоч үгүй эртэж байна. Чэнжэн бэлтэргэ аргадан хөтөлж нохой хойноос дагахад тэр арай чамай хэдэн алхам алхалаа. Үнэн дээр дуртай давиш, харин эм гүлгийг тоосондоо байлээ. Бас нэг тойр эргээд Чэнжэн бэлтэргийн төмөр гинжин тэргний араас гохдож тавиад зайлж гарвал бэлтэрг яавч уллаад явхгүй байлээ. Чэнжэн эзгүрч хосорсон бэлчээрээ хараад тэсгэлгүй бачимдаж эхэлжээ. Одоо хурдхан замдаа орохгүй бол харамгүй болтол төр цагийн бууцсан данч хүрч дийлэхгүй. Янка болон говжан зүнгийн хонь үхрийн сүрэг нь буудлах газараа олохгүй мөртөө идэж уух юмгүй болно. Нэн аюултай нь орой бүри болоод хүн нь бүр ядарсны дээр нохой гуугаар яаж мана маннав? Хонин сүрэг хэрвээ осол өндл гарах юм бол Чанжин шигөмжилэгдэх мөртөө бэлтэргэний амьч эрүүл гарахад хүчир болно. Чанжин бачимдахын эрхэнд хар сэтгэл гарган: энийг орхиод явсан ч өхөн, чирээд явсан ч өөх юм чинь өхлийн дундаас амьдрах замын сонгуулъя. Чирээд явъя. Чи тэргэгэл, би мориччин унаад тэргний араас дагаж чоныг үзье гэлээ. Жанживэн сүрс алдаад нүүдэл малжих нөхцөлдөөр бэлтэрэг тэжээх гэдэг чинь үнээр хүчир юм байна шүү гэлээ. Чэнжэн бэлтэрэг болон нохой чирүүлсэн тэрэг бүх тэрэгний хамаг ард нь аваачиж ууяад: за хөдлөе гэлээ. Жанживэн тэрэгний чихэн дээр сууж дийлэхгүй алгуур хөдлөн явхад зургаан үхэр тэрэг тэмэн жин шиг нэг нэгэ даган ар араасаа хөдлж эхлэв.

0: Хамаг сүлийн тариг ихэлж хөдлөхөд бичхэн гүжиг даган алхсан байтал бэлтэр харин гинжин татагдаад тулсан байхад бас л хөдлөхгүй байлаа. Энэ удаа нүүхийн төлөө говжин зүн талнуудхийн зуршилаар тусгайлан хамаг сайн зургаан шараа гурван өдөр сойсон болохоор хэдин шар эрчиж чадлаа хөвчлөн урагшаа шунгалахад бэлтэр яаж тэсэж дийлэх ажээ? Ухарч сууж амжихаасаа өмнө эргэтэл татагдаад унчихв. Сачин хэлмэгдсэн бэлтэрэг доороо гүйж босоод хэдэн алхам гүйснэ дөрвөн мөчөөрө газар шааж тэргийг зогсоохор хүчилж байлаа. Замдаа орсон үхэр тэрэг аажмаар хурдсахад бэлтэрэг хөзөөгөө гэлжилгэн 10 метр чирэгдсэнэ дахиад татагдан унав. Бэлтэрэг яг өгсөн амтын шиг үхэр тэрэгний араас чирэгдэхэд хөзөөн идэлж дийлэхгүй болоод багал зуур нь боомлогдож нүдэн цайван хэлэн сунжээ. Бэлтэрэг амьсхан бөглөрч эрийн хоровгүй сарвалзна. Жанжин харсаар байгаа тэсгүй болж тэргий зогсохоор бархирах гэтэл бэлтэрэг нюрууга бүхтэж хойд хоёр хүлээрээ хүчилмөгч хөрвөөд босчихв. Тэгээд төмөр гинж асхан болтол чангагдахаас айсан бололтой хэдэн алхам өмнө шогшив. Тэр цагийг амжин хойшоо өхрөн суугаад төмөр гинж асхан болохоос өмнө эсэргүүчих бэлтгэлээ хийж байлаа. Төмөр гинж асхан болж бэлтэргийн чирийн явхад түүний дөрвөн мөрчин дахин газарт шааж хөзүүгээ гэлжилгэн чирэгдэхэд хөлдөн таслагдсан өвс овоорч эчстэй савагдан унана. Тэгээд дахин гүйж босоод тэлчилнэ. Гүлиг түүнийг харж үзснэ. Өрөвдөлтэйгэр гэншин яг л над шиг амархан дагаад явчихэ тэгвэл чирэгдэж үхнэ гэж хэлж баймар санагдана. Гэтэл бэлтэр харин эмгүлгийн өчүүхэнч ойшоохгүй үргэлжлэн эсэргүүчл зарлж савагдан унавал дахин гүйж босоод ани тэмчин ухарч сууна. Энэ харсан Чэнжэн бэлтэрэг үхэр тэргий дагаад явж чадахгүй биш. Харин үхсэн ч үхэр тэргий дагаад нохой шиг хөдлөгдөн явхгүй байгааг олж мэдлээ. Энэ бол дараа чон болон бусад аливаа хүн амьтны хоорондох ялгаа ажээ. Хүчрийн өмнө хүзүү бүхийхгүй, эзэрхэглийн өмнө өвдөг нугарахгүй жинхэнэ Монгол танутхийн чоны баримжаа байж ямарваа чонч энэ баримтласаар. Бэлтэрэг мөн үхэн тэмчсээр байлаа. Түмянган жилийн турш талнуудхийн үндэстний зориг санааны тодон болсоор ирсэн талнуудхийн чонын амьдралын зориг санаа болон эрч хүчин үе тэмн хүний дуур ялва бишрлийг олж ани насны эцсийн үртэй хүртэл эсэргүүчэн тамчих зориг санаа нь Чэнжэнний сэтгэлд гүн суугдав. Можо жүрү бэлтэрэг хэдэн газар чирэгдээд ирэхэд хүзүүний арсан зулгарн чус дааврлан дөрвөн тавгн газар тишрэгдсээр улаан загал болжээ. Дахиад бас нэг удаа савгдан унахад бэлтэрэг нэгэнтэй хоморгонд хашигдаад хүссэн чон шиг болж эргэж босох тэнхээ тамираа алдсан байлээ. Гэнтэ чусаар огшиход Чэнжэн яран хас хэрч дэргий зогсоосноо мориносоо бууж хоолын шархадж бүх биен хүссэн бэлтэргээ тавирч аваад тэргнээс уйсан гинжийн суллаа. Бэлтэрэг нэгэнтэй мэр мэр амьсхан ам амар чус бөөлжин Чэнжэнний гарыг самархад тавгийн хумсан нэгэнтэй мухар болоод улаан мах нь гарч ирсэн байлээ. Чэнжэнний хамрын шархирэн халуун юлгсан хамрын даган урслаа. Жанживэн гүйн ирж бэлтэргийн чусыг үзээд нүдэн тогтон бэлтэргийн тойрон гараа нюхалсаар энэ амтан яагаад ийм жирүү юм бэ? Эн чин үхлээ ирж байгаа явдал биш юм уу? Одоо яанав гэлээ. Чэнжэнний зүрхэн өвдөхдөө дагжин цэсэрч байгаа бэлтэргээ тавирсаар яахаа олохгүй бачимдан сандарна. Жанживэн магнин хүлсэн арчин хэсэг бодлох хийлээд ой тулаагуугаар хүний таваар хөдлөгдөж явхгүй намаржаан даваачхаар бодоход сар болохгүйгаар дахиад нүүн. Энэ үед бэлтэрэг нэнч бүдүүрэн нүүхэд лавтай яршиг болон шүү. Миний үзэхээр тавиад явуулчихье. Тэр өөртөө амьдрах замаа эрэг гэж эг махтай хэллээ. Тэхэд жанжан чарайгаа барайлган. Чи тэжээсэнгүй юм чин юу мэднэв? Тавиж явуулахаараа өөртөө алахыг хүрэхгүй шүү. Би лавтай тэрнийг жинхэн том чон болгоно гэж бархирсаар аргал төсөн тэргний дэргэд очиж дэлвэгийн алдарган хамгийн ард хөтлж яваачаад тэргний дээсийг тайлж аргалын цавны амсрын нэн хагас илүү хуурай аргалыг замын хажууд асхалаа. Тэр аргалын цавнд чоны хорж яваачхаар зорин шуудсан байжээ. Тэд хоёулаа хэчнээ оролдсон ч бэлтрэг тэргэнд гарахгүй байлээ. Чангаач татж байсаар Чэнжэн бугаага нэг хазуулав. Гэдэвэр шүд ороогүй болгоч чусад аварлсан байжээ. Чэнжэн хэсэг бодоод нэг борооны цувыг өргдүүлэх хэрэг боллоо гэснээ. Хоргоноос өөрийн цэргийн суваа гаргаж явлаа. Тэгээд бэлтрэгэнд хоёр хэсэг мах хаяж өгөөд сэрэмжийн алдуулан мах идэж байх хооронд Чэнжэн цуваараа даран авч тавирсаар өмнө шүгэн очиж цувтай хамт арыг дотор хаяж оруулав. Жанживан доороо ишгээр амсрын бүтөөж хялгаасан дээсээр арыг чанга дарж уйлээ. Чэнжэн амсхад агцсан хүйтэн гүлсэд аварлан газар дээр лаг хийтэл суучхав. Бэлтрэг арыг дотор тойрон эргэлдэхэд Чэнжэн доороо босоод захт нь хүрлээ. Ачаа хөдлөхөд Чэнжэн муу бургаасан арыг чоны хорж дийлэхгүйгээс болгомжилон хэдэн хэсэг мах хаяж өгөн хуурахын дагуу бүх нохойдоо дуудан авчирж тэргний ард дагуулан бэлтрэгэнд бараа болгов. Жанживан төрүү тэргний чихэн дээр сууж үхрээ гэлийн явахын дагуу нэг бүдүн шидэм олж атхаад бэлтрэг аашилвал аргийн ханы тогшхоор бэлхэн байлээ. Жанжан бэлтрэгний аашилхаас сэрэмжилэн морь унж тэргний араас төө салахгүй дагаж явна. Төмөр гинжинд уягдахыг хүртэл тэсвэрлэхгүй байтал бургаасан арагт богжээж хоригдахыг яаж хүлчих ажээ гэж бодхоос зүрхээ гартаа барина. Тэр хөдөлсөн байхад бэлтрэг огтхонч тэлчилж аашилсангүй мөртөө нүдд өрөн айн хэлмэгдсэн харц илэрхэн Чэнжэний санаанаас гадуур байлээ. Тэр бэйе бүхэж толгойгоо тонгойн сүүлээ хавчаад аргийн завсараар Чэнжэнийг чимээгүйхэн ширтэж байлээ. Тэр огтхонч аашилхан байж айгаад нэг бөөм болж атирсан байлээ. Арлын шар урагшаа тэмүүлэн арл тэрэг хурд нэмэн урагшилна. Чэнжэн морин дээрээ саяын хэрцгэд огшин аашилж байсан бэлтрэг яагаад нэг л дээр ийм номой зөөлөн болчихсон бэ гэж бодлого болсоор замнаж байлээ. Хорвоо ертөнчид Төгс Баатар гэж байдаггүй бүр өөр өөрийн кам буурай талтай гэж юу? Эсвэл талнуутаг дээр хамаг эрлхэг баатарж хэмэгдсэн чон хүртэл ийм гэж юу? Чэнжэн бэлтрэгийн ширтэн элдвээ сэтгэн явход бэлтрэгэнтэ гэргийн домогт гардаг Эр Баатар антай шиг санагдана. Тэгвэл чон бас антай шиг буурай талтай гэж юу? Домог үлгэртэ антай хэдивэр хорвоо ертөнцид хосгүй эрлэх баатар чи үсгэж баяжуулсан эх газар гаяагаасаа салсаар альва эрж чадлаа алдах буурай талтай байдаг. Харигастайсан Геркулес энийн мэдсний дараа арга ухаан сөвгчилж байгаад их газраас нь салгаж хоосон охторгойд хорлж алсан байлээ. Тэгвэл талнуудхийн чонч их газраасаа салсаар альва бүхнээ алдаж номой буурай болчдөг гэж юу? Талнуудхийн чон талнуудхтаа тийм ээлтий байдаг нь эрлхэг сүс эрмхэ зоргийн үнээр илгэнд нь ялдаж өвөрт нь буйлагдсан их газар нь олгосон гэж юу? Чэнжэний бодол нь нэн гүнзгэрэн эртний эргийн домогдох антай болон гаяагийн үлгэрэн чи чоноос их үүсэлтэй гэж юу гэх бодол тархинд нь харвлаа. Тэгвэл нүүдэл малжих удамшилтэй гэрэг хүн бас анхандаа чон тэжээж өнгөрсөн бөгөөд нүүдэл малжих явц дундаа чонын энх буурай талыг олж мэдээд сэдэлт олж энх домог үлгэрийг зохиосон байж мэднэ. Тэгэхэд антай болон гаяагийн домог үлгэр нь гэчнэ олон хүний зориг санааг нөлөөлөн өрн дахин болон дорн дахины улсаа хүчрхэгжүүлж ардаа баяжуулах онлын суурь болсоор иржээ. Өргөн уудам Монгол тал нутагт энэх домгийн их үслийг олж харна гэж чанжины зүудэнд ч орсонгүй. Гэргийн домг үүсэд 2000 илүү жил болж байхад тал нутгийн чон харин мөн энэх балар эртний зан чанар болон буурай талаа хадгалсаар хүн төрөлхэтний үүсэл хөгжил болон зориг санааны их үндэсийг эрдсөв хөгжлөхөд үнэт төв болсон байна. Рум хотын сүлд дээрх чон их болон түүний тэжээсэн хоёр хүүхэд Рум хотыг үүдэн байгуулагч Ахдүү хоёул дахин Чинжины нүдэн өмнө илрэв. Чонын зориг санаа өрн дэхний хүмүүсэд гүн зузаан нөлөө болж одоо болтол мандан хөгжихийн кин жолоодлог улсаар байхад Монголын тал нутагдах Баатар мэргэн чон нь Балай мөнх хүмүүсийн гарт дуусах гэж байна. Чанжины гар дээрх шархан зүрхэнд нь ортол жимжигнэн өвдөвч чоны буруутгах бодол хархан алга байж харин ийм олон сэтэл толгож амьдралын баялагжуулсанд хязгаарлалч үгүй баяр талархал төрөгдөнө. Ингэх бүр бэлтрэгийг яасан ч том чон болтол тэжээж үр хойчсын үлдэнэ гэж тэр зориг шуудлаа. Гэтэл том чон болоод нүүхэд яршиг болвол яа нвэлээ гэхээс бас бодол болно. Хөтөл буумогч 6 шар үхрийн сүргийн үнэр авч улам илүү тамуулан зүтгэж толовши харагдах тэргэн цувааны араас яаран нэхэмжилв. Тэргэний өгнө зуслангийн бэлчээрээс гармар байтал нэг газ машин тоос татуулан өгдөөсөнд акуж ирээд зам зайлж амжихаас өмнө хэдийн жүрөөд гарчихв. Тэрийхэн завт тэргэн доторхи ажигл бол хоёр пуутын сэрэг болон талбайн хэдэн кадр байх бөгөөд бас нэг монгол төрлөг өмссөн малчин Чанжины зүрх гард аллах нь харин дорж байлээ. Чанжин чонын сүрэгт бас л хохирл учрлаа даа гэж сандран дорж бас л хүний дагуулад чон алах гэж байна шүү гэвэл жанжи байна. Тэнд чөм уулан газар бөгөөд дунд нь нуур голтой болохоор машин үйлдэл бадруулж чадахгүй юм чинь яаж чоныг агнах юм? Бараг буустыг хавсарч гэрийн нүүлгэх гэж байгаа байлгүй гэлээ. Сая зүлэг хүртэл дугуйлны тэргэн агнанаас бэлэг ав чарайгаа барайлган морд акулан ирж дээр дээр амьсгаадан саяын машин дотор дорж байна уу гэж асуулаа. Чинжин байна хоёула байна гэлээ. Тэгэхэд бэлэг настан Чинжинд чи намай дагаад ирээ. Жанжи байна ганцаараа тэргээ гилээд явж бай. Бид удлагүй босож ирнэ гэлээ. Тэгэхэд Чинжин Жанжи байнд чи ард талын тэргэн доторх бэлтэргээ гайгүй ажиглж байгаарай. Хэрвээ эри хоройгоо аашлаад тэргээ эвдлвэл чи бүү оролдоорой. Би ирээд мэдий гэж доор дуунаар шивэнснэ насныг даган буцаад эквэлээ. Тэгэд настан дорж лавтай тэдний дагуулад чон алхаар явж байна шүү. Энэ хэдэн өдөр доржин чон агнах эрдэм нь харин хэрэгтэй болчихэж дээр нь хятад үгэндээ сайн болохоор чон алах зөвлөгч болоод өдөржин тэрэг дагаад чон агнж байна. Үхрээ хүртэл дүүгээрээ харьулуулах болчихсон. Тэр чин дарга ноёдтэй дээр дооргүй сайн болчихэд бүх дивизийн чон агнах баатар тоочгдож ёстой хийрхэж явна шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжин тэнд чинь бүр уул болон гол нуур юм чинь яаж агнах юм гэж асуувал настан нэг адуучин миний дэргэд хурж ирээд дорж хэдэн хүний дагуулад хуучин бууц руу явлаа гэсэн. Тэрний юу хийхэр явсныг би мэднэ гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм аа дуу бол

0: хилээг дуудаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм. Суугаад дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа.
1: Төвний зингүн шоуник.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуй нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энергийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг эхэлж байна. Яагаад би чамдаа бүр отхон баяр дуулна?

Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар Бүрэн Баяр ажиллажээ.

0: Ханийн төшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэхэл эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэхэл хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүйчүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарай. Гарын атгаж урамшуулаарай. Бүсгүй амьдрал навтруулаг.
1: За сайн байна уу? Өрхөм хүндэт сонсогч.

Аа. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Энэ ээлжийнхэн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэгт бидний хамтдаа суралцах болон явагдана. Аа, тухайлбал урам үг гэдэг дугаар. За, ингээд урам үг гэдэг дугаараар бид урам үг гэдэг номноос хамтдаа суралцсан. Ер нь хүм бас амьдрал дунда өөрөө эсвэл одоо өөр бусад хоорондоо нэг нэгэндээ урам өгч нэг нэгнээ урамшуулан одоо байцалж нэг нэгнийгээ бол өөдөн татаж явхад бол ер нь үл илүүдэхгүй шүү. Тэгэх тусмаа одоо хүний амьдрал гэдэг юм уу, бид бүхний амьдрал бол гэрэл гэгээгээр гиз эхэлдэг. Тэхийн тусад манай нэвтрүүлэг маань урам үг гэдэг булангыг бэлтгэн тохируулж дараа дараагийн дугаартаа бас урам үгнөөс хэсэг бүсэх одоо ганц хоёр нэвтрүүлэг тэгдэг юм уу, тийм ээ? Тохируулж байхыг зорилоо. За, түрүү нэвтрүүлгээр урам үгийг хуваалцсан. Энэ нэвтрүүлгийн туршид бас яг энэ урам үг булангыг одоо цагийн туршид тохируулж явуулна. За, аза жаргалтай амьдрал эерэг бодлоос эхэлдэг. Аза жаргалтай амьдрал эерэг бодлоо эерэг бодлоос чинь хамааралтай гэсэн. За, өглөө маш сайхан эхэлж байна өнөөглөө. Өнөөглөө бид яаж эхлүүлэх вэ гэдэгт бол өнөөдөр бидний өнөөдөр ямар болох вэ гэдэг бол яг энэ өглөө яаж эхлүүлсэнтэй холбоотой. Та өнгөрсөн амьдралаа эргээд харахад шунлал одоо юу гэдгийг эргэсэн одоо өнгөрсний амьдралаа бид яг энэ цагт эргээд харъя. Тэгэхэд одоо сэтгэл шанал, алдаа, хүнд хэцүү үе байсан байж магад. Гэвч та яг одоо тольноос өөрийгөө тольдон харах үед суралцсан, хөгжсөн, хүчрхэгжсэн бахархалтай нэгэн байж харагданаа. Хүн болгон танай амьдралыг ойлгоно гэж хүлээгээд хэрэггүй. Учир нь онцгойлон таны үзэж туулсан амьдралаар амьдарч үзөөгүй хүнөөс бүр бүхэл. Одоо бид бас амьдрал дундаа тийм ээ, өөрийн ханаараа, өөрийн нөхрөөсөө, нөхрөөрөө, найз нөхдөөсөө, гэр бүлийнхнээс, үр хүүхдүүдээс намаа ойлгооч хөө гэдэг ийм нэг хүсэл байгаад байдаг шүү дээ. Намаа ойлгох, миний амьдралыг ойлгох гэдэг ингээд хүсэж хүлээгээд ингээд хүлээлттэй байдаг бид. Ийм болохоор үдэ та таны амьдралаар ингэж явж үзөөгүй хэн нэгнээс үдэ үргэлж юу гэдгийг намайг ойлгоогооч хэ, амьдралын маань мөдөөтгөө гэж хүсний хэрэггүй. Хүлээсний хэрэг бол таг үгүй. Яагаад гэвэл хэрвээ тийм хүн гарч ирвэл та баярлах болно. Тэм намаа ойлгосон хүн гарч ирж гэнэ, тийм ээ. Хэрвээ тийм хүн гарч ирэхгүй бол та тэр нэг өчнөн дахнаар доошогоо унах аюултай. Тэгэхээр хүн гарч ирвэл яана?
А хүн төшсөн учраа болоо штэ эн чин. Хөрөө хүн гарчихгүй л яах вэ? Тэ мэ? Та 10 жил, 10 20 жил дотор хүн гарчихгүй л яах вэ? Тэ та нураад яах вэ? А тэгхгүй тусдах яах вэ? Ер нь бол хүнөөс бүү одоо хүсэн хүлээ. Хэдий хүлээлт байвал хэдий их уналт байж бац болдог. Тэгэхээр ер нь бол хүлээлт гэдэг юм аа болчих. Бүх юмд өөрийгөө буюу дагаад л сурчих. За хаяач гэсэн та гадагшаа гараад сайхан агаар амсгалаад өөрийгөө хэн бай гэдгийг хэн байхыг хүсэж байгаагаа өөртөө үл сануулж байгаарэ. Өөрөө өөртөө сануулж байгаарэ гэсэн үг. Таныг зовоож шаналгаж байсан нэгийг эргүүлэн зовоох нь таны тэдэнтэй яг ижил өөдгүй нэгэн болгодгоо. Тиймээс мууг муугар бүү хариул. Таныг зовоож шаналгаж байсан нэгийгээ бол одоо хариугаа авах гэж за намаа зовоосон юм чинь зам чамааг нэг мөдий да. Мөдэн да гэд эргүүлээд одоо нөгөө хүнөө зовоох юм үйл ажиллагаа бас заримдаа бас болж өнгөрдөг. Энэ бол таныг бол сэтгэн сэргэлэн хариугаа авсан гэдгийг харуулж байна гэж та боддог. Яг үнэндээ бол өнхөө үйл ажиллагаа нь бол таныг яг нөгөө одоо таны зовоосон хүнтэй адил одоо адилхан өөдгөө босромог нэгэн болгодгоо. Тиймээс мууг муугар бүү хариул. Сайныг бол сайнаар хариулж болно. Гэвч мууг бол муугар хариулах шаардлагагүй. За үргэлжилж байна. Сүрэг хүний муу үгсөөс илүүтэйгээр сайн найзын хаа дуугүй байдал нь сайн найзын дуугүй байдал нь бидний өвтгөх үе байна. Өвтгөх үе бий гэж байна. Сүрэг муу хүний сүрэг хүний муу үгсөөс илүүгээр бүр сайн найзын дуугүй байдал дуга хориотдаг ч та зарим үед. Энэ нь бол бидний өвтгөх үе бол их байдгаа. За бас бодоод үзвэл бас тийм ч юм уу.

Таны мөрөөдөлд дуусах цах хугацаа гэж байхгүй. Тиймээс гүнзгий амьсгаа аваад дахин мөрөөд түүнийхөө төлөө ажил тэмц. За. Өөрийнхөө талаараа бусдын бодолд хит их анхаарал хандуулдаг хүн энэ хорвогийн хамгийн аз жаргалгүй хүн болж хуурдаг. Одоо өөрийнхөө талаарх жишээл одоо батмаа гэдэг юм уу, тийм ээ, жимсээ гэдэг юм уу, намаа юу гэж бодож байгаа бол та гэд ингээд нэг боддог ш та. За, тийм ээ, батаач юм уу, өвлөөч юм уу, уулаач юм уу, за намаа юу гэж бодож байгаа бол гэд миний талаар юу гэж бодож байгаа бол гэд ингээд нэг боддог ш та. А, өөрийнхөө талаарх нь бусдын бодолд хөт их анхаарал хандуулдаг хүн энэ хорвогийн хамгийн аз жаргалгүй хүн болж хуурдаг. Намаа юу гэж хэлж байгаа бол та, намаа юу гэж муулж байгаа бол та гэх мэтэр ингээд нэг өөрөө одоо нэг бусдын нүдэнд харагддаг өөрийгөө одоо ямар байх уу тухай мэдэх гэж тэгээд бүр ингэж их бодож шаналж явдаг хүмүүс бол ер нь бол юу гэсэн үг вэ гэхээр аз жаргалгүй хүний хувьд багтдаг шүү.

заримдаа амьдралаасаа одоо сөрөг нөлөөлтэй хүмүүсийг хөөж явуулна гэдэг нь та тэдний үзэн яддаг гэсэн утгатай бишээ. Харин өөрийгөө хүндэлж байгааг илрүүлдэг. Заримдаа амьдралаасаа одоо энэ сөрөг тантай үзэл бодол санаа нэгдэхгүй ийм одоо хүмүүсийг хөөж явуулна, хөөж явуулдаг штэ. А энэ үйл ажиллагаа нь та тэдний үзэн яддаг гэсэн ийм утгатай бишээ. Харин одоо өөрийгөө хүндэлж байгааг илрүүлж байгаа явдал шүү. За мөрөөдөлтэй хүн мөрөөдлийнхөө төлөө тэмцдэг хүмүүсээр сайн сайхан зүйлсэд итгэдэг эерэг хүмүүсээр хамгийн чухал нь таны дотроос сайн сайхан гайхамшигт зүйлсийг олж харж үнэлж чаддаг хүмүүсээр өөрийгөө хөрөөлүүлээрэ. Постыг өөрчлөх гэж бүхчээ, харин зүгээр л хайрал. Хайр биднийг өөрчилдөг. Таны алдаа дутагдлыг зарим хүмүүс олонд ил гаргахыг хүсдэг. Учир нь тэд таны зөв сайн байгааг хүлээж зөвшөөрж байгаа нь тэр. Юрийн хүмүүс цагийг зөвхөн өрөөдөг бол агуу хүмүүс цагийг ашигладаг. Олон хүн хөрхөн хайрлахыг мэддэг байх. Харин цөөн хүн хөрхөн хайрттайгаа насан туршид хамт байха мэддэг. Насан туршид шүү дээ. За. Таны хүсн хүлээж, итгэж, найдаж, мөрөөдсөн зүйлс чинь төсөөлөн бодоогүй тэр цагт биелэл олж болох юм. Маргааш гэдэг өдөр танд ямар сайхан зүйлс авчрахыг хинч таашгүй. Эерэг өдрийн нэгэн байгаарэ.

За ингээд урам үгийн дугаар мань үргэлжилж байна. Алан хүнос би ингэж сонслоо. Ажил ярилцахын тулд арих уу хэрэгтэй гэж үү? Магадгүй. Арих таны ажлыг бүтөөж болох ч гэр бүлийг тань үгүй хийж болох юм. Монголоор мэн дүүрэн ухаалаг ярьсан хүмүүс. Одоо хажуугаар мань одоо дүүрэн буруу бодлого. Энэ шалтгаан арих гэдэг зүйлч байж болох юм аа гэсэн. За зүгээр нэг баран талын үзүүл. Арих гэдэг зүйл бол ер нь бол бас буруу зүйл болж магад. А заримдаа их буруу болдог арих гэдэг зүйл. Таны ажил гэр бүлийн амьдрал арихгүй бол улам бүр амжилттай аз жаргалтай байх болно. Тэгэхээр тамих 5 хазгай, арих 10 хазгай гэсэн юм зүйрүүг бас байдаг штэ. За энд нэг бас нэг жохон сайхан үлгэр шиг, жохон жижиг үлгэр шиг зүйл байна. Ээжийн хайрыг хөт хуваасан ч өргөлж бүрэн бүтэн байсаар л байдаг.

өжийн хайрыг хэд хуваасан ч үргэлж бүрэн бүтэн байсаар л байдаг. Өжийн хайрыг. За энэ нэг жоохон үлгэр байж гин. Нэг залуу машина угааж байхад хүүн чулуугаар машин дээр нь юм бичиж байгааг хараад уурлахта хүүгийнхэн гар уруу нь хүчтэй цогсноос болоод одоо хуруунуудын хугалсан гэн шүү. Өжийн. Ану үлгэр шүү. За. Хүүн ааваасаа. Аваа, миний хуруунууд хэзээ зүгээр болох уу гэж асуухад залуу хийсэн зүйлөөсөө ичиж юу хөлхөө мэдгүй байла. Ана хүүхдээ аавн шүү дээ. Хүүгийнхээ хурууг одоо энэ хугалчих. Тэгэхэр хүүн ааваасаа аваа миний хуруунууд хэзээ зүгээр болох вэ гэж асуухад наав нь хийсэн зүйлөөсөө ичиж юу хөлхөө мэдгүй байла. Тэгэд уурлахтаа машинаа очиж өсгөх үед хүүгийнхөө бичсэн зүйлийг уншихад юу гэж нэ би авда хайртай гэсэн байжээ. Хайрдач уурдач хизгаар гэж үгүй лээ. Бид үр хүүхэд хүнийг бол хайраалдаг, харин үд зүйлсийг ашигладаг тухайч зааж байгаа болов. Эсвэл үд зүйлсийг хайрлж хүмүүсийг ашиглахыг харуулж байгаа юм болов. За асуулт асуусан байна. Бусад хүмүүс танд ямар үг хэлж яаж харьцахыг та удирдах чадахгүй. Гэхдээ та өөрөө өөртэйгээ хөрхөн харьцахан сонгож чадна. Мөн түнчлэн та өөрийгөө ямар хүмүүсээр хөрөөлүүлэх, ямар хүмүүсийг амьдралаасаа холдуулахыг сонгож чадна. Хайрлан гэдэг нь хэн нэгэн хүнийг өчигдрөөсөө илүү сайн нэгэн байхад нь туслахыг хэлдэг. Хайрлан гэдгийг сайхан ойлгоод авъя. Хэн нэгэн хүнийг өчигдрөөсөө илүү сайн нэгэн байхад нь туслахыг хэлдэг. Хүн болгон өөр өөр гэр бүлд өсөж хүмүүжсэн гэдгийг өөртөө сануулж байхаарай. Энгүүл бусдыг ойлгох чинь туслах болно. Амьдралын ямар ч нөхцөл байдалд өөртөө итгэн өөрийгөө үнэлж байгаарай. Учир нь та бүх хүмүүст таалагдах боломжгүй бөгөөд таалагдахыг хичээх нь танаас одоо таныг маш их ядраадаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Та яаж ч сайнаар өөрчлөгдөж, сайн амжилттай нэгэн болсон ч таныг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Өнгөрснийг тань бусдад ярсаар суух хүмүүс байсаар л байх болно. Тиймээс бусдад таалагдах гэж дэми цагаан өрхийн оронд өөрөө өөртөө өөрийнхөө байх зөвшөөрлийг олго. Өөрийгөө хүмбэ гэдгээ хангалттай сайн олж мэд. Эерэг зөв хүмүүс таны амьдрал руу орох замаа олоод л ирдэг. Тэр хүмүүс чин сэтгэлээс хариу нөхөөгүй хайраар таныг хайрладаг учраас тэднийг хайрал, халамжил бас уучил. Хэн нэгнээр хайрлагдж байгаагаа мэдэх үед танд хүч ордог бол. Хэн нэгнийг хайрлах үе танд зориг тордог. За ингээд дунд нэг сайхан дуу сонсъё. Нэг сайхан дуу сонсоод авъя. Сайхан дуу сонсоод авъя. Ингээд залгаад урам өгөө. Ярин үрд хамт байгаач ээжэ гэдэг. Энэ дууг сонсъё.

За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлгийн урам үг дугаар явагдаж байна. Урам үгснээсээ хуваалцъя. Ингээ урам үгийг сонсноро та өнөөдрийн амьдрал чинь өөдөө байх болоосай, өөдөө эрэг байх болоосай, тэгээд үргэлждэө танай амьдрал өөд өсрэг байх болоосай гэж. Тэгээд урам үгийг хамтдаа суралцаад явъя. Урам үгийг суралцнаар бид сэтгэл маань урамшин сэргэж байдаг. Сэтгэл урамшин сэргснээс бидний бие сайхан сэргэж байдаг тийм ээ, бие сэтгэл сэргэн. За тэгснээс үлээ. Сайхан болноо л гэдэгт итгэх хэрэгтэй байна. Та өөрөө өөрийгөө төвөрж, өөрийнхөө мөрийг дөрлж үйл чадахгүй. Амьдралын утга учир бол нэг нэгнийхөө төлөө байж өд хөрөнгийг биш, харин хүн хүнээ хайрлахад оршдгоо. Амьдралдаа том өөрчлөлт хийх нь аимшигтай байж болох юм. Гэхдээ өннөөс илүү аимшигтай зүйл нь хожим харамсахад байдаг. Тийм шүү, амьдралдаа том өөрчлөлт хийх нь аимшигтай байж болох юм. Гэхдээ өннөөс илүү аимшигтай зүйл нь хожим харамсахад байдаг.

Бид нэ амжилт хэн нэгний алдаа уналтаас хамааралтай байх ёсгүй. Өөрийн асуудлыг бусдын асуудалтай бүх харьцуул. Олонх нь харьцуулдаг тийм ээ. Өөрт бид өөр дөрөө ингээд тулгаад үзье. Та хөзөөч тэдний тэд хөзөөч таны амьдралаар амьдрахгүй. Өөрийн амжилтыг бусдын амжилттай харьцуулж өөрийнхөө урмыг бүх хугал. Өөрийн замыг өөрөө бүтөөж хөзөөч бүү бууж үг. Хэн нэгэн хүн таныг голлоо гэд та голгоцсон нэгэн болохгүй. Өөрийгөө ч голох хэрэггүй. Хэн нэгэн хүн таныг ул айшааж ээлдэг бус харцлаа гэд бүгд тантай тэгж харцдаг гэж бодож болохгүй. Тэдний зан аашиж дуурах хэрэггүй. Үнийг хэлэхэд тэдгээр хүмүүсийн харилцаа нь биднээс биш харин тэдний өөрсдийнх нь туулж бие асуудлууд дарамттай итгэлгүй байдлаас нь хамааралтай байдаг. Тиймээс тэдгээр хүмүүсийн шүүмжлэлээр өөрийнхөө амьдралын үнийг бүү үгүй хийлэг. Хоёр хүн бие биенийхээ өнгөрсөн амьдралыг хүлээн зөвшөөрж одоогийн дэмжиж ирээдүйн урамшуулах тэр үед сайн сайхан харилцаа бий болдог. Аливаа асуудал биднийг яг л угаалгын машин шиг дөөш доош унгааж, эргүүлж, мушигдагч өчсөн өчсөд биднийг цөвөрлж гэрэлтүүлэн илүү сайн нэгэн болгоход тусалдаг. Таны амьдралд хэн орж ирэхийг та үргэлж шийдэд байж чадахгүй магадаа. Гэхдээ та аль сонхоор тэднийг гаргаж хайхаа шийдэж чадна. Өйрэг байхаан мартаагүй биз. Бидэнд ямар нэгэн шалтгааны улмаар зарим нэг асуудал тохиолддог гэдгийг мэддэг боловч заримдаа яагаад гэдэг шалтгааны өртгөн ойлгохыг хүсэх юм. Таны нөхөр хүчрхэг өр хүн байх болно. Гэхдээ зарим үед та тэрний гарыг чан гатхаад бүх зүйл сайхан болно гэдэг үгийг сонсох хэрэгцээтэй байдаг. Өрхтөө хүний анхаарлыг татахад богн банзал хангалттай байдаггүй. Цэцгийг арчлах, хамгаалах, халамжлах тусам улам сайхан ургадаг шиг. Та өхнөртөө цаг гаргаж тэрнийг халамжлах бүрд өхнөр чинь улам сайхан нэгэн болох болно. Хүнд хэцүү цагуудыг туулсан зүрх сэтгэл хамгийн их гэрэлгээг сачруулж чаддаг. Үргэлж урагш төмөөл, бүү бууж үг, бүү унжи, энэ өмсгөлө гэж хэлж чаддаг. Өмгтэй хүн альваа зүйлсийг өөрөө хийж чадахч жинхэнэ өр хүн өөрийн бүсгүйгээр хүнд ажил хийлэгдэггүй. Удаан хугацаанд нуугдаж үл чадах гурван зүйлс. Нара, сара, үнэн. Төмин хэрв аав ээж багш захирлын чин өгс чамд хатуу чанга санагдж амар саяа үзүүлэхгүй байгаа мэт санагдвал эхнэртэй болох цаг болоогүй байгаагийн шинжээ.
амьдрал таны хойно биш ээ. Дурсамж таны хойно үлддэг. Таны амьдрал харин өргөлж таны өмнө байдаг. Тиймээс өнгөрснийг өнгөрсөнд нь орхиод ирээдүйг өнөөдрөөс илүү сайхнаар төсөөлж бүтээгээрэй. За, хариу нөхөлгүй хайр гэдээ бидэн сонсоод ирсэн тийм ээ. Хариу нөхөхгүй хариу нөхөл нөхөхгүй хайрын аян энтергээд их гоё тийм гарцхтай. Хариу нөхөхгүй хайрын аян хайрын аян. За, хариу юу ч хүлээлгүй хайрлах нь жинхэнэ хайрын эхлэл гэж нь шүү. Зарим хүмүүс өөрсдийнхөө амьдралдаа салих шуургыг бий болгочоод бороо орох үед уурлах юм. Сүрэг гашуун сүрэг гашуун югөөдсөн тэнэг асуултанд хариулахгүй байх нь ухаантай хүний шинж. Амьдралд тань тохиолдож би зүйлс нь сонголтын чинь тусгал байдаг. Хэрв та сайн үр дүнгийг хүсэж байгаа бол зөв сайн сонголт хийх хэрэгтэй. Ус төрчин болон хүүхдийн живх шөөсөн хуур авч юм байна. Энэ живх гэдэг нь ус төрчин болоод хүүхдийн шөөсөн хуур авчийг яг ижил шалтгааны улмаас ойр ойрхон сольж байх шаардлагатай. Хайр халамжийн бас нэгэн чадамж бол сүрэг сэтгэлд хөзөөч мартагдахгүй гүн сэтгэгдлийг үлдээж чаддагт оршдог. Хайр халамжийн бас нэгэн чадамж бол сүрэг сэтгэлд хөзөөч мартагдахгүй гүн сэтгэгдлийг үлдээж чаддагт оршдог. Энэ хорва дээр өр хүний хамгийн сонсох дуртай үг бол аваа гэж дуудулах үг юм. Тийм юм болоо. Хүн болгон тань шиг бодож, хүн болгон таны мэддгийг мэдж, хүн болгон таны итгэдэг зүйлсэд итгэж, хүн болгон таны үйлдэгийн дагуу үйлдэг үлүү гэвэл та цаашдаа олон зуун хүнтэй хамт ажиллах болно. Тиймээс үүнийг үргэлж санаарай. Юу гэсэн үг юм болооны? Хүн болгон тань шиг бодож, тань шиг юм уу, та юм уу, тийм ээ, сонсч байгаа та бүхэн өөрийн бүх дээр яг ингээд оноож наалдуулж үзээрэй. Хүн болгон тань шиг бодож, хүн болгон таны мэддгийг мэдж, хүн болгон таны итгэдэг зүйлсэд итгэж, хүн болгон таны үйлдэгийн дагуу үйлдэг гэж юу? Тийм юм болов гэж бодох хэрэгтэй юм байна. Асуултын тэмдэг тавиад гэвэл та цаашдаа олон зуун хүнтэй хамт ажиллах болно. Тиймээс энийг үргэлж санаарай. Гэхдээ асуултаар ингээд нэг бас асуултаар асуугаад эргээд асуултаараа хариулт болгосон юм байна. Нэг одоо яван дундаа тунгаа гараа л гэсэн үг юм байд. Дэлхийн 7 гайхамшиг. За, нэг мэдээд авъя. Харж байна. Сонсч байна. Хурж үзэх. За, амтлах. Мэдрэх. Инээх. Хайрлах. За, энэ бол дэлхийн 7 гайхамшиг гэж нь шүү. Үнэнч байдал гэдэг өөрөө маш их үнэтэй бэлэг. Тимос үнийг хямд нарийн хүнөөс бүхлөө. Эерэг хандлага нь танд тохиолдох альва хүнд нөхцөл байдал өөрийг танд авах биш, харин таны тэр нөхцөл байдлыг давуу

гарахад тусалдаг. Таны амьдрал яг л хөөрийн зөрлөг цэцэг шиг өдөр бүр үзэсгэлэнтэй байх, үзэсгэлэнтэй байгальд өрх чөлөөтэй, аз жаргалтай өсч ургаг. За. Залуур хасаа өмнө итэг. Юмд итэг гэсэн үг. Яр хасаа өмнө сонс. Зарцуулхаасаа өмнө ол. Бичгээсээ өмнө бод. Бууж өгөхөөсөө өмнө дахин уралт. Өгөхөөсөө өмнө сайн сайхнаар амьдар. Ямар сайхан үгүүд вэ? Залуур хасаа өмнө итэг. Итгэж байгаа залуур гэсэн үг. Яр хасаа өмнө та сонс. Зарцуулхаасаа өмнө ол. Одоо мөнгийг зарцуулхаасаа өмнө олж бай. Эн юмыг бичхаасаа өмнө бод. Буухаасаа, бууж өгөхөөсөө өмнө дахиж уралдаж үз. Өгөхөөсөө өмнө бол сайн сайхнаар амьдар. Хүн нөгний асаж би лаг өлөөж унтраах нь таны лагын илүү тод асахд туслахгүй. Хүн нөгний асаж би лаг үлээ өлөөж унтраах нь таны лагын одоо илүү тод асахд туслахгүй шүү. Төвчөөр шаргуузан төвчөөртэй шаргуузан тууштай байдал нь ямар ч авьяас бэлгөөс хөд дахин илүү байдаг. Төвчөөртэй шаргуузан энэ тууштай байдал нь ямар ч авьяас бэлгөөс илүү хөд дахин байдаг шүү. За энэ түрүүч нэг үг нэг юм. Хүн нэгний асаж би лаг үлээж унтраах, хүний асцгаа лаг үлээж унтраах юм уу? Хүний нэг ундарчхан авьяасыг юм уу? Хүний нэг одоо чадвартай зүйлийг ингээд алвар одоо муу хөлөө тийм үү? Хүнөөс хүн дээр өлөөд ингээд байдаг нь таны лагын одоо илүү тод асахд туслахгүй шүү. Хүн нэгэн хүний одоо алвар одоо хүн нэгэн хүний доош нь хийж байх нь таныг бол одоо олонд илүү хүргэж чадна гэдэгт бол туслахгүй шүү. Хүний доош нь хийж одоо өөрийгөө гэрэлтүүлэх ийм хүмүүс байжл байдаг бол яг үүндөө та өөрийгөө чадж гинэ гэж бодож байгаа бол үгүй шүү. Та хамаг ихээр чадагдсан байна. Хүний доош нь хийж хүний муу хэлж өөрөө гарна гэдэг бол яг үүндөө бол өөрийн шившгөө үзэж байгаа хэрэг. Харин ухаантай хүн бол хүнийг сайн хэлжиж хүний авьяасын хүний авьяас чадварын үнэлж байж өөрөө улам илүү хүний сайн сайхныг хуваалцаж хүний сайн сайхныг мэдэрч чадсанаара та бол бүр улам илүү гэрэлтэж танай лаа бол улам илүү одоо тод асна гэсэн үг. Ингэж ойлголоо. За. Өр хүний хайртай бүсгүйдээ өгөх хамгийн сайн бүлэг бол цаг хугацаа. Халамж, анхаарал, хайр. Өнөртөө зориулах цаг хугацаа, хайр, халамж, анхаарал, хайр. За, үгүй гэдэг нь бүтэн өгүүлбэр. Өнөөнд ямар нэг тайлбар эсвэл зөвтөл шаардлагагүй. Хамгийн сайн багш номоос илүүтэйгээр зүрэг сэтгэлээсээ заадаг. За, хамгийн сайн багш гэдэг нь номоос илүүтэйгээр одоо зүрх сэтгэлээрээ заадаг хүүхдэд хүнд зүрх сэтгэлээсээ бол заадаг. За энэ бол хамгийн сайн багштай ордог. За нэг сайхан дуу сонсъё. Ятгчин гоо

За нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Бүсгүй амьдрал шууд нөвтрүүлгийн урам үг дугаар. За заримдаа бид өнгөрснөгөө өнгөрсөнд нь орхиод одоо байгаа зүйлстэй талархаж ирээдүйг өрлөхлөх хэрэгтэй. Зоригтой хүрэх амархан байна гэж би танд хэлж чадахгүй ч үн цэнтэй байх болно гэж хэлж чадна. Мөрөөдлийнхөө төлөө өнөөдөр хичээнгүйлэн ажиллаарэ. Зарим үед хэн нэгэн хүнийг бидний амьдралд биш харин зүрх сэтгэлд л байх хэрэгтэйг ойлгох нь бий. За та бусдад таалагдах гэж төрөөгөө. Харин өөрийнхөө амьдралыг хайраар дүүрэн аз жаргалтай болгохын тулд төрсөн юм. Хичээл зүтгэлгүй хүнтэй ажиллах хэцүү. Сэтгэлгүй хүнтэй амьдрах хэцүү. Өглөө бүр босоод өөртөө ингэж хэлээрэй. Өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай өдөр болох болно. Өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай өдөр болох болно. Өдөр бүр шинэ өхлөл, шинэ боломж. Надад сайн сайхан бүхэн тохиолдох болно. Гэж хэлнэ өглөө болгон. Өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай өдөр болох болно. Өдөр бүр шинэ эхлэл, өдөр бүр шинэ боломж. Надад сайн сайхан бүхэн тохиолдох болно гэж өглөө болгон өөртөө хэлж байгаарай. Өцөгдөр хэн таны сэтгэлийг өвтгсөн бэ гэдгийг март. Харин хэн таныг хайрлсныг бүү март. А танд хийсэн муу зүйлийг бол март. Танд хийсэн сайн зүйлийг бол хэзээд бүү март. Таныг ойлуулсан өцөгдрийн асуудал дээр биш. Харин өнөөдөр таныг инээмсэглүүлэх шалтгаан дээр анхаарлаа.

төлрүүлээрэ. Маш гоё үг байна. Таныг ойлулсан өцөгдрийн асуудал дээр биш, харин өнөөдөр таныг инээмсэглүүлэх шалтгаан дээр төвлөрнө. Таны араар ярагч хүмүүсийн нийтлэг 3 шинж. Тэд таны хөмжөнд хүрч чадаагүй учраас таныг араар ярьж байгаа. Танд байгаа зүйлс тэдэнд байгаагүй учраас тэд таныг араар ярьж байгаа. Тэд таныг хуулуурлахыг хүссэн ч хуулуурлах чадахгүй учраас таныг араарч нь ярьж байгаа. Бид хэн нэгэнд урам өгөх эсвэл инээмсэглэл бүлэглэлээ гэд юу ч алдахгүй. Харин ч өн нь бидний зүрх сэтгэлд гэрэл гэгээ авчирдаг. Бид байгаагаа бусдтай хуваалцлаа, бид байгаагаа бусдтай хуваалцлаа гэд юу ч алдахгүй. Харин ч амьдрал өргөөд биднийг эерэг амьдралаар шагнадаг. Бид бусдыг хайрлаа гэд юу ч алдахгүй. Харин амьдрал биднийг хайрлах хүмүүсээр өргүүлэн шагнадаг. Бүтэхгүй байгаа зүйлийг бүтэхгүй байгаа зүйлсийг бодон гомдохын оронд сайн сайшаалтай зүйлсэд анхаарлаа хандуулж талрах. Гэрлэлт гэдэг нь яг л бүжгэлж сурахтай адил. Заримдаа бүй бүйнийхөө хүл дээр гიშгсэн ч бууж өгөлгүй хамтдаа суралцсаар л байвал улам илүү их аз жаргалыг мэдрэх болно. Өн жил таны жил байх болно. Уйтхар гүнэг нь аз жаргал болж, ганцаардал нь хайр болж, хумсдал нь өлвөг дөлвөг болох болно. Ирээдүй чинь өнөөдрөөс илүү их аз жаргалтай байна гэдэгт итгээрэй. Хэн аз жаргалтай бай? Амьдралаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг нэгэн хөрөө айд амьдардаг байжээ. Гэхдээ нэг өдөр тэр хөрөө нэг өдөр хун шувуг харжээ. Амьдралаа үнэхээр сэтгэл хангалуун сайхан байдаг, өөртөө итгэлтэй байдаг хөрөө айд амьдардаг байжээ. Гэхдээ тэр хөрөө нэг өдөр хун шувуг харжээ. За, тэр хүн ямар гоё цагаан, харин би ямар муухай харим бэ? Эн хүн чи дэлхий дээрх хамгийн аз жаргалтай шувуу байхдаа гэж хөрөө бодчээ. Тэгээд тэр хүнд өөрийн бодлоо хэлжээ. Хүн, үнэндээ би тод шувууг харах хүртэл өөрийгөө энэ дэлхийн аз жаргалтай шувуу гэж боддог байлаа. Учир нь тод хоёр өнгөтэй шүү дээ. Тиймээс одоо би тод шувууг хамгийн аз жаргалтай гэж бодож байна гэж хүн хэлжээ. Ингээд хөрөө тод шувуутай уулзахад тод юу гэж хэлж байна? Би тогс шууг харахаас өмнө өөртөө маш ихтгэлтэй, үнэхээр их аз жаргалтай нэгэн байсан. Харин одоо бол үгүй шүү. Учир нь би хоёрхан өнгөтэй. Харин тогс маш олон гоёмсог өнгөтэй шүү дээ гэжээ. Гэж одоо тод шуу хэлсэн байна. Өчсөд нь хөрөө тогстой уулсаар амтны хүрээлэнд очиход 100-100 хүмүүс тогсыг харж зургийг сүудэр татж байлаа. Харин орой болж хүмүүс амтны хүрээлэнгөөс явах үед хөрөө

талаасаа болоод амтны хөрөөлөнд хоригдож байна шүү дээ. Яг үндэ чийл торт хоригддаггүй өрх чөлөөтэй шоу биш гэж үү? Би хэрвээ хэрэг байсан бол доо. Дураара хүссэн зүхтэй хөсөчлөх байсан шүү дээ. Тэгэхэр чи хамгийн аз жаргалтай нь биш гэж үү? Гэж хэлжээ. Та өөрийгөө бусадтай зүйлэх тэр үед өөрийн аз жаргал, өөртөө итгэх итгэлөө бүгдийг үгүй хийдэг. Бид яагаад өөрсдийгөө бусадтай харьцуулж өөрийгөө гонгилуулах шаардлагатай гэж үү? Аз жаргалыг амьдралаас хайж ол. Бүтөө. Та аз жаргалтай амьдрах өргөтэй нэгэн. Та хэн нэгнийг гомдоодогч тэр хүн чинь их төвчөөртэй өргөлж танд хоёртох боломжийг өгдөг байж болох юм. Гэхдээ тэр хүн бурхан биш шүү. Хүн болгонд төвчөөрийн хязгаар гэж би. За, мөнгөний төлөө биш, аз жаргалынхаа төлөө ажил. Бас жоохон жижиг үлгэртэй. Нэг өвгөн гар утсаа барьсаар засварчин дээр очжээ. Засварчин? Утсан чинь ямар ч өвдрөлгүй байх. Утсан чинь ямар ч өвдрөл байхгүй байна. Өвдрөөгүй утас чинь. Гэхдээ өвгөн ялмастай нь өдөр. Тэгвэл миний хүүхдүүд яагаад над руу ярихгүй байгаа юм бол доо гэжээ. Бидний энэ хорвоо дэлхий дээр амьдрах боломж олгосон тэр өрхөн хүмүүст анхаарлаа хандуулхаа хизээч мартаж болохгүй. За, энэ бол маш гүн холог, маш анхааруштай үг. Тэгвэл миний хүүхдүүд яагаад над руу утсаар одоо над руу залгахгүй байна гэж нюлмастай одоо дүүрэн нюлмастай хэлсэн. Энэс цаана одоо хэлж байгаа үг бол бидний гула энэ хорвоо дэлхий дээр одоо амьдрах боломж өгөөд ийм сайхан бие өгөөд ийм сайхан ухаан өгөөд амьдрах ухаан өгөөд сургууль сурталд явуулаад өнөөдрийг одоо өнөөдрийн түүхийг өнөөдрийн өн хөмжөө болтол түүхийг бүтээлцэхэд хамгийн үнэтэй одоо хайр халамжаа өгсөн ээж аавыгаа тийм ээ өрхөн хүмүүсөө бүү мартаарэ тэдэндээ анхаарал хандуулж хөзөөчвөл одоо өргөж харж байгаарэ гэсэн үг. Хүндлэлгүй хайр бол тогтворгүй, халамжгүй бол хайр уйтгартай, үнэнч байлгүй бол хайр аз жаргалгүй, итгэлгүй бол хайр алдагддаг. Хүн болгон баян алдартай нэгэн болж эсвэл хүссэн бүх зүй хөрөнгөө аваасай. Учир нь тэд эдгээр зүйлс нь хариулт биш гэдгийг ойлгох болно. Харин жинхэнэ хариулт бол хайр. За, зүгээр л хошигнол аан нь бол хошигнол ярьсан үг. Эхнэрийнхөө сонсно гэдэг ямар нэгэн программыг компьютер татах үед гарч ирэх дүрм журмын уншигтай адил та юу ч ойлгоогүй хэрнэ санал нэг байна гэж хэлдэг. Санал нэг байна гэдэг нь хашилтан дотор байна. Бүсгүйчүүдээ, за бүсгүйчүүдтэй нь харуулж ярих үг байна. Бүсгүйчүүдээ, таны нөхөр альва зүйлсийг заснал гэсэн бол засна. Тиймээс 6 сар тутамд тэрэнд юу засах хэрэгтэйг нь сануулах хэрэггүй. Өөрийнхөө дотоод гайхамшигт хүнө уяанаас нь тав. Уяан дээрээс уйжсэн бол таваарэ гэсэн үг. Сайн амраад, амар тайван нойрсоод, сайхан зүуд зүудлаарэ.
Танай амьдрал яг л хөөрийн зэрлэг цэцэг

0: шиг өдөр бүр үжисгэлэнтэй байгальд өрх чөлөөтэй аз жаргалтай өсөж ургаг. Өөрийн дотоод гайхамшигыг хэлж ин шүү. Тэрнийгээ бүж чөдөрлө гэсэн үг байна. Танай амьдрал өнөөдөр сайнаарч байсан, муугаарч байсан, өглөө бүр босоод ямар тайч дахин нэг өдөр ирж байгаа талрах. Амьдрал сайн байна уу, муу байна уу, хүчир одоо хүчтэлтэй байна уу, тийм ээ зовлонтой байна уу? Юу ч болсон, тийм ээ. Өнөөдөр дахиад шинээр мөндөлж байгаа талрахарэ гэсэн. Та бүх хүмүүсэд сайн хандаж чадахгүй байж магадгүй. Гэхдээ таны хайрыг хүртэх өрхтэй хүмүүст сайн хандаж чаднаа. Өнөөдөр бол шинэ өдөр. Өцөгдөр та алдаа гаргасан байж болох ч өнөөдөр та өцөгдрийнхэн алдаагаа засаж чадна. Өдрийн төгсгөлд та бүх зүйлс сайхан болно гэдэг гэсэн энэ найдвартай та найдвараа хадгалж үлдэх хүч чадалтай байх ёстой. Өдрийн төгсгөлд одоо орой болоход ёстой. Та бүх зүйлс сайхан болно гэсэн ийм найдвартай тэр найдвараа хадгалж үлдэх хүч чадалтай байх ёстой гэсэн. Өр хүний хувьд амьдралын хамгийн өрхөм зорилго бол гэр бүлийнхэн одоо сайн удирдахч байх, сайн удирдахч байх нь. Үжисгүүлэнт дүр дүрх хэтхэн 10 жилийн настай бол зүрх сэтгэл харин зам байдлын одоо гоо үжисгүүлэн насан туршдын юм аа. Тиймээс хайрт ханийнхаа дотоод гоо үжисгүүлэнд анхаарлаа хандуулж насан туштай хамтдаа аз жаргалтай амьдраарэ. Хайрын хамаг эхний үүрэг хариуцлага бол сонсоход байдаг. Хайр хаан байна, тэнд амьдрал аз жаргал байдаг. Хэн нэгнэр хайрлагдаж байгаагаа мэдэх үед танд хүч ордог бол хэн нэгнийг хайрлах үед танд зориг ордог. Та итгэвэл гарах гарц зүв арга зам сайхан ирээдүй үргэлж байдаг. За сайхан амраарэ, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Манай нэлж нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлөө. Урам мөгний дугаар иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулж хөтлөсөн буян хэшиг хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. За баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Нимэтэ 10 минут. Манай хронимэтэ харийн ордны орон суучийн татар хүчирдэлтийн олон түмний орон суучийн асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөлсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эрэгдэгш төв голчоор өрнүүлэхийг бодлохын төлөө ойрын өдрөө өвөн күндэсний урт дасах хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөө 2026 оны баян тухай болгосны нийтийн төрөлсөн орон суучийн хоосон гэрийг төрөлслэх шаваа сугаж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн талаар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучдыг болоход хүчин нэмрэлсэн байна. Шаваа сугалах гогцооны бүх явцыг ил тод байлгасан байна. Ажилтан болон олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдоор шаваа сугалах тухайн талбарт нотлох тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэж би бүхий гэр бүлдээ эрэгдэгшээр гэр сонгох тохиол эдлүүлэхийг баталсан байна. Бүх явцад дод үрсийн шингээлт хийж бүх явцыг мөрдөж болно. Гогчооныг бүрэн чөм журамжилтыг бөгөөд имэх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх эрх, оролцох эрх болон хяналт тавих эрхийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа сугалахад оролцсон суугаал ард имэх журамтайгаар шаваа сугалж гэр байшингийн дугаарыг нотлон гарын үсэг зурж данслан тэмдэглэж гэр сонгох явцыг ургачтай биелүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал бий зөвцөлтийн бөгөөд имэх журамтай байж орон суучийн талаар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөлсөн гэр байшин хуваарлан өгсөн байна. тус удааны нийтийн төрүүлсэн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлахын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоодыг чангаж урамлан төрөөслөх хэрэг хэмээг нотлон тогтооход гурван шатар хянан харгуулж гурван шатар зарлан нийтлэх төрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэрэг хэмээг бүгд талаар харгуулан байцааж төрөөслөх нөхцөлд нийцэх батлахын этгээдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос жүрчин тохируулахыг их үслээс нь хязгаарлан хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон журамчилт чанарыг баталсан байна. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон суучинд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харийн орны орлог багтыг гэр бүл орон суучийн талар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух бодтын хүчир асуудлыг бүтөмжтгээр шийдвэрлэн ардад ашиг үртэх орон суучийн төрийн бодлогыг үнэнхүү бодтыг найдварж уулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон суучийн батлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхдээ бид гэр байшин хуваарлахаар баргүй нэгч олон төмнийг сайхан суулгах нь дараачаар адал авахын үйлчилгээний хамааралтыг үргэлжлэн анхаарч байнгын чанартын тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардад ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү бодтыг найдваржуулан хүчирдэлтийн олон төмнийг суух гэрти болгохоор баргүй нэн санаа амар тааламжтай сайхан суулгана гэлээ. Манай хорооны мэт ойрд шинэ барга баран хошууны үүдэн бүтээсэн үндэсний бүлхэмтэл давшилтын гол сэдвт тайлсны жижиг баян уулын алган дээрх хаврын туя бүх шингэн үйлдэх ажлаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Тус жижиг нь Улсын хүүхэд гэх сонгодох төвхийн сэдвийг гүнзгий удлан малжих орны үнэн боттын үлгэрээр эх төвтөр болгож, сахин барааж харилцан хавсралдсан сэтгэл хөдлөгөм хуудсыг амтлагаар бичгэлэн, шинэ барга баран хошууных нь домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлох энэхүү гол шижмэг чангадхан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын ач халбарыг баялгаж улан хүчлэн бүтээсэн чухал утгуурлахын содон бүтээл болно. Ойлгосноор Тус жүжгийг шинэ барга баран хошууны залуучууд багцуудын сайн дурын ажиллагч голлон тоглож, тайлсны тоглолтыг амьдлах цовоолыг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзэл санаа улс төрийн хичээл болгон хувирулж, багчуудын дуунаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтын сайхан дууршилыг сайтар ярьж, домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын ил тод төрөгдөлтийн бөгөөд бүтөмжтгээр бат цогцолсон байна. Ойрын жилээс шинэ барга баруун хошууны үндэсний хэр эрхлэх зөвлөл үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн утга урлагаар чадвар олгох ухуулах хөдөлгөөнийг баримтлж тус нутгийн соёлын их байдлыг гүн удлан 2025 оноос 2026 он болдлох хугацаанд тал нутгийн гарагийн 8 аав нутг усны хайр сэтгэлэг зэрэг шилдэг уугуул утга урлагын бүтээлүүдийг бүтээсэн байна. Томдотын шилдэг уламжлалт соёл болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гүнзгий уулзцлыг үргэлжлэн айхулж, домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлох ухуулах хүмүүжийн ач халбарыг тасралтгүй баялгажуулсан байна. Ойлгосноор баян уулын алган дээрх хаврын туяаг шингэн үйлдэж дууссаны дараа сүлжээнд төр дэлгэн нэвтрүүлж, сүлжээнд гадна тойрон тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр өргөнөр дэлгэрүүлэн хариат орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын 6 хүмүүжилтийн амьдлаг заах материал болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Ягш хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийнх нь юм шин зээл годомж улаан мөчртийн хамтран төгөөмөл хайр сэтгэлийн дулаацуулан шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдлыг дулаацуулах ардд ашиг хүртэх тусгай ажиллагаа хөрнүүлж хариат орныхоо улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан авран туслах ангийн гишүүн зэрэг хамтлагт төргөн авралтын боловсрал уран сайхны хамтарсан тоглолт эд бодос тараах нийтийн асрамжийн албан журмын эмчлэг зэрэг аль олон сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хүргэж халамжилдаг шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчдын дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бачин байдлыг аргацааж аврах мэрэгжил чадварын боловсрал, улаан мөчрийн уран сайхны хамтарсан тоглолт, төргөн авралтын бэлгийн богч тараах, нийтийн асрамжийн албан журмын эмчлэг зэрэг дөрвөн том хэсгийг тохируулан уулгаар баялаг боддог ирхмөлн олон төмтийн ойртохыг баримтласан байна. Бачин байдлыг аргацааж аврах боловсралтын тухайн талбайд Тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн лектор зүрх уушхны сэргээлт хаймуулэг төргөн авралтын арга гадар шарахын болт гэнтийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг бодит хэрэглэгээний уулахын тойронд онлайн тайлбарч хэргийн жишээг задлах бодит биеийн тамирын жишээ үзүүлэх арга маягаар дамжуулан заан сургаалтыг өргөнүүлж бачин байдлыг аргацах аюудаас зайлах хамя бүхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сайн дурцуд болон шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчин өөрийгөө аврах харилцан аврах бодит ажиллагааны чадварыг үнэнхүү дээшлүүлж амар төвчний сэргийлэн хамгаалах үзэл ухамсарыг чангадсан байна. Боловсролын дараа удаан мөчрийн үндсэн шатны ард даши хүртэх уран сайхны тусгай талбар тоглолт гой цахан ихэлсэн байна. Бүжиг, дуу, хөгжим зэрэг олон хэлбэрийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож утга урлагийн бүтээл нь үндсэн шатны тэмцлийн үлгэрд анхаарлаа төвдрүүлж их хайрыг дамжуулсан байна. Хотын өмнө Франтад ажиллаж байгаа шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын ажил эрхлэгсэд уран сайхны тоглолтын дунд бие сэтгэлийн дараасаа намдуулан намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн үл итгэлийнхний хайр сэтгэлгий бэээрэ мэдэрсэн байна. Ажилгын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврын туслах ангид авч явхад дүгүм үзүүлэх баримжаачсан төргөн авралтын богч тарааж, богчонд нь чус сохсох бүс, шархны наалт, ариутгсан хөвөн ялдас, төргөн авралтын хайч, бачин байдлыг аргацах гар дэвтэр зэрэг эд бодцыг тохируулан, гэрийн гаднах ажлын боттой байдалд тохируулан, өмнө Франтын хүмүүсийн гадагш гарахад амар төвчний батлаг нэмэрлсэн байна. Шинэ гүн эрүүл хамгаалтын үйлчилгээний өртөөнөөс ирсэн өмч совилгчид нийтийн асрамжийн албан журмын өмчилгээний үйлчилгээг зэргээр өрнүүлэн шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын хүмүүсийн урт хугацаагаар ажиллах. Ажиллаж амрах нь эмх замбраагүй байх зэрэг ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн чусан даралт, чусан шихрийн шалган байцаах, зүрх уушхийг чагнан оншлох, дэд эрүүл мэндийг үнэлэн жишиг зэрэг үйлчлэх хангаж 1-р Франтын ажиллагсадын Бэй Махмудын эрүүл мэндийн бүх талаар сахин хамгаалсан байна. Тус удааны ардд ашиг хүртэх тусгай ажиллах нь ур чадвараар чадвар олгох, соёлоор сэтгэлийн өмдлөх, эрүүл мэндэр аялал хамгаалахаар гардац цуглуулж шинэ ажил олголтын хамтлагын бодит хэрэгцээт суурлан улаан загалмайтны нийгэмлэгийн хүнэр үндэс болгох төгөөмөл хайрын харамгүй зориулах зориг санааг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ардын амьдралын үйлчлэг болгон хувирулж нам ба олон төмөн, кадр ба олон төмний хоорондох зайг улам нэг алхам ойртуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ элчин сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлд өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Нутг нутгийн зог нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нөвтрүүлгээр Хөлөн байр хотын хайлаар дэх 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сурулсан тусгай сурвалжлагын дээд хэсгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: хэрхэн сонсох чадав? Хайлаар дэх 1-р дунд сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийнхаа дугуй тэрэгнэ ангид боловсрол хийж 4 жилийн турш дугуйтай төмгөрөй километр аялж олон улс орны дугуй тэрэгнэ уралдаанд шилдэг амжилтаар инкремэл алхаж одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралынх нь салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэнд туулах гэж урамтай байна. Ингээд сурвалжлагч би зав шонголж Сэрэмпил багшиг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнэ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт төрөгдөл зэрэг олон талаас ярьсан. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, бүлэн сайн байна уу? Сайн суудна уу? Сайн зулчна уу? Намаг ухаасаа хайлын Сэрэмпил гэдэг. Шинэ бараг 100 шугаар нутгад ээ. Одоо хайлаар дахныг дордом сургуульд тамирын багшийн хадлаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаан нарсан байж тэн тээ.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараа нь хэжгөөс иклүүлсэн байж тэн.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2-р байна. Их сургуулийн 2-р байна шүү дээ. 2012 он. 12 оны хавраас эхэлж энэ дугуйг манайнгийн нэг ордос нутгийн мөнгөн багна гэсэн нэг залуу нама ашиний боловсрол болно. Аний боловсрол их болох шиг. Намаа татжаруулаад би яса өөрөө болно болохгүй мэдхгүй. Сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсрсон сургаач. Болно шээ болно шээ боловсрж үз. Тэгээд л дугааны гараага эхэлж өнчээ дугаа. Ах одоо их сургуулийнх тал одоо манай жан сургаах сургалтын анги хөчрөөсөө гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь баг болчтой. Энэ дугуйны ангид ороо дугуйны боловсролд орсон их өндөр дунд дум сургуулингаа үед орсон шиг өдрөдөр боловсрох боловсрох цагтээ цагарнтэй боловсрно бас хамааралтай юм болохоор өөрөө нэг их дуртай өөрөө сайн чармааж үзье бодно боловсрж эхэлж яа дээ.
2: За анхны уралдаанд орсон цаг мөчэн өрөвч хэлвэл
1: анхны уралдаанд бол 2012 он 13 он байха. 13 оны зуны төрөл сар арва. Анх зун болж хоёр хотонд хүүхотын 13 оны хүүхотын дугуй тэрэгний халуун туралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уул нэг уул мач уралдаан уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход болоод анхны уралдаан уулзраас бас уул мач уралдаан. Мөний буян байдлаар бол уул мачхад бол хамгаа одоо тохромж гүртэй. Одоо хүний давлагдал нь буурэж та. Тэгээд л ороход бол аяа 100 200-аад хүн байхаа. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлаа гэж байхгүй. Тэгээд бас сандарсан тий. Эргээд уул мацсан тий. Хэрвтэн жил 45-д орддог байж ба. Тэмэрхүү нэг уралдаанд орж эхэлж яа. Тэгээд энэ дууны дуу дээж өндөггүй юм байна гэж бас ойлгомж орж ижээ. Тэ энэ газрын байц энэ ямар газар уралдаа гэж байна. Эргээд жараад аль үед нь чи хүч юм нэ аль үед нь хүний дагана. Энэ бол энэ дууны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу одоо тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Ер нь одоо цаг агаар гинэ, тийм ба, цэлхний үчгэнэ, бүр хамаатай шүү дээ, тий.
1: Тийм ээ.
2: Ер нь өөрөө бас одоо олон удааны уур замын аян гаргасан гэсэн.
1: Уур замын аян гэхээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жилд бол сургуулаа төлөөлөд бүх улсын их сургуулийн аюутдын Чинхан нуурын тойрох уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харьж ирээд харьж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган халуун төвшөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зүүн амраагүй тэнд боловсрол хийсэн чинь гэрээ санаж байдалтай багшаасаа асуусан дараа ухсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөл болно гэсэн болох баяхтай. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бүлтгэл нэг л өдрийн бүлтгэлтэй л шууд гараад манай хүлэн байр нутга зориад ихэлсэн байна. Тэгэхээр нэг гансаараа тав өдөр харахсан явж гаад манай шинэ баргазун хөшөө өрөнгөө хөшөөнд хүрд ирсэн байна.
2: Там дөрөв 5 хоног гэсэн байж ч та тий. Тэгвэл хаана хаана хоног гэсэн байж та?
1: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг ханжаа өрт 5 сар хугацаас хараад арайны 19 сар сайхан талд хүрч хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдгийг. Тэр нь оройс нь хүн адлаа үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэх санаа тий өрт хар өрт гарж ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройс нь сүнний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8 9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хүрж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо ява хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд ночтой байдалд хүрдээ. Тэгээд Чилэн хотод манай найз нөхдөө өрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол өвчлээ. 600 гаруй км штэ. Одоо 3 дугаар өдөр л агүй ааж ёо одоо өвдөг бас өвдөж ин. Чилэн хотод амраад өдөөр гараад баруун зүүнчэнд хонжээ. Ягаад 3 сүн одоо бүр буудалд хонжтой. Дөрөв баруун зүүнчэнд ирээд бас нэг халуун жин тавилаа. 9 оройдоо нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөн бас нэг тавиад. Одоо дөрөв дөрөв өдрийн аян болохгүй юу. Би өөрөө хөдөөнийх хүн. Гадрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өртөлж явна. Энэ замыг л тайруу явахгүй. Цаган даруйтай. Хурд явь. Баруун зүүнчнээс гараад горхоноор дайраад цагаануур гэсэн газрыг цэвлөө. Явсараа нилэн сүүний болоод зам харанхгүй. 8 сарын 20 хөдний үеэр баатар шин. 8 сарын 20 хөдний үеэр яг өвс садал нэр баруун зүүнчэнд хүн өвс хадаад дөрөвжин болтор боожж. Өнтөр хооронд би бас ханаа харсан нилэн гойдон одоо би бас баярлахгүй да. Одоо хүрх газар хүрхгээд нэгэд. Тэгээд лавдун аргаснаа тий. Хазаа мааж нэг нэг асуусан. Өө залуу буруу яваа байна. Чи төөрж ин. Тэгээд одоо яах вэ? Эргэж явах уу? Яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваа. 100 метрийн дараа барахгүй. Бас буруу явахаас айгаад. Одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна. Дугууны дүгм тэр авч удах гэстэ. Хонголдох. Тийм бол тэгээ хөдөө галаа дэлгэж ораад гансараа нэг хонсон байжээ. Хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж. Тэр нь одоо 4 дугаар яраа олчлаа. 5 дугаар өдөр нь одоо үлээдэр өртөн хар ирсэрэд гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ. Улгаагаас гараад өнөө одоо уулын замстай. Өнөө тэр хилийн замстай. Хилийн замд нэг цэргийн хараа байдаг шүү дээ. Тэр замд л ортол уулын ортол оройс нь өлчиж. Үнэ намаад хаа тэр өдрөр намаад уутын ороо би өнөө баг орох тийм зэрэг өсөс байхгүй магадгүй. Тэр үед л юуч мэдэхгүй. Оройс нь ороод өлчиж.
2: Богдуулд.
1: Богдуулд. Тэр
2: солижин богдуулд.
1: Солижин богдуулд тэр замаар шүү дээ. Оройс нь газар хоног газар олтол 2 цаг өлчиж. Сүний. Хоног газар гэж 2 цагаар ямар хүн над үүднэж хүн үү? Дүнгэж ирээд зогцсан ачааны машины жолоошоос машин дээр хонж болно гэсэн тэр залуу хүн байж болно их сайн байна гэдэг. Дугаагаа доогоор нь шихэж оруулаад тэн дээр нэг 2 цаг гарын 3 цаг унтаа мөдөө. Өртөн 5 цаг эргээд тэгээ замаа хөөваа. Тэр нь 5 дугаар эсвэл өлчиж.
2: Тий.
1: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээн оройхон хөтөл хошондаа гөрж ирсэн байж.
2: Оо тийм.
1: Тэр нэг хошоо ямар зам дээр гэртэй хэрэг зам хамаг гоёо гэсэн чигээр Арсан хатаас гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед нисчихээ зайл бодно.
2: Тийм үү. Юу нэг одоо Аршанаас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг.
1: Өргөө тэр өдрөөс салхины чиглэл таарсан тий.
2: Гүрдөө хэрэгэд
1: гүрдээсэн сансан тий. Одоо аливаа бүхэн бүр одоо над бол их ашхтай байранда байж тий. Тэгээд тав өдөр хагсны зам хөөгд өнөө хүлэн бэр дээр хурж ирсэн байжээ.
2: Тэрөөс ондоо бас одоо ямар шуухан хол газрын аяны хөөс бэ?
1: Тэрнээс гадна л одоо энэ маань хүлэн байртаа шүү дээ. Тэр ч одоо их сурал төгсхийн өрөн болчих. Тэгээд их сурал төгснө гэж яарад дугуй 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэлд байгаа дахад одоо 2 жилийн дараа дахад эхэлд байгаа унж эхэлээс. Тэгэхээр 16 оноо хөтөл би төгсөд энэ дээр адилсан байж. Адлын цөлөндө одоо мал зодрын хушуугаараа тайрдаг. Нөгөө 2-3 өдөр тэр нэг Манжир хотоор дайраад баруун хушуу зүүн хушуугаараа дайраад хайлаардаа тойрж ирсэн байж.
2: Оо тийм ээ. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөтөл явсан байж.
1: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэг дээ шүү дээ. 320 хэдэн километрээс мөн 30 хэдэн километр ээж. 300 гаруй километр.
2: Оо тийм байц. Ер нь одоо энэ 300 хэдэн километр нэг өдөр явах юм бас бий нөлөө дээр гэвэл
1: ядарын шүү. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан ядарх юм өтөхгүй байж. Бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу? Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-аас дээш 200 км-ийн аваар савар явахад бол бас ядрах арай нь хөвтсөр унт. Дөр толгой нийлэл унтчихна. Тийм ядрах тийм 20 дор өдрнөөс тэр нэг ядрааг гарахгүй буй нозороод би тавигдхгүй тийм хүнө байдалтай болчихчих.
2: Өө тийм бай. Энэ бас одоо өөрөө энэ дугуй төрний олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас ирвэл
1: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чингаан өрөө тайрсан тэр уралдаанаас хард ирээд анх удаада тэр сангын тайсандаа гарсан нь бол дархам момын голод шүний 20 км-ээс мөн 30 км-ийн нэг уралдаан байлаа. Тэнд манай тэр цогтой боловсролцсон их ахта хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би 3 дарж ижээ. Тэр нь одоо анхны орд сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэрнээс тэр жилдөө тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын хүрээ болчих. 7 сард нь өнөө л одоо 99 дугаар номерт засмал замын урдан гэж юм. Уулын төмөжин хондогт олон улсын тал нутгийн тэр дугаар төргний урдан гэж хэлж байна. Баруун үлэмтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр урдан, 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө урданд бол 1 дугаар жил бол хэр бүтэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүн дотор бол 23 4-ний наагур савар байж байгаа. Тиймэрхүү нэг урдан. Өргөөд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэхээр хэвээр шүү дээ. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугаар төргний урдан, анхны урдан. Танд зоригтой ирсэн байж яа би тэр урланда. Нэг зуны амралтаа дугаагаа хухатаас гал тэрэгээр авж ирээд энэ дан нэг зунда боловсралд ороод өөрөө боловсралтай цагаан цөлөндө өөр тарайнда адлаа гудана адлаа хийсэнтэй өөр тарайн цөлөндө унжгаад тэр урланда төрүүлсэн байж үзье. Энэ надаа хамгийн үн дээр амжилттай байна.
2: Тэр үед одоо нутгийн анк жохон байгуулжаагийн дугуй төрхний урланд төрүүлээд ямаа шинхэн сэтгэлтэй байсан.
1: Тэр үед л одоо хүн гэдэгч нь оролцсон бүй тамир ямарш хөдөлгөөнгөд өрөнгөө нутгадаа зохион байгуулсан уралдаанд оролцоод төрүүлнэ гэдэг нь одоо энэ хөмжөлөшгүй баярлалтай байна. Өрөнгөө хой хунаас болно гэрээ уралдаан ярвал дээр асарж өгж яах гэх юм уу? Олон зүйлийн шалтгаан байна
2: шүү дээ. Нутгуусандаа тийм ба.
1: Нутгуусандаас эргээд өрөнгө гэрээ уралдаанаас нэг шалгалтын даалгавраа үзэн шүү дээ.
2: Тийм. Тийм ээ. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас нэг 2 жил амарч ий гэж байна.
1: Тий.
2: Тэгэхэд энэ 2 жилийн дараа дахиад энэ дугуйгаа унтхад одоос ямар шухан байс.
1: Одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугаа унтхад бол өөрөөний нэг бас нэг жил гарэ боловсрсон болохоор оны анх ихэлж ин хурдан унж болохгүй ээ. Энэ одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай унах хугацаа нэг нь сайн тохируулна. Анх ихэлж ин ойр зай өргөд ойр зайгаа хөдөө удаа эргээд нэн сайн тохируулсны дээр хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унж яхад бас нөх өмнөх нь 2-3 гариг бол нэлээд ядарч ижээ. Тэгээд л аажуудаал орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хөлн барийн анхны урлаа ста 15 онд орд илээгүй 16 онд нь ороход бас мөргөлд мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр бол 60 км гэж ба 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрнөр бас л одоо анх дууга дүнгэж барьж ахсны бас нэг сандарсных юм уу бас нэг өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу бас нэг шүрмөс тасны шалтгаанаас 3 тавьдсан хүн 9 дорж иржээ.
2: Оо тийм байна.
1: Ийм нэг байдалтай байдаг.
2: Тийм. Ер нь одоо энэ дугуй өнөхөд бас олон байлдаг бодлоготой байж байна. Бас одоо өри бүйэн одоос одоо бүх хүн динг хатсан юм уу эсвэл одоо энэ хүчний боловсрол бил жилэн боловсрол гэдэг энэ тухай ярил.
1: Энэ хүчний боловсрол хамгийн чухалст энэ хүндин дин гэхэд одоо холын зайд олон өдрийн уралдаанд ороход бол хүндин динтэй хүн л оролцоод ийлхгүй. Энэ хүндин динтэй бол нэг л өдрийн уралдаан, нэг л талбар уралдаанд бол хамаагүй. Энэ хүндин динтэй бол нуудаас өөрөөс боловсрол ав бай. Тэм боловсролгүй хоосон тийм хүнд биетийн хүнд орно гэсэн бас болцоогүй. Энэ дугуй төргийн унзгаан хүн жинтэй хүн байна шүү дээ. Энэ жишээлэн уртаа энэ гариг өдөр өнгөрсөн гариг өдөр явагдсан хөлн нуурын тойрох дугуй төргийн урланд бас нилэн маратиг нурд нилэн дөөгөр 10-ны наавар савар нэрсэд орсон байж гэж. Энэ хүнд хүчний боловсрол сайн шаарддаг бол байна. Би энэ жил адлын харинасаа болоод боловсрол гэж байхгүй. Хүчний боловсролноос ороогүй дугуй өөрөөс нэг л үдэ холын зай унжэ. Ягаад энэ даны урланд бол өөрөө л яг одоо өрөнгөө бид хануунж гүстэй. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин бүх зайга унж баргавал болчихно гэсэн бодолтой оссон байжээ.
2: Юу нэг одоо сарай боловсролгүй болохоор бас одоо өрөн бүйд бас нэг доор шаардлага тавьна шүү
1: дээ. Тийм.
2: Амар төвшин энэ уралдааны баргаах тий.
1: Тий, амар төвшин өргөж ураад өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдаан өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гадныхын нуурангаа үзмж юм уу энэ уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүстээ яаж харилцна гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа юм даа нуралдаанда.
0: Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараахаас инх хүндэрлэж байна. Гараачийн нэвтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийг сурвалж илж найруулсан нь нөгөө хий, нэвтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлгээр баяртай цолхой. Баяртай.

0: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, хуулийн тавчин нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаараа хүлээн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ мөн одоо сонсогч түмэндээ ер нь хуулийн сайхан тайлбарч хийхийг бодож энэ ээлжийн нөтрүүлгээрээ бол одоо тусгай ана өдөө тасган малжи хорны асуудалтай холбогдож байгаа нутгийн тухайтай буюу одоо гачаа малчин сонгошууны харьцаа гэх мэтлэн одоо та бүхний нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүний хаваас чухам одоо аль талаар илүү ойлгох хэрэгтэй бай гэдэг талаас бол та бүхэнтэй хуулийн тайлбарч өгөхөр болсон байгаа юм аа. Ингээд манай нөтрүүлгийн хуулийн тайлбарч болондоо анхаарлаа хандуулно.
2: Асуу номлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
1: За тэгвэл энэ гачаа тосхон онцгойлон одоо энэ малчин ардын хавьд бол одоо өөрийнх нь үндсэн үйлдвэрлэлийн талаас салах юм бол нутаг үйлч орвол маш чухал байдаг. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн нөтрүүлэх

0: бид нар одоо гачааны малчтууд ер нь нутгийн талаар олон одоо бас эргэлзээтэй мадахтай зүйлсийн талаас зөвлөгөө авч ирсэн талд хандуулж та бүхэндээ үл нутгийн талаар сайхан одоо тайлбар хийхийг хүргэхээр үл нээлж нөвтрүүлгээрээ сүх хатгуулчийг урьсан байгаа юм аа. Ингээд манай нөвтрүүлгэд цаг заваа гаргаж оролцож байгаа сүх хатгуулчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та? За, энэ цагийн нөвтрүүлгээр одоо тусгай бол одоо гачаа тусганы тухайтай ярих гэж бодлоо. Ер нь сүх хатгуулчийн хувьд бол одоо ер нь хуульчийн ажлын дамдаа жоохон ямар шиг хэрэг заргыг гол илүүтэй тосдөг байдаг уу? Энэ тухайгаасаа хуваалцсан уу?
1: Үзэгчдэд олон сайн байна уу? Одоо намайг бол сүх хат гэдэг юм аа. Би бол өөрөө шинэ марга зүүн хөшөний цагааны бол их хуулаар нутгатай одоо багаасаа бас одоо хөдөө өлтөрсөн эхлэрээ бол бас адилд гарахаас юм чигэд бол энэ хөдөөний малчдын хоорондох ямар шихэн одоо зургаан мөв тохиолдох учир олон байдгаас нь бол өөрөө л их сайн мэддэг. Тэгэад бол яг одоо хуульчин ажил хийгээд бол бас 10 хэдэн жилийн нүрээ харж байна. Тэгэад бол энэ явцтай бол одоо гол нь банк тохиолдсон ажил нэг бол одоо малчны даатсан нутхны юм уу? Эсвэл нутхны нэг даатсан нутхын ховийн тухай эсвэл гачаа болоод малчны тухай хоорондохын нэг харьцаа эсвэл одоо хошуу сум болон нэг малчин хоорондох нэг харьцаагийн тухай бол одоо банк одоо ийм адилын олон эрхэлдэг юм аа. Наа тэгэхлээрээ бол бас өнөөдөр бол бас өөрийн адил дараа банк тохиолдох зүйлийг нь хуулийн тайлбарч хийх болсон дараа төрөлсөн хэрэгд бол бас их баяртай байна.
0: За яг одоо энэ тухайтай илүү бас зарг зургаан хүлээдэг юм болохоороо энэ тухайтай бас олон сонсогчтой хөргий хүлийн амгачтай энэ тухайтай бас сайхан ойлгуулъя гэж бодсон юм байна. За тэгвэл та бүхэн маань бас одоо энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр бид хоёрын одоо нэг ярианы дундаас ямар шоу нэгэн одоо асуултын талаар энэ ярианы тойронд одоо асуун зөвлөх зүйл байвал манай шууд нөвтрүүлгийн утас 825 6240 825 6241 825 6270 дугаар утсаар холбогдож бас асуун зөвлөж болно гэдгийг та бүхэнтэй бас дуулгаж байна. За ингээд ер нь бидний одоо өнөөдрийн ярилцах асуудал үл яг л одоо сүх хатгуулчийн ер нь хуульчийн ажил та дандаа одоо тохиолдог асуудлын талаас сонсогч хүлийн авахчтай тайлбарж болгож хөрөхийг бодлоо. Тэгээд одоо хамгийн түрүүнд бол бид нар бол гайхдагчтай байна. Ер нь гачаа тосхон таны одоо яг байгаа хараалагдж байгаа гачаа одоо тэгвэл малчин ард тэгвэл одоо яг энэ таны хараалагдж байгаа сум хөшөө энэ гурвын дундах харьцааны талаар бас зарим хүмүүс ер нь их гүн ойлгомжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ талаар урдаар таньцуулаад хэлээд өгнө. Ер нь энэ гачаа малчин сум хөшөөний тухайд бол дундаа бас ямар шүү харьцаа одоо холбогдож байгаа энэ талаас хэлээд өгнө.
1: За тэгвэл таны саяхан ярьсан энэ асуудлуулаа одоо яг л бидний хамгийн олон тохиолдох нэгэн асуудлын нэг нь болно. Тэгвэл би одоо бид бол хуулийн тайлбарч хийхин тусдаа бол хуулийн яг тохиолсон хуулийг би танарт одоо тайлбарлаж өгье. Манай бүгд найрамдах дундад ард улсын тосхны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуулийн 2 дугаар зүйлд нь бол тогтсон байна гэж. Тосхны ардын зөвлөл бол тосхны ардын өөрийгөө хамаарах, өөртөө үйлчлэх, өөрийгөө хүмүүжүүлэх өөртөө хяналт тавих үндсэн шатны олон түмэн чанартай өөртөө засах зохион байгуулалт болох бөгөөд арчлаар сунгуул явуулах, арчлаар зөвлөлдөх, арчлаар шийдвэрт бодлого тогтоож, арчлаар хамааралт хийх, арчлаар хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ гэсэн одоо иймэрхүү үндсэн байдлаар бол одоо хандшаа болгодог.
0: Энэ хуульд бол ингэж тодорхой бичиж байгаа юм байна тийм.
1: Энэ бол одоо энэ хуулийн хамгийн гол нь гэвэл өөрийн биеийг хамаарна шүү дээ. Тэгвэл өөрийн биеийг өөртөө үйлчилнэ, өөрийгөө хүмүүжүүлнэ. Эхлээд энэ хамгийн гол нь бол юу гэж манай гацааны хурал хийх юм эсвэл одоогийн ярддаг одоо аа жохон байгуулалтын хурал хийдэг штэ. Тэгвэл юу гэж энэ олон хүн одоо олон хүн гар өргөд зөвшөөрнө үү, зөвшөөрөхгүй юу? Одоо эсвэл их одоо нэлээд их том учрыг бол завлаг гацааны нэг бүхэл ард өмнө одоо ардын их хурлаар дамждаг штэ. Энэ бол юугаас болж ийн вэ? Энэ бол бас би өмнөхийн нэг төрөнд ирэхдээ бол бас олон ярддаг. Учир нь хууль дээр нэгтө тогтоосон. Өөрийгөө хамаарна, өөртөө үйлчилнэ, өөрийгөө хүмүүжүүлнэ гэж байна. Эхлээд бол олон түмэн гар үргэж агаад ямар нэгэн байдал муу, ямар нэгэн шийдвэрийг баталсан суурандор сая одоо өн болно, өндгөн шийдвэрийг явагдуулна гэсэн ийм үр дүн гардаг. Эхлээд өн нь бол одоо өн хуулаас эрэлттэй байгаа юм байна гэж таалан тань нутулж байна. Тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо бидэн бол төрөн дөөхөн бол ол сонсдог шүү дээ. Одоо бидэн ямар гачаа бол одоо сумын заавар, хошууны заавар мөн одоо нэр явагдана гэд. Өн бол таарна, ярангүй бол яг засахын нэгэн одоо төрийн бодлогын талаар бол өн нэг заавар бол заавал сонсох хэрэгтэй. А тийм бөгөөд бол бас бидний яг гацааны нэг хурал дээр бол заавал сум юм уу хошууны нэгэн хамаарах цас ирж бол хэн тогтолт хийдэг ч та. Хэн ч бол одоо тийм бөгөөд бас нэг сунгалтын нэг зарчмын юм явагд бол нэг дураалах юм юухийн дараа шаарны яа нэгэд одоо ингэж шаардлага тавьж хэн шаардлага хийдэг ч та. Гэхдээ одоо зарим хүмүүс бол өнийг буруу ойлгоод өдөн бол одоо бидний нэг энэ хамаарлтыг бол одоо ямар сунгалтын одоо нааш цааш одоо хамаар гэж хэм юм яг гэж ийм учир бишээ. Өнөө зөвхөн хуулаас тэр өрх үгсэн хян тогтоох юм эсвэл хян шаардах юм нэгэн өрхийгөө хөргөжүүлж байна. Өн өрхөөр барахгүй өнөөс өдний нэг алуун жуй юм аа. Алуун одоо ийм сайхан хууль дор тогтсон байгаа учраас өдэн нэг үргөө гүйцэтгэж очиж байна. Харин одоо зарим хүний ойлгодог шиг өнөө одоо манай нэг ямар сунгалтанд одоо гар дүрх гэж их юм уу? Одоо манай сунгалт яаж хөдлөх гэж ийм учир бишээ. Тэгэд бол яг миний сайн ярьсан энэ тус хуулийн 6 дугаар зүйлсийг бидэн одоо нэг тайлбар хийж өгье. Шан үндэсний шан балгаасны ардын засахын ордон тусгын ардын зөвлөлийн ажилд жолоодлох дэмжлэг ба тусламж үзүүлнэ. Гэвч хууль ёсоор тусгын ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах хэрэг явдал бол гар дурж болохгүй гэж байна. Одоо энэ бол яг миний сайн ярьсан юу гэж одоо хурлд болоход энэ сомны нэг тусгай нэг хамаардаг хүн юм уу одоо хошууны хамаардаг хүн бол хурлаар очдог штэ. Очоод бол одоо суугаад ямар зарчмаар явагдана дараашаалах юм юу хийх нэ гэсний одоо шаарддаг нь энэ нэгэн хуулаас эрэлттэй одоо жолоодлого өгч гинэ дэмжлэг өгч гинэ. Одоо харин одоо бусад зүйлэн имийг ярьж үгүй штэ. Тэгэд бол энэ дотор бол хамгийн гол нь улаа. Гэвч хууль ёсоор тосгоны ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах хэрэг явдал бол гар дурж болохгүй гэсэн энэ бол нэг илүү чухал байхаа гэж би ингэж үздэг юм анх хууль их.
0: Энэ тухайтай одоо гэл илүү бодтой ярил.
1: Одоо яг би өөрийнхөө нэг ажил дундаа тохиолдсон зүйлсийг бол ярьж үгье. Миний нэг сайн нэг яг манай өөрийн 130-ндаа хийсэн нэгэн хэрэг байгаамаа. Тэгвэл энэ хэрэгэн дээр бол нэг сум нь шууд бол энэ нутгад аталсан хөдөн өтгөөдийн хоорондын нутх нь бол нөгөө нэгнийх нь нөрөн дөр нь шууд шилжүүлсэн байна. Гэхдээ энэ нь бол одоо яг одоо өрхөн байх байхгүй сайхан тодлд хэлсэнгүү. Одоо ийм байдалд ор шууд сумнаас энэ газар энэ хүнийхөө л гээд ингэж шууд шийдвэрлж болохгүй шүү дээ. Тэгэд бол одоо бидэн бол суманд байгаа гуйчил дурдсан учир нь хуулаас тогтсон нэг гуйчил дурдах юм нэгэн явч байдаг. Дурчны сүлээр одоо сумны талаас бол одоо үгүй энэ бол бидэн бол одоо өөрийн өрхөө хөргөжүүлээд энэ хүний нутхыг төгсөлж өгч гинэ гэдэг. Нөгөө нэг хүний нэр дээр нутхныг гаргах санаатай. Тийм бөгөөд өдсөн өдстэй бол бас одоо улаан үсэг гэдэг юм нэгэн материал буулгаасан. Одоо энэ нутг бол одоо хнийхээ гэдэг. Шууд нутг одоо дөвтөр буулгаач. А дөвтөр биш одоо улаан үсэгтэй материал буулгаасан ч гэдэг. Сумны одоо материал. Тэгэд бол би бас энэ материалын олоод дотор бол их гайхаж дүрсэн юм аа. Учир нь хуулиар тогтоосон ч гэдэг. Энэ бол одоо ёстой яг л энэ хуулийн дээр ярсан ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах зүйлс ч гэдэг.
0: Тийм.
1: Энэ бол одоо яг л энэ хуулиар ярьж байгаа гар дүрж болохгүй гэсэн үг эсвэл энэ гар дүрсэн юм үр дүн гарч байна. Тэгэд бол бидэн бас одоо хуулийн тусламж хүрэн ч гэдэг. Энэ хуулийн тусламж нь юу байв гэвэл хошууны төсийн хууль барих товчонд бол засах захиргааны дахин зөвлөх гуйчлал дурдж болно. Одоо сумны материал буруу гарсан юм байна. Та наад үзэд өгнө үгэд би дөрөв дэсийн одоо засгийн ордны хамаа бүхий байгууллага тушааж ин штэ. Энэ бол одоо хошууны хууль барих товчонд тушаасан. Тэгээд дахин зөвлөх гуйчлал тушаасны сүүлээр үр дүн нь бол яранг одоо бидэнд ээлж штэ.
0: Тийм
1: би бол өөрөө одоо голны юм адил хийдэг хүн шин. Ямар хуулийг зөрчсөн байна гэсний би өрмөж байгаа учраас. Тэгээд аваачаад өгсөн чинь манай хууль барих товчоноос бол одоо миний үсэлтийг дэмжиад одоо сумны нэг улаан үсгийн материал үгүйсгэж. Энэ нь одоо буруу гаргасан юм байна гэд шууд ингэж тахилсан шүү дээ. Тэгэд залгаагаад одоо миний санаа бол одоо сум бол энэ учир буруу хийсэн байна гэж мэдээд энэ учрыг одоо бас үгүйсгэх юм байхаа гэж би бодсон юм аа. Тэгсэн чинь одоо сонсголоор одоо миний тухайн хүн натгалсан чинь бол сум бол энэ учрыг үгүйсгэсэнгүй бөгөөд мөн ч бас төрөвчийн анзаар бол манай тухайн хүний шаардаж байна гэдэг нутгаа дахад энэ хүний өнөдр гарах хэрэгтэй гэж ингэж шаардаж байна гэдэг над нэг одоо чимээ иржээ. Тэгээд би одоо арахгүй байдлаар одоо утастаад ямар байдал болж байна гэдэг нэг асууж үссэн юм а. Тэгсэн чинь одоо бид нар бол сумын төсийн одоо хурал хийгээд танай нэг гаргасан нэг материалыг бол зөвшөөрөхгүй гэж байна гэж над ийм шууд хариулт өгсөн юм а. Тэгээд бол би хэлсэн шүү дээ. Манай нэг гаргасан засаг захиргааны дахин зөвлөх нэг гоёчлал бол хошууны төсийн гаргасан материал болно. Ийм нэгэн засгийн хамаатын нэг шийдвэр болно шүү дээ.
0: Тий.
1: Эхлээд таны нэг сумын хөвчөөний нэг хурлаас болоод хошууны гаргасан нэгэн материалын мөсөл шийдвэрийг үүсгэж болохгүй гэж одоо би энэ хүнд бас ийг тайлбарч хийсэн. Гэхдээ энэ хүн бол одоо өөрийнхөө баримтлаад одоо ингэж явсан. Тэгээ би аргагүй болоод бас дахин зөвлөх нэг гоёчлалын ажлыг хийж байгаа энэ хүнд бас очиад ярьсан. Одоо ийг гинэ гэхэд одоо эднэр бол бас дараачаа алхамд бас хуулийн арга хэмжээ авна гэж ярьж байсан юм а.
0: Иймэрхүү одоо үнэхээр бас яг юм бодтой жишээ гарсан юм байна те. Одоо энэнгэрэ жишээлж үнэхээр бол энэ бол одоо яг энэ зохион байгуулалтын энэ хууль дотор бол тусгай бол одоо үнэхээр хууль ёсоор тасганы ардын өөртөө засах хүчинд хариулагдах хэрэгд бол гар дүрж болохгүй гэснийг бол одоо яг зөрчиж байгаа асуудал гарч байгаа штэ те.
1: Тийм а.
0: Тэгэхээр одоо энэ гачаа малчин юм сомшан балгасын энэ одоо хөшөөний энэ харьцаа бол ямар шүү байдаг тийм ба. Энийг бол одоо эдгээр зүйлсээр тайлбарлаж хэлсэн юм байна. Өөр ямар нөхөрлөх зүйл байна уу?
1: Одоо яг энэ хэсэгт бол одоо ийм хөл байдлыг байдаг. Одоо миний санаа бол гачааны дарагууд ч гэсэн бол бас өөрийн өрх ашигыгаа сайн мэдэх хэрэгтэй. Юунд бол заавал одоо ингэж хууль гаргаж өгж байгаад одоо түрүүн бол бидэн шууд ард одоо тосгоны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуулийг хэрэгэлдэг. Одоо би бол тэрний хийхэд бас манайд бол олон удаа ярьж байсан.
0: Тий.
1: Үн дотор бол та нарын өрхий бол бүр тогтсон байна. Гэхдээ та нар бол бас л одоо түрүүний дөөхний тэр аргаар бол одоо хүн юу вэ юугаад одоо ингэж өөрөө мөдөхгүй байж болохгүй шүү дээ. Учир нь гацааны одоо шүүжч гэсэн болго одоо дарах болсон ч болох маагүй. Эсвэл одоогийн ярд эжент тав нэг хүнээр бол хоёр зэргийг тушаалыг үргэлж явдаг. Иймэрхүү учраас олон байна. Эхлээд та нар нэг бол заавал өөрөө сайн мэдж явах хэрэгтэй. Одоо түрүүн бол одоо иймэрхүү байдал бол нэн илүү хүнд нүчтэй байдаг. Гэхдээ одоо бол миний үзэхээр бол их сайжирж байна. Учир нь олон хүмүүс бол одоо их өндөр зэргийн хэр төвчнөөс төгсөж ирээд бичиг мөрөгл сайн сурж ирээд өөрийн жинхэнэ адилаа хайчих юм уу гэсвэл одоо их соёлтой одоо манай нэг өвөр Монголын их сургууль юм уу эсвэл одоо сайн сайн их сургуулиас төгсөж ирээд гацааны дарга юм уу шүүжгийн ажлыг хийгээд явж байгаа хүмүүс олон байна. Би олон харж байсан. Эхлээд эдэн бол бас энэ ажлыг бол өнөөхөө төрөөс бол сайхан хийж байна. Эхлээд бол миний сайн нэг ярьж байгаа одоо ардын засгийн ордон бол бидний жолоод нь бидний дэмжлэг өгөн тусламж өгнө. Энэ бол яран гөхөлдгөнгөө. Гэхдээ бол гацаан дарга болон шүүжи онцгой манай нэг малчдууд бол бас өөрийнхөө ямар нэгэн ажил нь бол өөртөө засах хөвчөнд хариалагдана гэсний бол өөрөө сайхан бодох хэрэгтэй. Яг л миний сайн ярьсан нутгийн хүнд даачилж өгнө гэсэн энэ бол хэн нэгэн хүний тогтоож болох ажиллагаа бишээ. Харин манайд бол 95 96 97 чанахлан 98 оны өн хөдөн жилээс бол дамжаад даатлсан нутгийгаа бол хэн яаж даатална гэсэн суур нь бүр байна. Байгуул өн хүн одоо нутгаа даачлах хэрэгтэй. Өн хүн хөрөө байгаагүй бол дараа нь нутгаа даатлах өрх байхгүй шүү дээ. Энийг бол хожим сүүл нь аль нэгэн төсийн засгаас бол одоо өн хүний нутг нь байна гэж ийг шаардаж чууд болохгүй. Энэ бол одоо дараа яг л 6 дахь зүйлээр ярьж байгаа нь гар дүрж байна гэсэн ийм нэгэн үр дүн гаргаж байгаа юм байна.
0: Үнэхээр 2025 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр бол 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 18 дугаар хурлаанаас бол бүгд найрамдах дундад ард улсын тосгоны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуульд бол засвар оруулах тухай тогтоолыг баталж одоо 2026 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын тосгоны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хууль гэж одоо энэ хууль маань та бидний бас эрх ашигыг хамгаалах гэж тусгай одоо ингэж гарсан хууль яагаад. Тэгэхээр одоо саяын одоо хуульчин ярьдаг шиг бид нар одоо нэг гачааны зөвлөлийн ажилтан болсны хувьд мөн бас малчит болсны хувьд үл одоо сам шан балгасын ажилтад болсны хувьд бол ер нь тогтоолын ёсоор жоохон одоо ямар шиг үүрэг хариуцлагыг үргэлж байгаа, ямар шиг одоо эрх ашигтай байгаа гэдгээ бас мэдэж одоо хов ховныгаа одоо эрх ашгийг баталсан суурин дээр энэ газар орныхоо хөдөө тасхны энэ хөгжилд нөнтөрчлөн одоо нардын зохион байгуулалтын эрх ашгийг бол одоо үнэхээр хамгаалах хэрэгтэй байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэлэр одоо сая бас суулж ярьсан ер нь одоо чинь бол одоо сурлагын намтар өндөр боيو улам одоо сайн одоо н чадвартнуур бол хөдөө тасган малжих орноор гүнзгэрж үндсэн шатны зохион байгуультад одоо оролцож энэ ажлыг бол одоо үргэлж байгаа хүмүүс олон болж байгаа болохоор ер нь одоо гачаа тасганыхаа Ардинка зохион байгуултын талд бол яаж шухан эрх ашигын хамгаалахын ажил дээр бол одоо хүмүүсийн ухамсар бол улмаас улам өндөр болж байна гэж байгаа тийм
1: ээ.
0: За тэгвэл залгаад бид үнэхээр одоо энэ малчдын энэ даачилж байгаа нутг энэ бол одоо үнэхээр бид нарын одоо яг л энэ гачаа малчид энэ сум хөшөөний харьцаан дунд бол одоо холбогдж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Сая бас энгээр ишилж байгаад ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ нутгийн шин чанарын талаас хэлэх юм бол яг одоо яаж ойлгож болох вэ?
1: Одоо нэг нутгийн шин чанар гэд шууд ярьвал одоо зарим хүмүүс хэлнэ шүү дээ. Аа чивэл миний газар дотор орж ирж байна. Энэ бол миний газар аа гэд. Энэ бол ямар нэгэн хүний газар биш ээ. Та нар өөрийнхөө нэг гэртэ байж байгаа нутгын га дэвтэр юм уу нутгын даатлсан гэрээгөө өчсөө. Нутг даатлж ин шүү. Даатлалтын гэрээ гэж байна.
0: Тий.
1: Нутг даачилна гэсэн ямар ухаан дуунтай. Энэ нутг бол таны хувь хүнийх биш ээ. Ийхлээр энэ нэг нутгын одоо өөрийн өмчлөх өрхтэй нэгэн зохион байгуулалт даруй таны гачаа гачаанаасаа нэг даачилж байгаа ийм нэгэн үр дүн болно. Эхлээрээ бол та нарын хугацаа тийм шүү. Хөрвөө нутг таны үнэнхүү таных одоо өмчлөлийн өрх байдаг төрх юм бол гөрөө байх хэрэггүй шүү дээ. Гөрөөн дөр бол юугийг тогтоож ийн харин өрх үргийг тогтохоор баггүй бас гол нь хугацаагийг тогтоож ийн. Одоо манай энд бол одоо олонхи байдлаар бол 30 жилэр болдог. 97 оноос одоо 27 оноо гэдэг бас бол 95-аас 25, 96-аас 26 гэж ингэж бол одоо 30 жилийн юм нэг даачлалын гэрээ тогтдог. Эхлээд одоо гацааны ажил хийдэг юм уу эсвэл одоо гацааны нэг зүйлийн гүшүүдүүд нь бол зарим хүмүүс үсч өнгөрсөн байх. Гацаанд бол нутгийн өмчлөлийн өрхийн нэг гэрч бичиг байдаг. Гэхдээ одоо бол одоо малчид бол хоорондоо өөрөө бүдүүн том ногоон бичиг гарастай байдаг шүү дээ. Гэхдээ бол түрүүний бол одоо нутгийн даачлах гэрх гэрч болоод нутг хөргөлөх гэрч нь бол бүр жижигхэн жоох ногоон дөвтөр байдаг. Одоо бол бүр одоо шинчлэлд бүр том бүдүүн ногоон дөвтрийг уруулхад дотор нь одоо даатлсан хүний нэр нь хамт даачлах чинь хэн бэ? Одоо хэдийн юм уу газар явуул даатлсан газар нь хаана байна гэдэг урд дурыг үргэргийн чиг нь бүр байсан байдаг. Гэхдээ энэ гэрч бол юунаас ирэлтэй? Нутгийн даачлалтын гэрээгээс ирэлтэй. Гэрээ байман чинь сайд дөвтөр гаргана штэ. Тэгвэл энэ гөрөөний доторхын нутгын хэнаас ирэлтэй дарвын гачаа зөвлөлийн одоо энэ хамт нийтийн нутг. Ийхлээр гачаа зарим гачаа бол одоо гартаа нэг гэрчөө байж барьж байгаа. Энэ бол гачааны нийтийн нутгын өмчлөг өрхийн гэрчтэй. Сүү чанжин одоо ингэж байдаг. Одоо уруулж үзсээр бол одоо жишээлбэл манай бол ямар ямар гачаа. Тэгвэл энэ гачаа бол хэд юм уу газар тэ бөгөөд дөрөнг зург нь бүр байна. Тэгэхэд бол бас урд дурыг үргэргийн чиг нь бүр байна. Тэгвэл өн олон газраагаас дундас нь бол одоо хэдих хэдийн үг нь өөригөө малчиддаа бол одоо туваарлж даатлж өгч нэ гэж одоо иймэрхүү байдал тий. Эхлээд бол өн газар бол яг чиний өн миний газар биш ээ. Машин гачааны газар аа. Гачаа бол өнд өмчлөг өрхтэй. Энэ гачааны өмчлөг өрхтэй газар энэ бол би 30 жилийн гөрөө тогтоод би даатлж байна. Эхлээд одоо манай нэг одоо 27 он болж энэ 26 он болж энэ 27 их олон даашилтын гэрээ дахад эхлээс нь тогтно гэсэн одоо иймэрхүү байдал бол олон сонсогдох штеп.
0: Тий.
1: А одоо бидэн гэрээгээ эхлээс нь тогтох гэж наа. Манай гацаа тий гэрээ. Хөрвөн нутаг чиний байсан хөнтэй гэж би гэрээ тогтох боломжтой байхгүй штеп. Эхлээд бол танай даатсан гэрээ хугацаа тулсан учраас бол би залгаагаа дахиж гэрээ тогтёо гэд одоо ингэж гэрээгээ дахиж үргэлжлэн тогтох ийм нэгэн одоо явч бидэнд бол хүрлцэн ирээд байж наа. Өнөө одоо бидэн тосч авах хэрэгтэй.
0: Тий. Гэрээг үл одоо уртдахж байгаа гэрээний хугацааг уртдахж байгаа л ийм ухаг дүнтэй юм байна тий.
1: Тийм аа.
0: Хүмүүс бол одоо яриад идэг ч гэсэн 2-р ээлжийн даачилтын хугацааг уртдахнаа гэж ярьж хаас биш. Одоо зарим хүмүүс бол одоо 3-р ээлжийн хугацаа эхэлж байгаа юм уу ингэж ойлгож байгаа хүмүүс бол одоо маш олон байдаг. Бид бас энэ тухайтай хуулийн нөтрүүлгээр бол бас олон ярьж байгаа. Гэхдээ бол энэ бол 2-р ээлжийн 30 жилийн хугацааг дахиж уртдахгаа танд бол одоо 30 жилээр уртдахж өгч байна гэж ойлгож болох юм байна тий.
1: Тэгэж ойлгож болно.
0: За тэгээ одоо нутгийн тухайтай ярихад бол ер нь манай одоо малчтын домд онцгойлон одоо айл өрхийн домд бол маш олон асуудал гардаг л да. Ер нь тухайтай бол зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг. За үүний домд бол одоо би

0: ярих хөв байна гэсэн. Одоо ярангу өн үгүй ярьж ихэн бол дарын нутгыг даатлсан төлөөлөгч биш шүү дээ. Одоо нутг даачлахын зарчим нь юу байна? Үрхэр суур болгож нутг даачилна гэж байна. Одоо жишээлбэл одоо нэг нэгэн аав нь бол олонхын байдлаар үрхэн үзэн байдаг шүү дээ. Жишээлбэл аав нь бол одоо жишээлбэл төмрөө гэсэн нэртэй. Тэгвэл төмрөө нь бол дарын нутгын даачлах нутг даатлсан төлөөлөгч мөн. Тэгвэл таван хүн байна. Юу байна? Одоо энэ хүний өхнөр нь байна, аав нь байна, ээж нь байна. Тэгвэл одоо хүүхэд нь байна. Тэгвэл энэ яг таван хүн шүү дээ. Тэгвэл төлөөлөгч нь бол одоо төмөр гэсэн энэ хүн. Эхлээд энэ төмрөөс бусад байгаа дөрвөн хүн нь бол дарын нутгын хувь нь бол энэ дотор байна гэсэн юм өгч шүү дээ. Тэгвэл таны сайн ярьсан хувь нь байна гэсэн яаж гэрчилнэ вэ гэвэл одоо яг л манай нутг тал нутгын хамаарх нэгэн товчон төрч өөрж үзнэ. Үн дээр бол гацаа нь бас байгуул таарна. Гэхдээ бол одоо дойхон бол одоо гацааны хамаарлт жоохон сулаас бол олонхийн гацаа бол нэг суур дотор бол дансан сан өнөд гөөгдсөн юм уу орхигдсан байгаа. Нөхдөө зарим сайн хамгаалдаг, сайн хатгал явуудаг гацаанд бол бас байдаг. Би өөний бас өөр нүдээр олж үзсэн байдаг. Одоо том зургийн бүр байна. Энэ зургийн дор хөнхний хаархан байна гэдэг зургийн дор бүр онцгой тодорхой байдаг. Тэгвэл одоо сайн ярьсан хувийн яаж үзнэ? Төрөн бол одоо хүний нэрийг бичгүй шүү дээ. Төмөр гэсэн өн хүн бол айлдаа таван хүн байна. Тэгвэл өн тавны нэг нь бол төмөрөө. Тэгвэл нөгөө дөрвийг яаж үзнэ? Одоо гачаанаас нь гэрч гаргаад өн хүн төр үйс төл хүн байж яа гэсэн юм бол гачаанаас гэрчилж болно нэгдэн. Дахиад нэгдэн бол төр үеийн одоо дотоодын хамгаалах салуурд очиж бол өөрийн үр хамын дансыг одоо уруулж үзнэ.
1: А байсан үгүй юу?
0: Одоо тий. Тэгвэл төр үеийн чинь одоо яг одоо компьютероор оруулдаггүй шин гараар биш шүү дээ. Тэгвэл төмөр гэсэн хүн одоо үрхийн эзэн үүний эхнэр нь хэн бэ гэдэг дортлод нэр юм шин. Аав нь хэн, ээж нь хэн, хүүхэд нь хэн аа гэдэг. Тэгвэл энэ таван хүний нэр нь дотор байвал энэ хоёр гэрчийн нийлүүлсээр бол одоо тэр үеийн нутгийн бүрэлдэхүүн хэн байна, хэн хэний хуу нь байна гэсэн энэ үр дүн нь олд хэлнэ. Гэхдээ одоо бол одоо би бол онцгойлон дурдж одоо махтмаар одоо байгаа нэг манай нэг Хүлэмбэр хотын хуучин барах хөшөө. Тэгвэл бас одоо баруун хөшөө бол шинэ баруун хөшөө бол бас ата ерөнхийдөө бас бүрэн байгаа нэг гэрчин. Тэгвэл хуучин баруун хөшөөний нь бол одоо тал нутгийн хамаарх товчонд очиж өөрсөөр одоо шүн гарч ирж байна. Дараа юу байна? Аан хүн бол хэзээ өлөхөд юм уу нутгад адалсан одоо хамт даачлах чинь хэн байна гэж онцгой тодорхой байна. Тэгвэл өн хүн нь бол өн хүнтэй ямар харьцаатай жишээл бол одоо өхнөрний юм уу хүүхдний юм уу дүүний юм уу дүү бүрний юм гэж амар сайхан тодорхой биш гэдэг. Эхлээд өний үсэр бол тодорхой болчихно шүү дээ. Өн дотор бол нэгэнтэй гээд бүр тодлсон тэгэд бол бас гацааны тамга байна. Одоо тал нутгыг хамаардаг хамаа бүхий салбарын тамга байна. Одоо өргөд хучууны тамга байна. Эхлэр бол маш тодорхой байдаг. Эхлэр бол одоо миний хувь байна гэсэн нэгэ бол
1: гэрчлэхэд
0: амархан болчихдаг.
1: Тухайн үеийн бас одоо дансан хүмүүс гацааны ажил хийж байгаа боёо. Эсвэл энэ хамаатай ажил хийж байгаа хүмүүсийн бас нэг ажлын хариуцлагаас болох юм байна л да. Одоо маш тодорхой байна уу гүй юу? Зарим нь бол одоо гөгдөж орхицсан зүйлсүүд бас байж магадгүй. Гэхдээ бас ер нь үнэн байсан юм л юм бол одоо энийг бас гэрчлэхэд бол бас олон талын бас гэрчлэгээ өргөтэй бол бас гэрчлэх боломжтой юм байна. За тэгээд одоо үнэхээр таглан одоо энийг ховн байна гэдгийг гэрчлэх юм бол одоо энэ утгаа бид нэр яаж одоо эрх ашиг нь хүртэх вэ?
0: Одоо иргэний хуулиар бол тогтоосон байдаг шүү дээ. Даатлсан нэг эрх ашиг юм бол хамт даажлах нь хамтар өдлөнө гэдэг. Тэгвэл яг л энэ хуулаар үндэс болгоогоод жишээлбэл миний сайн ярьснаар бол одоо жишээлбэл 5 хүн байна. Энэ бол 5000 муу газар даатлсан эсвэл түн муу газар даатлсан байвал энэ 5 хүн бол яг үн дээр үл өрх тгшэр өдлөх юм бол одоо яг үндэ ингэж бодож болохгүй шүү дээ. Яг 2000 муугийн одоо 5 хүний түн муу газрын бол 2000-ын бол нэг хүн гэд өдлөж болно гэж шууд ийгэж ярьж болдоггүй. Гэхдээ яг бот дээр хийхдээ бол одоо зөвхөн игдлэх хийх одоо юмдаг аргал байна шүү дээ. Тэгвэл одоо хамтар өдлж байгаа юм чинь дээ. Өрх тгшэр хамтар төгшгнөр өдлөх юм бол одоо энэ нутгын нөхөр мөнгө одоо бидний ярьдаг нутгаа амраах юм уу эсвэл одоо малчгийг чадалсан нэгэн одоо мөнгөний нөхөр төлөвөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл өнийг бол өн хүн бол одоо 5%-ийн хуваар бол авч болно. Өөрийнхөө төрх хэсгийг нь бол одоо ингэж авч болдог. Энэ бол одоо өнийг өдлөх ёстой.
1: Ашиг
0: хүртүүрнэ. Тэгвэл дахиад энэ бол нөхөрж олш шүү дээ. Тэгвэл дахиад нэг нь юу байна? Энэ хүмүүс нутгаа олж хөргөлж өгөөл нутг хөргөлсөн зүйтгэл гэж бол бас авч болно. Гэхдээ энэ мөнгө бол бас яг 5%-ийнхээр одоо нэг хүртэмж нь бол хүртүүл таардах юм аа. Энэ боти дээр бас ингэж явагддаг юм.
1: Ер нь одоо 30 жилийн хувьд бол нэг

0: айл өрхөл маш олон хувирлт гардаг л да. За гүүч бол одоо яг тухайн үед одоо хэдий хүн 5 хүн одоо бүрэлдэхүүнтэй айл өрх байсан бол одоо 5 хүний хов нь бүрэл байгаа юм байна гэдгийг ойлгож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо зарим нэг гачаа тосхоноос бол одоо энэ 5 хүний нэг нь одоо ямар нэгэн шалтгаанаас болж одоо энэ хувийг бол эзлэх хэрэггүй гэж зарим хүний одоо 5 хүний таны хэлдэг жишээлээд түн мөний одоо нэг хүний ховор 2000 мөнгө нэгэд хураагаад авчдаг зүйл бас гардаг юм байна. Тэгэхээр үл одоо энэ тухайтай бид нар бас ер нь дараа дараагийн үйлчлийн нөхцөлгөөрөө бас сонсогчд мөн бас хүлийн авахчдаа хөрөхийг бодож байна. Ер нь нутгийн тухайтай одоо даачилтын тухайтай ярих юм бол маш их асуудал байгаа. Зарим нь бол одоо айлд мордох юм уу? Хүүхэн хүнд одоо нутга өгөхгүй юм уу? Эсвэл одоо гачаа нийтийн ажихан зохион байгуулалтын гишүүнийг одоо бас яаж хөн ойлгож болох энэ талаар бол одоо маш олон мадагтай асуултууд бол ер нь хүлийн авахчийн дунд бол бас ер нь энэ асуудлууд бол бас гараад байна гэж бид нар бас бодож байгаа. Тэгэхээр энэ асуултын талд бол дараа дараагийн нөхтрүүлгээрээ бид нар бас хөрөхийг бодож байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бас нөхтрүүлгээ анхаарч байгаа үзэгчд маань сайхан анхаараарай. Энэ тухайтай зөвлөгөө авах санаатай бол бас Сүүхэд хуульчаас асууж болно. Сүүхэд хуульчтай яаж холбогдох вэ?
1: За би бол Өвөр Монголын Дэмвийн хуульчин ажиллах газар тул ажиллаж байна. Миний утасны номер бол 158 47 22 26.
0: За тэгэхээр бас та нар энэ тухайтай асуу зөвлөх юм байвал Сүүхэд хуульчаас шууд одоо бас зөвл холбогдож байгаа зөвлөгөө авч болно гэдгийг та бүхэндээ дуулгаад энэ цагийн нөвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баярлалаа хуульчдаа.
1: Хамаагүй баяртай.
0: За баяртай.

0: Хувийн ардын радио нэвтрүүлгийн сороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Өнөө таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шин шавар чулуунай нураа буусан гамшиг жоруулж Шижинпин чухал жаавар болгон хараг бүхний сүгчилж байгаад бараа сургагүй болсон хүнийг хэрж аврын хөлжүүлийн хаюул өрсөлийн гүм согийг байчаан арилгаж харад олнай хам нас хөт хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чон чохолвөр битсэн. Шижинпин 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд төвшнөө хуралд оролцохын дагуу Кыргызстан ба Хяжуутад төрийн альчлалт хийхэр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Хавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчи сонсноо. Товрааджуугийн мэдээ 8-р сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын үеэр Наполийн талд шавар чулуунай нураа буусан гамшиг гарснаас болж Төвдийн Шигац хотын гэрүүн шанаа гэрүүн бомтод хүн хар хихэр хөндөж шарахтаж бараа сургагүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны хөрөнгө шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин тэгэд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жавар буулгаж яахтан Хадаахны тулгам явдлгүй хараг бүхний сүгчилж бараа сургагүй болсон хүнийг хэрж аврын сүрдүүлэлд учирсан холон төмнийх шилжүүлэн тогнуулж шархдаг стиг яаралтай хаврын өмчилж хөндөж шархдах нормийг хайлч чадхаар багсгах явдал болно. Ханаа хөмжиж хурцлан сэрэмжлүүлэхэн чангадгаж шинтлэн ухаанчаар хавралт хийхийг чухалчилж дагалт гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэж Шижинпин чухалчлагта одоо хүйрийг сэргийлэх жангалгийн хугацаанд байгаа болохоор өл гажир орон болон хамаатай салаа мөчрийнхэн хаюул өрсөлдөхийг тултлан сэргийлэх тэгэд хэмжээнээс сэтггүй давж болошгүй шугам

Мин сэтгэгийг баримталжээ. Хуйр устал далайн хар салхийг сэргийлэх хэлжүүлийн харах хэмжээг нарай ханимхай найдваржуулжээ. Хэлжүүлийн хаюул өрстөл гэм согхийг байчаан жасан жалруулхаан чангатгажээ. Хүнд их гай гамшиг эндлэхэр гархаас хэрэс сэргийлэн хар томнай хам нас хэд хогшлийн хаюулгүй байхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хөрөнгө сайд Ли Чон чохлуур бичиж яахдаа. Гамшхаас олж сургаггүй болсон хүн ба гамшигдсан хүнээ тоох дараахан харгуулан тодолж хаюулаас аврах ажлыг бүх хүчээр нь жохон байгуулан өрнүүлж хаюулд тулгарсан олон төмнийх чаг тухайд нь чөгчтэй нүүлгэн шилжүүлэхийн хамт шинтл ухаанчаар аврын туслахыг анхааралдаа авчээ. Дагалт гамшиг гархийг чанг сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад явдлын яаман хамаатай улсуудтай хойлголчиж жохчуулхаан чангатгаж байдлыг чагдхайд нь мэдэгдэж хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг хамтаар тогтой сайн хийх хэрэгтэй. Ходоо мөн л үерийн хугацаанд байгаа болохоор улсын үерийн сэргийлэн гантай тэмцэх ажлыг жолоодох хөрөнгөхийг ажрын албангэр улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохорлыг багсгаж гамшихаас хаврын туслаг комиссийн албангэр хөл гажир орныг жолоодож гамшигын хаюул эрсдэл гэм согхийг гүнжхийн шүрдэн байчааж хаюул эрслийг ханин хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба эрслийг хүгээсгэж гамшихаас жайлуулхаан чангатгаж холон томны хам нас хамар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн чухал жавар болон Ли Чонгийн шаардлагыг хүндсэлж намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жан Гуйчин хамаатай салам хүчрийн хариуцлагад нөхтийг дагуулж тухайн талбарт хүрч хаврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жан жолоодож байна. Төвдийнхэн ажилтан ажилчдыг жохон байгуулж тухайн талбарт хаврын туслах ажлыг бүх хүчээр нь сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яг эрчимтэй явагдаж байна. Товараа жоогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 8-р сарын 30-наас 9-р сарын 3-ны өдөр болтол Бишкекэд хийхээр байгаа 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд төвчны хуралд оролцохын хамт Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров, Хажуутын ерөнхийлөгч Сайшигийн урлагаар энэ хоёр улсад төрийн айлчлалт хийх болно гэж гадаад явдлын яамны өгүүлэгч 8-р сарын 26-ны өдөр нийтэлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 24-нөөс 26-ны өдөр болтол хар мөрөн гэрэнд хүрч байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухал шалгалтаа худаа аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын тухай ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлт болон улсын хан будааны хангалгийн хамар төвчний батлаг чухал жаврын жорох санааг гүнжхий туушлуулан найдваржуулж ходоогчлсон том хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхээр гол чиглэлэн болгож үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадах, үйлдвэрлэлийн хам ахуй, гаралтай нэмэгдүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг жиргээр атгаж, холон арга хэмжээх жиргээр хэрэгжүүлж байгаад намрын хам будааны хэлбэх хураалт олохыг бүх хүчээр нь баталж, худаа аж ахуй ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвхийг тасралтгүй дэвшлүүлэн хам будаа жирэг чухал худаа аж ахуйн бүтээгдэхүүнэ тогтун бөгөөд амар төвшин хангалгийг батлах хэрэгтэй гэж Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга жолгожи 26-ны өдний өмнө 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 24-р хуралд сул оролцсон бүх улсын хардын төлөөлөгчдтэй ярилцаж санал бодлоо солилчжээ. Тэр чухал шалгалтаа Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн худаа аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамхай суралчин туушлуулж холон томонтой нягт харилчин тусгай мэрэгжлийн хонч чадуураан бадруулж
төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж, ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдуунаар ахиулахад шинэ хувмөр үүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Товаражуугийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 24-р хурал 26-ны үеийн хойно Бээжинд дугаалan хамтарсан хурал хуралдуулж, ядуугаа сангижруулах жангалгийн асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн бөхчүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавтун баттай хайхуулсан байдлын тухай төрийн явдлын хорооны мэдүүлэлтийг ханин ярилцсан бөгөөд тусгай сэдвэр асуунл авлаа. Хорон дарга жолэжи хуралд оролчжээ. Товаражуугийн мэдээ. Бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга жолэжи 8-р сарын 26-ны үдийн өмнө Бээжинд Узбекистаны ерөнхийлөгчийн халуун тэнхмийн эрхлэгч Мэржи Хёйваттай хуулцсан байна. Жолэжи илэрхийлэгтэн Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Мэржи Ёефийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Узбекистаны байлдах бодлогын итгэлч нэм бөгчөж бодтоо хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа хэлбүү баялаг үр бүтээл олж хоёр талын харилцаа шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа болж дэвшлээ. Дундад улс Узбекистантай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, бүх талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, дундад Узбекистаны дотоод хавгуулгын хэлбэг нэн хамжирлын хүчинтэй Ховжиана хамтын чогчийг хамтаар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн их хурал Узбекистаны хуул тогтоох байгууламжтай нөхөрсөг явуулчаагаан чангатгаж, хуул тогтоох ханил тавих ажлын туршлага солилж байгааг гүнжгэрүүлж, нэг нэгнийхэн хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Товаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 18-р удааны хурал 26-ны үдийн өмнө бүгд хурал хуралдуулж, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны байнгын хорооны 14 гишүүн хардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, бүх ард түмнээ хамтаар баячхийг лавдуунаар ахиулахын тойронд их хурал дээр яриа тавьж, Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн хуралд оролцсон байна. Товаражуугийн мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 18-р удааны хурал 26-ны үеийн хойно Бээжинд төгсөж, хурал нь хардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, бүх хардын хамтаар баячхийг лавдуунаар ахиулах сэдвийн тойронд засгийн явдлыг зөвдөлчиж ярилцсан байна. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн төгсөх хурлыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Товаражуугийн мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан, Ханхуйгийн Хөфэд эдийн засгийн шинтлэн ухаанч хамааралтын туршилтын чигийн ярилцах хуралд оролцсоны хамт байчаан судлалд хийжээ. Тэрэ чухалчлагтан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, хөгжилтийн бүх талыг бодлохийлэн эдийн засгийн ажлын хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, дундад улсын маягийн ходогчлох бүтээн байгуулалтад нэнсэн үйлчлэх ба түүнийг батлах хэрэгтэй гэж. Ярилцах хурал дээр Дингшвэ Шан жаахдаа Намын төв хороо болон төрийн явдлын хороо эдийн засгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин эдийн засаг үл улсыг засах суур ба чухал тулгуур мөнгөж чухалчилж, эдийн сууж эдийн явдлын хамаарах хухамсраан бат бөх бий болох хэрэгтэй гэж нам засгийн хариуцлагат нөхдөд шаардаж,
Хөл гажир орон хамаатай салам өчрүүд үүнийг туушлуулан найдваржуулах ажлаа ханамхай сайн атгах хэрэгтэй.

0: Хөдийн засаг болон аж ахуйн харьцаах сайтар шийдвэрлэн хөдийн засгийн 80 хідэвхит төрийн бодлогыг сайн хэрэгжүүлж, аж ахуйг тогтуунаар нэмэгдүүлэх ба бүтчийг шилдэгжүүлэхийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй гэж. Товараа жоохи мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөн алуун гэр 8 дугаар сарын 26-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан хэрэгжүүлэх тухай сонирмөдөн нийтлэх хурал хийжээ. Хажилтур болон чимэж ангижилт яамны хамаатай хариуцлагатан хилэрхийлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс нэг бүлэг тусгай ажиллагаа хэрэгжүүлж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон ходогчлсон хажуулсан системийг шалбдан байгуулж, хүйлдэн бүтээх үйлсийн хүч хэрхэг улс сүлжээнэ хүч хэрхэг улсын байгуулалтыг шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
1: Төбраж үг юм дэ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил байлсыг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барчмаг. Өнөөжөн эх улсын аль газарт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчлал дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шин байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннаны Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснаа нэгэн чай түүх үйлтгэлийн газарт жуулчд холсон сахсан үрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурч пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож чай хийх туршилтад баячлан оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын хариуцлагатан Жувэй хэлэхдэн жуна амралтаас нааши жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулруулж хатаасны дараа түүхэ пуэр чай, хар пуэр чай, ногоон пуэр чай, болгосон пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчлал, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчлал, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгээний шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнээ жугаачин наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогоо зохчиж, хэрэглэгээний бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэвшүүлж, хэрэглэгээний нэмэгдлийн шинэ орчныг тасралтгүй нэгж байна. 38 дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чаган хүч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот томрын хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэрэглэгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэхдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баггүй ажиллагааны хугацаанд холноор хүнэрччиг шангалын билетийг авч хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг аж

0: Жилс хөгжүүл холон ажил үйлс хөгжин мандан. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдуржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулагтанд хүшгэлж, сонин хэрэглэгэх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлтсийн дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэхдээ Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөө дор холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагийн хөжимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорийн тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорийдон бас нэмэн тоглож чуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд юмлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шанхайгийн Сиань их тангийн сүнжин тоглох газартаг тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бутууж баячлан ойлгох төрөл зүйл болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Сиань нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хязгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Жан хэлэхдээ энэхүү төрөл зүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кунминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж манай эжигнэлтийн бүх орлогч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ дохиолыг бий болгож хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун ил газрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж хэрэглэгээний шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж хөгжилтийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны зах дэлгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга Янму хэлэхдэн. Бид олон жилийн арга хэмжээ гэж эргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
0: Товаражуугийн мэд хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагыг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төвлөрдүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хууртын часах тогтчийг төвлөрдүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жолж жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. дундад улсын жасан чэгчлэлтийн системийн байгуулалтын суурбал дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бэл гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чэгчлэлтэд байна. Нийгмийн хорооллын байгуулалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороололын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус засах үйлчлэг зэрэг армийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны ав хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өргөний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх үүтэ хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлалтын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дүгэн мүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Мэдээ сонслоо. Мэдээний хариуц найруулагч Боян Тагш Монхат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр, та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутгийн нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд амлалтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн нүвэг энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаабар гуссан гээд аялах тоолонд үн ертний дурсам жисэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хотайл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэж сүудэрн газар танд байдгийн адил Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хөөгийн кэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаах та. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжилгээ ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжилгээ ухаанч агуулгын тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хөв сурталар, шинжилгээ ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалалттай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухал шалгалтаа. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэмжлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжилгээ ухаанч агуулгын тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үүдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын биеэн дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралаан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чав үеийн намын гишүүн хаадарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв Баражуугийн мэдээ мөрдлөө.
4: Өв хамтмын хөшгөн босох хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол заавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэл мөн чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чанга тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой адилхан донд засгийн адилын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэн сайхан ийлдлөгжүүлж бай болгооч баримтлж арт түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ баттай ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ жорлт, уг жорлт энэ төвхөт үргийн баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ Ингээс энэ итгэл бичүүрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхон биш. Энэ зөв итгэл зөв бичүүрлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн дуун жил бид яхаа ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь ухамтан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ тэмүүл жаамал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрлэвэл хөмжөөх хэрэгтэй. Итгэл бишрлэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой тэнж батэн энэ ийлгийн дундаа бол батэн адлыг зайтар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрлийн бол одоо энэ хамгийн их ирээдүй. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээрсүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухай энэ зөв үдлтийг бой болгож ийлдэг зүрх хин энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоо намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоо бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохон нэг адлын хийхин төлөө жохон нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохон чи хэв хүнийхэн тосал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслабл нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үртгийн үйлчлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээрсүүлэхин гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Ботой адлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сонголт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэр бол энэ бол хүн болгоны тулгар асуудал. Гэдэг бол чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бүрхэн мүжлэх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу? Баг нь бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтэх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Өнгөсөө нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшөө мөрөөл заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Англ 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үннээс зөвөө өрөх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшөөний удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлэг зүрх юм хамгийн үнсэн арга мөн. Маний намын хөшөөний удирдах хатар хүн болгонд бол бас энэ Захам одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийн өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хаосн бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ярснаа тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүнжгэлж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоод зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаад боттой тэр найдвард болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдэлт юм хамгийн доор байх а хамгийн доор байгаа. Ингээд л өндөр заавар ханаа нь үнэс зөв үрийнх нь үнсэн аргыг баримтлж ягаад боттогоос үсэж боттой дээр очиж байчаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нүгд дарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдүр гаргаад адны сүйдрөө нь сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үр бүтмжийг гаргах. Аагын бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм. Асуудал. А 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоо гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь болвол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв орооныхон төвлөрөнгөө нэгтэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг бол сайтарч яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ бас нэг илэрлэм бол заавлын сахлах дүрмөөр мөс чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөөр чанг сахсан үгүй энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлах дүрмийг бол бид 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах, энэ сахлах дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө ургацтай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшин хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнсэн одоо юм шаардлага. Ангисэн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөөр сайтарч яхна. Ангисэн сэрэн дээр сахлах дүрмөөр сайтарч сахсуу хүн ер нь одоо энэ гасгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин гасгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрэг гэж тэр бас болох байхгүй хэрэг. Заавал сахлах дүрмөөр сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөөр сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс энэ намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд давцар бол хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал та нийсэн энийг одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлах дүрмөөр сайтарсах. Энгийн нь одоо бис нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ярьтай ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүү тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийдвэржүүлэх энэ хэр юм шалгана. Энгээс нь манай намын өвшин хаатарчуд ирээ одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ярсэн дээр үннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтөмжийг
2: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжч, найруулгач, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол

0: дотогт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр урдаар та бүхэндөө чагуугийн яруудлыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл сонсгож дараа нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж дундадын үндэсний нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Чагуугийн яруудлыг тасралт өгье бичгэлж байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жахтан дундад улсын явхамтан мэндэлсэн тэр чагаасаа эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жаргалт амьдралыг эдлүүлэх дундадын үндэстний сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан болгохоор тогтоосон байна. Жоо бөгөөд 5 жилийн турш дундад улсын явхамт нам ямхт тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтөн хөгжилтийн түүхэндх сүрлэг сайхан зураг төсвийг зургалж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн саруул ирээдүйг авчирсан байна гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин манай намын бүх түүх бол бүр дундад улсын явхамт намын анх дугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж чухалч хэлсэн юм. Шин цаг үед эргэн харахад дундад улсын авхамт намын анх дугаар их хурлд хуралцсан газар бол авхамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн уг үндэс нь хаа байхыг чаг ямхад сануулж байна. Дундад улсын авхамт намын анх дугаар их хурлын хуралцсан газар Жашингийн Нанху нуурын улаан онгоч бол дундад улсын авхамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал эдлүүлж дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуур жоролт үүрэг харуулчилга эндээс хөврөн гарсан юм. Дундад улсын авхамтан байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин жахтан 100 жилийн өмнө дундад улсын авхамтан намын хошуучд дундад улсын авхамт намыг үүсгэн байгуулж үнэн ёсыг баримтлах хүслэнгээ бат сахих тулгуур жоролтон үйлдэлгжүүлэх үүрэг харуулчилгаан үүрэглэх үрэгдэл сүйдлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмнийг хүсрдүүлэхгүй агуу их нам байгуулах зориг санааг бүрдүүлжээ. Энэвэл дундад улсын авхамт намын зориг санаанаа их сурвалж мөн гэжээ. Нам байгуулсан агуу их зориг санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр үндэс суур болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хөвсөлт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Өнөөдрийн дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаартай жагсаж, Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилгээний хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чөгчийн нэг болж, ерөнхийлсэн үүдэлт шинжилгээний чадвар нь дэлхийд 9 дугаартай жагсаж, Сарын дагн нэрмжит хаан хэмжих машин саранд гарснаас аваад Фэндүжэ нэрмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хухал их ажил биелэс жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилгээний жун хүчрхэг сүрэг жилийн тоогоорон бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчөөгөр хамгийн их сургаа хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, ММ-ийн системийг байгуулснаар ард олноо ололт хүртээмж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчилж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн нард нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгээ урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө чагуугийн яруу дууллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Одоо жалгаад үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэсний нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хүргэе. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж, улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 71-р тоот төрүүлэгчийн жарлагт гарын үсгэж урж нийтэлсэн юм. Тус хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Энэ бол намын нэгдмэл франт ба үндэстний ажлын түүхэн дээрх хөшөө тэмдгийн ач холбогдолтой их явдал мөн дундадын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг батардах, дундадын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах чухал их хуулаар засах арга хэмжээ мөн хууль чаажийн зориг санааг гүнжгэ суралчин ойлгож, хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ дундадын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахын тулд хамтар тэмцхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хууль чаажийн байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон явдал бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон

Намын 18 дугаарыг хурлаасаа нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах байлдах бодлогын өндөрчөөс үндэстний ажлыг төлөвжүүлж дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттах гээд шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шижим үндэстний гажир орны элжвийн ажлын гол шижим болохыг тодорхой дурдж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг бүрдүүлж манай улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн төвхөт чанартай амжилт бүтэмж олж төвхөт чанартай хөвсөлт гарахыг ахиулжээ. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа шин чагуугийн намын үндэстний ажлын олсон чухал их онол ба үйлдэлгийн үр бүтээлийг улсын жорог санаа болгон улруулж хууль чаажийн тогтоол болгон дээшлүүлж хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах алс хэтэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйчэд бадруулах явдал болно. Тус хуульд шин чагуугийн үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн жолоодох үжил санаа үндсэн зарчим гол үүрэг баталгааны арга хэмжээ болоод хууль чаажийн хариуцлагыг системтэй тогтоож манай намын үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын ончлогтой жүг жамаар эрс говьшгүй жамнах итгэл жоргийг төв чангаар тунхагласан байна. 2. Энэ бүл дундын үндэстний үндсэн ашиг тус ба бүхэл чөгчийн ашиг тусыг хамгаалсан ахиулах хэлбэрийн хууль чааж мөн тус хууль нь үндэстний бүлхэмдлэгэх амин судастай нэгт уялдуулан дундын үндэстний бүхэл чөгчөд хараас болон үндэстнүүдийн нэгдэлтэй ашиг тусд суурилж дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах дундын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахыг товойлгон чухалчилж үүнээр бүх улсын хөвчөндөх үндэстний харчааг тохируулсан байна. Дундын үндэстний хамтын чөгчийн бүрэлдсэн хөгжилтийн явцыг системтэй эмхэлж таван хамтаар гэх дундын үндэстний түүхийн үжилтийг голдлоготой тодорхойлон өгүүлж үндэстнүүд чулсан махнаа барилдлахтай итгэл жорог адилхан соёл нь нэвтрэлтсэн аж ахуй нь харилчин түшиглэлтсэн хайр сэтгэлэг дотн байх ховж аяана хамтын чогч болж нэхтрэн бүрлснийг тодорхойжааж дунддын үндэстний хамтын чогчийн бүрлдэж хөгдсөн бол хүний сэтгэлийн хандаш их байдлын хандаш түүхийн жайлшгүй хандаш мөн гэдгийг гүнжгээ тайлбарлан тодорхойлжээ. Хууль тогтоох жорилт санаа тодорхой байж үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жаргал жавлонгон хамтдгах алдар гутамшхан хамтдгах үхэж исэх кэн хамтдгах ховж аяган хамтдгах хамтын чөгчийн онол үжилтийг бат бий болгож агуу их эх улс дунддын үндэстэн дунддын соёл дундад улсын эв хамт нам дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний мэдрэхүйг эрс бат бий болгох хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. 3. Энэ бүл үндсэн хуулийн хамаатай тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэхийн үндэс болох хууль мөн. Тус хууль бол намын 18 дугаарыг хурлаас наашах чорын ганч оршил гаргасан шинээр тогтоосон хууль чааж мөн. Тэр нь нэгдэлтэй жахрах чанартай хөтөлбөрийн чанартай хууль чаажийн үндсэн байр суурийг гүйчэд илрүүлжээ. Тус хуульд үндсэн хуулийн үндэстнүүдийн эрх тэгши бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралтсан ээж өгчлөлтэй харчааг хамгаалан хөгжүүлэх улсаас бүх хүчээрээ чармайж бүх улсын үндэстнүүдийн хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах ямар ба үндэстнийг гадуурчлах ба дарлахыг чаажилж үндэстний бүлхэмдлийг эвдэх ба үндэстнийг хахчуулах үйл ажиллагааг чаажилах жиргэний тухай тогтоолыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж ард иргэн хов хүн төрийн байгууллага болоод албан тушаалтан эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл олон төмөнч бүлхэм нийтийн жохон байгууллалтыг аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч ба нийгмийн жохон байгууллалтыг шашин суртахууны бүлхэм үндсэн шатны олон түмнээ өөртөө жасах жохон байгууллалтыг

0: Эрг ангид жирэг байч чогчийн эрх үүрэг ба тушаал хариуцлагын шаардлагыг тодорхой тогтоожээ. Энэвэл шин чаг үеийн үндэснээ хэрэг явдлын жасан чэгчлэлтийн тогтолцоо ба жасан чэгчлэлтийн чадварын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлэн мөн.
1: Эрх мөндөдөө сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамт, хянахч, бүрэн үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
2: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол Аражо.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Энэ жагын нэвтрүүлгээр манай уран анх удаа Өвс модны үрээдийн их байлгийн Эдмийн Бачаалтын үр дүнг нийтлсэн манай орны 34 нэг чаг улсын дэсийн пост докторийн адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олсон Өртөнжас хорны байгалийн хөйлгийн тэнхим 72 чагийн гажир шинжилгээний гамшигын аюул төгшөөрөө уртлан сэрэмдлүүлэх сэрэмжийн тохоо нийтлсэн жирийг мэдэнүүдээ сонсох нь. Ойрд Өртөнжас хорны ой шугаа ба нутагчларын товчоо анх дуур удааны бүх орны өвс модны үрээдийн их байлгийн Эдмийн Бачаалтын адлыг дүгнэх хурал хуралдуулж Эдмийн Бачаалтын ерөнхий байдлыг жарлан мэдгдэв. Тус удааны Эдмийн Бачаалтад Өртөнжас хорны тэмдэглэлд орж байсангүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлв. Хамгийн шинэ хэвлэлийн Өвөр Монголын ургамлын ойлголт оруулсан 2006 жив 19 жилийн хэрийн ургамлын баачаанд тодлосноос гадна бас дэд дүрсээ, хойлбар дүрсээ, хойлбар хэлбэртэй 236 жилийн ургамлын баачаанд тодлосон бөгөөд Өвөр Монголын Өртөнжас хорны Өвс модны үрээдийн их байлгийн гарчхийг найруулан туурж эхэлсэн байна. 2020 онд Өртөнжас хорны ой шугаа ба нутагчларын товчоо анх дуур удааны бүх орны Өвс модны үрээдийн их байлгийн нийтэн баачаагдлыг эхлүүлв. 5 жилийн турш Өртөнжас хорны эдийн засгаас нийтээ 2430 төмөн төгрөгийн тусгай бэлмэг тохируулж, Эл Гажринкэн жараадууданы мэрэгдлийн боловсрол эрхлэн 1000 шахам хүн хэрийн баачаалтад оролж, 8587% өвс модны үрэдийн их байлгийг чуглуулан 6 том гараа хөв ургамлын жавгар бэлдэж 50 гараа төмөн гэрэлж урах татв. Баачаалтын орон бус нь бүх орны 103 хошуу шан хот тойргийн хамарчаа. 5 жилийн турш манай орон Эдмийн Бачаалтын ээлжийн үүргийг өндөр бүтэмжтэй байлуулв. Эдмийн Бачаалтын хугацаанд Элгажринкэн Өвс модны үрэдийн их байлгад холбогдсон 12 дэвтэр ном бичиг, 11 дэвтэр ургамлын жургт толийг хэвлүүлж, 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 20 гараа эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж, 60 шахам жилийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг бүрдүүлв. Энэ хамт Эл Гажринкэн Эдмийн Бачаалтын адлын айхч ба үр бүтэмжийг олон арга замаар олон удаа ухуулан мэдээлж, үрэдийн их байлгийг чуглуулан хадгалах ба хамтаар эдэлж ашиглахыг түлхэн айхуулж, үрэдийн их байлгийн үйлчлэгийн тэнхэн ба үлгэр хөвийн ордныг 10, үрэдийн их байлгийн хөмрөх хүрээлэнг 8 байгуулв. Тус удааны Эдмийн Бачаалт бол манай орны анх удаа орнуулсан их хэвчээ найш шэм чанартай бүх орон бүсийн чанартай өвс модны үрэдийн их байлгийн тусгай байчаалт болно. Бэлмөнгийн оруулалтын хэмжээ, ажилтны оруулалтын хэвчээ, дөрмийн шишчмийн байгуулалт, байчаалтын хамрах хэвчээ, их байлгийн тоо хэмжээ, мэрэгдлийн үр бүтээлийн тоо хэмжээ зэрэг талаар олон жилийн түүхийн тэмдэглэлийг үүтж, олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялагаа нийгмийн батлагын тэнхмээс олгосноор ойрд Өвөр Монголын нийгмийн шинтел ухааны хүрээлэн жирэг манай орны 34 аж ахуйлал адил байлсын нэгч нь шинээр улсын дэсийн пост докторийн шинтел ухааны судалгааны адлын өртөө байгуулах зөвшөөрлийг олов. Эдгээр адлын өртөө нь МММ-лэг, энерги байрлаг, эмийн жилийн шалган байцаах тараалан мал аж ахуй зэрэг адил төрлийг хамарчээ. Тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн адлын өртөөгийн тоо нь түүхийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин манай орны пост докторийн вилса лабдуунаар ахиж тавчингийн байгууллалтын яс чандар нь үргэлжлэн дээшилж үр ашиг нь нэмэгдэв. Одоохон болтол манай орны нэгэнтээ дээчин мэрэгдлийн судалгаа хийж байгаа жахвайл адлын үйсийн нэгчэд түшиглэн пост докторийн адлын өртөөг 93 байгуулж ихтэй зургуулын 1-р дэсийн шинжилгээний салаа түшиглэн пост докторийн нүүдлийн өртөөг 31, пост докторийн шиний үүдэг суурныг 10 байгуулан пост докторийн судалгааны ажилд 1.856 элсэж дээд дэсийн шинжилгээ ухааны судалгааны чадварт нэг бүтэмжтэй төвлөрүүлж жангалагийн хүрээний судалгааны боомж автлах үр бүтээлийг олруулахад хүчин нэмэрлэв. Тус удаад шинээр адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олсон нэгчэд эмчилгээний системийн байгууллага нэгч нэлээд хартлыг эдлэв. Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын анаа ухааны их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг өртөн жас хорны дэсийн 3-р дэсийн хөх зэргийн 8 эмнэлгийн хороо адлын өртөө байгуулах зөвшөөрөл олжээ. Пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны адлын өртөө бол дээд дэсийн дахургийн шиний үүдэх чадвартанд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгааны хамжилчулан шиний үүдхийг өрнүүлэх чухал ачаалбар болно. Дараагийн алхамд манай орн пост докторийн тавчингийн хамаарлт ба бэлчилгээний адлыг үргэлжлэн сайтар хийж, пост докторийн уурах хүмүүжүүлэх урамшуулах тогтч төгөлдржүүлж, тавчингийн хүтэн чадварыг гүйцэд бадруулж, нэн олон шилдэг залуу чадвартныг Өвөр Монгол татан авчирж, өөртөө жас хорны чанарлаг хөгжилтөд бат бөх чадвартны тулгуурлал хангахар байна.

8 дугаар сарын 26-ны үеийн хойноо өртөн жас хорны байгалийн хуйлгийн тэнхэм 72 цагийн газар шинжилгээний гамшигын аюул төвшөрийн уртлан сэрэмжлүүлэх сэрэмжийн тохио нийтлэг сэрэмжэд 2026 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 8 цагаас 29-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны эл газраар дундаас их бороо орж хэсэг газарт шүрэн бороо орно. Борооны нөлөөгөөр Хөлнбөр хотын хуучин бараг хошуу, шинэ бараг зүүн хошуунд газар шинжилгээний гамшиг үүсэх боломж нэлээд их болно. Энэс гадна Алсай аймгийн Алсай зүүн хошуу, Хөлнбөр хотын Өрөгнөө хот, Эвэн гүнзэсний Өртөн жас хошуу, Гэгэн гол хот, Манжуур хот, шинэ бараг баруун хошуу, Жалайн уур тойрог, Улаанчав хотын Фэнжин хот, Лянчин шэн, Шинхэ шэн, Жуузэ шэн, Хө хотын Хорингэр шэн, Чингшихэ шэн, Сайхан тойрог, Төмөд зүүн хошуу, Үүчхан шэн, Бухт хотын Жүүян тойрог, Төмөд баруун хошуу, Баянуур хотын Урдын өмнөд хошуу, Ордос хотын Жунгар хошуу зэрэг газар орны хэсэг газраар бас газар шинжилгээний гамшиг үүсэх аюул төвшөртэй гэж сэрэмжлүүлсэн байна. Гарчмын дэх газар шинжилгээний гамшиг чиглүүлэн өртөн жас хорны байгалийн хуйлгийн тэнхмээс эл аймаг хотын байгалийн хуйлгийн товчоож ичээ газар шинжилгээний баачаан судлах хүрээлэнг бачин байдлыг гаргах цаг төсөл ёсоор газар шинжилгээний гамшигийн сэргийлэх адлын сайдвар хийж борооны байдал ба уртлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг нягтан харж тойрон баачааж хянан хэмжээ чангадах хэрэгтэй. Эннэ хамт нийгэм даяар газар шинжилгээний гамшигын чагуурын төвшүүрийн тухай сэрэмжлүүлэлийн мэдээж ангийг нягтан харж аюул төвшүүртэй орон бүст очихосоо жайлсхийж хувь буйн амар төвшнө үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.

Чагуурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл ойрын өдрө бүх орны илгажраар бороон үргэлжлэн орно. Удаан чагаар бороон орох юм уу, аадар бороон орвол шавар чулуун урсгал, уул иврэх зэрэг газар шинэлгээ найгамшиг амархан үүсдэг. Энэ байдлаар ороо олноор газар шинэлгээний гамшигын тухай мэдлэг ба аюулаас зайлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг эзэмших чухалтай юм. Газар шинэлгээний гамшиг гэдэг нь байгалийн хүчин зүйл юм уу, хүнээ журуудадлагаас болсон ард түмний амнаас болон эд хөрөнгийн амар төвшөнд хөнгөл болох

Ол нурах, бэлі үрэх, шавар чулуны урсхал, гадирин гадраг чумрэх, гадирин гадраг доосуух, гадир анжавсар гархчирэг гадир шиндлгэн вэлтлтэ холуғд хамшхийг жаж байна. Гадир шиндлгэн гамшхаас жайда жайлхад боронтой өдөр сонорсоримжээ дээшлүүлж гамшхаас жайлх чигдэ бачмайдлэг гархчах эдээн усхийгээд хувчус хондрэг сайтур бэлтхэж чима холуғны багчарэгслэн саатху нэвтэрхийг батлах хэрэгтэй. Уул нурах шавар чулууны урсгалын гамшихаас жайлахад хоёр тойшиг гүйж жуудхийг бат хэдлэх хэрэгтэй. Айм насны амар төвчнийг үнэнхүү баталж эд мөнгөд хорогдож болохгүй, уртлан тогтсон жам шугамаараа амар төвшин гадирд хүрэх хэрэгтэй. Гамшигын шинж байдал бэлийн өрвөл хоёр тал руу гүйж, шавар чулуун урсгал ирвэл өндөр гадир тэш гүйж, уул нурвал жайл жуудхийг бат хэдлэх хэрэгтэй. Өртөн жас хорны нами хорны ухуул эхэлцээс ойлгосноор одоохон болтол бүх орны улсын өмтлөлд утгуурлагийн 16 хүрээлэн бүлэгийн эжгэнэлтийн чанартай орлого нэг дүншүүр гараад төвөрөд хүрв. Энэнд тоглолтын орлого 7190 төгрөгт хүрчээ. Хүрээлэн бүлэгийн жах дэлгүүрчилсэн эжгэнэлтийн арга барил тасралтгүй баялагч. 2024 оноос нааш бүх орнд адил улсад эс давхаргийн 16 утгуурлагийн хүрээлэн бүлэгнийг өөрчлөлтийн туршил тэнцэг болгож, нийтийн асрамжийн 2 дугаар төрлийн адил улсын нэгжийг журамжуулан тавхруулах тоглолтын урлагийн бүлэглэл кампаниг жах дэлгүүртлэн эжигнэх аргаар улсын өмтлөлд утгуурлагийн хүрээлэн бүлэгийн өөрчлөлтийг лав дунаар ахиулж, урд хожид 16 жилийн соёл жуулчлалын тоглолтын бүтээлийг жохон бүтээв. Дөрөвдүгээр хугацааны бухтын чадвартны гаргийн адлага орд явуулдаж, бухт хотын 2025 оны чадвартны оруулсан чагаан гадард бичиг бухт хотын чадвартны шиний үүдсэн ахуй байдлын үр бүтээл болон 1144 одоогтлон аж үйлсийн системийн төрөв бүлгийн чадвартны шиний үүдэх хамтралчааны ахуй байдлыг нийтлэв. Ажилгад бас Фуданик сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн хүмүүжил бэлтгэлийн сууран газар Умартын Ховоршорон бүлэглийн амд утсын аргаар боловсруулж салгах акт майчин адлын өртөө бүгд хотын чадвартны оруулах жишээ үзүүлэх их сургуулийн багтаасан 8 дээд дэсийн тавчанд илэрхийлэл олгов. Шандин шин энерги гадагш дамжуулах суран газрын 100 кВт-ын салхан хүчнэр жагсаалхан гаргах төсөлд иж бүрдүүлэх нөөц энергийн төсөл түрүүхэн барилга эхлүүлв. Төслөөр 80 кВт-ийн нөөц энергийн системийг байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж бий. Тус төсөл нь шандин жагсаалганы бэлдүүрийн одоогийн байгаа жагсаалхан дамжуулах шугамд төшиглэн салх болон элчин чагалгаан нөөц энерги хамтн гадарч замжуулахыг бийлүүлэх болохоор орон бүсийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, Бэйжин Тянжин Таншан орны цэвэр чагалгааны хангалгыг батлах, хос нүүрстрэгчийн харалтыг бийлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Жилийн эхнээс 8-р сарын 23-ны өдөр болтол эрээн боомт нь хил дамжсан 201,800 аянтныг шилхэн байчааж, энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 7-р нэмэгдэн найднахаас 16 өдөр уртлан 200 хүн удааг давв. Хил дамжсан 56 гараа тэрэг унааг шилхэн байчааж, энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 15 гараагаар нэмэгдчээ. Энэ жил дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дарааллын туршилтын орны Эрэн хотын хуваар тойргийн олон жилийн төрийн бодлого төшиглэн Эрэн боомт нь гэр бүлийн жуулчлал, содлон суралцах жуулчлал, бүлгэм нийтийн жуулчлал зэрэг хил олсон явц суух хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн хангаснаар хилээр орж гарах хүмүүсийн тоо илттэй нэмэгдэв. Хойд Ихэнгэн даваагийн өмнө хормойд байрлаж байгаа Өвөр Монголын Улаан даваа улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны ажилтнад байнгын чанартай тойрон хамгаалалт хийх явцтай нэг жилийн хөрийн ургамлын сүргийг илрүүлв. Тусгай мэрэгжилтний хянан тогтоолтоор дамжин тэр нь улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах хөрийн ургамал, улсын төрөв бүлэг голдлоготой хамгаалах хөрийн ургамал жирлэг борчаг болохыг тодлов. Эндээсээ жирлэг борчгийн талбай нь бараг 10 хавтгай дөрвөлжин метр байж ургалт нь нэлээд сайн байна.
Одоохонд хамгаалалтын орны ажилтнад нэг

Тэ хамгаалалтын орныг жааглан тогтоож битүүмдлэн хамаархийн найдваржуулж байна. Зэрлэг борчх нь ургамлын хүрээндх мал өртөөгсөн сайхан алдартай. Тэр нь хужир төсвөртэй өвдний эсэргүүжж хөйтний эсэргүүжих чанараар чанга орчин тойрондоо жогчих чадвараар сайн жирэг онтлогтой. Борчхийн өвлдрийг сайжруулах талаар нэлээд чанга шинжилгээ ухааны судалгааны үн өртөгтэй юм аа. Бухтын их сургуулийн шинжилгээ мэрэгдлийн хүрээлэн төрөвхөн илэрхийлэл өгөв. Төрөв хугацааны 2883 хавтгай дөрвөлжин метрийн ачаалурын нэгэнтэй ашиглалтад оруулж шинжилгээ мэрэгдлийн 7 аж ахуйлал хүрээлэн суршив. Энэ нь хүрээлэн торгийн бүтээн байгуулалт бэлтгэлийн шатнаас бодит чухалсан адлагнай шатны шилжсэнийг харуулж байна. Энэ нь мөн ч Бух орны их сургуулийн шинжилгээ мэрэгдлийн хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын бас нэгэн шатж үе чанартай үр бүтээл болно. Өвөр Монголын Хөх хотын Хурдмөрнэ жоршлын уралдааны 12 дахь өдрийн уралдаан 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 14 цагаас Өвөр Монголын соёл биеийн тамирын хөдөлгөөний төвд явагдахар байна. Тус удааны Мөрнэ уралдаанд Чевэр Чусан удмын Хурдмөрнэ уралдаан ба Монгол адууны Хурдмөрнэ уралдаан тохирвлоо. Өргөө олон хотын ардва жуултад аш хүртээхин төлөө 8 дугаар сарын 30-ны өдөр явагдах 2 настай Чевэрч усны удмын 1000 метрийн уралдааны 3000 хувь бидэтийг төлөвөргүйгээр тарааж байна. Үзэгчид Мөнжин Морин мэрэгдлийн клубын WeChat-ийн жижиг софтоор билет авч болно.

байр. Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн газраар үйлшэж, баг баруун юм уу хаян гатж өрөвсгөн баруун орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн өмнө бий, Ордсын зүүн хойд бий, Хөх хотын өмнө бий, Улаан Чавийн баруун өмнө бийд дунд жиргэн баруун орж, жарам гажруудаар нь их баруун орно. Мөн дэргэлсэн гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн баруун орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирчи төржөөр 6 дэс төрнө. Маргааш манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг баруун юм уу хаян гат жүрөвсгөн баруун орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бие, Хянганы баруун бие, Хөлөн байрын дунд бие болоод өмнө биед дундаас их баруун орно. Хөлөн байрын дунд биед аадар баруун орно. Мөн дээрхэлсэн гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн баруун орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг ба зүүн хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирчид хүржөөр 8 дэс хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсгэд үлшэж баг баруун юм уу аян гат жүрөвсгөн баруун орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бие, Хянганы хойд бие, Хөлөн байрын өмнө бие болоод зүүн биед дундаас их баруун орно. Хянганы зүүн хойд бие, Хөлөн байрын зүүн өмнө биед аадар баруун орно. Мөн эдгээр гажруудаар төржөөр аян жахалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн баруун орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч төржөөр 8 дэс төрнө. Хотын чагаагаар юм байдлаа өнөөснөөс маргааш болтол Хөх хотод баг баруун орж байснаа үүсч өрөхийн 26-аа

бас 17 градус. Баянхотод бага бороо орно. 21-с 16 градус. Ухаад бага бороо орж байснаа үлшин 25-аас 17 градус. Линхэд үлдээ 26-аас 18 градус. Бухтад үлдээ 23-аас 16 градус. Хиавч дөргөд үлдээ байснаа тунгалах шин 21-с 14 градус. Жининд бага бороо орж байснаа үлшин 21-с 13 градус. Эрен хотод үлдээ 30-аас 18 градус. Шилэн хотод үлдээ 27-оос 14 градус. Сумшанд үлшиж бүрхэхийн 27-оос 17 градус. Хорчонд үлдээ 24-оос 14 градус. Улаан хотод тунглаг байснаа үлшин 23-аас 13 градус. Хайлард үлшиж баг бороо орно 20-оос 13 градус. Манжуурд баг бороо орно 20-оос 11 градус. Хохот орны чагаагаар юм байтал өнөөснөөс маргааш болтлоо баг бороо олж байснаа үлшиж бүрхэхийн зүүнээс 1-ээс 2 дэсгийн салхи салхилна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 26 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш өнөөснөөс

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт оролдов Хотын намын хороны банкны хороодын хурл болон Хотын намын хороны чадвартын аддын удирдлага дугуйлангийн хурл, Хотын намын хороны нийгмийн засалтын аддын зохицуулах дугуйлангийн хурл хуралдуулсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөхөн намын дугуйлангийн онцлогцох гол дугуйлангийн 2026 оны 8 дугаар удааны хамтын суралцлагын үргэлжсэн хурл хуралдуулсан.
2: Худан байрын Илгасрын элчин хүчний хоодын торийн өвлийн өвчний зуны удирдал засах тусгай байцан засах болон өөрчлөлт ажил шавтронд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурл, жичи хотын намын хорооны чадвартны ажлын удирдах дугуйлгийн хурл, хотын намын хорооны нийгмийн засалтын ажлын зохицуулах дугуйлгийн хурл хуралдаж, Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа, Төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх, суралцдаг хүмүүсийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн үргэлжлэх тухай чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлгийн хурлын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжилийн банкны чанартыг өргөнүүлж, тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагсаан байцаах тогтчиг байгуулан, олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгийн нэвтрүүлцүүлэн золгуулж, асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн аяхуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинтай хаданшуулан боддод үйлдвэржүүлж үр бүтээл олох хэрэгтэйг лээ. Хурдаас чухалчлагтай Си Цзиньпинийн амиа ахуйн боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттыг үйлдвэржүүлэн амиа ахуйн орчин тойрны хууль болон нам засгийн удирдах кадрын амиа ахуйн орчин тойрны хохируулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж нам засаг адил хариуцлага үргэлгэх нэг ажлын байрд хос хариуцлага үргэлгэхийг баримтлан ил зүйлийн засалтын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэтгэж амиа ахуйн үр ашгийг дүргэдхэн бадруулж өжсгөлн сайхан дундад улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад хүлэн байрын хүчин чаддыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай ил газар орон ил садаа мөчрийн хэн хөгжилтийн итгэл зорьгоо бүх талаар хөгжлөн хоёр чухал хоёр шин 6 торийн бүтээн байгуулалтын төрийн бодлогын цонховчин хугацааг чан гадахч төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж голдлог ядах агцыг дөргөдөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх найдваржуултыг анхаарах дээр хүч тавьж төрийн бодлогын алс төхөлдгийг үнэнхүү хөгжилтийн бодит үр бүтэмж болгон хуваарлах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндсээ бэхжүүлэх ажлыг бүх тодор өрнүүлж амар төвчний хорой шугамын бат сахин өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Чадвартан бол 1-р их баялаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны урин авчрах ажлыг шинжилгээ ухаанчаар өрнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлыг нүхрлэж нийгмийн засалтын үр ашгийн бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 25-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлангийн 2026 оны 8 удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг хуралдуулсан байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүгвих хурлыг эрхэлжээ. Хурл дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төв ба өөрт дасах орны намын хороо, хотын намын хороодны холбогдол өгөхгүй хурлын зориг санаа болон хамаа бүхий дүрм тогтоодыг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагдан Си Цзиньпин ерөнхий шүүгчийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчин туслуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр өгтөлийг тасалдгүй бэхжүүлэн өргөтгөж. Өнөө сэтгэлээс нам бодон ард түмний төлөө тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэж ажил хийж үйл суусгах хэрэгтэй. Голдлого болон Ектатын тойронд боттын ажилдан хариуцлага үргэлж, боттыг эрхэмлсэн байцан судалт хийж, онцгийн санал сануулга төвшүүлэн хөгжилтийг ахиулж, илүү үндэстэн элитгэдийн хүмүүстэй өргөнөөр бүлгэмдэж, хамтын танилтаа гүйцэд нягтруулан, хамтарлын хүчний бүрэлдүүлэн, үндэстэн бүлгэмдэлтэй сэтгэл нэгтийн эрэлхэглэн урагшлах хамгийн их ижил төвтөд хэргийг сайтар зургалах хэрэгтэй. Сурдлын байгууллалтын өргөл жилдэн чангад хажи үүрэг тушаад гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулан үүрэг тушаадаа гүйцэтгсэн лавдун баттай өрөвдөмжээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд улс төрийн зөвлөгөөний хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойр дэв хүлэн байрын эд газрын элчин хүчний хоолой торын өвдөн өвчнийг зуны удирдлал засах тусгай байцаан засах болон өөрчлөх ажил шавдаргонд орсон байна. Бүх улсын дулаалгын хугацаагаар хамгийн урт газар орны нэг болсны хувьд хүлэн байрын бүх хотын дундч дулаалгын хугацаа 7 сарыг давж гэгэн гол өргөнө хот зэрэг газрын дундч дулаалгын хугацаа нь 9 сарыг давсан байна. Энд дулаалах хангах нь ардын амьдралын их явдал болохоор баггүй нэмч тус хотын хамгийн лавдун хамгийн халуун дулаан амлалтын ажиллах болно. Морин дава дагуур үндэстний өөрт тасах хошууны дулаалах хангах хоолой торыг дэстэвчүүлж өөрчлөн байгуулах төрөл зүйдийн барилгын тухайн талбайд чиг байрыг нэн малтаж, хуучин хоолыг цэлж, жаврыг арилгаж, ганах төхөөрөмжийг байцаан хэмжиж, барилгын ажилтнуудын ажлын хуваарлал тодорхой яралтыг бөгөөд эмэг журамтыг явагдаж байлаа. Энэ жил голдуу хотын тойргийн хэсэг живэрж идэгдсэн хуучин хоолойн тор болон Илч солих хүртэний эргэлтийн төхөөрөмжийг засаж сэлбэхийн зэргээр хоолой торын даралтыг бүх талаар тохируулан шичмийн эзэмтэн олон түмнийг дулаахан өвөл өнгөрүүлэхийг батлна гэж Уоха Илч цахилгааны хязгаарт компанийн эзэгнэн борлуулах хэлтсийн дулаалгын торын тээврийн байцаалтын ангийн дарга Ливян ярьж байлаа. Төрөл зүйлийг 5-р сарын 26-ны өдрөөс жинхнэр эхлүүлэн жишэлтээр 9-р сарын сүүлчээр бүхний барьж дуусгахын хамт даралтыг туршин тохируулан шин дулаалгын удирдлын тогтунаар ажиллахад гүйцэд бэлтгэл хийх болно. Дулаалга зогсож байцаан засах шижир алтан цонховчин хугацааг амжин адахж бүх хотын дулаалга хангах аж ахуйлууд дулаалга хангах хоолой төр болон илч солилцох өртөнд Тор татах маягийн далд гимиг жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажлыг өрнүүлсэн байна. Энэ жил бүх хотод нэг доншуур 5014 төмөнд хүргийн бодруулахар төлөвлөн 1-р удааны хоолойг 24.714 км, 2-р удааны хоолойг 10.228 км өөрчлөн асрын давхаргын босоо хоолойг 2.97 км шинтгэж тэнцвэрийн нөөлхийг 2487 угсарж Дулаалгын ирэлтийн үртэг 13 суур, дулаалгын хүчний үртэг 43 өөрчлөн, дулаалга хангах амар төвчний далд гэмийг үндэснээс нь арилгаж, дулаалга хангах батлагын чадварыг лавдунаар дэвшүүлэн хотын ард түмний бие сэтгэлийн нэн дулаацуулахаар байна гэдэг. Гэгэн гол хот нь дундад улсын хүйтэн тойл хэлсэн нэрийдэлтэй байж, бүх жилийн дундаж агаарын дулаан тэгээс доош 5-3 сес градусад хүрч, Өвөлдийн удирдлын туйлын дор дулаан тэгээс доош 58 цэлс градусд хүрч дулаалах хангалтын батлаг нь төгтмөн айл өрхийн амьдралтыг холбогдож байдаг. Энэ жил гэгэн гол хотынх нь 2428 төмөнд хүргийн бэлруулан хотын тойргийн хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг өөрчлөх голдохтын сурт хөрөмжийн төрөл зүйдийг эхлүүлэн өөрчлөх хоолойн шугамын бүх урт нь 11.3 км байж хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг бүх шугамар шинтгэж дэстэвшүүлэхийг биелүүлсэн байна. Тоног төхөөрөмжийн байцаан засах хоолой торыг дэстэвшүүлэх зэрэг хатуу тоногийн инженерийн бүх хүчнөрөө түлхэн аяхуулахын хамт тухайн газрын илч цахилгааны компани бас Улаан Ханжарын намын гишүүний үйлчилгээний ангийн захиан байгуулан өрхөт хурч сургуужлах гэрт нь хурч байцаан засах зэрэг ард дүгүм үзүүлэх үйлчилгээ байнгужуулан өрнүүлж сэтгэлийн тулаалцуулж илж хангах үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Хотын ард Жандян Куй сургуужлагчд хэрэгтэй. Ноддын хоолой торыг өөрчилсөний дараа гэр доторх дулааны хэмжээ мэдгдэм дээшилж өвдийн цагт гадна тэгээс доош 40-50 градусд ч дааркуу болжээ. Дулаалгын кампанч хариуцж байна. Ямар хүчирдэл тулгарвал хизээ дуудвал хизээ ирэх нь манай ард түмний сэтгэлд дулаахан байна гэлээ. Хатуу тоноглол дэс дэвшиж үйлчлэгэн ч зэргээр дээшилж байна. Манай хот олон түмний гомдол шаардлага илтгэх арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгэний тавцсан дулаалах хангах ажлын голлон хамарх салаа мөчрийн заалдах утас болон дулаалах хангах аж ахуйлалын 24 цагийн үйлчлэгэний халамшил утсан төшиглэн хэрэглэгчдийн гомдол шаардлагыг хүлийн авч шийдвэрлсэн байна. Үүний зэргээр ардыг сургуулж дулаалгын асуудлыг асуухыг үргэлжлэн аяхуулан хотын орон сууч ба бүтээн байгуулалт зээд гудамж нийгэм тойрог адал ахуйн аж ахуйлалт нь Илч хангах аж ахуйлалтын нягт хамжилцаж дулаалах хангах байдлыг хамгийн түрүүнд эзэмшин нийгэм тойрог жижиг адал ахуйн хамаарахч ба илч хангах аж ахуйлалтын хамаарахчийн илч хангах хос хамаарахчийн үйлдлийг бадруулна. Энэ жил нэгэнт нөхтөм 902 өрх хэрэглэгчийг сургуулжлан 5028 зүйлийн асуудлыг тухайн газарт нь шийдвэрлэж заалдсангүйгээр урдаар мэдэх заалдсангүйгээр урдаар шийдвэрлэхийг чармайн биелүүлж үйлчлэгийн илүүхэн гүйлгэж олон түмнийг санаа амар байлгана.
2: Манай хорооны мэдээ. Худамбер хотын голдлогтой цогчилсан Төвбагийн дуудлал бол улсын дотоодын анхдагч Төвба Шимбийн өмнөс нуусан үндэсний уулзалтад анхаарлаа төвлөрүүлсэн анхны туулсын дуу хөгжимд жижиг болно. Төвба Шимбийн 500 жилийн хөгжилтийн явцаар гол шижин болгож сүрдалайцтын тайлсны хөөрдник түшиглэн гүн зузаан түүхийн улгатхунтай өвөрмөц онцлогтай тануутын урлагаар Худамбер нутгийн 1000 оны соёлын судсыг тайлбарлан үзэгчдэд түүхийн гүнц болон урлагийн дулаацыг хавсаргасан үзэл сонсох өвдөгт тайлхыг төвшүүлсэн байна. 8-р сарын 15-ны өдрийн анхны тоглолтоос нааш Төвбагийн дуудлал нь гүн зузаан соёлын улгын болон гоё цайхан тайлсны урлагаар хотын ард болон зугаа цагсаатын сайн үйлдэлтийг олж олон удааны тоглолтын тал байдаг хүн дүүрэн тоглолтын тойгоо үргэлжилдэн нэмэгдүүлж соёлын хинэгдэлтийн хөлөөр нь урцыг үнэнхүү үлдэх болгосон байна. Үүний зэрэгт сүлжээнд төрх халамжил үргэлжилдэн төгсөлж улсын дотоодын олон гол зовчлуурын мэдээлэл болон нийгмийн элит хэдийн кний өргөн дэлгэр магтаал сайжиадыг олон холбогдлоо

0: бүхий мэдээллийн бүх сүлжээний урсгийн хэмжээ 1000 төмийн давсан байна. Бүхэл жүжиг нь их үслийн эрх, нүүдлэх, уусалцах, хамт туршихоор гол судас болгон бит хэм бэ, хаанаас ирсэн бэ, хаача явах вэ гэх гол эргэнчлэлийн асуудлын тойронд хөрний тоочин удамчлалт түүхэн жүжигийн хөрний тоочих хязгаарлыг эвдсэн байна. Жүжигэнд Төвөө аймаг Угсааны үеийн үед Батсахид хүчирхэгчээр хүчлэн чармайсан үндэсний зан чанарын зургаснаар баггүй. Нанчи Дундуудын үндэсний одон ишид нэг чогчж улсан байршлын бүрэлдэлийг амтлагаар тайлбарлан Төвхөс өдөр дарагдсан Хөдөнбөрийн үндэсний уусалцдын түүхийг тайсны урлагийн хэлбэрээр дахин амьлуулсан байна. Тосож үжигэн уламжлалт ухуулгын хэв загварыг өвдөж, соёл зугаацлын уусал зулах эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг шинчлэн, үзэгдлэлт жүжиг гэх энэх амьдлах хэлбэрээр дамжуудан, Хөдөнбөрийн гүн зузаан түүх соёлын их байдгийг урлагийн бүтэл болгон хувирулж, үзэгчдэд Хөдөнбөрийн түүх соёлын ойлголтон, тухайн газрын соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний шитмийг баялагжуулдан, соёл зугаацлын ажил төрлийн амжилтны хүчний хөгжирснээр баггүй. Нүнчи соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор зугаацлын ахиулах чанар сайтай хөгжилтийн шин арга замыг хайн сөвчилж гаргасан байна. Ойрын жидэс нааши Хөдөнбөр хот Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчлохоор гол шижин болгохыг баримтлан. Таван хамтыг гүнзгий ойлгож, дөрвийн хамтдахыг оновчтой эзэмшин. Шинжлэх ухаанч Онол болон тус нутгийн түүх соёлын уулгыг гүнзгий уусалцуулан, цаг үеийн даган бүх талаар урагшлан түүхэн үлгэрийг сайтар ярьж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амжилт бүтөмжийг сайтар дэлгэн үзүүлэн, Хөдөнбөрийн соёлын нарийн хуудсыг эрэлтүүлэн, Хөдөнбөрийн түүх соёлыг дэлгэн үзүүлсэн, тал нутгийн дэдэшэдийн уламжилсан, нэгүдэг хөвдөрийн чанар сайтай утга урлагийн бүтээлийг үргэлжилсэн гаргаж, шинэ ахуй байдлыг үүтгэж, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгон, шинэ хөдөлгөөч хүчний хөгжөөж, шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацлын аж үйлсийг чанар сайтай хөгжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ажилтан ажилчны эгнээний үзэл санаа, соёлын байгууллалтын үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн, тариалгын алтархалуурлалтын зөриг санааг уламжлан бадруулж, ажилтан ажилчны оюуны ба соёлын амьдралыг байлгажуулахын төлөө Хөлөн Борийн тариалгын алтархалуурлалтын 1005-ааны гүйлийн тариалан мажийн талбайн хуваар компанид баримжаатсан ажилтан ажилчны номын үрэг өндөр баримжаагаар шинээр байгуулж, онлын суралцлага, ур чадварын дээшлэлт, хувьсгалын хүмүүжил, сэлүүцэн амархийн нэг жогчж улсан ерөнхийлсэн чанартын номын сургуульчаар хүний хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, номын сургуульчаар ажилтнуудын эрэлхийлэн урагшлах хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Номын үрэг ажилтан ажилчны номын өрөөний 6 баримжааг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулалтын чанга харьцуулан бүхэл цогцын гэрэл дусалт гүйцэд байршилт нь журамжилтын бөгөөд зүй зохистой байхыг баталсан байна. Тус компани ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээтийн нягт уялдуулан чадамжит орон бүсийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлан зөвлөн унших орон, уншлахын орон, хувьсгалын уншлахын булан гэж сэрүүцэн унших, солилцож судлан ярилцах тусгай орон гаргасан байна. Нам засгийн онол ёсоор одоо үеийн тариалгын мэрэгчл утга зохиолын сонгодог зохиол, хууль цаазын төгөөмжүүлэг, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэг, эрүүлчил совлалт, тариалгын алтархалуурлалтын соёл зэрэг 6 их төрөл хуваан ном бичгийг дэлгэн үзүүлж байна. Ном бичгийг төрөл хуваан заах тэмдэг, жижиг баримжаажуулсан хураан авах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан уншлахын орчин тойрны намчим, хэрэнчэр тахлах байж, ажилтан ажилчны өдөр тутмын бүе дааж унших хэрэгцээ хангаж дийлэх мөртөө бас ном уншихыг хуваалцсан эдлэх, тухайсан ажлын судлан ярилцах, хувьсгалын ухуулан тайлбарлах зэрэг өл төрдийн соёл биеийн тамирын ажлыг хүлээн авсан байна. Номын өрөөний байгууллалтын эхний хугацаанд тус компанийн ажилчны эвлэл бүх ажилтан ажилчнтай хандуулан уншлахын хэрэгцээ шаардлагын байдлыг ойлгож байцаан судлал хийж ажилтан ажилчны үйлдвэрлэл амьдрал ажлын байрын сурцлагад тохирох шилдэг ном бичгийг нарилга оновчтойгоор худалдан авчээ. Одоохонд номын өрөөний хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ нэгтм 10000 төгтөрт хүрч үүндээ шинээр худалдан авсан хувьсгалын ном бичиг, таримал тарих, тариалгын бүтээгдэхүүний бордуулалт, хуул цаас, хуул тогтоол, эмэгтэй ажилтан ажилчны сэтгэцийн эрүүл мэнд, үр хүүхдийн гэр бүлийн хүмүүжил, ариун чигчээр засах барих хүмүүжил зэрэг өд төрлийн ном 1500 гаруй дэвтэрт хүрч хүлэн борийн тариалгын атар хагалбарлалт, дундад улсын залуучууд зэрэг ажил төрлийн сонин сэтгүүдийн зэргээр захиалан сурцлагын их байлгийн улам цаашид байлгажулсан байна. Жагсаалын газрын ажиллагыг журамжуулахын тусад номын өрөөнд байнгучсан дүрмжсэн хамааралтыг хэрэгжүүлэн тусгай хүн тохируулан өдөр тутмын ажлыг хариуцуулан сүйтгэл хураагуугаар нээх зөөлөн уншихыг данслах тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүртгэх зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулан номын өрөөний хамааралтын дүрм зөөлөн унших дүрм ажлын байрын үр хариуцлах жичээ нөх цаг хугацааг ил нийтэлж үдийн амралт ажлаас буусны дараа хөвгийн ёсоор гадах шинэж ажилтан ажилчны суралцах цагийг хамгийн их хэмжээгээр тохируулсан байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Баясгалан Уран гэрэл мэрэгжилтэн Жуутан
1: хөдөн бүрийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн халуун мөнчилгийг хөргөж байна. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань баргийн саруул нутаг гэх сайхан уянгийн дуугаар эхлэн цуурайтж байна. Төвдний шүлэг, болрийн аялгуу, чулуу дуулан өргөнө.

сонгогчдоо, залгаад чулуугийн дулах миний нутаг хөлөн байргах дуу сонирхож гэнэ үү. Тус дуун Сэ Харчиг Бо Билэгтийн бүтээлсэн.

Эрхэм сонсогчдоо, нацагд оржийн дуулах мөнтгөр саарлагх бараг ардын дуугийн бүтэн уянгалаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таашаан сонирхорой.

хүнд цонтогчдоо сая та бүхэнд гочлол гойхын дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаараар баяр тийз залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

өдөр бэлдаад үнөрш болвол усатан дур болвол хүш тарагдсан хулдан. Татураван бодно өндөөс нь одоо амруугүй дээс нь болжигмэн дуурмын жангуна болбол чирэгжүлмэн болбол чагкин нуу херми телеват өргөг марга чин өдөр боллон гөрөн тэнчи холгэ бас гарижи тулаги өдөгөз Мэйянсар болбол гурав тапн өдөр бэлдэг тэнчи холгэ Пан өдөр эртээ бэлсэнээ суулар хагас пан өдөрм болбол жаанжун нартэ шин бэлдвэ Ширгин хураа чин дээрад ширгий алан зэрнул хутулдан өндээсэн

Lahile bolbul kaxcha bolbul hesirin urigam bol hamgal hasur urim mon hamgal huye toldan mon mon washiri bolbul yangun bol chien wantajana mudule khin huizud чигс үнэ бэдли олбол янгун нас болбол өөрийн бийн чинван асухийн үйзуд мимо бэдлдэ.

ууж гаргаамен болбол сүнингуна ширгин хүрэнэ ардор. Кенчи олгэ тулахигад барлэгбл баннуутры бэлбол баннуутры жабл ширгин хүрэгэ дарах толдан ширгин хүрэнэ. Катгур талдым болбол тэр олвэнэ болбол гэрхүүмдэр жаммигин таарулвэгат. Божго божго гуурмын нүхий өгмэн дэвүрэн болбол хүн ойжинэг адарлат. Гуурмын хүн жасгалли бүлхөөд бахсан нээсүүлэр эрэдон оржинмэн болбол. Юну вандур балбала очи дэвлам модулэхийн үед өөрөг маргач нүд бол тулаан дур.

진이가가 지륵 벌벌 살가가도 이제 양군 벌랏 유지연나 가오진도 위순신어 탄에 두르분 양준 갈제각 빌덕 등대째 잡을 들 누

элхийнээс төр холгэнэ бас чуутер Токин ясар хоосин жанган хөдлөөдөгл бүрвэн жандуд бэлдэ хамяат.

болбол хавхтлан дармен тола үгэ болбол бехи туруулвэ үгэл жаппа тилбул атта тэнэ волгэ тэнчиги болбол бэдарсан тулдан олон бүгдөрөн болбол байяртэр холбол хэрми тэрсэнэ сүүлар Янгун болбол бошонан мудул хуашир Чинуан яг гондон тэлда үн хулгэгий болбол Уотан өтэр жужанан хэрж болгүй хуру дүн түргүн арлгаавэ болгүй Өнө валидагы тяд алдаадия болгүдөр тулумбол барсыгий уолындүр тэрсэнэ нэгэл этэл тулдан өнө валигэгий бошуда өртөм түлигос аңжүрл вэ болгүй Өнө холгэнэ болбол ар тухгэно, талмур гүдэсгэно, жиэвсэ орхвэ. Өнө холгэ бол жабол, аммигана хамгэлна, амнудигон хамгэлху тулдан. Аммарым болбол хоррэгэ гуаннад албол ямар чирэгэ хэнуэз.

гадагсан ган болдор хийсэн. Ган жишгш яшаа дарахвэ. Жетар жетлар лөвтрвэ тиймөөс юм батгүйг л тулдан. Амандан болвол хори ванжу алангах хийнээсүд. Шатэвэнэс болвол янгун. Хоригий гваннаад баса алжалавэ магдүүгэ өн холгээгий. Үний тэмбол яажалдаагтл өннэ болвол гадуран гангэтлэн гүдэсгүй жоган ба гангэшэ болн. Алт болон мүнгий шээлэл жагад амандан гвансэнэ сүлэр гүдэсэн ухгангэшэ болдар юлэ.

бол модул хиймээ зүтте тендүр төхлэн гарэм мен хөнгөрдө толайн бүтлэн уутта хадахт чоу чинглон а пигарэнгэ дүнэ бойвар

Тэгэлтэн баттай дээрээс баватар хийнийс сүрэгөр таарс бухнасаа давла тушгэн тогтлж нөгөрлэг хүнэ таглаа галуутэн гадагшаан баттар таатал дангаар өргөдөрлө төвчин нүнэс

өндхөн байгаа ари нананда чипсгүй талбад гнэсэт сурхгэн нэгний юм цагаат хиймэд люучиян бас уртээ удаа манны дянгын шэрэг тулмэн тэрэ засан удаа тий болдан хөшөөжсэн нь хуйхгүйд бол өнөөдөр хиймэй даадагор саран чонгтлон тэр болов юм нэгний юм бол люучиян нэ болвол гар шамрын дөрөн тусаа тэрлэшүү хэшгэн үдүүрэн бол халт тусан гэлдэ юу жийэн атгэсэн даа тоо алдаа дэвэн шиг алдсан нь даа

0: бунаваад аваад кебат
1: үрдэм үжээгээд дэхийнэ хийнэ изэд дүүчэнэн уолгээ хотгийн бол тазаж авсан азар гөмбөг ерийгэн альжусуэээ мэр гэн өршүнээ дээрэй хүүсэн бауджингар тусаад пөшэлгэн тэрүүнэ уувал мэрнэ хамбол ар

балбул урмайлан арчага талсны сүүлэр. Чучин лунгне дагвал жарчисын ширвал туйган жарат хатын донарже.

Гүйявалат гаднаас тачаан оржил бол чулмаат эн засга хөдөлгөө хөрөө болгоо. Өвөрим бийм балбал ортондон насмен хас яши батаг идж барран гөлөрөн өвөрим бийм

Өөрөөр хэлээд өгөхгүй энэ үед Тэнавгийн хоёр жангын алагдаа зүү чинлүн бас өнөөдөр тулаан дүр өндөгсөн тулдан. Үн тулаагийн ото яаж хийм мөтхөө болсон тулдан ах дүр болбол ухирааг ирдээ хүннүй. Мөннийг сонгогсөл яңван Ата өн толла болбол хүн үгэ тула толдан ямар арги гаргана гэхийн үйдүүд

насан болбол одоо бүслөө болвэ. Өшөөтн холгиуд болбол. Сандрд дө толбол хотигон хаяд дутагд дөд болг толдан тэдний гий болбол дуталгаа хвэ толдан.

нар үгээд бол даа хотны үди дараад нөөж өхвэ бол хотхийг авах хүчрээ тулдаа. Ямар нэг аргий дараад жагаад хотн дотор хүн нар бол

Ямар аргаар хотон дотор хүн орондоо гин үйсүүд хотны халыг болбол явхтал дарж эхүү тулдан мөн хүннийг оруулвэ гатанаа хүн гарвэ тулдан хотон дотор орхины арга жон үгэ

гэчэм генида нэг нь одоос техлиг биш мэн. Вэээн дэнэх багун вэээсэн чин өндар ерэмэн тула хийжээгэ өн эмдэн нүдба үнүсээхэм өтхээ толдан. Вэээн дэнэс нэгэн талаанэ бирги гойнгэмэн бишки балбэн нэгэн хоудас чагагад илжи дугарад. Дум дургун өнө бишги болбол туун тай орондор аваашаа дуга.

Миний хооны бүй бол отоогор болбол ширг жангуна нэвэг мөгөсөй дийжээху тулдан. Өрихи минху мунас ширэх ба жангун нэгм.

чиглэлдэ замигаан хөөгд яв хима дада батл үлгэрвэ энжин үдэрэг сэхэн үдэмэн маргач нь үдэр ширэг мордно

Би бүндөгөн хөйгөлж хуарцаа зэвсэгий бэрэмэн хүлгэн дүрэм ордаад. Таван томын ширэгий салгаж дэгэн гүрин жангжуны юэ шангасын хүмнийгий болбол. Пуги гандори шэн хэнболгаад. Тапын томын ширэгө ам өвсө альта мэнгий жуджан шинэг бахшилж. Асын үбэйнэрэн болбол тунтай гасгарад.

迂回来的ахлян ванда модулх кины дуд мун осири нэг нэгэр модулжэ ахлян ван шэдин дэм байла тосэлэг ширэг жангын эстэнэ солор тулаи нэг мен татрам бодат бэга

0: дүр бараатын жолгсон нэ суулар Яянжинэ болбол нэг нотс чахли бол өвөрнөөсөн гаргаж хоёр гараараа нүргэн гэр бай.
1: Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: индоо арт түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Арт индоо ухаанд түмний ман удамхан залхах амин саха.
0: Арт индоо дуран түмний

өндөр сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Ардийн дуугийн дугаараа нэвтрүүлэгтээ үлгэрт явдалтай Ардийн дуугийн дундах хоёр залуугийн хайраа илтгэсэн данаа бол хүмүүс Ардийн дуугийн үйл явдлыг дэлгэн хай хөгжмийн тухай дүгнэлт тайлбар хийж Ардийн урлаг соёлын тухай танилцуулгын уран сайхны тусгай нэвтрүүлэг.

Дана бал гэх дуудах гол баатар Дана бал бол Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдаа мэрэгэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршив. Дана бал болон Жиншан хоёул багасаа хамт адуумал хариулж өдрийн удаанд ижилшин бас эцэж ямар хайртай болжээ. Яг энэ үед Дана бал цэргийн албан тулгарч аргагүй амар хонгор Жиншанаа хайж албан цэрэгт мартжээ.

Данаа бол цэрэгт очоод хідэн удаа гэртэй харих гэсэн болгож, ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутгатаа буцаж ирэхэд Жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалжсэн байжээ. Зовж гутарсан Данаа бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан цэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тус дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж, янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Заадоор бов бовчин бов юрнгийн хослон өргөх тус дуугийг сонирхон аваарай.

тус туугийн үгнэ дөрвөн мөрээр нэг бадаг болж толгой холбочийг ашиглажээ. Дуугийн айн өвлөх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлд болжээ. Дуугийн айн дөрвөн хөгжмийн өгүүлбэрээр бүрлдэж зэ дуун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн өгүүлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн өгүүлбэр нь бүр таван таслагаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залгуулын харьцаагаар бичигдэн тус бүр зэ дуун болон шан дуун дээр буцаа. Төгсгөлийн хэсэг нь шан дуун, зэ дуун, цэвэр дөрвчээр загвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрх хөгжмийн өгүүлбэр болон доорх хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгөлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэл харьцаа.

Салам сонсогчдоо, дээрхийн та бүхэндээ Дана Балхимх Ардын дуугийн үлгэр тайлмжийг хүргэлээ. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна сонсогчдоо. Залгаа та бүхэндээ говийн өндөр хэмг Ардын дуугаа үргэлж

Бэлгэм сонсогч та, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг айл бүхний ялсаад ич ардын зоны хаос сэтгэлийг дулаалж чадсан байхаа гэдэгтээ найдаж энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэгэд
1: хөдөө.
2: Сайн байцхан үрхэн мөндөд сонсогчдоо. Хөдөн Бөр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиугийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэгдээ бид уран гарын эрдэмээр ажил үйлс цогцлоо мөнгөн дархан баян дэлгэр гэх шингэлтэд нөвтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөвтрүүлгийн нарийн голгод анхаарлаа хандуулаарай.

Эрхэм сонсогчдоо. Энэх 3D дарамтлан хөвлөх мэрэгдлэр аливаа зүйлийг нарилаг онцтойгоор хуулбарлаж чадах цаг эрдэнд яг бас зарим хүмүүс цаг зарсуулан биеж хилээж нэг мөнгөн эдлийг нэг алах нэг хөдөлгөөнөөр урлан хийх дуртай байдаг үлээ. Үүний хариуг уламжилт мөнгөн урлагийн хэрэглээ уламжил хөгжилд зүтгэл үзүүлж яваа. Тэдгээр гар үүрдэгчдийн яралтай бараагаас л ирэхэд ёстой. Энэ цагийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлгээрээ бид уламжилт өв соёлоо хөгжүүлэн яваа хүмүүсийн нэгэн болох мөнгөн дархан баян дэлгэртэй танилцъя. Баян дэлгэр Түнглөхотын хорчин зүүн гарын хойд хошуугаар нутгтай. Одоо өвөнг үндэсний урд тамц хошууны баян тухай болгосонд байрладаг Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарханы өрөөг эзэгнэж байна. Тэрээр баян тухай болгосонд мөнгөн дарханы ажил хийгээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж энэ нутгийн ард олонтойгоо хуучин танил мэдээ явуулцдаг болсноор барахгүй олон үндэстний ястны өвөр мэт цонцлогт мөнгөн эдлэл хэрэгслийг өвтэй сайхан хийдгээр хүн зондоо хүрээлэлтэй яваа нэгэн болно. Баян дэлгэр 1989 онд өндөр зэргийн дүм сургуулаа төгсөөд гал залуу 20 наснда өсөж төрсөн үлгийн нутгаас агарч ямар нэгэн мэрэгжил эзэмшиж аминдаа зүв болъё гэж зориглон хүлэн байрыг зарж ирсэн байжээ. Хүлэн байрт ирсний дараа золоор нэгэн нутгийн ахмадтай танилцаж түүнээс мөнгө дархлан урлан бүтээх мэрэгдлийг жил хэртээ сурч гарынхаа дэмэ шалгаж ихэлжээ. Урлан хийх мэрэгжлийг нилээд эзэмшсэний дараа өөрийн хэмээх багаж хэрэгсэлтэй болж сүү хураадаг тэрэг боيو замын хүсэг унаад дамжиж хөдөө нутагт хүрч малчдын сүү худалдах завар өөрийгөө танилцуулж мөнгөн хутаг бүгж бугуйч эмэг мөнгөн товчхийн нутгийн хүмүүсийн танил дасал явуул мөнгөн дархан болсон байна. Баян дэлгэр 1998 оноос баян тохо болгосны баруун 2 дугаар зээлдэр жижиг дэлгүүрээ нээж 2 жилийнхэн дараа худалдаачны зээлд нүүж дэлгүүрээ эзэгнэж байснаа сүүлээр нь баян тохо болгосон дэх хуучин загтлгүүрийн өмнө гудамжинд үүдэн гэр тавилж одоогийн Юанбо алт мөнгөн эдлэл хэрэгслийн уран дарахны өрөөгөө эрхлээд 20 хэдэн жилийн үрийг үзэж байгаа аж. Түүний гарын үрдэм өөр байдлаас шалтгаалдаж өвөн күнсний үр тунцсах хошуу тэр жилэн малжих дөрвөн хошуугаар түүнийг зорж мөнгө эдлэл засал жимсэг хийлгэх ба худалдан авах хэрэглэгчд улмаар өлширжээ. Тэр жилэн Ордос Монгол зэрэг гадаад улс орны жочдоч түүнийг зорж худалдан авдаг болсон нь баян дэлгэрийн урлан бүтээсэн зүйдийн хүмүүсийн сэтгэлд таалагдсны бат гэрчлэл гэлтэй. Үндэстний ястны засал жимсэг эдлэл хэрэгсэлч юм өөрийн онцлог шинж утга удаг үнцэнтэй. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нь тохируулж санаанд нь тохирсон эдлийг хийхүүл түүний хүсэл зорилт болно. Бараг бүрээдийн толгойн засал жимсэг, бараг бүрээд эмээл хазар, мөнгөн хутаг, мөнгөн аяга, өвөнгчүүдийн бөөгийн эдлэл хэрэгсэл гэсэнчлэн түүний хийдэг зүйл олонч бий. Үүний дунд бүрээд ястдын мөнгөн хийцтэй толгойн заслын захиалгыг их олон тусдаг байж, нэг айлын дөрвөн үеийнхний толгойн заслыг чөнгө хийж өнгөрсөн удаатай. Баян дэлгэр сурвалжлагад ярахтай.

0: За сайн байна уу? Та сайхан намарчиж байна уу? Югны төрөнд арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчтойгоо мэдчилэн залгана уу? Өөрийн биегээ танилцуулаад өгнө үү?
1: За өргөн өлөний сонсогчид түмэндэн алтын ширгэл намын анхны мөнтөд уршин жолгоё. Тавуу шуу мал тал дүүрэн бүлшгсэн тараг ярих сав дүүрэн гэрхсэн тамсан намын амар амгүй элдхийа. Хамар төрөн өөрийн хүн таних жулья. Би бол жирэм юм гин хорсон жунгар нь хэд ушуу нутгатээ. Өнгийн тарашины гэрд үсэг турсан баян дэлгэр байна.
2: Багасан би шүгжөөд өндөр жиргэн дуус сургалаан төгсөөд тэгээд их сургууль ширгадаад 22 хорны төрөөтэй орд хийсгүй. Хамаг анагхан дэ ширгэдэрэн. Өндөр жиргэн 3 дугаараа нь ширгэдэж штэ. Тэгээд тэгэд тавтах нөхчил нүгөө болохоор нь одоо тэгээд 2 дүгтэй. Тэгээд тэгэж тавтиж үзэг нөхчил нүгөө 1989 онд хүнмэрийн тань утгыг шигэлж энд борчил нүрс нь оргэд ажил бүдэрж ирцээ. Тэгээд ирэнгүүтэй нь тэр нүрсний ажил хийхгүй гэдэг та. Тэгээд төрөлдөө ношоод төрөлдөө насан дээр ташилмаар яг сэхэн мөнгөнд дарахны хийж байгаа маань утгын нэгтэй тэлэшад тэгээд наадлыг сурсан байна. Хошин маргны хөгнөр өртөө сурч хамт дүрэн. Тэгээд сурсанаас хагас жил сураад тэгээд өндөг ажлаа нөхрүүлсэн байна. 90 оноос эхэлж хийжээ. Хамгийн түрүүн баг ээлд хар нуурга чаагсан газар ошоод дарахсан байна тунгаах энд. Тэгэд нэг яран жар гээд өөрийн нэг мөнгө дарахны ажлаа нөхрүүлсэн байна. Тэгэд сүүлд нь одоо гээд өвөн гошны баян цагаан нотох тий. Баян цагаан сон дээр дарахсан байна. Гээд ялаар орон явдаг байж 6 жил илүү гарсан байж. Өөрөө имин самд ээл болоод имин замд өөрөө хийжээ. Имин замнаас 98 онд хошууны төв баян тохой багласан дэрч өөрөө дэлгэрэр хүлсэн байна. Тэгэд малжин дүмний чар мэрэг олон нүхний халамж дэмжлэгийн доор гээд ажиллаад өдрөөс төр өөдөсрөх ажлыг амжилттай гээд өдөр болтлоо малжин дүмний хэр халамжаар ажиллаж сэхэн өрхөж байна.
0: Та анх өнөх урам өргөжлийн сурч байсан үед одоо юу юугийг дарахлж урлан бүтээхөөс эхэлж хийж байсан бол
2: анх томал дүгмхэн буга бэхлэг сахарыг тийм мөтен юм яа гэдэг гэж яагаад сүүлдэж ирээд одоо нэг мөнгөнд дарахны энэ олон талын мөрөгжлийн аажмар хурамдулж өдрөөс өдөр одоо нэг ажлын чанар чанасаа болон мөнгөний мөрөгжлийн өнөндөө хөшлөөр шамж мөн баргийн зүтгэл бор ядын зүтгэл өгөл манай монголд тэнэ анчалд мөнгө нутаг мөнгө аяг засал жимсгий хийдэг болж мөнгө төршин төр
0: нэг зүйлийг эхнээс нь хийж сурч өжимшгэд нэг хүнэ одоо дур бах гарын урдам хянамгай төвцөр зэрэг олон багтдаг. Таны өнөө мөргөжлийг анх сурах үед танд хүчтэй санагдаж ирсэн үү? Хүчэр бүрхсэл тулгарч байж ирсэн үү?
2: Үгүй тийм хүчтэй санагдаагүй. Анхны маний аба тархан бийжээ тэгээд урамжлал дэндэг хөв намбагийн дургаж тэгээд өөрийн тасралт үгүй ширнэл гараана гээд юухан малжин дүмнээ итгэхий олж юухан нэг тэдний санаандын дулдан цэгний хийгд нэг сэхэн бодлого тэгээжээ тэгээд өдөр одоогт ажлын бертал ширнэл сар өдөр тундал хийсэр 36 жил хийчихээ одоо 36 жил байна.
0: Өнгөрсөн тох хүмүүс мөнгө хөдлөл хэрэгслийн он хэдэн ямар үед олон хэрэгсдэг байсан бол одоогийн мөнгө хөдлөлийн хэрэгэлдэг хэрэглэгчэд бас ямар болоод байна? Үнэн нь ямар шиг хувиралтай байдаг бол?
2: Өнөө 20 жилийн төрөнд тий болоод энэ хөшил хааны хүн тэгээд санаагийн бие унагын үр мөнгө амьдралын төвшин төрлөнөөс өндөртөн өндөртний өөрийн нэг засал гинзгөр хийдэг нь улам олж ирчээ. Уул одоо бор яд нэгэр жишг хөт одоо зүгтгэл толгон засан тэр ими олон хийдэг. Талш шууд хормлогтой олон хийдэг. Эл болхо төрн олон хийдэг. Толгон засал уул ховсон засал хүч нөөж үүдэг зүгтгэл тийм олон хийдэг. өнөөр тэшүүд бол хутаг мөнгө утгаар баялдаг шүү дээ. Өнөө одоо бараг ховсон засар тэгээд мөнгөнд товч нь оноордаг шүү дээ. Бараг энэ ховсон дээр.
0: Машин төхөөрөмж хөвжөж байгаа цагт бөөмөр хийж борлуулж байгаа өдлөлтэй харьцуулбал уламжилт гараараа дарахлж байгаа өдлөлийн хамгийн их зөрөө нь ханаан байдаг бол.
2: Гарарий бол бүхэн мөртөө нь малжин дүмэн үний юхур ялдаг. Машинарий дэгдмшин өнгөн урмынтан хөврөх бүх бисээ. Өнгөн талдаан бол болгоод шанарын талдаан болохгүй. Ха гарарийг мол шанартай бүх хүтэр гардаг. Гарарийг өдөшөр. Хүчрээ мөнгө дэшин одоо хайг нь харал марна мөнгө дэшин мөнгөд угаали гой болчих. Тэгтээ нааш манай монголын төтөн мөнгөөр орон гойлдог.
0: Та өн өөрийн урм өргөжлөн өөр хүмүүст зааж уламжилж байж гэсэн үү?
2: Манай өөрийн отгон дүү сурцээ. Одоо өөрөө өрхлөө бас мөнөө өөрөө дэлгүр өрхөж байна.
1: Анг хэлжээ өвөн ушин дийгдэн аавгийн алтан зургаалыг бач үзэлж ахтуайлон хийдэг гэдэг. Манай отгон дүү алдар хайшаан гэж хэлдэг. Манай өгөөж аавгаасаа манай сургаадаг. Төгрөл дүүнхтэй, доктурл хүчнэгтэй бүлүмдэлдэй яваарай гэдэг. Асарлин ачлалын дөнгөр аавгийн хэнэг сэгэн сургаалыг өргөнөж ахтуайлон хэр гарыг жил дарахсан байна. Хамт дарахсан байна.
3: Орлог болсон шүү
2: дээ. Орлог болж байна. Дөрвөн зүүн юм жаасан балжин дүмний нэг халан дэмжлгээр орлог байгсэн. Тэгэд мэмаа ба болж байна.
0: 30 хэдэн жилийн уламжлал хөгжил хүмүүсийн таашаалыг олж нэг үйлсээ босгоход та хөлхтө одоо хамгийн гол нь итгэмж гэж ярьж байсан.
2: Итгэл гэдэг юм чинь хамгийн шуулжтай. Итгэл алдвал чигүүргээр шавуу шиг болж байна. Тэгэл итгэл гэдэг юм чинь итгэлний дуртайл ажиллан зэхний хийж явуул. Үний алд мөний хороохгүй. Тэгэд тугаар дээр алд нэг тугаар нь өдөрөө үжиж ба та тугаа бийгээ. Тэр алд нь авахд 10 грамм хийж барахд бас 10 грамм.
0: Таны одоогийн ажиллах дэлгүүрт алх сүх хайлуулдаг багж зэрэг хөргслүүдээс ондоо тийм олон бодлантын зүйл харагдгүй байна. Тэгвэл та өдгөр багж хөргслүүдээ анхандаа яаж олж авч ирсэн бэ?
2: Түш мунада сүх өндөр манай дээр багшаас үгсэн хайлаад манай өвгөн дарахан бийсэн. Тэрний уламжил үгсэн багж энэ. Тэгээ манай энэ дөрвөн зүүн юмжаасаа багшуд тэгэхэд бурят дагвар өвөнг монголчууд бүр ирдэг. Манжиг дуушны бараг хоошин бараг нэ цоошны баруушны бүр ирдэг.
0: Та өөрөө уламжилт хөө уулз зэргийг бүр уралж хийдэг үү?
2: Тийм уламжилт трийн гонгараараа нь хийдэг. Өөрийн гар мөрөгчлөө урам мөрөгчлөө тэгж өөрөө гардаг. Нэг мөнгөний засал улам хөгжид мандиж улам үндэтэн бүхэн олон хөрглөөсэй гэж хүсэж байна.
0: Таны өн олон жилийн ажлын туршлага дунд танд бас гүн сугдл үлдээсэн бүтээл байх уу? Түүний ард бас ямар үлгэр уулгадж байдаг бол?
2: Одоо галдуу нэг бариад монголчдын нэг ховсны засал, толгон засал монгол өргөтэй өмчлөний зүгдэг өмөлийн мөнгө энэ молыг өнөө уламжлалт хөв намгаан алдаагүй гэж болж байна. Хаяа өндөтөн мөнгө нэг мөнгөн засраа нь хайгдж өндөтөн ястама байна. Урмаас урмын нэг хөгжив бол түгэж хүсэж байна.
0: 30 гаруй жилийн шаргуу чармайлаг баримтлал өдөр давтан адилхан нэг зүйлээ дахин давтан хийх нь танд зарим үед бас тийм бохондолтой санагддаг уу?
2: Гайгүй. Та ямдрал бодлоо антай ямдрал бүрхшилтэй гэж одоо өөрийн сурсан нэг мөрөгчлэн бүх хаяа гэж шармайдаг. Ондой маш хатдахгүй шин удаа.
0: За тэгвэл нөтрүүлгийнхөө хамгийн үзэст та бас арааджуугийнхаа өмнө хүлэн авч сонсож байгаа өргөн улам малчин төмөн за багчууд залуучуудаан бас ямар сэтгэлийн өгөө хөлмөр байна. Мөнч өнөх уламжилт мөнгө дархан урм өргөжлийн хөгжилтөд бас юу нэгэн зүйлийг бодож байгаа бол
2: үндтнээс хоёр улам өвс хоёр улам хөгжиг болдгоо гэж үзэж байна. Сонсох та нарны нарын мандж уусан нас мутх хүрээлээ. Сарын сачрагч уусан юм хүрээлээ.
1: Анжилын талрах нь одоо дөрвөн зүүн юм жавсаас малжин төмнээ халуун гаран сургаж халуун сэтгэлээр дулаган сэтгэлээр төвөрөөс маний итгэж нээдвэртэй итгэлтэй ажлын амсарч ирсэн малжин төмнийг талрах гэж байна. энэ 36 жилийн туршид ажлын талаар нэг төрхөө хүч болж байгаа. Манай өнөөгийн төгрөгийн нэг алдан зургаар байдаг. Бадар байдаг хүн, тусал байдаг хүн бас бурхан бийд магадгүй гэдэгтэн хүний бүгэ ядуу байн өрхөн гэдгүй ялгаарэ гэж юртэн гэж манай сургадаг. Тэгэд манас хүүхэд болсоолтэн нэг алдан зургаалыг өрхмөлж над нэгэн явдаг. Хүний хүндэтгэж хэд бас өөрөө мөн хүндэтгэж хэдэл гэж юртэн сургадаг. Хүний хэрэлшэд бас өөрөө мөн хэрэлшэддэг. Өөрийн буюу нэрлэлшэд бас өөрөө нэрлэлшэддэг. Өөрөө нэрлэлшэд бас улсаа нэрлэлшэддэг гэж манай ээж ав юутэн гэж манай санал сургадаг. Нэг алтан сургаалын үйтэн манас шигэжилж нандигид өрөмхилж яддаг.

Баян дэлгэр гой уран дарахны зориг санааг бадруулан урдэм авьяас бэлгээрэн ажид үйлсээ босгож эл үндэстний ёсны удам дамжсан эдлэг хэрэгслийг амлиулан урлаж уламжилт үйл соёлынхаа уламжил хөгжилд өөрийнх нь зүтгэлөө үргэлжил явна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилд нариулсан анхдам анхны хянагч Гаврай, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зөвлөгий баяртай.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн Байлгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалхис шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, шилийн ногоо хэнзлээд байна, сүмбэр улс бууралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн минь намраа аюулхай цээжинд эргэлднэ. Айхо авийн минь намраа ангир хорвоод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гоаламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч ангирийн зохиолсон Авийн минь намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Уртнасан хянагч Уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөхөтос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун шүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн болсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

Агас шавоги ихэр шанганава. Өчс хулэн

어젠 내 하나 향기에 후렷한 아우제 월요일 우린 더저째 가지라 노래가 들 해라 들라

гарта хаане ордоне дөрэн шот шот тогра чимөөдэй.

Яга одоо дөөгөр аргал дайсан. Анниги уусын харгар тагана.

үнээр сэн үстэн үүхнэн бас бэ най.

нисэ хоор алт мөнгөнд тоорнд чи боож ирэх вэ холлен хамсан өлөг дуулаад хамшаарыгаар барагдуулай

гэрэлэ хүнээ соожилвэх урх гэрэлэ гэдэгчээ хийвэл торгор чим

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмэй тай, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хангалттай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүрэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо, миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн энэ дугаараан хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдоо бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ дугаарыг нөвтрүүлгээр чөлөөт зоог болонг тохируулан таван хөшөө малтай талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын гэдэг сурвалжилгаас хамтдаа хуваалцъя.
1: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
3: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, таван хөшөө малан үсгэн малжиж, талаар дүүрэн тэгш жаргааж яваа талын нэгэн малчин айл дүүрэн жаргалын хүл шин барах баруун хөшөөний хөрлөн сомны саруул гачаагаар нутгтай айл өрх болно. Малчин хүний холч ухаанаар эднийхэн дээр үеэсээ эхлэн таван хөшөө малаа ижилшүүлэн үсгэж нутг үлчээр сэлхэн малчиж ирсэн юм. Тэр манай сурвалжилганд манай үгэж тэмээнд аргагүй хайртай хүн байсан. Анхан хитгэн тэмээгээсээ 100 гарын тэмээг үржүүлэн 100 тэмээний найр хийж нутга олныгаа баярлуулж байсан удаатай гэж ярьж байла. Ийхүү түүний яриа бусад мал унааг бодвол харуулга бахтай хөдлөн мөрөгчөнд хамтай өвсөж тэжээгүүгээр баргийн ганг дааж тэлдэх тэмээнээс ихсэн байдаг.
4: Дөрвөн малжин хошуу эсвэл 22 онд бүртгэл аваад улам байл дөрвөн малжин хошууны ялал 2000 гарай. Тэгэхэд манай баруун хошуу 1000 гарай тэмээ. Илүүг нь манай баруун хошуу. Энэ 2 жил бишний тэмээ уралдаагаад мэд түмөөдгүй гэж ирээд бүр уралдааны шагналаар явчихаа. Бүр одоо нэг жил башиг буур аваад. Яг нь Өвөр Монголд завсаргүй 14 удаа төрүүлж. Тормон дээр. Тэгээд бид тэр тормыг шууд авчих. Одоо буурд яана. Одоо иглээ тэр шос. Одоо жоо хурдны шиг болчихно. Баянараас надад нэг уржин 2. Алгашаагаас энэ жил нэг надад нэг Ай нах нааж ирэв. Одоо тэгэл уралтнаа. Чи уралдаагаар явна аа. Гэлээ айрын алдгүй гэсэн үлүү төрөө нээдэн үлүү төрөө гэсэн чи уралт те.
5: Манай сан дээр.
4: Өдрөө. Тэ том манай шиг бол том.
6: Төрөө авсаар.
4: Урагша шангуу. Одоо тэгэлээ жив би тэр соломод явж байна. Одоо 60 хүрхэн уртай солон дээр Өвөр Монгол орны манглай уяашин сал авч болж одоо миний ганц хөсөл бийлдэж одоо юу шиг хөсөхгүй. Аа.
5: Том хөсөл тэр нь.
6: Тэр яа юу нэртэн орнэртэн
5: юм дээр нь.
4: Тэгээд нэг нь Өвөр Монгол юм манай Өвөр Монгол юм хийш. Юу лээ? Өмийн хүү юм хийш. Даваад хийхэд хүлэн байраас 10 том яаж. Тэгэд энэ бидний шамбатай 3 удаа гээд миний том бол санчэмо санчэми үчэми ивами хэдиг үүр хэдиг нэг бүр бүр аа. Ашаа тэн дэшэл жол найра. Төрүүл явжгаад чуан дотроо өргөлдөн уур гадар чуанаар хад өн тгсэр ягаад юуш биш юм ботаолаа. Тэгэд ирээд 2 дугаар удааны одоо хошин маргийн хошуу наадам дээр 2 чуаггүй хэд ба төрүүлж явж байгаа. Төрүүлшүүлэр нь би яа гэж нэг чуадам мөртө чуагаа үзүүлж бараад гуй жангийн зүүн дээр хойшоо гарч. Өглөөдөр маняа хүн нэг төрүүлээд хоёр дахь чаа төрүүлж ир чинь гуй жангийн зүүн дээр хойшоо шат гарч. Тогмодоор нэг талтчих. Тэгэл би тэр буйл гээгүй гэж. Манайс нь нутгийн төмөө одоо хамар нуу үтнэгэд хоор хилээд байсан чинь хазараар морьчин хазараад. Тэгсэн чинь хүүхэд яд татаад дийлгүй тэр нүгэд нүгэл шод огтлоо машин. Одоо тэгэл хадварлаа гэд хоёр удааны нэр 100 шинэ нэр

0: баталсан шин намар ирээд буй чахтал. Өнөө өдөр сэтэрхээ хагархайны юм хараад байхаас шүү одоо ашиггүй л энэ шангалаа өдрлөө өгдөн шин. Одоо тийм одоо хамаагүй л.
1: Тэнд
0: огасан бүр томоо малцсан яруу.
1: Тамаашгүй
0: малзэрэг. Зэрэгтэн байна. Томоо
1: юм аа.
0: Тэ курато. Ато. Адамнор колду ухра.
1: Ухрэти байна.
0: Нөгөр мөр 100 200 гари. Нийлүүл баран 4500 гари. Дөрөв гэдэг
1: юм.
0: Тэ.
1: Ухр цанчтай.
0: Тэ.
1: Нямд мутгүй ухр мөн.
0: Натгүй ухр.
1: Ухр хоньд байна.
0: Хонь ухр сөрөө тавьчих.
1: Аа.
0: Тэгээд одоо ухраад одоо тама.
1: Танай энэ нот ийм гой болчихвол миний одоо өөрөө зэрэг тамаа гэсэн юм тэгээд өөрхөө тийм нот гэж
0: байна. Тийм, манай гөрөөс хашаагаар л бүр хоол өдрсөн. Ардаа гол. Өнөөх сүүл бүр ийм нэг таа нар гэдэг нот.
1: Тийм үү.
0: Шүнг шингхөө. Бараг таа. Одоо тэгээд хүмүүс урагшаа болоод явуулж юм ба. Шилийн үүс болчихно. Хяа хялганаа
1: их. Хөшөөм болоод тийм.
0: Хөшөө өдрсөн бодрогна.
1: Аа.
0: Өчир хаалгыг бүр вэ?
1: Тэмүүм алчих гэж өссөн гэж байна.
2: Одоо талын төв. Аа.
0: Тэгээ, тэр арда голтой, өчир хаалгыг тий, тэмүүл тохирно. Юу шивэр хамаагүй. Тэр ондай айл шиг хожир можир төөгт юм явуулна гэж байхгүй. Өмсөн хожир нь өөрөө байна.
1: Өөрөө байна.
0: Тий. Тэгээд өндөр игээд гүнрүүний урд дээр засвар зам бүгд төр шуурж хахад манай өндөр үл ягаашгүй. Арда гол нөхсөд сасын авчих. Дөрш нөхсгөн авчих. Тэрхүүдгэн хийсэх юм дэмий байх. Тэгээд энэ гөрөөс ухшаа гараад явахтал одоо сайн гартал уурцлаа.
1: Төмөөс юм өндөө нөхцгөдгийг амархан баамад тэгээд хөрсмөрс малчгүй.
0: Тэвад явчих. Төмөө өөрийн дураараа л ээж үл харгалах нь.
1: Тийм.
0: Хөдөө хориод хөдөө юм уу төрж санаанд дотроо жүү би тэнд очно гэсэн бодлоо тавьхгүй. Хөдөөдөө тавьхгүй. Ухан ухтал явахгүй. Тийм нэг. Тийм нэг юм. Одоо ямар тайнда ус уух төр тэгэхэд томо богын өвөр байхад бог би 20 дэвэ ши гадагшаа гарахгүй мэ өөр шимээ зөөлөд ши уухд оршин чамд үгүй гэхэд болногод өвөд одоо уух дөрөө хүлэн тэгээд нэг сорж ураад нэг хар нүнөөл төр тэр домгоны тэр нэг жишээ нь төрслөн бүр бай. Сорж ураад амаа тэлсрээд
1: өвөрийн дээр болж байгаа
0: нөгөө бог ирч хүм бол
2: өвөрийн дээр басна.
0: Тэ тэ.
1: Бог төлөд ат.
0: Тэ тэ. Одоо тэр өгнөө л үгүй нэ.
1: Тэгвэл
0: тэр таны
1: чинь
0: одоо томоноос олж байгаа
1: орлог төсөрж
2: урлааны чиглэлээр
0: үү? Тэ, одоо ноос. Чөлөө мөгөө
1: юу ч үгүй.
0: Үгүй саадаг. Оо. Тийм үгүй. Санааш байна одоо тэгээд.
1: Томоноос хамт
0: нэмэр захлагур дөрөв өнгө гарч. Тэ. Хаши чиг шихэр шижмээ дарна гэж.
1: Тийм тийм. Тэр чинь өмчлөгөөний
2: юм тийм. Таунд дээр. Шихэр өндөр сайн.
0: Тэ.
1: Тэгвэл
0: чат дээр тим чиглэлээр бас ажиллах санаа. Аа, байна. Аа. Овол
1: уу гүйунам
0: ставо нэгнэм модон лэрэс. Үзэж үзэж дээ тэм уу. Тэм гараад явж таа. Тэм уу. Нэг одоо мөн бити сарын тоглоор бодвол. Тэм уу. Тэм уу. Нэгэн шийдэ
1: 5000 гарын. Энд жин 8000.
0: Шууд 3000. Одоо хаврын өртний тоглол шүү дээ. 3 сар 2 сарын тоглол. Сайн хүрчээ.
1: 3000 шар үсчээ надад.
0: Тий, миний шар би өөрөө 5 шартыг. Бас угаалгыг хийсэн. Шар уучхын төрөх үлчхэн тэгэл байж. Тэгэд нэг шараа сая би харуулж. Төм 8000 бол би өгч. Тэгээ би гаднаас нэг торм авсан. Ямаа.
2: Танай төм нүүдэл гарна уу?
0: Тэгсэн төм 4000. Тэгвэл үгүй.
1: А танай бас өөрөө бас угаалчлын зэрэг.
0: Тий. Малчгай айлын дуудлаа одоо хүн ирүүлж ажилчих нь хүн.
1: Чаана гэдэг нь монгол гэдэг.
0: Тий, манай харчих нь арай.
1: Тэнд бэ.
0: Тий. Одоо
1: ямар хэлцэл хангаанда жоохон.
0: Одоо яг тухайн маань ирхүүлж жижиг монгол гэр нөмж байна. Аньсын салхитын шин бүр хурягаад хийсгэд хоёр гэрийг хийсгэд. Шууд таван хантын гэр юм уу ийгэд
1: хөө. Одоо бодлоо.
0: Ээ бодлоо энэ хоёр нь жийдэх гэр. Хоногийн гэр бол жижиг монгол гэр байж
1: чинь.
0: Гурван гурван хаан тавьчих.
1: Холлыг ачир
0: бүгд. Тийм, тэр бай.
1: Өндөр л одоо гомн юу? Малчиг амтлын.
0: Тий, таван машин мал харна одоо. Од цар харна одоо. Одоо сургууль төгссөн тийм дааш шинур. Бэйжин, Шанхай, Тэнжин
1: одоо.
0: Бүр гадна. Од цар хар. Гүр чинь унтахгүй юм та энэ үл юм дөрөгөөд сар хараад бахираад хамчны дээ шинжин. Нэг хараагүй гэнэ. Бидүүл угаад өндөртөө шинжин од харна.
2: Од харна.
0: Од хараа хөөрөөд бахирч. Үгүй
2: ээ.
0: Хүгэн бүр лаач. тэгэл хөхө шатгахгүй тэр
2: голын гар хүсэл бүлээр суугаа.
0: Э.
2: Одоо туул хатгах нь туулын өмнө
0: одоо хөрийг шат шат тат хөдлөнө. Нэг 10 хөрөлдөл болоо. Тэгэд нэг намжаад гараад ирэх юм үлэр одоо ирэхчлүүлж өчрөө адуу адуугийн адуу том хоёр. Төмөөсөө юм хөх юм. Төмөөс хамгийн төсөртэй 5 шимал дотор адуунаас илүү төсөртэй. Шуур болно ба шуур бартар хөвтчих нь босгүй. Итгэхгүй хамаагүй. Тэр 60 өдөр итгэхгүй уухгүй шатна. Тийм төсөртэй. Тэгэхээр шуур бол 2 өдрөөс илүү 48 цагаас илүү шуур байхгүй. Тэр хөвтөж хөвтөн шуур барлаа болсон. Цас хэдийн ороо битүү шуураад битүүлээд болчлаа л тэр хамаагүй.
1: Арчлаг бас
0: тэр өндөр мэдсэн шин. Нэг өндөр тэр сас шин. Сас өндөр шиг босоо гарч.
1: Арчлаг нь бас
0: амар.
1: Юусээ бидний автор таны оюуч малтлын хамаатай ярьж байсан шүү дээ. Үсээ тэр нэг услагдан бол одоо гар болсон дээр үз өччихэн тийм аа.
0: Тий.
1: Тухайн газар нь бас оц хөрөггүй.
0: Тий, оч хөрөггүй. Тэр өөрөө тэр машин нь бүр усаа өөрөө гараа. Онгос нь дүүрлээ зогсож. Аа. Тий. Онгос нь мал ирээд уулаа дундар боллээ. Ус нь гарч.
1: Тийм. Бүр өөрөө үз
0: өччихэн. Нарны энергиний тагалгаа.
1: Тэрийг өжөө тааруулсан да.
0: Хөдөлж болчихээ тэр.
2: Бай
0: өнөөгөр тийм.
1: Өнтий марчид бүр
0: тийм. Өнөөгөр тийм байна.
1: Тэр үнтэй юу?
0: Гайгүй нэг төм дотор бол авчихтаа 5-6 мянга.
1: Өдөр төм өдөр хуу юу? Мал өдөр
0: мөрөгсөн. Би тоо хашаалтай. Миний өмнө 6 жил болж байна.
1: Хамаагүй.
0: Хамаагүй.
1: Хоштой. Өвөл бас бүлдэс мөрөгтэй гоцрог.
0: Өвөл ахгүй. Өвөл бол эндээс чи.
1: Өвөл хөргөл болчих.
0: Тийм өвөл хөргөл. Өвөл бол
1: Өнөөдөр
0: нөө
1: одоо
0: өөс ортогоо хөтөн бас тийм байна уу
1: машин
0: чирч үгүй миний өөр нотгийн өөр бордоо идэхгүй үү хавар нэг өнөө тоглоулд гэж өвөлдөө бол бордоо хайхгүй бэлчээрээ явчих орын хуриах ушир бүтэр ардаа дөрштэй шин тэр өөрөө тэр дөрштэн дотор нэг л хаана баасан болоо тэр баасан дотор нэг өвөлжин ч тэр бичиж бичээр орой болоо тэндэр ошиж гэл тэрээ тэр баас нь үхрийн баасыг авахгүй нэг сайн одоо хүн харуул энэ айл ажилгүй одоо яг грэд дэрүүд бол тэгж хэрнэ шүү дээ барч чагаад мал гэсэн чинь хөдөө ба авал тэр түрүүшин баас нь илчин байдаг юм уу юу төндөрөө дулахан хам
1: өөр газар бол одоо өрдхөн савцсан дотор
0: хөндөг хийнэ одоо өнө бүр шимэнтэр биш юм уу өвлий даасан дээр хааж нутуу
1: шимэнтэр
0: гошин гэдэг гараас нь хамаагүй андаа хурул тархаа төсрөөд гүйгэж өгөхгүй манай хур үгүй ууж барлаа явчих нь
1: Тэр уусуртаа
0: хэрэггүй. Юу аа хатлан өнтөр
1: байна. Аа хүн заагнаа.
0: Тий, хавар.
1: Өөрөө хатлантай юу?
0: Өөрөө хатлан байна.
1: Хөдөө мөн хатлан.
0: Ям чам уу?
1: Чо хурно юу энэ?
0: Гүй гаднаас ам.
1: Амно.
0: Тий.
1: Оо, жилийн бараг хөдөө өвсөж
0: байна. Хаяа, жилийн 300 болд бордо.
1: Таны энэ төлөө өөр хавар эрдэн байгцэн.
0: Тий.
1: Уусуур орохгүй асуу.
0: Жилийн сайн уусын авна.
1: Мм.
0: Тэр үед томоо нэг том уул тийжээч. Бордчих.
1: А томондон бордоо.
0: Томоо бордно.
1: Томоо бас тусгай тийм бүгэн сарагдчихаг
0: уу. Үгүй үгүй хэрэг жаа.
1: Гадн шүүгчтэй. Таны энэ бол одоо нот өгөр бол зах зүрийн юу наасан доор.
0: Тий, нэг 2000 3000 жүрэн.
1: Төгөөч одоо артлаг дөрөө амархан.
0: Тий.
1: Тийм үү да. Өнгөн одоо зарлаг дөрөө бас бага.
0: Бага. Тий. Бодаа хамгийн наадахан ши хүн нэг үдэр Одоо 100 хүртээ айлуул нэг өдөр 10 болт гарч ихэн миний төсн 2 болт мөн 1 болт. Си бодлоо тэгдэ төрсөн нэг өдөр 9 болт бордоо арилгахаар бодчих
1: юм.
0: Хамгийн доор үнээр бодно 260 төгрөг.
1: Нэг
0: болт бордоо. 10 болт бордоо нэг шинж юу
1: 2000
0: гар энэ өдөр одоо нэг айл. Тэгэхэд би нэг өдөр 200 төгрөг зарж байна. Тэр айл бол 2000 төгрөг зарж байна. Иглэш тэр ажихан зардал дээр бол хэдийн арилж байна миний. Нарийн даа.
1: Та өн данс бодоод
0: ер нь үгүй гинэгч тэрний бодоагүй биш. Одоо өнөө бодоод ялээ бол би бол их арилж байгаа юм. Та сарын салин өнөө хамгийн доордод 6000 5000-аар бод. Би үнийг зарж байгаа. Нэг сарда 5000-аар би нэг сарда 5000-ны салинтэй гэж бодчих.
1: Аа
0: яг малдрыг хүн зарсангүй. Зар дэлдээ зарахгүй. Жилийн жилдээ хүн зарахгүй.
1: Тэгээ таны хоёр хүн мөрөгч бас завдаад
0: байна. Завдана.
1: Энэ ч одоо яа таны он гэх юм бол машин жилтнээс
0: 12 сараар бодохгүй. 10 сараар бодоход 5 төмөнд хөрөг. Хүн дөгж үгүй. Би өөр хойно дээр үлдэж байна.
1: Үнцэн зүйл чуул орлогч.
0: Тэ, орлог.
1: Таны төгсөр манай зар дээр зарч үргэлж бат байна.
0: Одоо энэ өвшин гараад л одоо томон төгрөг орно. Одоо чи яхаа.
1: Тэр цаахтаа. Манай малч гэж байна.
0: Гэрийг ард талд хашаа тий. Тэр хашаа дотор идэвлээ. Орен тавина. Тэгээд хүрээгүй өвшин хүрээгүй хүрнэ урд өмнө талын хот дээр байна. Тэндээ тууж ирнэ. Өнөөдөр тэр мод төмөр хашаа байна шиг готик гэж хэлнэ шүү дээ. Өхөрнөг нөгөөгээ суваад орлээ. Тэгээд ийг хаалаа ам барь чинь өнөөдөр дутаахгүй тарих мэл бүр амраа. Өнөхөр хөнгөө өнөөдөр гэж нэг ошиг нэг. Бүр өрөж. Өнөөдөр бас би
1: тэр лагама
0: өрөж. Өрөж чинь. Одоо өвшин хүрээсээ би шууж ич гаргаж яа тэр хашаа. Тэгэхгүй би өндөр бүдү томоог хийх гэдэг хашаа дээ. Одоо өхөр өвшин хүрээтэл авшиг муттай хашаагаа ийг годомч хийгээд ийг хат хийгээ.
1: Төрөө хоёр жил бол нэлээд буурсан да.
0: Буурч. Тоглолтын үнэ 6000 төгрөг болсон юм.
1: Өнийг нь нөгөө борлуулж гэнэ үү?
0: Тий.
1: Хөдөө үнөө саад гэх
0: юм. Нэмүүнь.
1: Нэмүүн нөгөө бүр өрийн гараараа.
0: Тий, өрийн гараараа.
1: Уламжлал дараа руу?
0: Тий. Өөрөө саад. Тэр олны саад амжихгүй. Саалчин дараа руу. Өнөө өнөөний уулд хөдөө гараад тийм төхний шиг саал хийгээд мал гараад тийм залуу шид уулаад байхгүй. Улам явал улам мал хартгаа, мартгаа ойртгүй, малтгаа ойртгүй бүр тийм байна. Шимнтэр үнэний сүү болоод нутгийн үнэний сүү адилгүй шүү дээ. Энэ манай нутгийн үнэний тийм. Үхрийн мах эдлэг нь гаргалаа. Шимнтэр үхрийн мах болоод нутгийн үхрийн махны тос болоод юм бас адилгүй.
1: Тийм үү?
0: Тийм. Нутгийн бас ингээд шүл босгох тол тос нь
1: тос өрхөө
0: гарч ирнэ. Шимнтэр үгүй ус нь ус яаж болоод усараа биш. Төмөний төрийн бодгоос их дөмжиг харалт сонсогдож байна бас.
1: Ямар ямар.
0: 400 дөмн төгрөг бүр оруулж өгöd. 200 юм сах тийм баримжаа тий.
1: Аа. Сунада тамане ажилсын талаар одоо
0: сэрэн. Тий, тэгвэл одоо тэр үхэр өсрөөд юмгүй лээ. Нэг л төрлөө. Одоо наас явж өрөө олон төрөлд автдаггүй.
1: Аа, хөрөө тийм төрөл
0: жүлээ яаж юм бэ? Одоо саана одоо ажилчин авч гад.
1: Аа. Шууд байгуулаа.
0: Тий.
1: Одоо 200 төмөгөөс төшөн.
0: Тий.
1: Саха төрөл 400 төмөнд төр.
0: Тий, тий.
1: Тийм нөх.
0: Бол аа.
1: Аа. Сэнсэн мэт.
0: Тий, тий. Гүүл адуу жишөөлөө 100 адуугүй шиг харуулли. Тэрний унахгүй. Тэндээс дил цүүлийн ваа авахгүй. Носолтгүй л өдөр тэр зэрлэг юмгүй шиг. Зөөрл гэж хэж нэ.
1: Тэгсэр та тэр бас ажиллаж чуулун.
0: Тий.
1: Тэс төвшүүлсээр
0: тэмээ. Тэгвэл миний адуу өнөөний шиг тэр шосмас солиогоо бас Монгол часны ад. Буяалхар. Бууд мордхот амархан.
1: Монгол атгш.
0: Тий. Төсвөр дааланд сайн. Өвөлдөө тэр бордоо юм тэжээл өнхөө шиг нэг шиг.
1: Мунтар ачаар одоо болцоотой бол бас одоо үеийн одоо шинэ малтын хөв цаапурт өхрүүлж байгаа одоо ад үйлдэл.
0: Тий. Өнөө сүлдөө яваад ирүүлүү. Төрийн бодлогоос бол зүршид ийлээ. Ашиг хашаалж яхаар малчид өхөр хашаалаад байна уу орлоггүй мөртөө тэр мал бас тарах үе шам шатахгүй зундаа халуу ихтэн өвшин орно ихэр төрийн бодлого дагад тохирсон адуу хашихгүй штт адуу мал иж болно сургаж болно тэр шиг бас адуу айлын амьдралын төлөвшлөлдөг л мал ч
1: тийм үү
0: хонь уу хүн салж болохгүй заавал нь хонь ч айлаар нь зар та өнөө айлаар нь зарлаа өнөөний тахтлуур юм үнтэй за хүн айлын нутаг хэмжээтэй эн хүн зараад юм хөр хоньны тоон суугын шин чи айлын бүхэл дарахын арга байхгүй 3 5-аараа нийлгийг л санаа унаа нийлгүү өнөө хүн хүний харьцаа өвлөрөхөд нь хөширлөө байна дараашлууд одоо төрийн бодлогын яс журмын бас дагад сонсож үзэж ямар мал нь орлогоор илүү төнийн голж малж өхөрөл одоо би үзвэл 3 жил дотор бол өхөр малжаад бол бараг орлоггүй дээрээс зардал гараад харж байна. Хонь уу яаж зардал гарахд баг багаар гар. Жижиг биш ээ. Үхрүүл том томор л хөл. Бүдүүн бүдүүн гомж. Ашлах хонь. Адуу. Ийгч уу орлог нь илүү гэж бодож. Төмөө бол одоо төнкөтэй гүнтний төсөл тэг гүнэл хийж шатна. Нилэн санаа сэтгэл ууж яруу зам байхгүй уур усаар байхгүй тийм хүн төмөө малжил чадна уур усаар тийм хүмүүс хөрөсөв гэж нэ сохоод алчих юм аа дгүй.

0: Миний төр үед төмөд өмийн номхон биш. Тэр шиг хөсөв. Тосход одоо бараг шүүдрийн усаар сайжулсан чих тийм зардал хөшөөр. Тэгэд он жирээд зогсоогоод тосч байгаа 5 жин аваад уулгаад тэр нь босоод ирч. Өмнө нь хөргөлөөг нутгад яваад за баярлаа одоо би эргээд амь зарлаач.
1: Танай
2: юу н аавын
0: чинь уу ёсик лот том амжилт жив. Тий. Манай аав 83 онд том амжилт жив тэгээд 98 он болоход 100 том өргөсөн. Том онд нийлэн 70 гэдэн том байна. Би энэ 3 жил дотор 27 том амжилт болчихлоо. 27 томоош нь 27 хүрсэн л. 27 хүрөө биш. Би тэр өдөр бодоод ирсэн. Би ч нүхний өнөө манад өндхий том бол том хүрхгүй шүү дээ. Би бүр 2 том. 2 наснаа 2 томоор амна. Тэр цагаан томогийн 14 өөр Монгол төрөлдөг томогийн би 5 томоор авч.
1: Асаасаач.
0: Үгүй. Зуун шинэ тавч. Ордосоо зуун шинэ дүү авч уяад. Завсаргүй өөр Монгол 14 төрүүлээд. Тэгэд би их ахнав яваад уур Монголд уур хүрсэн томоо байхгүй би гаргаач хий. Тэгэд авч. Миний нэг өөрийн жинхэнэ унаг тамгадгаар нааддаг шүү. Би ботхон томоо. Миний нэг өөрийн ботх. Ботхоноос нь өхтөнд би Монголын найраар чүд цүд татаад явж. Тэгэд торм орлагаад хоёр натыг үих үед би өхийн туган дээр уяад тэр ахын дагуулаад тор одоо энэ шин ботх шүү дээ. Тормоо дагуулаад тэр цаанд хөдлөх шиглэн дээрээс цул тавьтал тат төрөөд өгөн туган дээр яхав. Чингөрөө гараад төрүүлээд ирээд. Тэгээд дараа жилээс нь 12 ам гээсэн. Тэгээд сургаад тэр мал гэж батдаг гэж сургалтаар байсан.
3: Эрхэм сонсогчдаа ер нь орчмын жилдэр жишээлэхэд малын үн ханштаар ган гачигийнх хижиг өвчин олон өвс бордоо хүрлцэхгүй. Мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгаж бэлчээрлүүлэхийг зогсоож бэлчээрийг амруулах зэрэг төрийн бодлогууд нь малчин төмний өмнө тулгарч байгаа тойрч гарч дийлшгүй асуудал болж байдаг юм а. Энэ бүхнийг хамгийн бүтөмжтэй аргаар давж гарахын тусад манай өнөөдрийн сурвалжлагыг хүлээдэг дүүрэн жаргал малчин хүний холч ухаанаар орлогоо нэмэгдүүлэн зарлагаа хөнхийг хичээж өөрийн малчин амьдралын бодит байдлаа бидэнтэй чөлөөтэй ярилцлах өгсөн байлаа. Энэхүү манай энэ цагийн сурвалжлага маань өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлэгт сурвалжлах хангаас нь шинэ бараг баруун хөшөөний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн Гавраа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансод, ерөнхи хянагч Бүрэн Баяр.
4: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтээ голдуу Хотын намын хорооны банкны хороодын хурл болон Хотын намын хорооны чадвартны аддийн удирдлагын тугайлангийн хурл, Хотын намын хорооны нийгмийн засалтын аддийн зохицуулах тугайлангийн хурл хурлд болсон.
3: Хотын улс төрийн зөвлөхөн намын тугайлгийн оноосролцог гол тугайлгийн 2026 оны 8-р удааны хамтын сурцлагын үргэлжсэн хурл хурлдулсан.
2: Худанбайрын Илгасрын элчин хүчний хоодын торын өвлийн өвчний зуны удирдал засах тусгай байцан засах болон өөрчлөлт ажил шавтронд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурл, жичийн хотын намын хорооны чадвартны ажлын удирдах дугуйлгийн хурл, хотын намын хорооны нийгмийн засалтын ажлын зохицуулах дугуйлгийн хурл хурлдаж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацаа

0: чухал зааврын зориг санаа, төв ба өөрт засах орны холбогдол бүхий хурлын бичих материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушдуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхэлдэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурдаас чухалчлагтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх, сурцдаг хүмүүсийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх тухай чухал зааврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туйлдлуулж, төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлахын хурлын байрлуулалтын шаардлага ёсоор засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээр урт хугацааны үүрэг болгон Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжилийг банкны чанартын өргөнүүлж тогтмол хугацаатайгаар биеийн байцаалт хийх маягийн асуудлыг жагцаан байцаах тогтчиг байгуулан олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвдрүүлэн цэгсэн засгийн нэвтрүүлцүүлэн золгуулж асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн аяхуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг тархинтай хаданшуулан боддод үйлдвэржүүлж үр бүтээл олох хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас чухалчлагтай Си Цзиньпинийн амь ахуйн боловсны үзэл санаа гүнзгий суралцсан баттай үйлдвэржүүлэн амь ахуйн орчин тойрны хууль болон нам засгийн удирдах кадрын амь ахуйн орчин тойрны хохирулсан хариуцлагын нэхэмжлэх аргыг нарийн хянамгай туушдуулан хэрэгжүүлж нам засаг адил хариуцлага үргэлгэх Нэг ажлын байрд хос хариуцлага үргэлжлэхийг баримтлан, ил зүйлийн засалтын үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, амь ахуйн үр ашгийг дүргэдхэн бадруулж, өжсгөлн сайхан дундад улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад хүлэн байрын хүчин чаддыг өргөх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай ил газар орон, ил садаа мөчрийн хэн хөгжилтийн итгэл зорьгоо бүх талаар хөгжлөн, хоёр чухал, хоёр шинэ, зургаан төрлийн бүтээн байгуулалтын төрлийн бодлогын цонхөвчин хугацааг чан гадхаж төрөл зүйлийг гүнзгий төлөвжүүлэн ахиулж голдлог ядхах акцийг төргөтгөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлэх найдваржуултыг анхаарах дээр хүч тавьж төрийн бодлогын аз тохиолдлыг үнэнхүү хөгжилтийн бодит үр бүтэмж болгон хуруулах хэрэгтэй. Амар төвчнөр үндсийг бэхжүүлэх ажлыг бүх талаар өргөнүүлж амар төвчний хорой шугамын бат сахин өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сантын хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай Чадвартан бол нэгдүгээр их байдаг гэх гол байр тогтоолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн чадвартны өрн авчрах ажлыг шинжилгээ ухаанчаар өрнүүлж чадвартны суурийг өргөжлөн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн нийгмийн ажил болон нийгмийн засалтын байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн хотын хөвчөний нийгмийн засалтын дутуудлыг нүхрэлж нийгмийн засалтын үр ашгийн бүхэл цогцын дээшлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас бусад явдлыг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн онол сурчлаг гол дугуйлангийн 2026 оны 8-р удаадын хамтын сурчлагын өргөтгсөн хурлыг хурлуулсан байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүгвихэ хурлыг эрхэлжээ. Хурал дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төв ба өөрт дасах орны намын хороо, хотын намын хороодны холбогдол бүхий хурлын зориг санаа болон хамаа бүхий дүрм тогтоодыг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг гүнзгий сурчин туслуулж Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж өнөө сэтгэлээс нам бодон ард түмний төлөө тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэж ажил хийж үйл суусгах хэрэгтэй. Голдлог болон Ектатын тойронд боддын ажилдан хариуцлага үргэлжлэж боддыг эрхэмлсэн байцаан судалт хийж онцгой санал сануулга төвшүүлэн хөгжилтийг ахиулж Элүн төстэн элитхэтийн хүмүүстэй өргөнөөр бүлгэмтэж хамтын танилтаа гүйцэд нягтруулан хамтарлын хүчтийн бүрэлдэхүүн үндэстэн бүлгэмтэлтэй сэтгэл нэгтийн эрэлхэглэн урагшлах хамгийн их ижил төвтөд тайргийн сайтар зургалах хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтын өргөлжилтэн чангатгаж үүрэг тушаад гүйцэтгэх чадвараа давтан боловсруулан үүрэг тушаадаа гүйцэтгэсэн лавдан бодтой өрөвтөмжээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд улс төрийн зөвлөгөөний хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд хүлэн байрын эд газрын элчин хүчний хоолой торын өвгдийн өвчнийг зуны удирдал засах тусгай байцаан засах болон өөрчлөх ажил шавдаргонд орсон байна. Бүх улсын дулаалгын хугацаагаар хамгийн урт газар орны нэг болсны хувьд хүлэн байрын бүх хотын дундч дулаалгын хугацаа 7 сарыг давж гэгэн гол өргөн хот зэрэг газрын дундч дулаалгын хугацаа нь 9 сарыг давсан байна. Энд дулаалах хангах нь ардын амьдрын их явдал болохоор баггүй нэмч тус хотын хамгийн лав дун хамгийн халуун дулаан амлалтын ажиллах болно. Морин дава дагуур үндэстний өөрт тасах хөшөөний дулаалах хангах хоолой торыг дэстэвчүүлж өөрчлөн байгуулах төрөл зүйдийн барилгын тухайн талбайд чиг байрыг нэн малтаж, хуучин хоолыг сольж, жаврыг арилгаж, ганнах төхөөрөмжийг байцаан хэмжиж, барилгын ажилтнуудын ажлын хуваарлал тодорхой яралтыг бөгөөд эмэг журамтыг явагдаж байлаа. Энэ жил голдуу хотын тойргийн хэсэг живэрж идэгдсэн хуучин хоолын тор болон илч солих үртэний эргэлтийн төхөөрөмжийг засаж сэлбэхийн зэргээр хоолой торын даралтыг бүх талаар тохируулан шичмийн эзэмтэн олон түмнийг дулаахан өвөл өнгөрүүлэхийг батлна гэж Уохуа илч цахилгааны хязгаарт компанийн эзэгнэн борлуулах хэлтсийн дулаалгын торын тээврийн байцаалтын ангийн дарга Ливян ярьж байлаа. Төрөл зүйлийг 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс жинхнэр ихлүүлэн жишэлтээр 9 дугаар сарын сүүлчээр бүхний барьж дуусгахын хамт даралтыг туршин тохируулан шин дулаалгын удирдлын тогтунор ажиллахад гүйцэд бэлтгэл хийх болно. Дулаалг зогсож байцаан засах шижир алтан цонховчийн хугацааг амжин атгахж бүх хотын дулаалг хангах аж ахуйлалууд дулаалг хангах хоолой төр болон илч солилцох өртөнд хор татах маягийн давд гэмиг жагсаан байцаах ба шинтхэн өөрчлөх ажлыг өргөнөсөн байна. Энэ жил бүх хотод 1 доншуур 5014 төмөнд хөргийн бодруулахаар төлөвлөн 1-р удааны хоолойг 24 чиг 714 км, 2-р удааны хоолойг 10 чиг 228 км өөрчлөн асрын давхаргын босоо хоолойг 2 чиг 97 км шинтгэж тэнцвэрийн нөөлхийг 2487 угсарж дулаалгын ирэлтийн үртэг 13 суур, дулаалгын хүчний үртэг 43 өөрчлөн, дулаалг хангах амар төвчний далд гэмийг үндэснээс нь арилгаж, дулаалг хангах батлагын чадварыг лав дунаар дэвшүүлэн хотын ард түмний бие сэтгэлийн нэн дулаацуулахаар байна гэдэг. Гэгэн гол хот нь дундад улсын хүйтэн туйл хэлсэн нэрийдэлтэй байж, бүх жилийн дундаж агаарын дулаан тэгээс доош 5-3 сэс градусад хүрч, Өвгдийн удирдлын туйлын дор дулаан тэгээс доош 58 цельс градусд хүрч дулаалах хангалтын батлага нь төгтмөн айл өрхийн амьдралтыг холбогдож байдаг. Энэ жил гэгэн гол хотынх нь 2428 төмөнд хүргийн бэлруулан хотын тойргийн хуучирсан дулаалах хангах хоолой торыг өөрчлөх голдохтын сурт хөрөмжийн төрөл зүйдийг эхлүүлэн өөрчлөх хоолойн шугамын бүх урт нь 11.3 км байж хуучирсан дулаалг хангах хоолой торыг бүх шугамар шинтгэж дэстэвчүүлэхийг биелүүлсэн байна. Тоног төхөөрөмжийн байцаан засах хоолой торыг дэстэвчүүлэх зэрэг хатуу тоногийн инженерийн бүх хүчнөрөө түлхэн айхуулахын хамт тухайн газрын илч цахилгааны компани бас Улаан Ханжарын намын гишүүний үйлчилгээний ангийн зохион байгуулан өрхөт хурч сурвуужлах гертэн хурч байцаан засах зэрэг ард дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ байнгужуулан өрнүүлж сэтгэлийн дулаацуулж илч хангах үйлчилгээ олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Хотын ард Жангдянгүй сурвуужлагчид хэлэхдээ нодон хоолой торыг өөрчилсөний дараа гэр доторх дулааны хэмжээ мэдгдэм дэвшилж өвдийн цагт гадна тэгээс доош 40-50 градусд ч дааркүй болжээ. Дулаалгын компанич хариуцж байна. Ямар хүчирдэл тулгарвал хизээ дуудвал хизээ ирэх нь маны ард түмний сэтгэлд дулаахан байна гэлээ. Хатуу тоноглол дэс твшиж үйлчлэгэн ч зэргээр дэшилж байна. Маны хот олон түмний гомдол шаардлагаа илтгэх арга замыг тасралтгүй саадгүй нэвтрүүлэн 1-2-3-4-5 засгийн явдлын үйлчлэгэний тавцсан дулаалах хангах ажлын голлон хамарх салаа мөчрийн заалдах утас болон дулаалах хангах аж ахуйлалын 24 цагийн үйлчилгээний халамшил утсан төшиглэн хэрэглэгчдийн гомдол шаардлагыг хүлийн авч шийдвэрлсэн байна. Үүний зэргээр ардыг сургуулж дулаалгын асуудлыг асуухыг үргэлжлэн айхулан хотын орон сууч ба бүтээн байгуулалт зээл гудамж нийгэм тойрог адал ахуйн аж ахуйлалтанд Илч хангах аж ахуйлалтын нягт хамжилцаж, дулаалах хангах байдлыг хамгийн түрүүнд эзэмшин нийгэм тойрог жич адал ахуйн хамаарахч ба. Илч хангах аж ахуйлалтын хамаарахчийн илч хангах хос хамаарахчийн үйллийг бадруулна. Энэ жил нэгэнт нөхтөм 902 үрх хэрэглэгчийг сургуулжилан 5028 зүйлийн асуудлыг тухайн газарт нь шийдвэрлэж, заалцсангүйгээр урдаар мэдэх, заалцсангүйгээр урдаар шийдвэрлэхийг чармайн биелүүлж, үйлчлэгийн илүүхэн гүйлгэж олон төмнийг санаа амар байлгана.
1: Манай хорооны мэдээ. Худамбер хотын голдохтой цогчилсан Төвбагийн дуудлал бол улсын дотоодын анхдагч Төвба Шимбийн өмнөс нуусан үндэсний уулзалтад анхаарлаа төвлөрүүлсэн анхны туулсын дуу хөгжимд жижиг болно. Төвба Шимбийн 500 жилийн хөгжилтийн явцаар гол шижин болгож, сүрдалайцтын тайлсны хөөрдник түшиглэнэ. Гүн зузаан түүхийн улгатгунтай өвөрмөц онцлогтай тануутын урлагаар Худамбер нутгийн 1000 оны соёлын судцыг тайлбарлан үзэгчдэд түүхийн гүн цолон урлагийн дулаацыг хавсаргасан үзэл сонсох өвдөгт дайлгыг төвшүүлсэн байна. 8-р сарын 15-ны өдрийн анхны тоглолтоос нааш Төвбагийн дуудлал нь гүн зузаан соёлын улгун болон гоё цайхан тайсны урлагаар хотын ард болон зугаацэг садын сайн үйлдэлтийг олж одон удааны тоглолтын тал байдаг хүн дүүрэн тоглолтын тоогоо өргөлжилдэн нэмэгдүүлж соёлын хинэгзэглэлтийн хөлөөр нь урцыг үнэнхүү үлдэх болгосон байна. Үүний зэрэгт сүлжээнд дээрх халамжлал өргөлжилдэн дэвшилж улсын дотоодын олон гол зовчлуурын мэдээлэл болон нийгмийн элит хэдийнхний өргөн дэлгэр магтаал сайжиадыг одон Холуглуухийн мэдээллийн бүх сүлжээний урсгийн хэмжээ 1000 төмий давсан байна. Бүх жүжгэн их үслийн эрх нүүдлэх уусалцах хам торчхоор гол судас болгон бит хэм бэ, хаанаас ирсэн бэ, хаашаа явах вэ гэх гол эргэнчлэлийн асуудлын тойронд хөрний тоочин удамчлалт төвхөн жүжгийн хөрн тоочих хязгаарлыг эвдсэн байна. Жүжгэнд Төвба аймаг Угсааны үеийн үедээ батас ахиж хүчирхэгчхөөр хүчлэн чармайсан үндэсний зан чанарын зургас нар баггүй. Нанчи Думдуудын үндэсний одон ишид нэг чогчж улсан байршлын бүрэлдэлийг амтлагаар тайлбарлан. Төвхөс өдөрт дарагдсан Худамбэрийн үндэсний уулзалтын түүхийг тайсны урлагийн хэлбэрээр дахин амьлуулсан байна. Тосож үжгэн уламжлалт ухуулгын хэв загварыг өвдөж, соёл зугаацлын уусал зулах эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг шинчлэн, үзэгдлэлт жүжигх энэх амьдлах хэлбэрээр дамжуудан, Худамбэрийн гүн зузаан түүх соёлын их байдгийг урлагийн бүтэл болгон хувируулж, үзэгчдэд Худамбэрийн түүх соёлыг ойлгуулдан, тухайн газрын соёл зугаацлын бүтээтгүүдний сэтмийг баялагжуулдан, Соёл зугаацлын ажил төрлийн амжилтын хүчний хөгжирснээр баггүй. Нүнчи, соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор зугаацлын ахиулах чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга замыг хань сөвчилж гаргасан байна. Ойрын жидээс нааш Худамбер хот Думдуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батас цогчлохоор гол шижин болгохыг баримтлан. Таван хамтыг гүнзгий ойлгож, дөрвийн хамтдахыг оновчтой эзэмшин. Шинжилгээч онол болон тус нутгийн түүх соёлын уулгыг гүнзгий уусалцуулан, цаг үеийн даган бүх талаар урагшлан түүхэн үлгэрийг сайтар ярьж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын амжилт бүтэмжийг сайтар дэлгэн үзүүлэн, Худамбэрийн соёлын нарийн хуудсыг эрэлтүүлэн, Худамбэрийн түүх соёлыг дэлгэн үзүүлсэн, тал нутгийн дэдишэдийн уламжилсан, нэгүдэг хөвдөрийн чанар сайтай утгуурлагийн бүтээлийг өргөлжилдэн гаргаж, шинэ ахуй байдлыг үүдэж, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгон, шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжөөж, шилдэг соёлын хангалгаар соёл зугаацлын аж үйлсийг чанар сайтай хөгжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ажилтан ажилчны эг найны үзэл санаа, соёлын байгууллагын өргөлжилдэн гүнзгийрүүлэн, Тариалхын алтархал уралтын зориг санааг уламжлан бадруулж, ажилтан ажилчны оюуны ба соёлын амьдралыг байлгаж болохын төлөө Хүлэн Борийн Тариалхын алтархал уралтын 1005 оны Гүүлийн тариалан мажтын талбайн хуваар компанид баримжаачсан ажилтан ажилчны номын үрэг өндөр баримжаагаар шинээр байгуулж, онлын суралцлага, ур чадварын дээшлэлт, хувьсгалын хүмүүжил, сэлүүцэн амархийн нэг жогчиж уулсан ерөнхийлсэн чанартын номын сурвалжаар хүний хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, номын сурвалжаар аж

0: Шоколадын өрлөхгөлөн урагшлах хүчнийг нягтруулсан байна. Номын үрээг ажилтан ажилчны номын өрөөний 6 баримжааг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулалтыг чанга харьцуулан бүх цогцын гэрэл дусалт гүйцэд байршилтд нь журамжилтын бөгөөд зүй зохистой байхыг баталсан байна. Тус компани ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээтийн нягт уялдуулан чадамжит орон бүсийн шинжилгээ ухаанчаар хуваарлан зөөлөн унших орон, уншлахын орон, хувьсгалын уншлахын булан, жич сөрүүцэн унших, солилцож судлан ярилцах тусгай орон гаргасан байна. Нам засгийн онол ёсоор одоо үеийн тариалгын мэрэгчл, утга зохиолын сонгодог зохиол, хууль цаазын төгөөмжүүлэг, шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэг, эрүүлчил совилт, тариалгын атаргалуулалтын соёл зэрэг 6 их төрөл хуваан ном бичгийн дэлгэн үзүүлж байна. Ном бичгийг төрөл хуваан заах тэмдэг, жичээ баримжаажуулсан хураан авах төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан уншлахын орчин тойрны намчим хэнчэр тахлах байж, ажилтан ажилчны өдөр тодмын бүе дааж унших хэрэгцээ хангаж дийлэх мөртөө бас ном уншихыг хуваалцсан эдлэх, тухайсан ажлын судлан ярилцах, хувьсгалын ухуулан тайлбарлах зэрэг эл төрдийн соёл биеийн тамирын ажлыг хүлээн авсан байна. Номын өрөөний байгууллалтын эхний хугацаанд тус компанийн ажилчны өвлөл бүх ажилтан ажилчнтай хандуулан уншлахын хэрэгцээ шаардлагын байдлыг ойлгож байцаан судалт хийж ажилтан ажилчны үйлдвэрлэл амьдрал ажлын байрын сурцлагад тохирох шилдэг ном бичгийн нарилга оновчтойгоор худалдан авчээ. Одоохонд номын өрөөний хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ нэгтм 10,000 төгтөрт хүрч үүндээ шинээр худалдан авсан хувьсгалын ном бичиг, таримал тарих, тариалгын бүтээгдэхүүний борлуулалт, хууль цааз, хууль тогтоол, өмгтэй ажилтан ажилчны сэтгэцийн эрүүл мэнд, өр хүүхдийн гэр бүлийн хүмүүжил, ариун чигчээр засах барих хүмүүжил зэрэг эл төрлийн ном 1500 гарын дэвтэрт хүрчээ. Хөлөн борийн тариалгын атархалбарлалт, дундад улсын залуучууд зэрэг ажил төрлийн сонин сэтгүүдийн зэргээр захиалан сурцлагын их байдлыг улам цаашид баялагжуулсан байна. Жагсаалын газрын ажиллагыг журамжуулахын тусад номын өрөөнд байнгучсан дүрмжсэн хамааралтыг хэрэгжүүлэн тусгай хүн тохируулан өдөр тутмын ажлыг хариуцуулан сүйтгэл хураагүйгээр нээх, зөөлөн уншихыг данслах, тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүртгэх зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулан номын өрөөний хамааралтын дүрм, зөөлөн унших дүрм, ажлын байрын үүрэг хариуцлага, жичээ нөх цаг хугацааг ил нийтэлж, үдийн амралт, ажлаас буусны дараа хөвийн ёсоор гадах шинээж, ажилтан ажилчны суралцах цагийг хамгийн их хэмжээгээр тохируулсан байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагт цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэргэжилтэн жуутан
0: хөдөн бүрийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Only thing boom, short neck rule.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуйн нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энергийн дууны цэнгүүн нөвтрүүлэг эхэлж байна. Яагаад би чамдаа бөө утхан баяр дуулна.

0: Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажилжээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүнцгэрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
4: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаа

0: гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулангбайр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

Хөдөмбөр хотын хамзуучдруудын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурын мэдээ нэвтрүүлдэг. Хөдөмбөр хотын цагаурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Хянханы зүүн хойно бай, баруун хойно байр баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнөлтөд Хянханы зүүн бай, баруун хойно байр баг зэргийн бороо орно. Бусад газруудаар тунгалаг энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал Хянханы зүүн хойно бай, баруун хойно байр баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлдэ. Олон газруудаар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүнөлтөд Хянханы зүүн бай, баруун хойно байр баг зэргийн бороо орно. Бусад газруудаар тунгалаг. Хайлар орондоо тунгалаг 5-6 дэсгийн

12 градус. Манжур хотын тунгалага 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотод тунгалгаас үйлчиж баг зэргийн бороон орно. 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын багсан тунгалгаас үйлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Гэгэн гол хотын тунгалгаас үйлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргал болгосон тунгалгаас үйлчиж баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалангат хотын тунгалга 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосон тунгалга 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон тунгалга 4-5 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар оронд тунгалга 5-6 дэсгийн салхи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Харийн ордны орон суучийн татар хүчирдэлтийн олон төмний орон суучийн асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн нийтийн төрөлсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эрэгдэгш төв голчоор өрнүүлэхийг бодлохын төлөө ойрын өдрөө өвөн күндэсний өртө засах хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөө 2026 оны Баянтохой болгосны нийтийн төрөлсөн орон суучийн хоосон гэрийг төрөлслэх шаваа сугаж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн талаар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучтыг болоход хүчин нэмрэлсэн байна. Шаваа сугалах гогчооны бүх явцыг ил тод байлгасан байна. Ажилтан болон олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдоор шаваа сугалах, тухайн талбарт нотлох, тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэж бие бүхий гэр бүлдээ эрэгдэгшэр гэр сонгох тохиол эдлүүлэхийг баталсан байна. Бүх явцад дод үрсийн шингээлт хийж бүх явцыг мөрдөж болно. Гогчооныг бүрэн чүм журамжилтыг бөгөөд эмх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх хэрэг, оролцох хэрэг болон хяналт тавих хэрэгийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа сугалахад оролцсон суугаал ард эмх журамтайгаар шаваа сугалж гэр байшингийн дугаарыг нотлон гарын үсэг зурж данслан тэмдэглэж гэр сонгох явцыг урагштай биелүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал бий зөвцөлтийн бөгөөд эмх журамтай байж орон суучийн талаар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөлсөн гэр байшин хуваарлан өгсөн байна. Тус удааны нийтийн төрөлсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлахын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоодыг чанга журамлан төрөлслэх хэрэг хэмжээг нотлон тогтооход гурван шатар хянан харгуулж гурван шатар зарлан нийтлэх төрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэрэг хэмжээг бүх талаар харгуулан байцааж төрөлслэх нөхцөлд нийцэх батлахын этгээдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос жүрчин тохируулахыг их хүслээс нь хязгаарлан хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон

хамжилт чанарыг баталсан байна. Энэ удааны нийтийн төрөөсөн орон сууцнд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харийн орны орлого багтыг гэр бүлийн орон сууцны талар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух бодтын хүчир асуудлыг бүтөмжтгээр шийдвэрлэн ардад ашиг хүртэх орон сууцны төрийн бодлогыг өнөөхөө бодтыг найдварж уулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон сууцны бадлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхтэй. Бид гэр байшин хуваарлахаар баггүй нэгч олон төмнийг сайхан суулгах нь дараачаар адлаа ахын үйлчилгээний хамааралтыг үргэлжлэн анхаарч байнгын чанартын тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардад ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогын үнэнхүү бодтыг найдваржуулан хүчирдэлтийн олон төмнийг суух гэрти болгохоор баггүй нэн санаа амар тааламжтай сайхан суулгах нь гэлээ. Манай хорооны мэт ойрд шинэ барга баран хошууны үүдэн бүтээсэн үндэсний бүлхэмтэл давшилтын гол сэдвт тайлсны жижиг баян уулын алган дээрх хаврын туя бүх шингэн үйлдэх ажлаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Тус жижиг нь улсын хүүхэд гэх сонгодох төвхийн сэдвийг гүнзгий удлан малжих орны үнэн боттын үлгэрээр эх төвтөр болгож сахин барааж харилцан хавсралдсан сэтгэл хөдлөгөм хуудсыг амтлагаар бичгэлэн шин барга баран хошууных нь домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох энэхүү гол шижмэг чангадхан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын ач холбогдлыг баялагжуулан хүчлэн бүтээсэн чухал утгуурлахын содон бүтээл болно. Ойлгосноор тус жүжгийг шин барга баран хошууны залуучууд багцуудын сайн дурын ажиллагч голлон тоглож тайлсны тоглолтыг амьдлэг цовоолыг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзэл санаа улс төрийн хичээл болгон хувируулж багчуудын дуунаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтын сайхан дууршилыг сайтар ярьж домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын ил тод төрөгдөлтийн бөгөөд бүтөмжтгээр бат цогцолсон байна. Ойрын жилээс шин барга баран хошууны үндэсний хэр эрхлэх зөвлөл үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн утга урлагаар чадвар олгох ухуулах хөдөлгөөнийг баримтлж тус нутгийн соёлын их байлгыг гүн удлан 2025 оноос 2026 он болдлох хугацаанд тал нутгийн гарагийн 8 аав нутг усны хайр сэтгэлэг зэрэг шилдэг уугуул утга урлагын бүтээдийг бүтээсэн байна. Домдуудын шилдэг уламжлалт соёл болон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гүнзгий уулзалцлыг үргэлжлэн айхуулж домдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ухуулах хөдөлгөөний ач холбогдлыг тасралтгүй баялагжуулсан байна. Ойлгосноор баян уулын алган дээрх хаврын туяаг шингэн үйлдэж дууссаны дараа сүлжээнд төр дэлгэн нэвтрүүлж сүлжээнд гадна тойрон тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр өргөнөр дэлгэрүүлэн хариат орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын 6 хүмүүжилтийн амьдлыг заах материал болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Ягш хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийнх нь юм шин зээл годомж улаан мөчртийн хамтран төгөөмөл хайр сэтгэлийн дулаацуулан шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдлыг дулаацуулах ардд ашиг хүртэх тусгай ажил хөрнүүлж хариат орныхоо улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврам туслах ангийн гишүүн зэрэг хамтлагтай төргөн авралтын боловсрал уран сайхны хамтарсан тоглолт эд бодос тараах нийтийн асрамжийн албан журмын эмчлэг зэрэг аль олон сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хүргэж халамжилдаг шин эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчдын дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бачин байдлыг арга цааж аврах мэрэгжил чадварын боловсрал улаан мөчрийн уран сайхны хамтарсан тоглолт төргөн авралтын бэлгийн богч тараах нийтийн асрамжийн албан журмын эмчлэг зэрэг дөрвөн том хэсгийг тохируулан уулгаар баялаг боддог ирхмөлн олон төмтийн ойртохыг баримтласан байна. Бачин байдлыг арга цааж аврах боловсралтын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн лектор зүрх уушхны сэргээлт хаймуулэг төргөн авралтын арга гадар шарахын болт гэнтийн бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх зэрэг бодот хэрэглэгээний уулгын тойронд онлайн тайлбарч хэргийн жишээг задлах бодот биеийн тамирын жишээ үзүүлэх арга маягаар дамжуулан заан сургаалтыг өргнүүлж бачин байдлыг арга цах аюудаас зайлах хамя бүхний мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сайн дурцуд болон шинэ эзгэнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчин өөригөө

0: байх харилцан аврах бодит ажиллагааны чадварыг үнэнхүү дээшлүүлж, амар төвчний сэргийлэн хамгаалах үзэл ухамсарыг чангадгсан байна. Боловсролын дараа улаан мөчрийн үндсэн шатны ардд ашиг хүртэх уран сайхны тусгай талбар тоглолт гой цахан ихэлсэн байна. Бүжиг, дуу, хөгжим зэрэг олон хэлбэрийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, утаг урлагийн бүтээл нь үндсэн шатны тэмцлийн үлгэрд анхаарлаа төвдрүүлж, их хайрыг дамжуулсан байна. Хотын өмнө Франтад ажиллаж байгаа шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажил эрхлэгсэд уран сайхны тоглолтын дунд бие сэтгэлийн дараасаа намдуулан намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн үл итгэлийнхний хайр сэтгэлгий баяраа мэдэрсэн байна. Ажлын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврын туслах ангид авч явхад дүгүм үзүүлэх баримжаачсан төргөн авралтын богч тарааж, богчонд нь чус согцох бүс, шархны наалт, ариутгсан хөвөн ялдас, төргөн авралтын хайч, бачин байдлыг арга зах гар дэвтэр зэрэг эд бодцыг тохируулан, гэрийн гаднах ажлын боттой байдалд тохируулан, өмнө Франтын хүмүүсийн гадагш гарахад амар төвчний батлаг нэмрэлсэн байна. Шинэ гүн эрүүл хамгаалтын үйлчилгээний өртөөнөөс ирсэн өмч совилогчид нийтийн асрамжийн албан журмын өмчилгээний үйлчилгээг зэргээр өрнүүлэн шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын хүмүүсийн урт хугацаагаар ажиллах, ажиллаж амрах нь эмх замбраагүй байх зэрэг ажил мэргэжлийн эрүүл мэндийн асуудал чиглүүлэн чусан даралт, чусан шихрийн шалган байцаах, зүрх уушгийг чагнан оншлох, дэд эрүүл мэндийг үнэлэн жишиг зэрэг үйлчлэх хангаж, 1-р Франтын ажиллах сэдийн Бэй Махмудийн эрүүл мэндийн бүх талаар сахин хамгаалсан байна. Тусуудааны ардд ашиг хүртэх тусгай ажиллах нь ур чадвараар чадвар олгох, соёлоор сэтгэлийн өмдлөх, эрүүл мэндэр аялал хамгаалахаар гардац цуулгаж, шинэ ажил олголтын хамтлагын бодит хэрэгцээт суурлан, улаан загалмайтны нийгэмлэгийн хүнэр өндэс болгох түгээмэл хайрын харамгүй зориулах зориг санааг нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдам ардын амьдралын үйлчлэг болгон хувирулж, нам ба олон төмөн, кадр ба олон төмний хоорондох зайг улам нэг алхам ойртуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн сони мэд 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Тэгэхэд үл ийм бүдүн чонтой таарсандаа бүр хөгсөн баярлж бовшингүй чи. Энэ чон манай алсан тэрхэдээс бүдүн байл шүү. Арсаар нэг өмд хийхэд асуудлаг үй дээ гэж байлээ. Тэгэхэд шүү зөвлөгч, энэ арсыг бүү худалдаа даргад хүргэе гэхлээр баатар зөвлөгч нь таарч байна шүү. Эндэх чон хэдий том байдгийг дарга нарт үзүүлчихье гэлээ. Тэгэхэд юу жолооч, Өвөр Монголын тал нутаг ёстой алхавал алт, мөлхөвөл мөнгө байна шүү. Нэг жил болохгүйгээр бид чинь их хотынкос ч гоё байшинтай болчих юм байна гэлээ. Энэ үед Чэнжэний зангидсан юдрагнаас хүлс чиглэн жолоочийн ард ухуруун ганцхан юдрах чиг санж байлаа. Тэгтэл түүний нүдэнд өөрийнх нь бэлтрэг нь илрэн, нэг зүйлийн хайр сэтгэлэг бүх биеийн эзэмдэхэд адгсан юдрагн сулран бүх биеийн менчүрээд явчихлээ. Хоёр машин чоныг нэгсээр нэг хэсэг урт төгш хөтөл дээр гарав. Энд ямар ч уул давцаг алга байж, чононд ашиглагдах гоо совгоч алга байлаа. Хоёр машин зэрэгээр бүрээгээ дуугарган чоныг өргөн гүйлгсээр эжстэй чон гүйж дийлэхгүй болж хурдсан удааширж эхлэв. Хоёр жолооч яаж бүрээгээ дуугаргасан ч чон нэгэнтэй хурдан гүйж дийлэхгүй болжээ. Баушунгүй шизүүлэгчийн пуугын аваад чонын дээгүүр хоёр пуудахад үсэн шүргэж гарсан пууны сом хөөрхи чонын хамаг эцсийн тарын нарилган чон дахин хагас газар хэртий дутаасна гэнт дог гэтэл зогсоод хамаг эцсийн тараа шавхан эргэж хандан очиж цув. Хоёр машин чоноос хэдэн метрийн зайтай зогслоо. Маушингүй пууга атхан үсэрч буугаад хэсэг зогсож чон хөдлөхгүй хараад зоригоо бүдүүрүүлэн пууны хутгаа ишилж аажим ойртож очив. Чонын бүх биеийн татвалзан хараан бүр томорчээ. Маушингүй ойртон очоод пуугаараа амын чичгэдэж хөдлөхгүй байлээ. Маушингүй ам даруйн инээж «Ой, энэ ч нь хүш чигсэн байна шүү» гэснэ нохойн толгойг илүүх шиг чонын толгойг илүүлээ. Энэ бол түүхнээс наашиг Монгол тал нутагт хүдээхээр очи суусан амьд чонын толгойг илүүж байгаа анхдагч хүн бололтой. Чон Монгол ямар ч хөдөл үгүй байсаар. Маушингүй дахин чихийн тэмтэрхэд том чон яг нэг шуумал амьтан шиг хүсэр унжээ. Чэнжэн эгэл ялтан шиг толгой унжуулан гэртэ гарж ирэв. Тэр Монгол гэртэн орох зориггүй болж нилээд эргэлзсэнэ. Эжстэй үүд түлхэн орлоо. Жанжийвэн яг сайхан Янхэ болон Говжэн зунд бинтуаны чон алах дайчлалтын байдлыг ярьж байлээ. Тэр ярих тутам хилэн төрж. Одоохонд бүх бинтуан чон алж арсын авах гээд нүд улайж байна. Том жижиг машин цэрэг ард хамтар хөдлөлцөж жевсэг хэрэгсэл гэдэг чинь байхал буюм. Эмчнэр хүртэлчм Бээжингээс өнгөгүй өнөргүй хортой молж ирээд үхсэн хоньны цөмгөнд хүртэл тарж оруулаад гүдэхээр хаяж хэчнэн чоныг хордуулан алж байгааг бүүмэд. Нэн хорсолтой бинтоныг дагаж ирсэн зам зас хадлчад элдвэрдмэ гарган уул дэлвэлдэг дарян хоньны ясны дунд халтжуулан хоньны тос төрхөж хүдээхээр хайж хэд чон тэрнийн халтсаар дараа дэлгүрч толгой няс уудаг. Тэдний тавьсан хоньны яс газар сайгүй харагдаж малчдын нохойч бас баг бус эмдлээ. Талнуудхийн чонын уг тасрах юм байна шүү энэ янзаар. Сонсолтоор малчд нэгэнтэй цэргийн тойрогт заалдахар очсон гэн гэлээ. Тэгэхэд Говжэн зун маны баргаадын ажилтад очи энэхэд өнөөдөр дагаж дэрвэд 5-6 чон аллаа шүү. Малчдаасаа тариачин болж хувирсан эдгэр хүмүүсийн чон алах мэрэгжил нэн хэцүү. Би 2 лонко хараар их зарцуулж байгаад сая үннийн олж сонссон юм. Тэд чинь бас хаахгүй тавина гэвч эндэх малчдаас хол хулжим. Эндэх анчда дандаа үхсэн хоньны дэргэд хаахгүй тавьдаг болохоор өдрөө дандаа чон жим ёсын эзэмшиж хөдөөхөр хаягдсан үхсэн хоньыг үзвэл тон сэрэмжтэйгээр хаахгүй нь өнөрлж байгаад олж аваад дахин этэж явуулаад сая хоньын нийддэг. Гэтэл эдгээр адилчид харин энэ аргыг хэрэглэхгүйгээр тусгайлан чон аривын цовдох газарт хавха тавина. Тэд ямар өгье хэрэглэж байхыг та нар зүүдлээд бас олохгүй шүү. Тэд морины хамоолыг хоньны тоосонд хийж буцлахсны дараа дахин наран дээж хатаагаад хэмхэдэг болгон ятсалж хавха тавьсан газрын ха эргэн тойронд саасаж шууд хавхтайгаа залгуулж байна. Энэ бол дараа тэдний хийсэн үе. Чон нэг өрөнгөрөхд хоньны тосны үнрийг аваад ямарч өгсөн хонь болон яасан махгүй болохоор сонор сэрэмжээ алдаж ийш тийшээ өнөрлсөөр байж хавханд нь унчих юм байна шүү. Энэ арга хэдий хортой. Ван өвгөн бас яг сайхан ийм аргаар нутгийн чоноо өндсөөр нь устгах чилээ гэж ярьж байна гэлээ. Тэгэхэд жанжан сонсож орохгүй болж үүд түлхэн гараад бэлтрэгээ дуудсаар ойртон очив. Нэг өдөр олж үзээгүй бэлтрэг бас эзнээ сонсон бололтой сүүлээ эртээлгэн тойргийнхоо хөвөн зогсоод чэнжэнийг ухтаж авлаа. Чэнжэн очиж цуугаад хөзүүгээр нь тэврэн толгойд нь хацраа няагаад уудтал салах дүргүй байлээ. Талнуудхийн намрын салхи нүрийн хөнгөн илвэж сэтгэлийн тайвшруулах шиг санагдахад одод анивчин сарын бүртэл зөөд эзгүй хоосон талнуудагдах чоныйн дуун алсын алсад дуулдаж байлаа. Чэнжэн чоныйн сөрөг хурч ирээд бэлтрэгийн минь аваачих болоосой гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байлаа. Ламжавыг хэлэхээр

Саарал чонын ван сүргээ дагуулан хил давсан. Бинтоны хөнгөн машин хөөж гүйцсэнгүйг тэр олж харсан гэнэ. Би үзвэл саарал чонын ван дахиж олон булгийн тал нутагт ирэхгүй л болсон байхад гэх Янкагийн дуун ардан сонстлоо. Тэр сүнь чанжин нойр хулжижээ. Ардаг догшин арслан бар болон мундаг том зааны хүртэл хөдлөж явж болдогч Монгол тал нутгийн чоны харин хөдлөж явж болдоггүй ажээ. Бэлтрэг боомлогдож өгсөн ч тэрэг даган нүүдэлж явхгүй байлээ. Бүх баргаадын үхэр хонин сүрэг үүр цаймагч өрчлөн хөдлээд эгнэрэн сунжирсан ачаа баран уулыг давж намаржа зүг дугуйлан хуваан нүүлээ. Гэтэл хоёрдугаар дугуйлны сэгэдний хүнд ачаатай зургаан тэрэг бас л хөдлөөгүй байж бэлэг настан болон галсан маа нэгэнтэй хоёр удаа хүн тамилан шавдуулж байна. Жанжив байн тусгайлан харж ирээд нүүхэд хамжиж байлээ. Гэтэл жүрүүд мөртөө хэрцхи бэлтрэг чанжин болон жанживаны аргыг мухаасан байна. Үйл тамаан барж байгаад хагас жил шахам тэжээсэн бэлтрэг нүүж буух болоход харин тэдний тарыг авч байлээ. Хаваржанаас нүүж ирэхэд бэлтрэг сая сүүнөөсөө салсан жаахан амтан болохоор дэми яршиг татсангүй. Хагас жил илүүний тэжээж арчлахыг дамжаад тохой хэр байсан бэлтрэг нэгэнтэй бэй гүйжсэн чонын дүртий болжээ. Одоо тэрний багтаамаар хайрцаггүй бөгөөд байхаар бодсон ч чанжин түүнийг оруулж чадахгүй. Тиймэртэй тэдний үхэр тэрэг гүйцэлдэхгүй байхын дээр Янка тэд хоёулын ном бас хагас тэргийг эзэлсэн болохоор бэлтрэгийн тэмэр сул оргож хаан байхав. Жанживан бачимдахтаа магни дүүрэн хүлс бүр зайлган чи эрт юу хийж байсан бэ? Чонаа хөдөл сургахгүй гэж төдөнж байлээ. Тэгэхэд чинжинч уцаарлан би яагаад сургаагүй юм? Чадал тэнхэ ороогүйд нь хөдлөд чадчихна. Том болсон хойно тэр чамд хөдлөгдөн үү? Энэ нэг зунаараа би тэрэнд хөдлөгдөө гэвэл харин таарна шүү. Хүчтэй татвал хазна. Тэр чин чон шүү дээ, нохой биш. Харин морин тоглоомын бүлхэмд арслан бар байхаас биш чоныг сургаад тоглуулж байсныг чи олж үзээ юу? Чон гэж ёстой сургаагдашгүй амтэн шүү. Чи чоныг надаас дутуугүй үзлээ. Энийг арай мэдхгүй гэж юу? Гэлээ. Тэгэхэд жанживан шүдэ суугаад алив би хөдөлж үзье. Болохгүй бол хардуухан орно шүү. Гэснэ нэг ташуур аваад чанжины гараас төмөр гинжийг авч бэлтрэгийг чангав. Бэлтрэг доороо тэрний зүг араа шүдэ арзайлган ухарч суугаад дөрвөн мөчөөрө хойшоо идэлж яасан ч урагшээ явгүй байлээ. Жанживан яг дээс чангаа хуралдаанд оролцож байх шиг бүх хүчээрээ идэлэн татсан ч бэлтрэгийг хөдлөж дийлсэнгүй болохоор эргэж хандан төмөр гинжийг мөрөн дээгүүрээ давуулан татав. Тэгэхэд бэлтрэг жаахан өмнөш татагдсан ч дөрвөн мөчн газар шааж хоёр журуус гуу гаргав. Уурлж хэдрэлсэн бэлтрэг гэнт өмнөшө шунгаж хазаг хэтл жанживан хөндө алдаж газар илгэдэн савж унлаа. Бэлтрэгч жанживанд татагдан дээрээс нь дарж унав. Чанжин сандрахдаа гүйн очиж бэлтрэгнийхээ хүзүүнээс зуурн татахад бэлтрэг нэн илүү урагш тэмүүлэн шүдэ ярзайлган хазхаар базааж байлээ. Хоёулын чарай бүр чусгүй болтол цайжээ. Жанживан одоо чухам ярчиг боллоо шүү. Энэ удаа нүүхэд 2-3 өдөр явна. Хэрвээ нэг л өдрийн зам болсон бол бэлтрэгийг энд орхиод маргааш ирээд авсан ч бас болно. Гэтэл энэ удаа эргээд иртэл 4-5 өдөр болно шүү дээ. Бэлтрэгийг энд орхих юм бол сан хамяарахч болон тэдгэр ажилтнуудад алагдахгүйгээр бодоход бинтваны чон устгах дугуйлны гарт дуусх нь лавтай. Ийм болохоор яасан ч бэлтрэгээ авч явах хэрэгтэй. Эсвэл үхэр тэрэгний араас чирүүлж үзье гэлээ. Тэгэхэд чанжин хэрэггүй. Өмнө хэдэн өдөр би оролдож үзсэн. Эгэл чанаа боомилж алсангүй шүү.
Энэ сая үдсэнгүйгээ үзэж үхэр цам харайж байна. Би ч арга мухардсан да гэлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Би нүдөрө үсгүй бол итгэхгүй. Чи өрдөр нэг өм гүлгийг чирүүлээд жишээ үзүүл гэвэл чанжин толгоогоос ажаад би бүр орлож үзсэн. Яг хэрэггүй шүү гэлээ. Тэгэхэд жанжи байна. Тэгсэн чигээд бас нэг удаа туршиж үзье гэснэ нэг өм гүлгийг үхэр тэрэгний араас чирүүлэн бэлтрэгэд хойрон эрэхэд жаахан гүлэг тэргий дагаж алхаж байлээ. Жанжи байна. Үхэр тэрэгээ хөтөлж тойрхын дагуу бэлтрэгэ бид одоо эндээс салж маши баясхуламтын оронд очин шүү дээ. Ийм амархан юмыг нохой байтал сурчгсан байхад чи яагаад чадахгүй юм гэж түдэнж байлээ. Бэлтрэг эм гүлгий хараад ойшоохоч үгүй эртэж байна. Чэнжэн бэлтрэгэ аргадан хөтөлж нохой хойноос дагахад тэр арай чамай хэдэн алхам алхалаа. Үнэн дээр дуртай да биш, харин эм гүлгий тоосон да байлээ. Бас нэг тойрог эргээд Чэнжэн бэлтрэгний төмөр гинжин тэргний араас гохдож тавиад зайлж гарвал бэлтрэг яавч уллаад явхгүй байлээ. Чэнжэн эзгүүрч хосорсон бэлчээрээ хараад тэсгэлгүй бачимдаж эхэлжээ. Одоо хурдхан замдаа орохгүй бол харамхгүй болтол төр цагийн бууцанданч хурж дийлэхгүй. Янка болон говжин зүнгийн хонь үхрийн сүргэн буудлах газараа олохгүй мөртөө идэж юух юмгүй болно. Нэн аюултай нь орой бүрий болоод хүнэн бүр ядарсны дээр нохойгоор яаж манаа маннав? Хонин сүрэг хэрвээ осол өндл гарах юм бол чанжин шигүмжилэгдэх мөртөө бэлтрэгний амьч эрүүл гарахад хүчир болно. Чанжин бачимдахын эрхэнд хар сэтгэл гарган энийг орхиод явсан ч өхөн чирээд явсан ч өөх юм чин өхлийн дундаас амьдрах замын сонгуулъя. Чирээд явъя. Чи тэргэгэл би моричин унаад тэргний араас дагаж чоныг үзье гэлээ. Жанжи байн сүүрс алдаад нүүдлэн малжих нөхцөл доор бэлтрэг тэжэх гэдэг чинь үнээр хүчир юм байна шүү гэлээ. Чэнжэн бэлтрэг болон нохой чирүүлсэн тэргээ бүх тэргний хамаг ард нь аваачиж ууяад за хөдлөе гэлээ. Жанжи байн тэргний чихэн дээр сууж дийлэхгүй алгуур хөдлөн явхад зургаан үхэр тэрэг тэмэн жин шиг нэг нэгэ даган ар араасаа хөдлж эхлэв. Хамаг сүүлийн тэрэг ихэлж хөдлөхөд бичхэн гүжиг даган алхсан байтал бэлтрэг харин гинжин татагдаад тулсан байхад бас л хөдлөхгүй байлээ. Энэ удаа нүүхийн төлөө говжин зүн талнуудхийн зуршилаар тусгайлан хамаг сайн зургаан шараа гурван өдөр сойсон болохоор хэдэн шар эрчиж чадлаа хөвчлөн урагшаа шунгалахад бэлтрэг яаж тэсэж дийлэх ажээ? Ухарж сууж амжихаасаа өмнө эргэтэл татагдаад унчхив. Зочин хэлмэгдсэн бэлтрэг доороо гүйж босоод хэдэн алхам гүйснэ дөрвөн мөчөөрөө газар шааж тэргийг зогсоохоор хүчилж байлаа. Замдаа орсон үхэр тэрэг аажмаар хурдсахад бэлтрэг хөзөөгөө гэлжилгэн 10 метр чирэгдсэнэ дахиад татагдан унав. Бэлтрэг яг үхсэн амтын шиг үхэр тэрэгний араас чирэгдэхэд хөзөө нь идэлж идийлэхгүй болоод багал зүүр нь боомлогдож нүдэн цайван хэлэн сунжээ. Бэлтрэг амьсхан бөглөрч эрийн хоровгүй сарвалзан. Чэнжэн харсаар байгаа тэсгүй болж тэргий зогсоохоор бархирах гэтэл бэлтрэг нюрууга бүхтэж хойд хоёр хүлээрэ хүчилмэгч хөрвөөд босчихв. Тэгээд төмөр гинж асхан болтол чангагдахаас айсан бололтой хэдэн алхам өмнө шогшив. Тэр цагийг амжин хойшоо ухран суугаад төмөр гинж асхан болохоос өмнө эсэргүүч бэлтгэлээ хийж байлаа. Төмөр гинж асхан болж бэлтрэгийн чирэн явхад түүний дөрвөн мөрчин дахин газарт шааж хөзүүгээ гэлжилгэн чирэгдэхэд хөлдөн таслагдсан өвс овоорч эчстэй савагдан унана. Тэгээд дахин гүйж босоод тэлчилнэ. Гүлэг түүнийг харж үзснэ. Өрөвдөл тэгэр гэншин яг л над шиг амархан дагаад явчихэ
Тэгэхгүй бол чирэгдэж өхөн гэж хэлж баймар санагдана. Гэтэл бэлтэр харин эмгүлгий өчүүхэнч ойшоггүй үргэлжлэн эсэргүүчл зарлж, савагдан онвол дахин гүйж босоод ань тэмчин ухарч сууна. Энний харсан Жанжан бэлтэрэг үхэр тэргий дагаад явж чадахгүй биш. Харин үхсэн ч үхэр тэргий дагаад нохой шиг хөдлөгдөн явхгүй байгааг олж мэдлээ. Энэ бол дараа чон болон бусад аливаа хүн амьтны хоорондох ялгаа ажээ. Хүчрийн өмнө хүзүү бүхийхгүй, эзэрхэглийн өмнө өвдөг нугарахгүй жинхэнэ Монгол та нутгийн чоны баримжаа байж, ямарваа чонч энэ баримтласаар. Бэлтэрэг мөн үхэн тэмчсээр байлаа. Түмянган жилийн турш талнуутхийн үндэстний зориг санааны тотон болсоор ирсэн талнуутхийн чонын амжирлын зориг санаа болон эрч хүчин үе тэмн хүний дуур ялваа бишрлийг олж ань насны эцсийн үртэй хүртэл эсэргүүчэн тэмчих зориг санаа нь Чанжаны сэтгэлд гүн суугдав. Можо жүрүү бэлтэрэг хэдэн газар чирэгдээд ирэхэд үзүүний арсан зулгарн чус дааврлан дөрвөн тавгн газар тишрэгдсээр улаан загал болжээ. Дахиад бас нэг удаа савгдан унахад бэлтрэг нэгэнтэй хоморгонд хашигдаад хүссэн чон шиг болж эргэж босох тэнхээ тамира алдсан байлээ. Гэнтэй чусаар огшиход Чанжан яран хас хэрч дэргий зогсоосноо мориносоо бууж хоолын шархадаж бүх биен хүссэн бэлтрэгэ тавирч аваад тэргнээс уйсан гинжийн суллаа. Бэлтрэг нэгэнтэй мэр мэр амсхан ам амар чус бөөлжөн Чанжаны гарыг самархад тавгийн хумсан нэгэнтэй мухар болоод улаан махан гарч ирсэн байлээ. Чанжаны хамрын шархирэн халуун юлуусан хамрын даган урслаа. Жанживэн гүйн ирж бэлтрэгний чусыг үзээд нүдэн тогтон бэлтрэгийн тойрон гараа нюхулсаар энэ амтан яагаад ийм жирүү юм бэ? Эн чин үхлээ ирж байгаа явдал биш юм уу? Одоо яанав гэлээ. Чанжаны зүрхэн өвдөхдөн дагжин цэсэрч байгаа бэлтэргээ тавирсаар яахаа олохгүй бачимдан сандарна. Жанживэн магнин хүлсэн арчин хэсэг бодло хийлээд ой тулаагуугаар хүний таваар хөтлөгдөж явхгүй намаржан даваачхаар бодоход сар болохгүйгээр дахиад нүүнэ. Энэ үед бэлтрэг нэнч бүдүүрэн нүүхэд лавтай яршиг болон шүү. Миний үзэхээр тавиад явуулчихье. Тэр өөртөө амьдрах замаа эрэг гэж эг махтай хэллээ. Тэгэхэд Чанжан чараага барайлган чи тэжээсэнгүй юм чин юу мэднэв? Тавиад явуулахаараа өөртөө алахыг хүрэхгүй шүү. Би лавтай тэрнийг жинхэн том чон болгоно гэж бархирсаар аргал тээсэн тэргний дэргэд очиж дэлвэгийн алдарган хамгийн ард хөтлж яваачаад тэргний дээсийг тайлж аргалын цавны амсрын нэн хагас илүү хуурай аргалыг замын хажууд асхлаа. Тэр аргалын цавнд чоны хорь яваачхаар зориг шуудсан байжээ. Тэд хоёулаа хэчнээн оролдсон ч бэлтрэг тэргэнд гарахгүй байлээ. Чангаач татаж байсаар Чанжан бугаагаа нэг хазуулав. Гэдэвэр шүд ороогүй болгоч чусад аварлсан байжээ. Чанжан хэсэг бодоод нэг борооны цувыг өргдүүлэх хэрэг боллоо гэснэ. Хоргоноос өөрийн цэргийн суваа гаргаж авлаа. Тэгээд бэлтрэгэнд хоёр хэсэг мах хаяж өгөөд сэрэмжийн алдуулан мах идэж байх хооронд Чанжан цуваараа даран авч тавирсээр өмнө шүгүйн очиж цувтын хамт арыг дотор хаяж оруулав. Жанживэн доороо ишгийгээр амсрын бөтөөж хялгаасан дээсээр арыгийг чанга дарж уйлээ. Чанжан амсхад агцсан хүйтэн гүлс дааврлан газар дээр лаг хийтэл суучхав. Бэлтрэг арыг дотор тойрон эргэлдэхэд Чанжан доороо босоод захт нь хүрлээ. Ача хөдлөхөд Чанжан муу бургаасан арыг чоны хорж дийлхгүйгээс болгомжилон хэдэн хэсэг мах хаяж өгөн хуурахын дагуу бүх нохойдоо дуудан авчирж тэргний ард дагуулан бэлтрэгэнд бараа болгов. Жанживэн төрүү тэргний чихэн дээр сууж
үхрээг илин явахын дагуу нэг бүдүүн шидэм болж атхаад бэлтрэг аашилвал аргийн ханы тогшихоор бэлхэн байлээ. Жанжан бэлтрэгний аашилхаас сэрэмжилэн морь унж тэрэгний араас төөс алхгүй дагаж явна. Төмөр гинжинд уягдахыг хүртэл тэсвэрлэхгүй байтал бургаасан арагт богжиж хоригдохыг яаж хүлчих ажээ гэж бодхоос зүрхээ гартаа барина. Тэрэг хөдөлсөн байхад бэлтрэг огтхон ч тэлчилж аашилсангүй мөртөө нүдд өөрөн аян хэлмэгдсэн харц илэрх нь чинжины санаанаас гадуур байлаа. Тэр бэйе бүхэж толгойгоо тонгойн сүүлэ хавчаад аргийн завсараар чинжиныг чимээгүйхэн ширтэж байлаа. Тэр огтхон ч аашилхан байж айгаад нэг бөөм болж атирсан байлаа. Арлын шар урагшаа тэмүүлэн арл тэрэг хурд нэмэн урагшилна. Чинжин морин дээрээ саяын хэрцгэд огшин аашилж байсан бэлтрэг ягаад нэг л дээр ийм номой зөөлөн болчихсон бэ гэж бодлого болсоор замнаж байлаа. Хорвоо ертөнчид Төгс Баатар гэж байдаггүй бүр өөр өөрийн кам буурай талтай гэж юу? Эсвэл талнуутаг дээр хамаг эрлхэг баатарж хэмэгдсэн чон хүртэл ийм гэж юу? Жанжин бэлтрэгийн ширтэн элдви сэтгэн явход бэлтрэгэнт гэргийн домогт гардаг Эр Баатар антай шиг санагдана. Тэгвэл чон бас антай шиг буурай талтай гэж юу? Домог үлгэртэй антай хэдивэр хорвоо ертөнцид хосгүй эрлэхэ баатар чи үсгэж байжуулсан эх газар гаяагаасаа салсаар альва эр чадлаа алдах буурай талтай байдаг. Харигстайсан Геркулес энийн мэдсний дараа арга ухаан сөвгчилж байгаад эх газраас нь салгаж хоосон охторгойд хорл ялсан байлээ. Тэгвэл талнуудхийн чонч эх газраасаа салсаар альва бүхнээ алдаж номой буурай болчдөг гэж юу? Талнуудхийн чон талнуудхтаа тийм ээлтий байдаг нь эрлхэх сүс эрмхэ зоргийн үнээр илгэнд нь ниялдаж өвөрт нь буулагдсан эх газар нь олгосон гэж юу? Чанжаны бодол нь нэн гүнзгэрэн эртний гэргийн домог дэх антай болон гаяагийн үлгэрэн чи чоноос их үүсэлтэй гэж юу гэх бодол тархинд нь харвлаа. Тэгвэл нүүдэл малжих удамшилтай гэрэг хүн бас анханда чон тэжээж өнгөрсөн бөгөөд нүүдэл малжих явц дунда чонын энх буурай талыг олж мэдээд сэдэлт олж энх домог үлгэрийг зохиосон байж мэднэ. Тэгэхэд антай болон гаяагийн домог үлгэр нь гэчнээ олон хүний зориг санааг нөлөөлөн өрн дахин болон дорн дахины улсаа хүчрхэгжүүлж ардаа баяжуулах онлайн суурь болсоор иржээ. Өргөн уудам Монгол талнуутагт энэх домгийн их үслийг олж харна гэж чанжаны зүүдэндэч орсонгүй. Гэргийн домг үүсэд 2000 илүү жил болж байхад талнуутхийн чон харин мөн энэх балар эртний зан чанар болон буурай талаа хадгалсаар хүн төрөлхэтний үүсэл хөгжил болон зориг санааны их үндэсийг эрд сөвөгчлөхөд үнэт төв болсон байна. Рум хотын сүлд дээрх чон их болон түүний тэжээсэн хоёр хүүхэд Рум хотыг үүдэн байгуулагч ахдуу хоёул дахин чинжиний нүдэн өмнө илрэв. Чонын зориг санаа өрн дэхний хүмүүсэд гүн зузаан нөлөө болж одоо болтол мандан хүүжхийнхэн жолоодлого болсоор байхад Монголын тал нутагдах Баатар мэргэн чон нь Балай мөнхө хүмүүсийн гарт дуусах гэж байна. Чанжаны гар дээрх шархан зүрхэнд нь ортол жимжигнэн өвдөвч чоны буруутгах бодол хархан алга байж харин ийм олон сэтэл толгож амьдралын баялагжуулсанд хязгаарлаж үгүй баяр талархал төрөгдөн. Ингэх бүр бэлтрэгийг яасан ч том чон болтол тэжээж үр хойчсын үлдэнэ гэж тэр зориг шуудлаа. Гэтэл том чон болоод нүүхэд яршиг болвол яан вэ гэхээс бас бодол болно. Хөтөл буумогч зургаан шар үхрийн сүргийн үнэр авч улам илүү тэмүүлэн зүтгэж толовши харагдах тэргэн цувааны араас яаран нэхэмжилв. Тэргний агнаа зуслангийн бэлчээрээс гармар байтал нэг газ машин тоос татуулан өөдөөс нь дакуж ирээд зам зайлж амжихаас өмнө хэдин жүрөөд гарчхив.
Тэрийнхэн завтай, тэргийн доторх ажиглал бол

0: хоёр буутын цэрэг болон талбайн хэдэн кадр байх бөгөөд бас нэг монгол төрлөг өмссөн малчин Чанжаны зүрх гард аллах нь харин дорж байлээ. Чанжан, чонын зүрхт бас л хохирол учрлаа даа гэж сандран, дорж бас л хүний дагуулаад чон алх гэж байна шүү гэвэл Жанжи байна. Тэнд чөм уулан газар бөгөөд дунд нь нуур голтой болохоор машин үйлдэл бадруулж чадахгүй юм чинь яаж хоныг агнах юм? Бараг бусдын хавсарч гэрийн нүүлгэх гэж байгаа байлгүй гэлээ. Сая зүлэг хүртэл дуулны тэргэн агнанаас бэлэг ав чарайгаа барайлган морь дахиулан ирж дээр дээр амьсгаадан саяын машин дотор дорж байна уу гэж асуулаа. Чэнжэн, байна, хоёулаа байна гэлээ. Тэгэхэд бэлэг настан Чэнжэнд, чи намай дагаад ирээ. Жангживан ганцаараа тэргээ гилээд явж бай. Бид удлагүй босож ирнэ гэлээ. Тэгэхэд Чэнжэн Жангживанд, чи ард талын тэргэн доторх бэлтэргээ гайгүй ажиглж байгаарэ. Хэрвээ эри хорайгүй аашлаад тэргийн эвдлэвэл чи бүү оролдоорой, би ирээд мэдий гэж доор дуунаар шивэнснэ. Насны даган буцаад дэкүлээ. Тэгэд настан, дорж лавтай тэдний дагуулаад чон алхаар явж байна шүү. Энэ хэдэн өдөр доржин чон агнах эрдэм нь харин хэрэгтэй болчихэж, дээр нь хятад үгэндээ сайн болохоор чон алах зөвлөгч болоод өдөржин тэрэг дагаад чон агнж байна. Үхрээ хүртэл дүүгээрээ хариулуулах болчихсон. Тэр чин дарга ноёдтэй дээр дооргүй сайн болчихэд бүх дивизийн чон агнах баатар тоочигдож ёстой хийрхэж явна шүү гэлээ. Тэгэхэд Чэнжэн, тэнд чинь бүр уул болон гол нуур юм чинь яаж агнах юм гэж асуувал настан, нэг адуучин миний дэргэд хурж ирээд дорж хэдэн хүний дагуулад хуучин бууц руу явлаа гэсэн. Тэрний юу хийхэр явсныг би мэднэ гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавья.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана уу хүм сонсогч хэдөө. Хөлөн барьхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Нутаг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нөтрүүлгээр Хөлөн барь хотын хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сурулсан тусгай сурвалжлагын дээд хэсгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

хэрхэн сонсох чадав? Хайлаар дэх 1-р дунд сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийнхаа дугуй тэрэгнэ ангид боловсрал хийж 4 жилийн турш дугуйтай төмгөрөй километр аялж олон улс орны дугуй тэрэгнэ уралдаанд шилдэг амжилтаар инкремэл алхаж одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралын

0: гэн салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэнд туулах гэж дурантай байна. Ингээд сурвалжлагч би зав шангалж сэрэмпил багшийг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнээ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт төрөгдөл зэрэг олон талаас ярьсан. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Зэ, бүлэн сайн байна уу? Сайн суудна уу? Сайн зурчна уу? Намаг хаасаа хэлэн сэрэмпил гэдэг. Шинэ бараг 100 хушугаар нутгад дээ. Одоо хайлаар техникд ордон сургуульд тамирын багш надаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаан нарсан байж тань тий.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараагаа нэгжгөөс иклүүлсэн байж тань.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2 дугаар байна. Их сургуулийн 2 дугаар байна шүү дээ. 2012 оны хавраас эхэлж энэ дугуй гэдэг манай ангийн нэг ордос нутгийн мөнгөн багнаа гэсэн нэг залуу намаа ашиений боловсруулал болноо. Аны боловсруулал их болох шиг. Намаа татжаруулаад бияс өөрөө болно болохгүй мэдгүй. Сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсорсон сургаач. Болно шээ боловсорж үз. Тэгээд л дугааны гараага эхэлж онжээ дугаага. Ах одоо их сургууль байхдаа л одоо манай жан сургаах сургаалтай анги хөчлөөсөө гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь баг болчтой. Энэ дугааны ангид ороо дугааны боловсролд орсон их өндөр дунд дум сургуулинга үед орсон шиг өдөр өдөр боловсрах цахтээ цагарнтээ боловсрно бас хамааралтай. Ийм болохоор өөрөө энд их дуртай. Өөрөө сайн чармайж үзье бодно. Боловсрж эхэлж яадэ.
2: За анхны уралдаанд орсон цаг мөчэн өргөчлөл.
1: Анхны уралдаанд бол 13 оны зуны төрөс сар 10 анх 100 болж хоёр хотондог хүүхотын 13 оны хүүхотын дугуй тэрэгний халуун уралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уул нэг уул мачих уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход бол анхны уралдаан уулзраас бас уул мачих уралдаан. Мөний энэ буян байдлаар бол уул мачихад бол хамаг одоо тохромж гүртэй. Одоо хүний давлагад л буурэ шүү дээ. Тэгээд л ороход бол аяа 100-200 хүн байха. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлаа гэж байхгүй. Тэгээд бас сандарсан тий. Эргээд уул мацсан тий. Хэр бүтэнд бол 45-д орддаг байж ба. Тэмэрхүүл нэг уралдаанд орж эхэлж яа. Тэгээд энэ дууны дуу дээж өндөггүй юм байна гэж бас ойлгомж орж ижээ. Тэгээд энэ газрын байц энэ ямар газар уралдаах гэж байна. Эргээд ороод аль үед нь чи хүчин нэмэн аль үед нь хүний даган энэ бол энэ дууны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу одоо тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү
2: дээ. Тийм үү. Юу нэг одоо цаагаа гаргана уу, тийм ба цэлхний хүч гэнэ үү? Бүр хамаатай шүү дээ, тий.
1: Тийм үү.
2: Юу нэг өөрөө бас одоо олон удааны уур замын аян гаргасан гэсэн.
1: Урт замын аян гэхээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жил бол сургуулаа төлөөлөд бүх улсын их сургуулийн аюутдын Чинхан өрөө тойрох уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харьж ирээд харьж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган холоо төсөөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зун амраагүй тэнд боловсрол хийсэн чинь гэрээ санжих байдлыг багшаасаа асуусан дараа ухсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөл болно гэсэн болох баяхтыг. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бүлтгэл нэг л өдрийн бүлтгэлтийл шууд гараад манай хүлэн байр нутгаа зориад ихэлсэн байна. Тэгээд нэг гансараа 5 өдөр хагас явжгаад манай шинэ баргазун хошуу өрөнгө хошуундаа хүрдж ирсэн байна.
2: Тамдуураа 5 хоног гэлсэн байж тааж тээ. Тэгээд хаана хоног гэлсэн байж тааж.
1: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг хонжээ. Өрт 5 сар хугацаа сараад оройн 19-аас 11-аас хоёр сайхан талд хүрч хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдаг. Тэр нь оройш нь хүн адлаа үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэхснаа тий өрт хар өрт гарж ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройш нь сүнний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8 9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хүрж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо яа хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд ночтой байдалд хүрдээ. Тэгээд Шилэн хотод манай найз нөхдөө өрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол өвчлээ. 600 гаруй км шүү дээ. Одоо 3 дугаар өдөр агуу ааж ёо одоо өвдөг бас өвдөж байна. Шилэн хотод амраад өдөөөр гараад баруун зүүнд хонжээ. Ягаад 3 сүн одоо бүр буудалд хонжтой. Дөрөв баруун зүүнд ирээд бас нэг халуун жин тавилаа. 9 оройд нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөнд бас нэг тавиад. Одоо дөрөв дөрөв өдрийн аян болохгүй юу? Би өөрөө хөдөөнийхөн хүн. Гадрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өрдөлж явна. Энэ зам юу л тойруу явахгүй. Цаган даруути хурд явь. Баруун зүүнтнээс гараад горхоноор дайраад цагаанор гэсэн газрыг чиглэв аа. Явсараасаар нилэн сүүний болоод зам харанхгүй. 8 сарын 20 гэдний үеэр баатар шин. 8 сарын 20 гэдний үеэр яг өвс садал нэр баруун зүүнтэнд хүн өвс хадаад дөрөвжин болтор боожж. Өнтөр хооронд би бас хана харсан нилэн гойдон одоо би бас баярлахгүй да. Одоо хүрх газар хүрх гэж нөхөрх гэж нэгэд тэгээд лавдун аргаснаа тий. Хазаа маажны хүнээ асуусан. Өө залуу буруу яваа байна. Си төөрж гин. Тэгээд одоо яах вэ? Эргэж явах уу? Яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваа. 100 метрийн дараа барахгүй бас буруу явахаас айгаад. Одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна. Дугааны дүгм тэр авч удах тест. Хонголдох. Тийм бол тэгээд хөдөө галаа дэлгэж ораад гансараа нэг хонсон байжээ. Хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж. Тэр нь одоо 4 дугаар өлчлээ. 5 дугаар өдөр нь одоо үлээдэр өртөн хар ирсэрэд гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ. Улгаагаас гараад өнөө одоо уулын замстай. Өнөө тэр хилийн замстай. Хилийн замд нэг цэргийн хорой байдаг шүү дээ. Тэр замд л орой ортол уулын ортол оройс нь өлчиж. Өнөө намаад хаа тэр өдрөр намаад уутай ороо би өнөө баг орох тэм зэрэг өсөс байхгүй магадгүй. Тэр үед л юуш мэдхгүй. Оройс нь ороод явчих.
2: Богдуулд.
1: Аа богдуулд. Тэр
2: солижин богдуулд.
1: Аа солижин богдуулд тэр замаар шт. Оройс нь газар хоног газар олтол 2 цаг болчих. Сүний. Хоног газар гэж 2 цагаар ямар хүн над үүднэж хүн үү? Дүнгэж ирээд зогцсон ачааны машины жолоошоос машин дээр хонж болно гэсэн тэр залныг залуу хүн байж болно их сайн байна гэдэг. Дугаага доогор нь шихэж оруулаад Тэндэр нэг 2 цаг гарын 3 цаг унтаа мөдө. Өртөн 5 цагаар эргээд тгээ замаа хөөваа. Тэр нэг 5 дугаар шинэ үлчиж.
2: Тий.
1: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээн оройхон хөтөл хошондаа хурж ирсэн байж.
2: Оо тийм.
1: Тэр нэг хошоо ямар зам дээр гэртээ хэрэг зам хамаг гоёо гэсэн чигээр. Арсан хатаас гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед нисчээ зайл бодно.
2: Тийм. Юу нэг одоо ашраас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг.
1: Гуруу шиг. Өргөө тэр өдрөөс салхины чиглэл таарсан тий.
2: Гүрдөө хэрэгэд
1: сансан тий. Одоо аливаа бүхэн бүр одоо над бол их ашигтай байран дээр байж тий. Тэгээд тав өдөр хагасны зам хөөгд өнөө хүлэн байр дээр хурж ирсэн байжээ.
2: Тэрөөс өндөө бас одоо ямар шуухан холгаж ирэнг айны хөөсөн.
1: Тэрнээс гадна л одоо энэ манай хүлэн байр таас тий. Тэрснөө одоо их сурал төгсгийн өрөн болчих. Тэгээд их сурала төгснө гэж яарад дугуй гэдэг нь 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэл дугуй дахад одоо 2 лийн дараа дахад эхэл дугуйгаа унж эхлээс. Тэгээд 16 оноо хөтөл би төгсөд өндөө адилсан байж. Адлын цөлөндөө одоо мал зодруун шугараа тайрдаг. Нөгөө 3 өдөр тэр нэг манжир хотор дайраад баруун хошуу зүүн хошуугаар дайраад хайлардаа тойрж ирсэн байж.
2: Оо тийм ээ. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөтөй явсан байд.
1: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэгтэй шүү дээ. 320 км-с мөн 30 км гэж. 300 гаруй км.
2: Оо тийм байт. Ер нь одоо энэ 300 юу км нэг өдөр явах юм бас бий нөлөөд идэрэг байл гэдэг.
1: Ядран шүү. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан ядрах юм өтөхгүй байж бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу. Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-с дээш 200 км-ийн авар савар явход бол бас ядрах арай нун хөвтсөр унт. Дөр толгой нийлэл унтчихна. Тийм ядар тий. 20 дор дөрнөөс тэр нэг ядраа нь гарахгүй буй нозороод би тавигдхгүй тийм хүн байдалтай болчихчих.
2: Өө тийм бай. Энэ бас одоо өөрөө энэ дугуй дөрнгөө олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас эрүүл
1: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чинган өрөө тайрсан тэр уралдаанаас хард ирээд анх удаа да тэр сангын тайсандаа гарсан нь бол дархан момын голод шүний 20 км-с мөн үү 30 км-ийн нэг уралдаан байж байна. Тэнд манай тэр цогтой боловсрсан их ахтаа хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би гурав дарж ижээ. Тэр нь одоо анхны орд сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэр жилдөө ба тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын хүч оруулж. 7 сард нь өнөө бол одоо 99 дугаар номерт засмаа замын уралдаан гэж нэр. Уул нь төмөжин хондогт олон улсын тал нутгийн тэр дугаар төрний уралдаан гэж хэлж байна. Баруун үзэнтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр уралдаан. 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө уралдаанд бол нэг дугаар жил бол хэр бүтэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүний дотор бол 23 4-ийн наавар савар байж байгаа. Тиймэрхүү нэг уралдаан өргөөд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэхээр хэвээр хэвээр. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугаар төргийн уралдаан анхны уралдаан. Танд зоригтой ирсэн байжээ би тэр уралдаан да. Нэг зуны амралтаа дугаага хухатаас гал тэрэгээр авж ирээд энэ дан нэг зунда боловсралд ороод өөрөө боловсралтай цагаан зөлөндө өрт арайнда адлаа гудана адлаа хийсэнтэй өрт арайн зөлөндө болоо унжгаад тэр уралдаанд төрүүлсэн байж зээ. Энэ надаа хамгийн үн дээр амжилттай даа.
2: Тэр үед одоо нутгийн анк жохон байгуулж яг энэ дугуй төрхний уралдаанд төрүүлээд ямар шинхэн сэтгэлтэй байсан.
1: Тэр үед л одоо хүн гэдэг чинь оролцсон бүй тамир ямарш бүй тамир ямарш хөдөлгөөн гээд өрөнгөө нутгадаа зохион байгуулсан уралдаанд оролцоод төрүүлнэ гэдэг чинь одоо энэ хөмжилжгүй баярналтай да. Өрөнгөө хой хунаас болно гэрээ уралдаан ярвал дээр асарж өгж ийн гэх юм уу олон зүйлийн шалтгаан байна сте.
2: Нутгуусандаа тийм ба.
1: Нутгуусандаас эргээд өрөнгөө гэрээ уралдаанаас нэг шалгалтын даалуураа үзнэ сте.
2: Тий. Тийм ээ. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас 2 жил амарч ийг чинь.
1: Тий.
2: Тий. Тэгэхэд энэ 2 жилийн дараа дахиад энэ дугуйгаа унтхад одоо ямар шухан байсан.
1: Одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугаа унтхад бол өөрөө нэг бас нэг жил гарэ боловсрсан болохоор аны анх ихэлж ин хурдан унж болохгүй аа одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай унах хугацаа нэг нь сайн тохируулна. Анх ихэлж ин ойр зай нөгөөд ойр зайгаа хөдөө удаа эргээд сайн тохируулсны дор хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унж яхад бас нөх өмнө хин 2 3 гариг бол нэлээд ядарж ижээ. Тэгээд л аажуудаар л орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хүлэн байрын анхны уралдаан шүү дээ. 15 онд орд илээгүй. 16 онд нь ороход бас мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр бол 60 км ээж ба. 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрнд бол бас л одоо анх дууга дөнгөж барьж ягсны бас нэг сандарсных юм уу бас нэг дөлөө өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу бас нэг ширмэс тасны салтханаас гурав дэвдсэн хүн юст орж ирдээ.
2: Оо тийм байна.

0: гэрээ ухсан хөлн нурын тойрог дугуй төрний урланд бас нэлээд мариатиг нурд нэлээд дөөгөр 18 сар нүрсэд орсон байж гэж. Энэ хүнд хүчний боловсрол сайн шаарддах бол байна. Би энэ жил адлын харнасаа болоод боловсрол гэж байхгүй. Хүчний боловсролноос ороогүй. Дугуй өөрөөс нэглүүдэ холын зай үнжээ. Ягаад энэ даны урланд бол өөрөө л яг өрөнгөө бид хануунж гүстэ. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин бүх зайга унж баргавал болчихно гэсэн бодолтой оссон байж.
1: Ер нь одоо сарай боловсруулалгүй болохоор бас одоо өрөн бүйд бас доор шаардлага тавьж байна
0: шүү дээ.
1: Амар төшин энэ уралдааны баргаах
0: тий. Амар төшин өргөж ураад өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдаан өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гаднахын нуурангаа үзмж юм уу атман уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүртээ яаж яаж харилцна гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа юм даа уралдаанд.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч хатаа, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараахаас инх хүндэрлэж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нөвтрүүлгийг сурвалж илж найруулсан нь нөгөө хий, нөвтрүүлсэн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдоо, хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаараа хүлэн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ мөн одоо сонсогч түмэндээ ер нь хуулийн сайхан тайлбар хийхийг бодож энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай ана өдөө тасган малжин хорны асуудалтай холбогдож байгаа нутгийн тухайтай буюу одоо гачаа малчин сонгогшууны харьцаа гэх мэтлэн одоо та бүхний нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүний хаваас чухам одоо аль талаар илүү ойлгох хэрэгтэй бай гэдэг талаас бол та бүхэнтэй хуулийн тайлбарж өгөхөөр болсон байгаа юм аа. Ингээд манай нөвтрүүлгийн хуулийн тайлбарж болондоо анхаарлаа хандуулно.
6: Асуудал номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү? Амжилт төгссөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
5: За тэгвэл энэ гачаа тасхан онцгойлон одоо энэ малчин ардын хавьд бол одоо энэ өөрийнх нь үндсэн үйлдвэрлэлийн талаас салах юм бол нутаг үйлч орвол маш чухал байдаг. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид нар одоо гачааны малчтууд ер нь нутгийн талаар олон одоо бас эргэлзээтэй мадахтай зүйлсийн талаас зөвлөгөө авч ирсэн энэ талд хандуулж та бүхэндээ бол нутгийн талаар сайхан одоо тайлбар хийхийг хүргэхээр бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээрээ сүх хатгуулчийг урьсан байгаа юм аа. Ингээд манай нөвтрүүлгэд цаг заваа гаргаж оролцож байгаа сүх хатгуулчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
7: Сайн байна
5: уу? За, энэ цагийн нөвтрүүлгээр одоо тусгай бол одоо гачаа тусганы тухайтай ярих гэж бодлоо. Ер нь сүх хатгуулчийн хувьд бол одоо ер нь хуульчийн ажлын дамдаа жоохон ямар шиг хэрэг зархыг гол илүүтэй тасдаг байдаг уу? Энэ тухайгаас хуалцсан уу?
7: Өдөрчд олон сайн байна уу? Одоо намайг бол сүх хат гэдэг юм аа. Би бол өөрөө шинэ марга зүүн хөшөний цагааны бол их улаар нутгатай одоо багасаа бас одоо хөдөө өлтөрсөн ихлэрээ бол бас ажилд гарахаас өмнө ч гэдэг бол энэ хөдөөний малчдын хоорондох ямар шихэн одоо зургаан муу тохиолдох учир олон байдгаасны бол өөрөө л их сайн мэддэг. Тэгээд бол яг одоо хуульчин ажил хийгээд бол бас 10 хэдэн жилийн нүрээ харж байна. Тэгээд бол энэ явцтай бол одоо гол нь банк тохиолдсон ажил нэг бол одоо малчны даатсан нутхны юм уу? эсвэл нутгын нэг даатсан нутгын ховийн тухай

0: эсвэл гацаа болоод малчны тухай хоорондохын нэг харьцаа, эсвэл хошуу сум болон нэг малчин хоорондохын нэг харьцаагийн тухай бол одоо байнг одоо ийм адил олон эрхэлдэг юм аа. Наа тэгэхээр бол бас өнөөдөр бол бас өөрийн адил дараа банк тохиолдох зүйлийг нь хуулийн тайлбарч хийх болсон дагын төрөлсөн хэрэгт бол бас их баяртай байна.
1: За яг одоо энэ тухайтай илүү бас зарга зургаан хүлээдэг юм болохоор энэ тухайтай бас олон сонсогчтой хөргий хүлийн амгачтай энэ тухайтай бас сайхан ойлгуулъя гэж бодсон юм байна. За тэгвэл та бүхэн маань бас одоо энэ ээлж нөвтрүүлгээр бид хоёрын одоо нэг яриан дундаас ямар шоу нэгэн одоо асуултын талаар энэ ярианы тойронд одоо асуун зөвлөх зүйл байвал манай шууд нөвтрүүлгийн утас 825-6240-825-6241-825-6270 дугаар утсаар холбогдож бас асуун зөвлөж болно гэдгийг та бүхэнтэй бас дуулгаж байна. За ингээд ер нь биднэрийн одоо өнөөдрийн ярилцах асуудал бол яг л одоо сүх хадгуулчийн ер нь хуульчийн ажил дам та дантаа одоо тохиолдох асуудлын талаас сонсогч хүлийн авахчтай тайлбарж болгож хөрөхийг бодлоо. Тэгээд одоо хамгийн түрүүнд бол бид нар бол гайхдагчтай байна. Ер нь гачаа тосхон таны одоо яг байгаа хараалагдж байгаа гачаа одоо тэгвэл малчин ард тэгвэл одоо яг энэ таны хараалагдж байгаа сум хөшөө энэ гурвын дундах харьцааны талаар бас зарим хүмүүс ер нь их гүн ойлгомжгүй байдаг. Тэгэхээр энэ талаар урдаар таньцуулаад хэлээд өгнө. Ер нь энэ гачаа малчин сум хөшөөний тухайд бол дундаа бас ямар шүү харьцаа одоо холбогдож байгаа энэ талаас хэлээд өгнө.
0: За тэгвэл таны саяхан ярьсан энэ асуудлуулаа одоо яг л бидний хамгийн олон тохиолдох нэгэн асуудлын нэг нь болно. Тэгвэл бид бол хуулийн тайлбарч хийхин тусдаа бол хуулийн яг тохиолсон хуулийг би танарт одоо тайлбарлаж өгье. Манай бүгд найрамдах дундад ард улсын тосхны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуулийн 2 дугаар зүйлд нь бол тогтсон байна гэж. Тосхны ардын зөвлөл бол тосхны ардын өөрийгөө хамаарах, өөртөө үйлчлэх, өөрийгөө хүмүүжүүлэх өөртөө хяналт тавих үндсэн шатны олон түмэн чанартай өөртөө засах зохион байгуулалт болох бөгөөд арчлаар сунгуул явуулах, арчлаар зөвдөлцөх, арчлаар шийдвэрт бодлого тогтоож, арчлаар хамааралд хийх, арчлаар хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ гэсэн одоо иймэрхүү үндсэн байдлаар бол одоо хандшаа болгодог.
1: Энэ хуульд бол ингэж тодорхой бичиж байгаа юм байна тийм.
0: Энэ бол одоо энэ хуулийн хамгийн гол нь гэвэл өөрийн биеийг хамаарна шүү дээ. Тэгвэл өөрийн биеийг өөртөө үйлчилнэ, өөрийгөө хүмүүжүүлнэ. Эхлээд энэ хамгийн гол нь бол юу гэж манай гацааны хурал хийх юм эсвэл одоогийн ярьдаг одоо Аз жохон жохон байгуулалтын хурал хийдэг штэ. Тэгвэл юу гэж энэ олон хүн одоо олон хүн гар өргөд зөвшөөрнө үү, зөвшөөрөхгүй юу? Одоо эсвэл их одоо нэлээд их том учрыг бол завлаг гацааны нэг бүхэл ард түмний одоо ардын их хурлаар дамждаг штэ. Энэ бол юугаас болж ийн вэ? Эний бол бас би өмнөхийн нэг төрөнд ирэхдээ бол бас олон ярьдаг. Учир нь хууль дээр нэг тогтоосон. Өөрийгөө хамаарна, өөртөө үйлчилнэ, өөрийгөө хүмүүжүүлнэ гэж байна. Эхлээд бол олон түмэн гар үргэж ягаад ямар нэгэн байдал муу, ямар нэгэн шийдвэрийг баталсан суурандар сай одоо энэ болно, өнөөг шийдвэрийг явуулна гэсэн ийм үр дүн гардаг. Эхлээд энэ нь бол одоо энэ хуулаас эрэлттэй байгаа юм байна гэж таалан тань нутулж байна. Тэгвэл дахиад нэг нь бол одоо бидэн бол төрөн дөөхөн бол ол сонсдог шүү дээ. Одоо бидэн ямар гачаа бол одоо сумын заавар, хошууны заавар мөн одоо энээр явагдана гэд. Энэ бол таарна ярангүй бол яг засахын нэгэн одоо төрийн бодлогын талаар бол өннөг зааврыг бол заавал сонсох хэрэгтэй. Тийм бөгөөд бол бас бидний яг гачааны нэг хурал дээр бол заавал сум юм уу, хошууны нэгэн хамаарах цас ирж бол хэн тогтолт хийдэг шүү дээ. Хянч бол одоо тийм бөгөөд бас нэг сунгалтын нэг зарчмын үйл явагдал нэг дараалах мөхийн дараа шарны аа нэгэд одоо ингэж шаардлага тавьж хянан шаардлага хийдэг ч та. Гэхдээ одоо зарим хүмүүс бол өнийг буруу ойлгоод өднөр бол одоо бидний нэг энэ хамааралтыг бол одоо ямар сунгалтыг одоо нааш цааш одоо хамаарах гэж юм уу яг гэж ийм учир бишээ. Өнөө жоохон хуулаас тэр өрх үхсэн хянан тогтоох юм уу эсвэл хянан шаардах юм нэгэн өрхийгөө хөргөжүүлж гинэ. Энэ өрхөөр барахгүй энэ бас өдний нэг алуун жив юм аа. Алуун одоо ийм сайхан хуулиар тогтсон байгаа учраас өдэн нэг үргээ гүйцэтгэж очиж гинэ. Харин одоо зарим хүний ойлгодог шиг аа энэ одоо манай нэг ямар сунгуултанд одоо гар дүрх гэж их юм уу, одоо манай сунгуулт яаж хөдлөх гэж ийм очир бишээ. Тэгэд бол яг миний сайн ярьсан энэ тус хуулийн 6 дугаар зүйлсийг бидэн одоо нэг тайлбар хийж өгье. Шан үндэсний шан палгаасны ардын засахын ордон тосхны ардын зөвлөлийн ажилд жолоодлох дэмжлэг ба тусламж өгүүлнэ. Гэвч хууль ёсоор тосхны ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах хэрэг явуулбал гард урж болохгүй гэж байна. Одоо энэ бол яг миний сайн ярьсан юу гэж одоо хурал болоход энэ сомны нэг тусгай нэг хамаардах хүн юм уу, одоо хуушны хамаардах хүн бол хуралаар очдог штэ. Очоод бол одоо суугаад ямар зарчмаар явагдана, дараашаалах юм юу хийх нэ гэсэн шаарддаг нь энэ хэн хуулаас эрэлттэй. Одоо жолоодлог өгч наа, дэмжлэг өгч наа. Одоо харин одоо бусад зүйлэн имийг ярьчихгүй шүү дээ. Тэгэд бол энэ дотор бол хамгийн гол нь улаа. Гэвч хууль ёсоор тосхны ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах хэрэг явдал бол гар дүрж болохгүй гэсэн. Энэ бол нэг илүү чухал байхаа гэж би ингэж үздэг юм анх хууль их.
1: Энэ тухайтай одоо гэл илүү бодтой ярил.
0: Ада яг би өөрийнхөө нэг ажил дундаа тохиолдсон зүйлсийг бол ярьж үгье. Миний нэг сайн нэг яг манай өөрийн 130 даа хийсэн нэг хэрэг байгаа маа. Тэгвэл энэ хэрэгэн дээр бол нэг сомн шууд бол энэ нутгад аталсан хөдөн өтгөлийн хоорондын нутг нь бол нөгөө нэгнийх нь нэрэн дээр нь шууд шилжүүлсэн байна. Гэхдээ энэ бол одоо яг одоо өрхөн байх байхгүй сайхан тодлд хэлсэнгүү. Одоо ийм байдалд ор шууд сомнаас энэ газар энэ хүнийхөө л гэд ингэж шууд шийдвэрлж болохгүй штэ. Тэгэд бол одоо бидэн бол сомонд байгаа гуйчил дурдсан учраас хуулаас тогтсон нэг гуйчил дурдах юм нэгэн явч байдах. Дурчны сүлээр одоо сомны талаас бол одоо үгүй энэ бол бидэн бол одоо өөрийн өрхө хөргөжүүлээд энэ хүний нутхыг төгсөлж өгч наа гэд нөгөө нэг хүний нэр дээр нутхыг гаргах санаатай. Тийм бөгөөд өцсөн өцтэй бол бас одоо улаан үсэг юм нэгэн материал буулгасан. Одоо нутгуул одоо хнийхэ гэд шууд нутга одоо дөвтөр буулгаач. А дотторч одоо улаан үсгийн материал болгоодсон ч гэдэг сумны одоо материал. Тэгэд бол би бас энэ материалын олоод дотор болоо их гайхаж төрсөн юм аа. Учир нь хуулиар тогтоосон ч гэдэг. Энэ бол одоо ёстын яг л энэ хуулийн дор ярсан ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах зүйлс ч гэдэг.
1: Тийм.
0: Энэ бол одоо яг л энэ хуулиар ярьж байгаа гар дүрж болохгүй гэсэн үг эсвэл энэ гар дүрсэн юм үр дүн гарч байна. Тэгэд бол бидэн бас одоо хуулийн тусламж хүрэн ч гэдэг. Энэ хуулийн тусламж нь юу байна вэ гэвэл хошууны төсийн хууль барих товчонд бол засах захиргааны дахин зөвлөх гуйчлал дурдж болно. Одоо сомны материал буруу гарсан юм байна. Та надад үзэд өгнө үгэд би дөрөв төсийн одоо засахын ордны хамаагүй байгууллага тушааж ин штэ. Энэ бол одоо хошууны хууль барих товчонд тушаасан. Тэгээд дахин зөвлөх гуйчлал тушаасны сүүлэр үр дүн нь бол ярангуу одоо бидэндээ илж та.
1: Тийм
0: би бол өөрөө одоо голны юм адил хийдэг хүн шин. Ямар хуулийг зөрчсөн байна гэх зүйл өрмөж байгаа учраас. Тэгээд аваачаад өгсөн чинь манай хууль барих товчоноос бол одоо миний үсэлтийг дэмжиад одоо сомны нэг улаан үсэгтийн материал бол үгүйсгэж. Энэ нь одоо буруу гаргасан байна гэд шууд ингэж тахилсан шүү дээ. Тэгээд залгаагаад одоо миний санаа бол одоо сом бол энэ учир буруу хийсэн байна гэж мэдээд энэ учрыг одоо бас үгүйсгэх юм байхаа гэж би бодсон юм аа. Тэгсэн чинь одоо сонсохлоор одоо миний тухайн хүн натгалсан чинь бол сом бол энэ учрыг үгүйсгэсэнгүй бөгөөд мөн ч бас төрүүчийн анзаар бол манай тухайн хүний шаардаж байна гэх нутгаа дахиад энэ хүний нэр дээр гаргах хэрэгтэй гэж ингэж шаардаж байна гэд над нэг одоо чимээ иржээ. Тэгэд бол би одоо арахгүй байдлаар одоо утасдаад ямар байдал болж байна гэд нэг асууж үссэн юм аа. Тэгсэн чинь одоо бид нар бол сомын төсийн одоо хурал хийгээд танай нэг гаргасан нэг материалыг бол зөвшөөрөхгүй гэж байна гэж над ийм шууд хариулт өгсөн юм аа. Тэгэд бол би хэлсэн шүү дээ. Манай нэг гаргасан засаг захиргааны дахин зөвлөх нэг гоёчлал бол хошууны төсийн гаргасан материал болно. Ийм нэгэн засахын хамаатын нэг шийдвэр болно шүү дээ.
1: Тий.
0: Эхлээд танай нэг сумын хөвчөний нэг хурлаас болоод хошууны гаргасан нэгэн материалын мөсөл шийдвэрийг үүсгэж болохгүй гэж одоо би энэ хүнд бас ингэ тайлбарч хийсэн. Гэхдээ энэ хүн бол одоо өөрийнхөө баримтлаад одоо ингэж явсан. Тэгээд би аргагүй болоод бас дахин зөвлөх нэг гоёчлалын ажлыг хийж байгаа энэ хүнд бас очиад ярьсан. Одоо ийгэж байна гэхэд одоо эднэр бол бас дараачаалханд бас хуулийн арга хэмжээ авна гэж ярьж байсан юм аа.
1: Имэрхүү одоо үнэхээр бас яг юм бодтой жишээ гарсан юм байна те. Одоо энэ гэрэ жишээлж үнэхээр бол энэ бол одоо яг энэ зохион байгуулалтын энэ хууль дотор бол тусгай бол одоо үнэхээр хууль ёсоор тасганы ардын өөртөө засах хөвчөнд хариулагдах хэрэгд бол гар дүрж болохгүй гэснийг бол одоо яг зурчиж байгаа асуудал гарч байгаа шүү дээ, тий?
0: Тийм аа.
1: Тэгэхээр одоо энэ гачаа малчин юм сомшин балгасын энэ одоо хөшөөний энэ харьцаа бол ямар шүү байдаг тийм ба. Энийг бол одоо эдгээр зүйлсээр тайлбарлаж хэлсэн юм байна. Өөр ямар нөхөрлөх зүйл байна уу?
0: Одоо яг өннөхсөд бол одоо ямар хөл байдлыг байдаг. Одоо миний санаа бол гачааны дарагууд ч гэсэн бол бас өөрийн өрх ашигыгаа сайн мэдэх хэрэгтэй. Юунд бол заавал одоо ингэж хууль гаргаж өгж байгаад одоо түрүүн бол бидэн шууд ард одоо тосхны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуулийг хэрэгэлдэх. Одоо би бол тэрний хийхэд бас манай энд бол олон удаа ярьж байсан.
1: Тийм.
0: Үн дотор бол та нарын өрхий бол бүр тогтсон байна. Гэхдээ та нар бол бас л одоо түрүүний дөөхний тэр ар гарвал одоо хүн юу гэдэг одоо ингэж өөрөө мөдөхгүй байж болохгүй шүү дээ. Учир нь гацааны одоо шүүжиж гэсэн болго одоо дарах болсч болох маагүй. Эсвэл одоогийн ярьдаг ижен тав нэг хүнээр бол хоёр зэргийн тушаалыг үргэлж явдаг. Иймэрхүү учраас олон байна. Эхлээд та нар нэг бол заавал өөрөө сайн мэдж явах хэрэгтэй. Одоо түрүүн бол одоо иймэрхүү байдал бол нэн илүү хүнд нүчтэй байдаг. Гэхдээ одоо бол миний үзэхээр бол их сайжирж байна. Учир нь олон хүмүүс бол одоо их өндөр зэргийн хэр төвчнөөс түгсэж ирээд бичиг мөрөглөл сайн сурж ирээд өөрийн жинхэнэ адилаа хайчих юм уу гэсвэл одоо их соёлын одоо манай нэг өвөр Монголын их сургууль юм уу эсвэл одоо сайн сайн их сургуулиас төгсөж ирээд гацааны дарга юм уу шүүжгийн ажлыг хийгээд явж байгаа хүмүүс олон байна. Би олон харж ирсэн. Эхлээд эдэн бол бас энэ ажлыг бол өнөөхөө төрөөс бол сайхан хийж байна. Эхлээд бол миний сайн нэг ярьж байгаа одоо ардын засгийн ордон бол бидний жолоод нь бидний дэмжлэг өгөн тусламж өгнө. Энэ бол яран гөхөлгөөнгүй. Гэхдээ бол гацаан дарга болон шүүжи онцгой манай нэг малчтууд бол бас өөрийнхөө ямар нэгэн ажил нь бол өөртөө засах хөвчөнд хариалгадна гэсний бол өөрөө сайхан бодох хэрэгтэй. Яг л миний сайн ярьсан нутгийн өнхөнд даачилж өгнө гэсэн энэ бол хэн нэгэн хүний тогтоож болох ажиллагаа биш ээ. Харин манай энд бол 95 96 97 чанахлан 98 оны өнхөд жилээс бол дамжаад даатлсан нутгийнхаа бол хэн яаж даатална гэсэн суур нь бол бүр байна. Байгуул өнхөн одоо нутгаа даачлах хэрэгтэй. Өнхөн хөрөө байгаагүй бол дараа нь нутгаа даатлах өрх байхгүй шүү дээ. Энийг бол хожим сүүлэн аль нэгэн төсийн засахаас бол одоо өнхөний нутгах нь байна гэж игэж шаардаж чууд болохгүй. Энэ бол одоо дараа яг л энэ 6 дахь зүйлээр ярьж байгаа нь гар дурж байна гэсэн ийм нэгэн үр дүн гаргаж байгаа юм байна.
1: Үнэхээр 2025 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр бол 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны 18 дугаар хурлаанаас бол бүгд найрамдах дундад ард улсын тосхны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хуульд бол засвар оруулах тухай тогтоолыг баталж одоо 2026 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын тосхны ардын зөвлөлийн зохион байгуулалтын хууль гэж одоо энэ хууль маань та бидний бас эрх ашигийг хамгаалах гэж тусгай одоо ингэж гарсан хууль байгаа. Тэгэхээр одоо саяын одоо хуульчин ярьдаг шиг бид нар одоо нэг гачааны зөвлөлийн ажилтан болсны хувьд мөн бас малчит болсны хувьд өл одоо сам шан балгасын ажилтад болсны хувьд бол ер нь тогтоолын ёсоор жоохон одоо ямар шиг үүрэг хариуцлагыг үргэлж байгаа, ямар шиг одоо эрх ашигтай байгаа гэдгээ бас мэдэж одоо хавхавныгаа одоо эрх ашигыг баталсан суурин дээр энэ газар орныхоо хөдөө тосхны энэ хөгжилд нөнтөрчлөн одоо нардын зохион байгуулалтын эрх ашигыг бол одоо үнэхээр хамгаалах хэрэгтэй байгаа юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэлэр одоо сая бас суулж ярьсан ер нь одоо чинь бол одоо сурлагын намтар өндөр боيو улам одоо сайн одоо н чадвартнуур бол хөдөө тосхон малжи хорноор гүнзгэрж үндсэн шатны зохион байгуулалтад одоо оролцож энэ ажлыг бол одоо үргэлж байгаа хүмүүс олон болж байгаа болохоор ер нь одоо гачаа тосхныхаа ардынка зохион байгуулалтын талд бол яаж шухан эрх ашигын хамгаалахын ажил дээр бол одоо хүмүүсийн ухамсар бол улмаас улам өндөр болж байна гэж байгаа тийм
0: ээ.
1: За тэгвэл залгаад бид үнэхээр одоо энэ малчдын даачилж байгаа нутг энэ бол одоо үнэхээр бид нарын одоо яг л энэ гачаа малчид энэ сум хөшөөний харьцаанд дамд бол одоо холбогдж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Сая бас энэнгээр эшилж байгаад ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ нутгийн шин чанарын талаас хэлэх юм бол яг одоо яаж ойлгож болох вэ?
0: Одоо нэг нутгийн шин чанар гэд шууд ярьвал одоо зарим хүмүүс хэлнэ ч дээ. Аа чи бол миний газар дотор орж ирж байна. Энэ бол миний газар аа гэд. Энэ бол ямар нэгэн хүний газар биш ээ. Та нар өөрийнхөө нэг гэрте байж байгаа нутгынгаа дэвтэр юм уу нутгын даатлсан гэрээгөө өчсөө. Нутг даатлж юм шүү. Даатлалтын гэрээ гэж юм.
1: Тий.
0: Нутг даачлнаа гэсэн ямар ухаан дуунтай. энэ нутаг бол танай нь хувь хүнийх бишээ.

0: ихлэр нэг нутаг гин одоо өөрийн өмчлөх өрхтэй нэгэн зохион байгуулалт даруй таны гачаа. Гачаанаасаа нэг даачилж байгаа ийм нэгэн үр дүн болно. Ихлэрээ бол та нарын хугацаатай шүү. Хөрөө нутаг таны үнэнхүү таных одоо өмчлөлийн өрх байдаг төрх юм бол гөрөө байх хэрэггүй шүү дээ. Гөрөөн дөр бол юугийг тогтоож ийнэ, харин өрх үргийг тогтоохоор баггүй бас гол нь хугацаагийг тогтоож ийнэ. Одоо манайд бол одоо олонхи байдлаар бол 30 жилэр болдог. 97 оноос одоо 27 оноо эсвэл 95-аас 25, 96-аас 26 гэж ингэж бол одоо 30 жилэр юм нэг даачлалын гөрөө тогтоод байгаа. Эхлээд одоо гацааны ажил хийдэг юм уу эсвэл одоо гацааны нэг зүйлийн гүшүүдүүд нь бол зарим хүмүүс үсч өнгөрсөн байх. Гацаанд бол нутгийн өмчлөлийн өрхийн нэг гөрч бичиг байдаг. Гэхдээ одоо бол одоо малчид бол хоорондоо өөрөө бүдүн том ногоон бичиг гарастай байдаг шүү дээ. Гэхдээ бол түрүүний бол одоо нутгийн даачлах гэрч болоод нутаг хөргөлөх гэрч нь бол бүр жижигхэн жоох ногоон дөвтөр байдаг. Одоо бол бүр одоо шинчлэлд бүр том бүдүүн ногоон дөвтрийг уруулахад дотор нь одоо даатлсан хүний нэр нь хамт даачлагч нэхэн бэ. Одоо хэдийн муу газар явал даатлсан газар нь хаана нэгэд урд дураг үргэргийн чиг нь бүр байсан байдаг. Гэхдээ өн гэрч бол юунаас ирэлтэй? Нутгийн даачлалтын гэрээгээс ирэлтэй. Гэрээ байманжин сай дөвтөр гаргана шүү дээ. Тэгвэл энэ гөрөөний доторхын нутгын хүнээс эрэлтэй дарвын гачаа зөвлөлийн одоо энэ хамт нийтийн нутг. Ийхлээр гачаа нь зарим гачаа бол одоо гартаа нэг гэрчөө байж барьж байгаа. Энэ бол гачааны нийтийн нутгын өмчлөг өрхийн гэрчтэй. Сүү чанжин одоо ингэж байдаг. Одоо уруулж үзсээр бол одоо жишээлбэл манай бол ямар ямар гачаа. Тэгвэл энэ гачаа бол хэд юм уу газартай бөгөөд дөрөнг зург нь бүр байна. Тэгэхэд бол бас урд дараг үргэргийн чиг нь бүр байна. Тэгвэл өн олон газраагаас дундас нь бол одоо хэдих хэд юм уу гэн өөригөө малчтай бол одоо туварлж даачилж өгч нэ гэж одоо иймэрхүү байдлаа. Эхлээд бол энэ газар бол яг чиний энэ миний газар бишээ. Ашин гачааны газар. Гачаа бол энэ өмчлөг өрхтэй. Энэ гачааны энэ өмчлөг өрхтэй газар энэ бол би 30 жилийн гөрөө тогтоод би даатлж байна. Эхлээд одоо манай нэг одоо 27 он болж энэ 26 он болж энэ 27 их олон даачлалтын гөрөө тахад эхлээс нь тогтно гэсэн одоо иймэрхүү байдал бол олон сонсогдох штеп.
1: Тий.
0: А одоо бидний гөрөөгөө эхлээс нь тогтох гэж наа. Манай гацаа тий гөрөө хөрвөн нутгах чиний байсан хөнтэй гэж би гөрөө тогтох боломж байхгүй штеп. Эхлээд бол танай даацсан гөрөө хугацаа тулсан учраас бол би залгаагаа дахиж гөрөө тогтёо гэд одоо ингэж гөрөөгөө дахиж үргэлжлэн тогтох ийм нэгэн одоо явч бидэнд бол хүрлцэн ирээд байж наа. Өнөө одоо бидэн тасч авах хэрэгтэй.
1: Тий. Гэрээ хүл одоо урттгаж байгаа гэрээний хугацааг урттгаж байгаа л ийм ухаг дүнтэй юм байна тий.
0: Тийм ээ.
1: Хүмүүс бол одоо яриад идэг ч тань 2-р ээлжийн даачлалтын хугацааг урттгнаа гэж ярьж хаас биш. Одоо зарим хүмүүс бол одоо 3-р ээлжийн хугацаа эхэлж байгаа юм уу ингэж ойлгож байгаа хүмүүс бол одоо маш олон байдаг. Бид бас энэ тухайтай хуулийн нөтрүүлгээр бол бас олон ярьж байгаа. Гэхдээ бол энэ бол 2-р ээлжийн 30 жилийн хугацааг дахиж урттгаагаа танд бол одоо 30 жилээр урттгааж өгж байна гэж ойлгож болох юм байна тий.
0: Тэгэж ойлгож болно.
1: За тэгээ одоо нутгийн тухайтай ярихад бол ер нь манай одоо малчдын дунд онцгойлон одоо айл өрхийн дунд бол маш олон асуудал гардаг л да. Ер нь энэ тухайтай бол зөвлөгөө авч байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг. За үүний дунд бол одоо би тухайн үед одоо 95 юм уу 96 7 онд би өвлөн нутгад бол нэгэн гişüüний хавар бол одоо хөө надад бол даачилсан нутаг байгаа. Шийдэл одоо энэ айлд 4 хүнтэй бол би тухайн үед бол одоо тэр 4 хүний 30,000 мөө юм уу 40,000 мөө нутгийн бол өзөлж байсан. Одоо энэ мэн одоо чухам юу болох гэж байна? Энийгээ бид одоо яаж гэрчлэнэ? Миний энэ нутгийн хов маань хаана байна уу гэсэн асуултууд бол олон одоо бидний дунд бол бидний энэ талд бол одоо олон зөвлөгөө ирээд байдаг. Тэгэхээр даачилсан нутагт хов байна гэсэн одоо бид нар яаж ойлгож болох вэ? Энийг яаж гэрчилж болох вэ? Энэ талаас хэлээд өгнө.
0: За тэгвэл одоо сайн таны ярьсан одоо даатлсан нолд нутхын дотор миний хувь байна гэсэн одоо яг энэ үгийг ярьж ихэн бол дарын нутгыг даатлсан төлөөлөгч биш шүү дээ. Одоо нутг даачлахын зарчим нь бол юу байна? Үрхэр суур болгож нутг даачилна гэж байна. Одоо жишээлбэл одоо нэгнийх нь аав нь бол олонхи байдлаар үрхэн эзэн байдаг шүү дээ. Жишээлбэл энэ аав нь бол одоо жишээлбэл төмөрөө гэс нэртэй. Тэгвэл энэ төмөрөө нь бол дарын нутгын даачлах нутг даатлсан төлөөлөгч мөн. Тэгвэл таван хүн байна. Юу байна? Одоо энэ хүний өхнөр нь байна. аав нь байна, ээж нь байна. Тэгвэл одоо хүүхэд нь байна. Тэгвэл энэ яг 5 хүн шүү дээ. Тэгвэл төлөөлөгч нь бол одоо төмөргсөн хүн аа. Эхлээд энэ төмөрөөс бусад байгаа 4 хүн нь бол дарвын нутгийн хувь нь бол энэ дотор байна гэсэн юм өгч шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл таны сайн ярьсан хувь нь байна гэсний яаж гэрчилнэ вэ гэвэл одоо яг л манай нутг тал нутгийн хамаарх нэгэн товчонд очиж өөр зүйлнэ. Ундар бол гацаанд бас байгуул таарна. Гэхдээ бол одоо дойхон бол одоо гацааны хамаарлт жоохон сулаас бол олонхи гацаа бол нэг суур дотор бол дансан сайн өнөнд гөөгдсөн мод орхицсан байгаа. Гэхдээ зарим сайн хамгаалдаг, сайн хатгалж явдаг гацаанд бол бас байдаг. Би өөний бас өөр нүдээр олж үзсэн байдаг. Одоо том зурган мөр байна. Энэ зурган дээр хөнхний хаархан байна гэдэг зурган дээр бүр онцгой тодорхой байдаг. Тэгвэл одоо сайн ярьсан хувийн яаж үснэ. Төрөн бол одоо хүний нүрийг бичгүй шүү дээ. Төмөр гэсэн энэ хүн бол айлда 5 хүн байна. Тэгвэл энэ 5-ны нэг нь бол төмөр. Тэгвэл нөгөө 4-ыг яаж үснэ? Одоо гацаанаас нь гэрч гаргаад энэ хүн төр үйс төлхөн хүн байж гэсэн юм бол гацаанаас гэрчилж болно нэгдэн. Дахиад нэгд нь бол төр үеийн одоо дотоодын хамгаалалт салуурд очиж бол өөрийн үр хамын дансыг одоо уруулж үснэ.
1: А байсан уу гээ.
0: Одоо тий. Тэгвэл төр үе чинь одоо яг одоо компьютероор оруулдаггүй чинь гараар бичсэн шүү дээ. Тэгвэл төмөр гэсэн хүн одоо үрхийн гэсэн үүний эхнэр нь хэн бэ гэдэг дортолд нэр ингэсэн. Аав нь хэн, ээж нь хэн, хүүхэд нь хэн аа гэдэг. Тэгвэл энэ 5 хүний нэр нь дотор байвал энэ хоёр гэрчийн нийлүүлсээр бол одоо тэр үеийн нутгийн бүрэлдэхүүн хэн байна, хэнхний хуу нь байна гэсэн энэ үр дүн байвал олд хийлнэ. Гэхдээ одоо бол одоо би бол онцгойлон дурдж одоо махтмар одоо байгаа нэг манай нэг Хүлэмбэр хотын хуучин барах шүү.
1: Аа
0: тэгвэл бас одоо баруун хөшөө бол шинэ баруун хөшөө бол бас одоо ерөнхийдөө бол бас бүрэн байгаа нэг гэрчин. Тэгвэл хуучин баруун хөшөөний нь бол одоо тал нутгийн хамаарх товчонд очиж өөрсөөр одоо шүн гарч ирж байна. Гарын юу байна? Аан хүн бол хэзээ бол хэдийн муу нутгад адалсан одоо хамт даажлах чинь хэн байна гэж онцгой тодорхой байна. Тэгвэл энэ хүн бол энэ хүнтэй ямар харьцаатай жишээ бол одоо эхнэрний юм уу, хүүхдний юм уу, дүүний юм уу, дүү бүрний юм уу гэж амар сайхан тодорхой биш хэвээр байдаг. Эхлээд өнийн үсэр бол тодорхой болчихно шүү дээ.
1: Тэгвэл
0: дотор бол нэгэнтэйгээд бүр тодлсон. Тэгэд бол бас гацааны тамга байна. Одоо тал нутгыг хамаардаг хамаа бүхий салуурын тамга байна. Одоо өргөд хучууны тамга байна. Эхлээд бол маш тодорхой байдаг. Эхлээд бол одоо миний хувь байна гэснийг бол
1: гэрчлэхэд
0: амархан болчихдог.
1: Тухайн үеийн бас одоо дансан хүмүүс гачааны ажил хийж байгаа боيو. Эсвэл энэ хамаатай ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн бас нэг ажлын хариуцлагаас болох юм байна л да. Одоо маш тодорхой байна уугүй юу? Зарим нь бол одоо гөөгдөж орхицсан зүйлсүүд бас байж магадгүй. Гэхдээ бас ер нь үнэн байсан юм л юм бол одоо энийг бас гэрчлэхэд бол бас олон талын бас гэрчлэгээ хэрэгтэй юм бол бас гэрчлэх боломжтой л юм байна. За тэгээд одоо үнэхээр таглан одоо энийг ховн байна гэдгийг гэрчлэх юм бол одоо энэ утгаа бид нэр яаж одоо эрх ашиг нь хүртэх вэ?
0: Одоо иргэний хуулдар бол тогтоосон байдаг шүү дээ. Даатлсан нэг эрх ашиг юм бол хамт даатлах нь хамтар өдлөнө гэдэг. Тэгвэл яг л энэ хуулаар үндэс болгоогоод шилэн миний сайн ярьснаар бол одоо жишээлбэл 5 хүн байна. Энэ бол 5000 муу газар даатлсан, сүлт хүм муу газар даатлсан байвал энэ 5 хүн бол яг үндэрэ бол өрх тгшэр өдлөх юм бол одоо яг үндэ ингэж бодож болохгүй шүү дээ. Яг 2000 муугийн одоо 5 хүний төм муу газрын бол 2000 нь бол нөх хүн гэд өдлөж болно гэж шууд ийгэж ярьж болдоггүй. Гэхдээ яг ботти дээр хийхдээ бол одоо зөвхөн ийгдлэх их одоо юм дэг аргал байна шүү дээ. Яг бол одоо хамтар өдлж байгаа юм чинь да. Өрх тгшэр хамтар төгсгнэр өдлөх юм бол одоо энэ нутхын нөхөр мөнгө одоо бидний ярьдаг нутхаа амраах юм уус бол одоо малчгийг хаадалсан нэгэн одоо мөнгө нөхөр төлөрөөр байдаг штэ. Тэгвэл өнийг бол энэ хүн бол одоо 5-1 хуваар бол авч болно. Өөрийн хатэрхсгийн бол одоо ингэж авч болдог. Энэ бол одоо өнийг өдлөх ястэй ашиг хүртүүрнэ. Тэгвэл дахиад энэ бол нөхөр жоол штэ. Тэгвэл дахиад нэг нь юу байна? Энэ хүн бол нутхаа олж хөргөлж үгүй бол нутх хөргөлсөн зүйтгэл гэж бол бас авч болно. Гэтэл мөнгө бол бас яг 5-1 одоо нэг хүртэмж нь бол хүртүүл таардах юм аа. Ботти дээр бас ингэж явагддаг юм.
1: Ер нь одоо 30 жилийн хувьд бол нэг айл өрх бол маш олон хувирлт гард гэдэгтэй. За гүүч бол одоо яг тухайн үед одоо хэдий хүн 5 хүн одоо бүрэлдэхүүнтэй найлурх байсан бол одоо 5 хүний хов нь бол бүрэл байгаа юм байна гэдгийг ойлгож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо зарим нэг гачаа тосхоноос бол одоо энэ 5 хүний нэг нь одоо ямар нэгэн шалтгаанаас болж одоо энэ ховийг бол эзлэх хэрэггүй гэж зарим хүний одоо яа 5 хүний таны хэлдэг жишээлээд төн мөний одоо нэг хүний ховор 2000 мөнгө нэгэд хураагаад авчдаг зүйл бас гардаг юм байна. Тэгэхээр үл одоо

0: Энэ тухайтай бид нар бас ер нь дараа дараагийн үйлчлийн нөтрүүлгээр бас сонсогчд мөн бас хүлийн авахчдаа хүргэхийг бодож байна. Ер нь нутгийн тухайтай одоо даачилтын тухайтай ярих юм бол маш олон асуудал байгаа. Зарим нь бол одоо айлд мордох юм уу? Хүүхэн хүнд одоо нутг өгөхгүй юм уу? Эсвэл одоо гачаа нийтийн аа жоохон зохион байгуулалтын гишүүнийг одоо бас яаж шинхэн ойлгож болох энэ талаар бол одоо маш олон мадахтай асуултууд бол ер нь хүлийн авахчийн дунд бол бас ер нь энэ асуудлууд бол бас гараад байна гэж бид нар бас бодож байгаа. Тэгэхээр энэ асуултын талд бол дараа дараагийн нөтрүүлгээрээ бид нар бас хөрөхийг бодож байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо бас нөтрүүлгээ анхаарч байгаа үзэгчд маань сайхан анхаараарай. Энэ тухайтай зөвлөгөө авах санаатай бол бас сүүхэд хуульчаас асууж болно. Сүүхэд хуульчтай яаж холбогдох вэ?
1: За би бол Өвөр Монголын Дэмвийн хуульчин ажиллах газарт бол ажиллаж байна. Миний утас номер бол 158 47 26.
0: За тэгэхээр бас та нар энэ тухайтай асууж зөвлөх юм байвал сүүхэд хуульчаас асууж шууд одоо бас зөвлөх холбогдож байгаа зөвлөгөө авч болно гэдгийг та бүхэндээ дуулгаад энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавира, анхны хянагч гавира, хянагч урансад ерөнхи хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баярлалаа хуульчдаа.
1: Хамаагүй баяртай.
0: За баяртай.

0: Лука Ханагч, Оо Чинхуа, бүдэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өртөр агуулгын төвч юм байдаг тий.
4: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр тун жас хорны соёлын ажилсын үжигслэн ба Арилжааны чуглаан Өвөр Монголын олон улсын хурлын үжигслэнгийн төвд эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын өр тун жас хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын цуглаанжич онцгой олон пекийн баян тамирын цуглаан бүх тоотод өндөрлсөн.
4: Бүх орны ял газрынхан үерийг сэргийлж хамшихаас аврах арга барилыг нарлагжуулж ард олон аймагнаас гээд хөрөнгө ямар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байгаа.
3: Роналд Сакускийн нар хотод айлчилсан.
4: Олон улсын холбоот байгуулгын сайшаалыг олсон хил дамсан нөхөрлөл гисэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжиж эргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгү байгуулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр тун жас хорны соёлын ажилсын үйлчлэн ба Арилжааны цуглаан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үйлчлэнгийн төвд эхэлжээ. Тус хугацааны үйлчлэн ажилсын хөдөлгөөн хүчний хөгжөөс соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулахаар гол сэдв болгож 8 үзүүлгийн тойрог тохируулжээ. Үзүүлгийн ерөнхий талбай нь 2 томоо хавтгаад дөрвөлжин байдалд хүрсэн байна. Үзүүлгийн хугацаанд 3 зүйлийн гол сэдвт ажиллагаа, 5 зүйлийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаа явагдуулах бөгөөд бас шилдэг бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шалгуулах ажиллагаа эрхэлнэ. 8 үзүүлгийн тойрогт их улсын Умард орон үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гол сэдвт үзүүлгийн тойрог соёл хийгээд шинжилх ухааны мэдлийн шинэ үүдэлтийг уусалцуулан хөгжүүлэх гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Аймаг хотын соёлын ажилсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Орны хараа нэр тэмдэгт аж ахуйн гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Соёлын үүдэлтийн бүтээгтүний шинэ үүдэл гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Мал улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог. Гар урлал уран зургийн содон бүтээлийн үзүүлгийн тойрог болон урсгал тагсан сайн бодол соёлын хэрэглээ гол сэдвт үзүүлгийн тойрог багтана. Гурван зүйлийн гол сэдвт ажиллагад соёлын аж ахуйлал жич. Соёлын аж ахуйлалаар шинжилэн байцаах ажиллагаа 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жас хорны соёлын аж ахуйлалын 10 хүчрхэг 2026 оны Өвөр Монголын өр тун жас хорны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлалын нийтлэг хурал соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах ажилсын хөгжлийн судлан ярилцах хурал багтана. 5 зүйлийн иж бүрдүүлсэн ажиллагаад Боцин бос соёлын үеийн ур мэрэгдлийн үзүүлгийн тоглолт, тансаг сайхан соёлын үзүүлэнгийн тоглолт, зугаалан тойрж тамдиг цуглуулах ажиллагаа, соёлын эд эрдэнсийг сүйдэрлэх ажиллагаа, Сүлжээн одод түүхийн музей ордноор тойрон зугаалж шууд нэвтрүүлгийн ажиллагаа зэрэг багтана. Тус хугацааны соёлын үзүүлэн эх улсын Умард орон үзүүлэн сайхан Өвөр Монгол гэсэн гол сэдвт үзүүлгийн анх удаа эрхэлж 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны соёлын ажилсын хөгжлийн амжилт бүтэмжийг эргэцүүлжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өр тун жас хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн баян тамирын чуглааны төгсөх ёслол 8 дугаар сарын 27-ны үдийн хойно Богтходын олимпикийн баян тамирын төвд явагдав. Төгсөх ёслол нь амь насны дуулалаар гол сэдв болгож уралдааны дурсамж он сарын дуулал гэрэл гэгээгийн айлал жирэг бүлгөрвөрлөлдөн тамирчдын мэрийн чармайлсан гэрэл гялва чагмач хэрэгжүүлэн шантар шуу тэмжих хадан жоргын магтан дуулсан байна. Хэдэн өдрийн турш Өвөр Монголын өр тун жас хорны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан эл төрлийн уралдаана төгс амжилттай дуусхав. Тус удааны чуглаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 1000 гаруй тамирчид хүнд хөнгөн спорт, пимпан бомб, умбал зэрэг олон жилийн уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор Өвөр Монголын өр тун жас хорны 8 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жич онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан 2030 онд Хөх хотод явагдах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орон өдр бүх орны хөвчөнд үргэлжлэн бороон орж хэсэг газраар үер устлаг үүсэх төвшөр нэмэгджээ. Уунд чиглүүлэн айл газрынхан уулан үер үүсэх далд гэмийг байцаан засах эдвалцын нөөцийг батлах оюунчаар тохируулан сэргэлэн эзэмдэх зэрэг талдар хүчилж үерийн хугацааны амар төвчний батлан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталж байна. Хотын шинэ хот тойргийн харчин тосгон 70 хар уулын хормэд байрлж уулыг төшиж гуутай нүүрлсэн нийтлэг газрын байцтай. Энэ хэдэн өдөр харчин тосгоны ард цагийг давтан үерийг сэргэлэх сувг болон усан хашхалгыг шинээр зас бэхжүүлэн уулан тосгоны үерийг сэргэлж ус залах чадамжийг дээшлүүлсэн байна. Үүний хамт үерийг сэргэлэх эд босцыг урдчлан бэлтгэж, торжуулсан хамаартын ажилтан хэсэг хуваа өрхийг даачилж, өдөр бүр гуу сувгийг тойрон байсаж 24 цагаар жижигүлэх дурмыг чанга найдваржуулж байна. Түрүү хоёр өдөр Улаан Цах хотын Лянчин шааны Манхан балгасны борооны хэмжээ хамаг ихтэй 87 мм төрж, голын усан түвшин дээшилж, уулан гуугийн усан урсгал ширүүлсэн байна. Энэ байдал дараа тухайн газрынхан голын зам уулан гуу хотгор газрын үерийн байдлыг нарийн ажиглаж бий. Ойр дуух хот нь маса үерийн хугацаанд орсноос найших хамгийн их нэг удааны борооныг ухтан авчээ. Тухайн газрынхан үерийг сэргээлэх оюунд тохируулах шийдэм төшөглөн бүх хотын замын байдал, ус хурах чиг болон машин төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан хэмжиж, оюунч арга барилаар хотын үер утлыг залж шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дээшлүүлсэн бөгөөд эл төрлийн цахилгаан гаргах машин, усан хөөрөг, хөдөлгөө хүчний өртөө зэрэг нь үерийг залах машин төхөөрөмж оруулж, үерийг сэргээлж жирэлэн сахих ажлыг чангатгаж байна. Цагурын салон учрын урдчилсан мэдээг үндэслэл 92 өдөрт манай орны дунд баруун биеийн өмнөрх хэсэг, зүүн хойд биеийн хойгоор хэсгээр бороо үргэлжлэн орно. Энэ байдал чиглүүлэн уртан засах орны байгалийн их байлгийн тэнхмэн уртан засах орны цагурын төвчөөтэй хамтран газар шинжилгээний гамшигын аюул төгшөрийг урдчилсан сэрэмжлүүлэх сэрэмжийн тохио нийтэлж, Хөхот, Улаанцав, Ордос хотод чиглүүлэн 4-р дисцийн хөхөнгийн сэрэмжлүүлгийг нийтэлжээ.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Элсэн чүлийн ногоон бүрдийн хувралтай хотын өрнөн бадрангой амжирлын хүчин нь Америкийн аж Рональд Сакулскидэ гүн суугдал үлдэн сэтгэл дугтлын шахсаар 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн өмнө Рональд Сакулски нар Хөхотод ирэв. Рональд Сакулски болон Ингижин Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараадад дундад сургуульд хүрчээ. Хуучин танил Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараадад дундад сургуулийн багш Чан Шотай уулзлаа. Энэ хүн нөхөрлийн их үслийг дээр жууны сүүлчийн 6 өмөдлийн сольчогоос мөрдөх хэрэгтэй. 1999 оноос 2000 он болтол Рональд Сакулски дундад Америкийн багш нарын сольчооны төслөөр дундад улсад иржээ. Луяянгийн гадаад хэлний сургуульд багшлав. Энэхүү төсөлд оролцсон сургуулийн нэг болсны хувьд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуульд урд хожид Жан Шо, Ли Шумэй зэрэг багшийг Америкт томлон суралцуулжээ. Тухайн жилд Жан Шо багш Рональд Сакулски Моусын элсрэхэг гажирд ирж ханд бүргөх ажилгийн орчуулагч байсан бөгөөд тухайн үед өртөн жас хорн ойшугаан тэнхэмтэй харилцаж жам харилцааны асуудлыг шийдвэрлүүлжээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр дундад Америкийн багш нарын 6 өмөдлийн сольчоны ажиллаг Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуульд явагдав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн сурагчид Сакулски болон Ингижинтэй санал бодлоо солилцож тэднээ харамгүй өргсөн ханд хавсарлаг ба мод таржин утгуусаа ногоор улсан үйл ажиллагаа бишрэн магтчихаа. Рональд Сакулски багш сурагчдад дундад Америкийн багшийн сольчоны төсөлд оролцсон уг санаа болон өнгөрөөлтөө хуваалцаж дундад улсын 6 өмөдлийн ажилтнад гүн жужаа нөхөрлөл байгуулсан үлгэр явдлаа хуучлав. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн сурагч Ян Юн Ши, Сайкус болон Ийжэнэ үлгэрийн нэн олон хүнд таниулан ойлгуулж, нэн олон хүнийг сэнхэрүүлэн жаргажуулж, элсрэгдлийн засах хүйсэд улам илүү ховь нөмрөөжүүлэхийг хүсэж байна гэлээ. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Хараа дундад сургуулийн жахрал Лю Ши Цай, Моос ногоорход дэлхийн ертөнцид ногоор нь Сайкусын тарсан амхын өрөндөс Нэнчэ дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ итгэл нөхрөлийн өрөндөс болно. Сурагчид маань ерөөс нүүр уцраагүй Америкийн багш Өвөр Монголын элсрэглий засах хүйсэд ханд өргсөн уг санааг ойлгох үед тэд нарын хүн төрөлхтний ховжианы хамтын жогчийн тухай ойлголт нь шалгалтын хуудсан дээрх төгөмхөн нэр томьёо биш, харин сэтгэлийн дулаалах эрч хүчин болох юм а гэлээ.
3: Одоо олон улсын холбоотой байгууллагын сайшаалыг олсон хил дамансан нөхрөл гэсэн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шинжээр нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуучлуураас төсөвлөн явуулсан Сайкусын хайх ажиллагааны үргэлжилсэн мэдээлэл олон улсын холбоотой байгууллагын сайшаалыг хүртлээ. 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Олон улсын холбоот байгуулгын цөлөрх жилийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээ нарийн бичгийн газрын дэд гүйцэтгэгч нарийн бичээч Андалия Мэйс Мөрүүрүү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдсан Олон улсын холбоот байгуулгын цөлөрх жилийн сэргэлэн засах нийтийн гэрээ 17 дугаар удааны гэрээний талын их хурлын Домдод улсын болон гол сэдвүүд хурал дээр яриа тавьж Инюжен болон Сайкусын хил дамж эсрэгчлийг зассан үлгэрийг магтан сайшааж Домдод улсын эсрэгчлийг зассан үйлдэл болон амжилтыг өндөр үнэлжээ. Мэс хэлэхдээ энэ бол хүмсийг зоригжуулам үлгэр юм. Хувь хүний эрс баримтлал, улас алсалсан хайр халамжлан сэтгэдэг шүггүй их хувиралтыг үүссэн байна гэжээ. Тухайн жилд Сакускигийн хандуулсан 5,000 доллар нь Инюжене шантаршгүй хөдөлмөрөөр 5 түмэн суур модтой амжилт байлгасан баян бүрд болж хувирсан байна. Энэ бол хариу хүссэнгүй нандин хандив мөн ч амлалтын бат баримтлал болно. Мэс Домдод улсын хагасцсан үргэлжилсэн ам ухайгаан сайжруулах үйл ажиллагааг өндөр үнэллээ. Тэр хэлэхдээ Инюжены үлгэр нь онцгой жишээ бишээ. Харин төг түмэн Домдодын ард түмэн сайн дураасаа эсрэгчлийг засч нооруулалтын хамгаалалтад оролцож өцгөлөн сайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулсан үнэн боттой үйл ажиллагааны хураангуй дүрс болно гэжээ. Гурван мөрдийн халхуучаа инженерэн бол бүх дэлхийн хэвчээр хамгийн их үргэлжилсэн цагаар хамгийн урт ам ухаан инженерэн болно. Үүнд 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь өвөр Монголд байхаар баггүй бүх улсын 160-аас дээш эсрэгцэн газар шорог ерөнхийлөн засах үүргийч өвөр Монгол үүргэлж байдаг. 40 жилийн чармайлгаар Домдод улс бүх дэлхийд төрүүлэн газар шорон тачирдлыг зогсоож цөлөрөгдсөн ба эсрэгцэн газар шорон талбайг ихээр багсгасан байна. Мэс хэлэхдээ амь ухаг сэргээх ба байгалийн хамгаалтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд бүр мөсөн хамжилтсан ахуулж болно гэдгийг Домдод улсын үйлдэлдэг гүйцэтгэрчлэг гэжээ. Мэнси Махтаал сайшаалдан Инюжен болоод Сайкусад хандуулснаар барахгүй нэнч хүн төрлөختний хамтын гэр орны бүтээн байгуулах амлалтаа биелүүлсэн хариуцлагатай том улсад өгсөн махтаал болох юм.
4: Өвөр Монголын радио телевизор оноо мэт. Хойрд өртөн жас хорны ой шугаа баану төгөлчэрийн товчоо анхдугаар удааны бүх орны өвс модны үрээдийн их байлгийн нийтмийн байчаалтын адлыг дүгнэх хурал хуралдуулж нийтмийн байчаалтын ерөнхий байдлыг жарлан мэдэгдэв. Тус удааны нийтмийн байчаалтад өртөн жас хорны тэмдэглэлд орж байсангу 12 жилийн ургамлыг илрүүлв. Хамгийн шинэ хэвлэлийн Өвөр Монголын ургамлын ойлголт оруулсан 2619 жилийн хөрийн ургамлын байчаанд тодлосноос гадна бас дэд дүрсээ, ховлвор дүрсээ, ховлвор хэлбэртэй 236 жилийн ургамлыг байчаанд тодлосон бөгөөд Өвөр Монголын өртөн жас хорны өвс модны үрээдийн их байлгийн гарчгийг найруулан тууруулж эхэлсэн байна. 2020 онд өртөн жас хорны ой шугаа баану төгөлчэрийн товчоо анхдугаар удааны бүх орны өвс модны үрээдийн их байлгийн нийтэн байчаах адлыг эхлүүлв. 50 жилийн турш өртөн жас хорны эдийн засгаас нийт 2430 төгрөгийн тусгай бэлмэнг тохируулж, ил гажрын кэн жирадуудааны мэрэгдлийн боловсрал эрхлэн 1000 шахам хүн хэрийн байчаалтад оролцож, 8587% өвс модны үрэдийн их байлгыг чуглуулан 6 түм гарай хов урамлын жагвар үйлдэж, 50 гарай түмэн гэрэлж урах татсан байна. Байчаалтын уран бүсний бүх орны 103 хошуушаан хот тойргийн хамарчээ 5 жилийн турш манай орон нийгмийн байчаалтын элжүүлийн үүргийг өндөр бүтэмжтэй биелүүлв. Нийгмийн байчаалтын хугацаанд ил гажрынхан өвс модны үрээдийн их байлгад холбогдсон 12 дэвтэр ном бичиг 11 дэвтэр ургамлын жургал толийг хэвлүүлж 9 жилийн орон нутгийн баримжааг нийтлэн 20 гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлж

0: 60 шахам жилийн мэрэгдлийн үр бүтээлийг бүрдүүлв. Энэ хамт дэлгэжрэнг нь нийгмийн байчаалтын адлын ахч ба үр бүтэмжийг олон арга замаар олон удаа хулан мэдээлж өрөдийн их байлгийн чуглуулан хадгалах ба хамтаар эдгэлж ашиглахыг төлхөн айхуулж өрөдийн их байлгийн үйлчлэгийн тэнхэн ба үлгэр хэвийн ордныг 10 өрөдийн их байлгийн хөмрөх хүрээлэнг 8 байгуулв. Тус удааны нийгмийн байчаалт бол манай орны анх удаа орнуулсан ихэвчлэн найш шишчэм чанартай бүх орон бүсийн чанартай өвс модны өрөдийн их байлгийн тусгай байчаалт болно. Мэл мөнгийн оруулалтын хэмжээ, ажилтны оруулалтын хэвчээ, дөрмийн шишчэмийн байгуулалт байчаалтын хамрах хэвчээ, их байлгийн тоо хэмжээ, мэрэгдлийн үр бүтээлийн тоо хэмжээ зэрэг талаар олон жилийн түүхийн тэмдэглэлийг үүдэж олон жилийн мэрэгдлийн хоосныг нөхрөлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхмээс ойлгосноор Орд Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэн зэрэг манай орны 34 аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгчин Чанар Усын Дэсийн пост докторийн шинжилгээ ухааны судалгааны ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрлийг олжээ. Эдгээр ажлын өртөө нь эмэмлэг, энерги, барилга, эмийн зүйлээ шалган байцах, тариалан мал аж ахуй зэрэг ажил төрлийн хамарсан байна. Тус удааны шинээр нэмэгдсэн пост докторийн ажлын өртөөний тоон түүхийн тэмдэглэлийн шинтгэв. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин манай орны постдокторын үйлс лабдуунаар ахиж, тав цангийн байгууллагын ёс чанар нь үргэлжлэн дээшилж, үр ашх нь нэмэгдсэн байна. Одоохон болтол манай орн нэгэнтэй дээд шин нэргэдлийн судалгаа хийж байгаа аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн түшхлэн постдокторын ажлын өртөө 93 байгуулж, ихтэй сургуулийн 1-р дэсийн шинжилгээний салаан түшхлэн постдокторын нүүдэл өртөө 31, постдокторын шинийг үүдэх суурьныг 10 байгуулан, постдокторын судалгааны ажилтны нийт 856 альсаж, дээд дэсийн шинжилгээний судалгааны чадвартыг бүтэмжтэй төвлөрүүлж, зангилгийн хүрээний судалгааны бомж явуулах юм уу, үр бүтээлийг олруулахд хүчин нэмэрлжээ. Тус удаад шинээр ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олсон нэгжид эмчилгээний шийтмийн байгуулаг нэгч нэлээ тарслыг эзэлсэн байна. Өвөр Монголын уртан засаг орны ардын эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хараат эмнэлгийн хороо зэрэг уртан засаг орны дэсийн 3-р дэсийн хөхтэргийн 8 эмнэлгийн хороо ажлын өртөө байгуулагч зөвшөөрөл олжээ. Пост докторийн шинжилгээний судалгааны ажлын өртөө бол дээд дэс давхаргын шинийг үүдэх чадвартанд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилт зулан шинийг үүдхийг урднуулах чухал ачаалвар болно. Дараагийн алхамд манай орон пост докторийн тавцангийн хамааралт ба үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, пост докторыг урих хүмүүжүүлэх урамшуулах тогтцыг төлөвлөрүүлж, тавцангийн хүчин чадварыг гүйцэд байдруулж, нэн олон шилдэг залуу чадвартныг Өвөр Монгол татан асарч, уртан засаг орны чанарлах хөгжөлтөд бат байх чадвартны тулгуур хангахаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуул эхлэлцээс ойлгосноор одоохон болтлоо бохорны улсын өмнөлт утга гурлагийн 16 хүрээлэн бүлгийн эжигнэлтийн чанартай орлого 1 дүншүр гараа төрөгдөх хөрөг. Энэнд тоглолтын орлого 7190 төмөнд төрөгдөх хөрчээ хүрээлэн бүлгийн жах дэлгүүржилсэн эжигнэлтийн арга барил тасралтгүй баялагч. 2024 оноос наашаа бүх оронд адил улсын дэс давхаргын 16 утга гурлагийн хүрээлэн бүлгийг өөрчлөлтийн туршилтын чиг болгож, нийтийн асрамжийн 2 дугаар төрлийн адил улсын нэг чиг журамжуулан тохируулах тоглолтын урлагийн бүлэглэл кампаниг жах дэлгүүртлэн эжигнэх аргаар улсын өмтлөлт утга гурлагийн хүрээлэн бүлгийн өөрчлөлтийг лавдуунаар хуулж, урд хожид 16 жилийн соёл жуулчлалын тоглолтын бүтээлийг жохон бүтээв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жил Түнглийн хот зөрчил зурлааны шийдвэрлэх олон ашт ажлын шитмийг тасралтгүй төлөвлөрүүлж, их хэмжээний зөрчил зурлааныг зарах хийх ажил өмнө шийдвэрлэж байна. 2025 оноос нааша Түнглийн хотын шүүх хорооны шитмийнхэн нийгмийн амар төвчний ерөнхийлөлийн засаг төвтэй хамтран зөрчил зурлаадаа толбогцсон 3 том 2791 хэргийг хүлээн авч 2 том гараа хэргийг амжилттай шийдвэрлэж, харин орны зэрэг залдалгааны хэрэг үсгийг үндснээс нь багсгачээ. Ардын шүүх хорооны эдүүлэх тавцангийн тухайсан ажлын харилцаг утсыг ашиглан хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн баталгаа, мөнгөн гүйлэг зэрэг ажил төрлийн байгууламжтай холбоолон хөдөлцөж, сүлжээн дээр эдүүлэх тусгай арга замыг нэвтрүүлсэн байна. Одоохон тухайн газарт нэгэнтэй 47 төлөөлөгч гишүүний ажиллах хөртөө байгуулж, 537 төлөөлөгч гишүүний эдүүлэгчээр үржээ.
0: Одоо товч мэдээг сонсхий. 4-р хугацааны бухтын чадвартны гаргийн адлага орд явагдаж, бухтуудын 2025 оны чадвартны оруулсан чагаан гадард бичиг бухтуудын чадвартны шинэ үүдсэн ахуй байдлын үр бүтээл болон 1144 одоогтлсон аж үйлсийн шишчэмийн төрөв бүлгийн чадвартны шинэ үүдэх хамтралчааны ахуй байдлыг нийтлэв. Ажилгад бас Фудан их сургуулийн бичгийн хүрээлэнгийн хүмүүжил бэлтгэлийн сууран газар Умартын ховор шорон бүлэглийн амд утсын аргаар боловсруулалт залгах акт мэчин адлын өртөө Бухтотын чадвартны оруулах жишээ үзүүлэг их сургуулийн багтаасан 8 дээд төсийн тавчанд илэрхийлэл олгов.
1: Шандын шин энергийг гадагш дамжуулах суурин газрын 100 түмэн киловаттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах төсөлд иж бүрдүүлэх нөөц энергийн төсөл төрөвхөн барилгаа эхлүүлжээ. Төслөөр 80 түмэн киловатт цагийн нөөц энергийн шитмийг байгуулж 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.
0: Бухтын их сургуулийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүрээлэн төрөвхөн илэрхийлэл өглөө. Төрөөхчаны 2008 жил 83 хавтгай дөрвөлжин метрийн ачааллын нэгэнтэй ашиглалтад оруулж, шинлуухан мэрэгдлийн 7 ажхайлал хүрээлэн цуршив. Энэ нь хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатнаас бодож чогчдсан адлаг нашад нь шилжсэнийг харуулж байна. Энэ нь мөн ч бүх орны их сургуулийн шинлуухан мэрэгдлийн хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын бас нэгэн шат үе чанартай үр бүтээл болно.
1: Жилийн эхээс 8-р сарын 23-ны өдөр болтол Арен Бомтон хэл дамжсан 200 бүгэд нэг том 8,000 аянчныг хялан байцааж, энэ нь дээр жилийн адилхцааны хасаан 107-оор нэмэгдэж, нядны хасаан 16 өдөр урдчлан 2 түмэн хүн удааг давсан байна. Хэл дамжсан 56 том гараа тэрэг унаа шалган байцааж, энэ нь дээр жилийн адилхцааны хасаан 115 гараагаар нэмэгджээ. Оны жил Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Арен хотын хуваар торгийн олон зүйлийн төрийн бодлого төшөглөн Эрен Бомтон гэр бүлийн жуулчлал, судлан суралцах жуулчлал, бүлхэм нийтийн жуулчлал зэрэг хэл алсын явц суух хэрэгцээ шаардлагыг төвлөрүүлэн хангаснаар хэлээр орж гарах хүмүүсийн тоо илтгэ нэмэгдэжээ.
0: 2026 оны Өвөр Монголын Хөх хотын Хурд морины жоршлын уралдааны 12 дахь өдрийн уралдаан 8-р сарын 30-ны өдрийн 14 цагаас Өвөр Монголын соёл баян тамирын хөдөлгөөний төвд явагдахар байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг сон нэвтрүүлэг
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлъя.
6: Домдтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдал үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд Өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдлэр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдлэрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдлэр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмүүсээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадварт нар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмүүс шинжилхэн таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж гэсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхолтой үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Хөлөмбөр хотын хамзууч дөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөлөмбөр хотын цагурийн хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун хойно биеэр дунд зэрхийн бороон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэрхийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их бороон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы баруун хойно биеэр дум зэргийн бороон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их бороон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. Хайдар орондоо баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтан мал болгосонд баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус.

орон 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Наачи бадагсанд үлдэй байснаа баг зэргийн борон орон 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронт баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орон 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлжээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ нэвтрүүлэгт тоглолтоо хотын намын хороорын шүүжи Дүүхийлян бүх хотын үерийг сэргэлж гамшигас аврах үйдүү тохируулалтын хурал дээр 20 шугамын сэтгэхүй болон туйшрлын сэтгэхүйгээ чангатгаж ард одны амнаас эдгэрнгийн амар төвчний бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэж чуулж хэлсэн.
3: Манжурийн төмөр замын бомбынх нь умрааш нээлт хийхэд хурдцаа төрөгдсөн.
2: Худамбайрын хүйтэн газрын машин тэрэгний чалгалт нь хүйтэн их байлгийг халамслааж яхуй болгон хуруулхад хүчин нэмэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлян бүх хотын үерийг сэргэж гамшихаас аврах үйдүү тохируулалтын хурлыг эрхэлэн хурлдуулж бүх ордын үерийг сэргэж гамшихаас аврах ажлын үйдүү тохируулалтын хурлын зэрэг санааг уламжлан туушдуулж одоохны үерийг сэргэж байгаа байдлыг задлан судлан магтлж холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрдуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурлд оролцсон байна. Дүүхийлян чухалчлагтай ард түмний дээдлэх, амнасыг дээдлэх ямагт баримтлан, амар төвчний хөвчийг үргэлжлэн чангадахж, баг бороон их үерийн чанга сэргийлэн, бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Тэр чухалчлагтай бүх хот даяараа үерийн сэргийлэх үйлчлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан, цаг ямагт бэлтгэлтэй байж, үерийн хугацаанд жижигрүүлэн цахих ажлыг сайтрахийн, уулын үерийн залах гол сувга, хотхор зам, усан чөрмийн хашлаг далан, уурхан үйлдвэрийн тойрог, үзмчин орон, үзмчин чиг зэрэг зангилахын хэсгийг чанга анхаарч, аюул төгшүүрийн гэмт суухыг гүнзгий жагсаан байцааж, хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой сайтрахийн, хүний хүчээр сэргийлдэг, бодсоор сэргийлдэх, мэрэгчлэр сэргийлдэх арга барилын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтар эрхэлж, амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Дүүхийлян чухалчлагтай өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох шичмийг байгуулсан садам мучир алслан нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хамжилцаж мэдээ зангийн хамтар эдлэх арга замын шулуудгаж дээд дод шат холбоолон хөдөлгөж зэргэр атгаж хамтар хамаарах үерийн сэргийлэх ажлын байрчдыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын суртлаа үнэнхүү халдан сайжруулж ажлын арга барилдаа шинийн үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон түмний хүлийн авахыг тохирох арга хэлбэрийг авч олон түмэнд хамшихыг сэргийлэн аюулаас зайлах ухуулаг хүмүүжлийг сайтрахийн үерийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүг бүтэмжтэй дамжуулан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэрээ батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас голдохтын хошиход тойргийн үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна. Урчилсан мэдээг үндэслэвэл 8-р сарын 27-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол бүх хотод нэг удааны бороон орох болно. Үүнд шинэ бараг баран хошууны ихэнх хэсэг газар, шинэ бараг зүүн хошууны ихэнх хэсэг, Манжур хотын баруун хэсэг, Жалан айл хотын өмнө хэсгийн хурд тундасны хэмжээ 25-аас 50 миль

0: мм-д хүрчээ. Хэсэг газрын хурд ундасны хэмжээ 50 мм-ийг давж, бусад орны хурд ундасны хэмжээ 10-25 мм-д хүрэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Домдод Европын саны галт тэрэгний зүүн шид нөвтрэх замын чухал хүйс болсны хувьд Европ Азийн холбоосны зангилгын үүд болох Манжур өртөн Орслогын арлжаадны цуудны 60-ийн төврийн үргийг үргэлж байдаг. Европ Азар давхсан Домдод Европын саны галт тэрэгийн хил алсан арлжаадны өрднөн бадрангүй амжилттай хүчнээр бялхан Улсын дотооддын хоёр их зах зээлийг холбож нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд тасардгүй бомбын хөдөлгөөч хүчин нөмрөлсөн байна. Манжур өртөөний одон улсын хамтарсан төврийн тушаах бодон хүлийн авах газарт ороход цонховчийн тухайсан ажлыг эмэг цэгцгтийг үйлцэтгэн Бараадны төврийн пё баримтын төргөн кинот ялган өлжийн галтрагны бомтор төргөн өнгөрөхөд урдц суур тавьжээ. 95-36 тоочилсан бомтын систем болон төмөр замын төргөн нэвтрэх бомт өнгөрөх загварыг бүгдээр найдваржуулахыг дагалдан. Төмөр зам бомт бараадны орлогч ажиллах үеийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлэх цаг тухайд нь хамтар эдлэх байдлуудан цаасан баримт хэрэглэхгүйгээр бомб төнкөрхийг байдуулсан байна. Домдод улсын гадаа тээврийн Хуапи хязгаар компанийн Манжурийн хувиар компанийн бомбтод мэдүүлгэлцийн даамалд Люхун Чехэлгэдэн өнгөрсөнд нэг чингэлэг бомбтор нөвтөрхөд хамгийн багадаа 10 цаг зарцуулдаг байсан. Одоо хамаг хурданда 2 цагт бомбтор нэвтрэх сольж ачаадах бүх явцыг бийлүүлж төвөрлөхийг хүлээж чингэлгийн бомбтод хүлээх цагаыг богиносгож хэрэглэгчдийн өөрийн өртгийг багасгадаг гэжээ. Манжур өртөөний ачаадах тухайн талбайд газрын гадаргаас бараг 18 метр зайтай байгаа үлгүр машин нь оновчтой бууж эмэг журамтай ачаалаад Охрохон 2 минутад Орсын татын хавдхай тэрэгэн дээрх чингэлгийг Улсын дотоодын хавдхай тэрэгэн дээр тогтуунаар шилжүүлж зөвөрлөн. Бүхий цуврал нь оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй нэг л амьсгаагаар явагдсан байна. Нарлаг онцтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх явцын тохируулалтын байдлуудан бүх явцыг саадгүй нэвтрүүлж ээлжийн цуваадны тэрэг нөгөөд нэг олон нэвтрэх цагийг томчин олж өгчээ. Домдод улсын төмөр замын харивны төвчөдний бүлгэлт хисгард компанийн Манжур өртөөний бараа төвөрлөг тасгийн бараа ачаадах жижигрлэгч Ян Ян хэлгэдэн. Эхэндээ бид хэдэн өртөрт сайн нэг цуваа ойлжийн галт тэргийг сольж ачаалдаг байсан бол одоо нэг өдөрт хамгийн олондоо 16 цуваа 900 гарын хайрцаг сольж ачаалдаг болсон. Ачидийн системийн давхарцал төстөвшгийг дагалдан өргөр төрхөн дээр хөдлөн жолоодох электрон дэлгэц угсарч. Хөдлөн жолоодох электрон дэлгэцээр дамжуулан чингэлэг нэвхүрийн оновчтой гараа байр тогтоож, ачидийн өрөвтүнж болон оновчийн нормын ихэр дэслүүлэг үүжээ. Тэрэг тохируулах дарга Фугуал Янхалхэдэн. Уулын нэг ээлжид 200 гарын тэрэг тохируулж байсан. Одоо нэг ээлжид 400 гарын тэрэг тохируулах болжээ. Миний ажлын байдлаас үзэхэд Манжурийн бараа төврийн хэмжээ улмаас удам их болж, арилжаа улмаас удам сайн босны мэдгэж болно гэжээ. Зөөлөн хатуу тангийг хос чиглэлээр төстөвшүүлж үйлчдэг болон хамааралтай цэмтлийн хос чиглэлээр чанаржуулан дэслүүлэн Манжурийн төмөр замын бомбтыг төргөн нэвтрэхээр баггүй нэнч сайн төвөрлөх болгосон байна. Эдуарны төрөл зүйл нь уудын данц цолгой хавдсан материал жижиг тавар байснаас одоо амбуда, шинийн энерги машин тэрэг, агаар айдатын сэлбэг тоног зэрэг мянган гарын зүйлийн өндөр нөмөлт өртөгтэй үлдгэн энд төвлөрн тарж. Хилалсан арлжааны дэсэг давхарыг тасардгүй дэжлэн гадаад нэртийн хөдөлгөөч хүчин өргөлжилд нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өвөрмөн Монголын зүүн хойд хэсгэд байрлаж байгаа хөлөг борхотын үүрмэц онцлог бүхий газар зүйн байршлаас болж өвдөм өдрөл онцгой урт байж жил дундчийн туйлын хүйтэн уур амьсгал 69 өдөр үргэлжилэн мөц цасны хугацаа нь 200 өдөр шахан байж хэсэг газар орны мөц цасны битүмжлэлтийн хугацаа нь хагас жил урт байдгэ. Цасад ойн одоо машин тэрэгний ажиглалтын үрсэлдэн байрдуулсан хүйтэн газрын шалгалтын халуун хөрс болж хүйтэн их байлгах нь төргнөр халамжил аж ахуй болон хуурж байна. Ойрын жилээс хөдөн борхот мөц цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөгжилтийн ойлгогдох хүний бат үйлдэгчүүлэн уур амьсгалын дутуудлын санаачилгаас хөгжилтийн давлаг болгон хуурулж бүх улсын тэрүүний хүйтэн газрын машин тэргийн шалган хэмжих аж үйлсийн бүлэг жилийг байгуулсан хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс болон мөц цасны соёл зугаацлын аж үйлс хос чиглэлээр эмнэрэг олгох үүрэг цонцлогтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Олноос хэтигдсэн байгалийн давлаг Давдан баттай аж үйлсийн суур болон хөгжилтийн хандаж давхцаж хүдэн байрын хүйтэн газрын онцлог аж үйлсийг боожуулахд бат бих сур тавьж өгсөн байна. Гэгэн гол хот ягш хот нь тус тус дундад улсын хүйтэн туйлд дундад улсын мөц цасны хотын улсын уур амьсгалын бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэн Яхинган давааны уулархи газрын далайн төвчнээс тээш өргөгдсөн давлаг байрандаа суурлан энд урт хугацааны тогтун туйлын хүйтэн орчин тойрны бий болгож байгалийн том хөлбөрийн доор дулааны туршилтын тасах хэмэгдсэн байна. Олон талын давуудгалд суурлан хүлэн байр аж үйлсийн байршлуулалтын голдлого ягшд тавьж машин тэрэгний хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлсийг голдохтыг хөгжүүлэн улсын дотоодын хүйтэн газрын шалган хэмжих чухал аж үйлсийн бүлэгчлийг хүчлэн бий болгосон байна. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин тухайн газрын хүйтэн газрын аж үйлсийн төхөржилт өдөр ерх үед төлдөржин үйлдвэрлэлийн туршлага тасралтгүй хурамтсан байна. Улсын дотоодын хүйтэн газрын шалгалтын дагалтан мөц цасны хэрэглэгний зах төлбөр үргэлжлэн өргөжиж аж үйлсийн боожилтын орон зай улам нэг алхам нэгдсэн байна. Энэхүү хахир хүйтэн эхэр талын их байдлын давулгын ашиглан машин тэрэгний хүйтэн газрын туршилтын аж үйлсийг нутагшуулан нэлгэр их цасад тал өөдлөн давших хөгжилтийн хурдсыг төрөгдсөн байна. Өвлийн удирдал болох бүр Ягшин Фунхуаншан уулны хүлдүү нуурын гадаргууд шалгалтын хөвчөнд уулралдаг хэлдэн мөсөд уралдааны зам, мөц цасны налуу зам, мөц цасны тойрвол зам зэрэг өл төрлийн тусгай мэрэгжлийн шалгалтын талбай ч юм бүрэн бүтэн байдаг. Улсын дотоодын цорын ганц улсын дэсийн өндөр хүйтний машин тэрэгний ёсч нарын шалган байцах төвийг энд найдваржуулж улсын дотоод гадаадын 300 гарын машин тэрэгний аж ахуйлал жижиг сэлбэг тоногийн дагуулагч аж ахуйлалын туршилтыг өрнүүлэхийг энд татан авчирсан байна. Олон жилийн гүнзгий чармайлгаар дамжин тухайн газрынх нь бүхэл тэрэгний сэлбэг тоногийг шалхан турших, туршин сууж туршин жолоодох машин тэрэгний соёл зугаацтын бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхэг байгуулан эрт төрлийн машин тэрэгний шалган хэмжилтийг нийт 4 түмэн сууруудаг биелүүлэн өвлийн удирдлын машин тэрэгний шалган хэмжилтийн бүх улсын зах төлбөрийн эзлэх норм 150-д хүрч аж үйлсийн ерөнхий өртөг 10 доншор төхөргий давж 3 дугаар аж үйлсийн нэмэгдлийн өртгий дайчлан 15 доншор төхөргий давуулсан байна. Их хэмжээний тухайн газарт нь туршиж хурамтуулсан тоо баримт нь өндөр хүйтэн газар орны машин тэрэгний ажил төрлийн баримжааг төлдөржүүлэхэд хүчтэй тулгарлал хангаж машин тэрэгний үйлдэхүний туйлын хүйтэн чанар чанцаг үргэлжлэн дэстэвшүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна. Хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс өрнийн хөгжлийн зэрэгээр мөц цасны соёл зугаацлын зах төлбөрт шинэ амжилтын хүчин нэмэгдлэн хүйтэн их байлгийн халуун хэрэглэгийг тасралтгүй бий болгохыг ахиулсан байна. Тухайн газрынх нь сорилтор зугаацтыг ахиулдаг уралдаанаар зугаацтыг хөгжүүлэхийг баримталж сорилт, соёл зугаацал, уралдааны явдлыг уусцуулан хөгжүүлэх загварыг сүвгчилж хэсэг тусгай мэрэгжлийн мөц цасны сорилтын уралдааны замыг олон түмэнд нээхийг ахиулсан байна. Зугаац гэсэд мөц цасаар тэрэг жолоодохын онцгой хав цэнгэлээ биеэр мэдэрч болно. Жил дараалан мөц цасны баатарчуудын цуглаан зэрэг нэрт төрдөмдөгтийн ажиллагаа эрхэлэн тусгай мэрэгжлийн уралдаан ардын зан үйлийн үзүүлэхийн тоглолт мөц цасны өнгөрлөлтийн органыгаар уусцуулан шалгам таних хэмжээгээр өндөр орон бүсийн соёл зугаацтын IP-г алхам алхмаар боожуулан бий болгосон байна. Цасад газрын мотор ой шугын цасад талаар өнгөрөн цасад талын халуун тоогоо халуун уур амьсгалаар бялхаж өвөн күндэсний цаабуухийн чарга Монгол үндэстний өвөлдийн удирдлын наадам зэрэг өвөрмөц онцлог тий зан үйлийн төрөлцөлд тасралтгүй шинийн үдэж төстөвшүүлэн бүх орон бүсийн мөц цасны зугаацлын зах төлбөрийн халамжил хөгжилтийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн байна.

0: Аж үйлсийн уур цэцлийн цэвэр ашиг нь нэг бүлэг ил тод бүртгэлийн тоо баримтад шууд идэрж байдаг. 2022 оноос 2025 он болтол хөлөн байрын өвдөлтийн удирдлын зугаацчдын тоо 637 том 4400 хүн удаагаас нэмэгдээд 1001 том 9600 хүн удаад хүрчээ. Нэмэгдлийн хэмжээ нь 157-г давж өвдөлтийн удирдлын зугаацлын бүх орлого 135 доншүр 1200 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. 187-оор нэмэгдсэн байна. Мөц цасны төрөл зүйлд 7300 гарын төмөнд хүргийн ерөнхийлсэн орлогын шууд өвдөж хоног буудал, идэн умдан зэрэг ижбүрдсэн үйлчилгээний үйлсийн орлогын нэмэгдлийг бүтэмжтэй тажилсан байна. Хүлэн байр нэгэнтэй 10 жил дараалан бүх улсын мөц цасны 10 шилдэг зугаацлын хотор өндөгдсөн байна. Хахир хүйтнээс айж байснасаа хахир хүйтний чадамгайгаар хэрэглэх болтол хүйтэн туйлаас хөвгөлтийн халуун хөрс тэж хувирхыг биелүүлэн хүлэн байр мөц цасны их байдлын үн өртгий уудлахыг үргэлжлэн хөгжүүлсээр ирсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын Уртан Дасах орны 7-р хугацааны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цугдаан болон онцгой олимпикийн бэйн тамирын цугдааны уралдааны талбарт хүнд хөнгөн бэйн тамир, буу буудах, өдөн бөмбөг зэрэг төрөл зүйдийн уралдаан өргөлжилдэн хурц шүрэн явагдлаа. Хөдөн байр хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цугдааны тамирчид эрэлхэглэн тэмцэж тус өдөрт 3 алтан медаль, 5 мөнгө медаль, 6 хүрлэн медаль гардан төлөөлөгчдийн бүлгийн ерөнхий алтан медалийн тоо 14-т хүрчээ. Уралдаанд оролцсон амжилтаа үргэлжлэн шинтгэсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбар нь муул манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн алтан медаль туулахаа голой жагсаалын газар байлаа. Т-29-ийн 800 метрийн шийдвэр дуралдаанд Ванхо Лавтун тогтоондар хамгийн түрүүнд шавталтын шугамд оржээ, алтан медаль гардав. Говчинсон араас нь мөнгө медаль гарсан байна. Пинпон бөмбөгийн ТТ-11-дэс болон ТТ-10-дэсийн уралдааны зүйлд Жан Цунсян, Ауитин гарамгай амжилт гарган тус алтан медаль гарсан байна. Буудах уралдааны талбайн тэмцээн бүх нэрэ төгсжээ. Лайсер бууны буудлагын уралдаанд Жан Шуэнан, Ван Шаолун гар бууны хожмог бүлгийн мөнгө медалийг гардсан байна. Жан Динлин, Лиу И хожмог бүлгийн хүрлэн медалийг гардажээ. Одоо болоход тус хугацааны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цугдааны буу буудлагын зүйл бүх нөрөө дуусгаж, манай хотын буу буудлагын анги элзүүлийн уралдааны зүйлийг амжилт дүүрэн төгсгсөн байна. Өдөн бөмбөгийн уралдааны талбарт бас шагналын медаль гарцсан байна. Сүмьен эрэгтэй ICU 5 өдөн бөмбөгийн ганцаар цохих уралдаанд эрэлхэглэн тэмцэж, лавдун тогтуунаар уралдан, эцэстээ 3 дугаарт орж төлөөлөгчдийн бүлгэмд бас нэг хүрлэн медаль номжээ. 8-р сарын 26-ны өдөр болтол Хөдөн байр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны өртөн дасах ордны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цугдаан болон онцгой олимпикийн цугдаанд нийт 14 алтан медаль, 24 мөнгө медаль, 27 хүрлэн медаль гардсан байна. Одоохонд элзүүлийн уралдаан мөд яралт явагдаж байна. Манай хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цугдааны тамирчид ялалтын эрчим дээр урагшлан бүх хүчээрээ чармайж дараагийн уралдаанд нэн сан хэрэг тэмцэлж эрэлхэглэн тэмцэх зориг санааны цог явхаагаа үргэлжлэн илрүүлэх болно.
0: Өвөн күндэсний өртөл засах хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульч Фүчний мэдээлснээр баян тансаг алтан намрын сурдах тэтгэх ажиллах нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулна. Ойрт өвөн күндэсний сургаан хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн сурлахын шагналд тэтгэмж тараах ёстол өвөн күндэсний өртөл засах хошуунд явагдсан байна. Тус ажиллах нь үндэсний чадвартны хүмүүжүүлэхэд хүчээ төвлөрүүлэн мурал сурцлах хосолсон. Гэр бүлийн хүчирдэлтийн өвөн күндэсний сурагчдад сурлахын шаналтын мөнгө, сурлахын тэтгэмжийн мөнгө олгож, өвөн күндэсний залуучуудын хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлэхэд хүчин нэмэгдэж байна. Энэ жил 6 хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэх нь докторант 3, аспирант 4, жинхэнэ ангийн сурагч 19, тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч 11, Нюсэнгүйн үйлсийн ерөнхий үйлдийн 37 хүн зэрэг нийтээр 74 сурагчдад 89,400 төгрөгийн шагналт тэтгэмжийн мөнгө тарааж, үүндээ Өвөр Монголын Нюсэнгүйн үйлсийн ерөнхий үйлдийн ерөөдийн төлөө сурлахын тэтгэх төрөлзөйлд 37,000 төгрөгийн бэл мөнгө салгаан өгчээ. Сурагчдын суралцах аж ахуйн дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн нийгмийн гэлгэтгэд инхний халуун дотны халамжлалыг үндэсний сурагчныг бүрд хөргсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүүдан.
0: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толи
1: ард дэндүү ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өн тэх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран хөрөнгө.

мэдрэл сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Ардийн дуугийн дугаараар нэвтрүүлэгдээ үлгэрт явдалтай Ардийн дуугийн дундах хоёр залуугийн хайраа илтгэсэн данаа бол хүмүүх Ардийн дуугийн үйл явдлыг дэлгэн ая хөгжмийн тухай дүгнэлт тайлбар хийж Ардийн урлаг соёлын тухай танилцуулсан уран сайхны тусгай нэвтрүүлэг.

Дана бол гэх дуудах Голбаатар Дана бол Бөөвангийн хошууны өндөр жалтын айлын хүн болно. Тэр хархан багасаа харвж намнахдоо мэрхэн мориндоо сайнаар хол ойртоо алдаршив. Дана бол болон Жиншан хоёул багасаа хамт адуумал харилж өдрийн удаанд ижилшин тасалцж янах хайртай болжээ. Яг энэ үед Дана бол цэргийн албан тулгарч аргагүй амар хонгор Жиншанаа хайж албан цэрэгт мөрдөв.

Дана бол зэрэгт очоод хідэн удаа гэртэ харих гэсэн болгоч ер нь чөлөө олсонгүй. Тэр нэг удаа сүмээр дутааж нутгатаа буцаж ирэхэд Жиншан нэгэнтэй хүнтэй ургалжсэн байжээ. Зовж гутарсан Дана бол айлын хуримд очоод архиуж байхдаа нэхэмжлэхээр ирсэн албан зэрэгт буудагдан алгадав гинэ. Тус дуун хоёр залуугийн харилцан санам мөрөөдөж янах хайрандаа үнэж байгаа сэтгэлгийг илтгэсэн байна. Заадоор бов бовчин бов юрөнгийн хослон өргөх тус дуугийг сонирхон аваарай.

тус туугийн үгнэ дөрвөн мөрээр нэг бадаг болж толгой хол бичиг ашиглажээ. Дуугийн айн өвлөх чанараар чанга байж шатлан явах болон үсрэлтийг зогсдоо уйлдуулжээ. Дуугийн айн дөрвөн хөгжмийн өгүүлбэрээр бүрлдэж жи дуун хөгийн хөвд багтана. Нэгдүгээр хөгжмийн өгүүлбэр болон хоёрдугаар хөгжмийн өгүүлбэр нь бүр таван таслагаар бүрлдэж хостлын суурин дээрх эхлэлт залхуулын харьцаагаар бичигдэн тус бүр жи дуун болон шан дуун дээр үзээ. Төгсгөлийн хэсэг нь шан дуун, жи дуун, цэвэр дөрвчээр загвар болгосон урсгалт ай байж аялах үгээр бүрлдэжээ. Дээрийн хөгжмийн өгүүлбэр болон доорийн хөгжмийн өгүүлбэрийн төгсгөлийн дуун нь хоорондоо харьяа дуун хийгээд гол дууны үйлдэл нь

хэллоо. Дээрхийн та бүхэндээ Данаа Балхимх Ардын дуугийн үлгэр тайлмжийг хүргэлээ. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сонсогчдоо залгаад та бүхэндээ говийн өндөрхмх Ардын дуугаа үргэлж.

0: Ирхэм сонсогч таа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг айл бүх нэлсаад иж ардын зоны хаа сэтгэлээ дулаалж чадсан байхаа гэдэгтээ найдаж энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтөлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Нимэтэ 10 минут.
2: Манай хронимэтэ харийн орны орон суучийн татар хүчирдэлтийн олон төмний орон суучийн асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэн нийтийн төрөлсөн орон суучийн хуваарлалтын ажлыг ил эрэгдэгш төв голчоор өрнүүлэхийн бодлогын төлөө ойрын өдрөө. Өвөн күндэсний урд тасах хошууны орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөө 2026 оны баян тухай болгосны нийтийн төрөлсөн орон суучийн хоосон гэрийг төрөлслөх шаваа сугаж гэр сонгох ёслол явуулан орон суучийн талаар хүчирдэлтийн гэр бүлийн орон суучтыг болоход хүчин нэмрэлсэн байна. Шаваа сугалах гогчооны бүх явцыг ил тод байлгасан байна. Ажилтан болон олон төмний төлөөлөгчийн бүх явцын хяналт тавилт доор тохиолдоор шаваа сугалах тухайн талбарт нотлох тухайн талбарт ил нийтлэг зарчмыг баримтлан нөхцөлд нийцэж би бүхий гэр бүлдээ эрэгдэгшээр гэр сонгох тохиол эдлүүлэхийг баталсан байна. Бүх явцад дод үрсийн шингээлт хийж бүх явцыг мөрдөж болно. Гогчоо нэг бүрийн чүм журамжилтыг бөгөөд эмх журамтай ил тод байж ард түмний байдлыг мэдэх хэрэг оролцох хэрэг болон хяналт тавих хэрэгийг гүйцэд баталсан байна. Шаваа сугалахад оролцсон суугаал ард эмх журамтайгаар шаваа сугалж гэр байшингийн дугаарыг нотлон гарын үсэг зурж дансалан тэмдэглэж гэр сонгох явцыг урагштай биелүүлэн тухайн талбарын уур амьсгал бий зөвчлөлтийн бөгөөд эмх журамтай байж орон суучийн талаар хүчирдэлтийн 22 өрхөд нийтийн төрөлсөн гэр байшин хуваарлан өгсөн байна. Тус удааны нийтийн төрөлсөн орон суучийг тохируулах ажилд орон суучийн батлагын холбогдол бүхий төрийн бодлогын тогтоодыг чанга журамлан төрөлслэх хэрэг хэмжээг нотлон тогтооход гурван шатар хянан харгуулж гурван шатар зарлан нийтлэх төрмийг чанга хэрэгжүүлсэн байна. Гойчилсан гэр бүлийн хэрэг хэмжээг бүх талаар харгуулан байцааж төрөлслэх нөхцөлд нийцэх батлагын этгээдийг чанга шилэн сонгож тогтоолоос зөрчин тохируулахыг их хүслээс нь хязгаарлан хуваарлах ажлын чанга нямбай чанар болон журамжилт чанарыг баталсан байна. Энэ удааны нийтийн төрөлсөн орон суучинд шаваа сугалж тохируулсан явдал нь харийн орны орлог багтыг гэр бүл орон суучийн талаар хүчирдэлтийн хүмүүсийн оршин суух бодтыг хүчир асуудлыг бүтөмжтгээр шийдвэрлэн ардд ашиг хүртэх орон суучийн төрийн бодлогыг өнөөхөө бодтыг найдваржуулсан байна. Тус хошууны орон сууч болон хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний орон суучийн бадлахын тасгийн хариуцлагатан илэрхийлэхдээ бид гэр байшин хуваарлахаар баргүй нэгч олон төмнийг сайхан суулгах нь дараачаар адал авахын үйлчилгээний хамааралтыг үргэлжлэн анхаарч банкны чанартын тойрон байцах тогтчийг байгуулан ардд ашиг хүртэх энэхүү төрийн бодлогыг үнэнхүү бодтыг найдваржуулан хүчирдэлтийн олон төмнийг суух гэрти болгохоор баргүй нэн санаа амар тааламжтай сайхан суулгана гэлээ. Манай хорооны мэдээ. Ойрд шинэ барга баран хошууны үүдэн бүтээсэн үндэсний бүлхэмтэл давшилтын гол сэдвт тайлсны жижиг баян уулын алган дээрх хаврын туяа бүх шингэн үйлдэх ажлаа төгс амжилттай биелүүлсэн байна. Тус жижиг нь Улсын хүүхэд гэх сонгодох төвхийн сэдвийг гүнзгий удлан малжих орны үнэн ботын үлгэрээр эхтвтер болгож сахин барааж харилцсан хавсралдсан сэтгэл хөдлөгөм хуудсыг амтлагаар бичгэлэн шинэ барга баран хошууных нь дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох энэхүү гол шижмэг чангадхан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын ачаалбарыг баялгажуулан хүчлэн бүтээсэн чухал утгуурлахын содон бүтэл болно. Ойлгосноор Тус жүжгийг шинэ барга баран хошууны залуучууд багцуудын сайн дурын ажиллагч голлон тоглож тайлсны тоглолтыг амтлаг цовоолыг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үзэл санаа улс төрийн хичээл болгон хувируулж багчуудын дуунаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтын сайхан дууршилыг сайтар ярьж дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын ил тод төрөгдөлтийн бөгөөд бүтөмжтгээр бат цогцолсон байна. Ойрын жилээс шинэ бараг баруун хошууны үндэсний хэр эрхлэх зөвлөл үндэсний бүлхэмтэл давшилтын үйлсийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн утга урлагаар чадвар олгох ухуулаг хөдөлгөөнийг баримтлж тус нутгийн соёлын их байдлыг гүн удлан 2025 оноос 2026 он болдлох хугацаанд тал нутгийн гарагийн 8 аав нутг усны хайр сэтгэлэг зэрэг шилдэх уугуул утга урлагын бүтээдийг бүтээсэн байна. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёл болон үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ухуулгын гүнзгий уулзцлыг үргэлжлэн айхулж дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадд цогцлох ухуулаг хүмүүжийн ачаалбарыг тасралтгүй байлгажулсан байна. Ойлгосноор Баян уулын алган дээр хаврын туяаг шингэн үйлдэж дууссаны дараа сүлжээн дээр дэлгэн нэвтрүүлж сүлжээн гадна тойрон тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр өргөнөр дэлгэрүүлэн харьяа торны үндэсний бүтгэмтэл давшилтын сургаан хүмүүжилтийн амьдлэг заах материал болгох болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Ягшотын улаан загалмаатны нийгэмлэгийнх нь юмшин зээл годомж улаан мөчртэй хамтран төгөөмөл хайр сэтгэлийн дулаацуулан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг дулаацуулах ард ашиг хүртэх тусгай ажил хөрнүүлж харьяа торныхоо улаан загалмаатны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврам туслах ангийн гишүүн зэрэг хамтлагт төргөн авралтын боловсрал уран сайхны хамтарсан тоглолт Эд бодос тарах нийтийн асрамчин албан журмын эмчлэг зэрэг аль олон сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хүргэж халамжилдаг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчдын дэргэд хүргэсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бачин байдлыг аргацааж аврах мэрэгжил чадварын боловсрал, улаан мөчрийн уран сайхны хамтарсан тоглолт, төргөн авралтын бэлгийн богч тарах нийтийн асрамжин албан журмын эмчлэг зэрэг дөрвөн том хэсгийг тохируулан уулгаар баялаг боддог ирхэн болон олон төмтийн ойртохыг баримтласан байна. Бачин байдлыг аргацааж аврах боловсралтын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн лектор зүрх уушхны сэргэлт хаймуулэг төргөн авралтын арга гадар шарахын болт гэнтийн бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг бодот хэрэглэгэний уулгын тойронд онлын тайлбарч хэргийн жишээг задлах бодот биеийн тамирын жишээ үзүүлэх арга маягаар дамжуулан заан сургаалтыг өргнүүлж бачин байдлыг аргацах аюудаас зайлах хамяа бүхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн сайн дурцуд болон шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажиллагчин өөрийгөө аврах харилцан аврах бодот ажиллагааны чадварыг үнэнхүү дээшлүүлж амар төвчний сэргийлэн хамгаалах үзэл ухамсарыг чангадсан байна. Боловсралтын дараа улаан мөчрийн үндсэн шатны ардд ашиг хүртэх уран сайхны тусгай талбар тоглолт гой цахан ихэлсэн байна. Бүжиг, дуу, хөгжим зэрэг олон хэлбэрийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож, утга урлагийн бүтээл нь үндсэн шатны тэмцлийн үлгэрд анхаарлаа төвлөрүүлж, их хайрыг дамжуулсан байна. Хотын өмнө фронтод ажиллаж байгаа шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын ажил эрхлэгчид уран сайхны тоглолтын дунд бие сэтгэлийн дараасаа намдуулан намын хороо засгийн ордон болон нийгмийн өлгөдхөдийн хэний хайр сэтгэлгий баяраа мэдэрсэн байна. Ажлын тухайн талбайд тус хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс улаан загалмайтны сайн дурцууд төргөн хөргөлтийн ажилтан аврын туслах ангид авч явхад дүгүм үзүүлэх баримжаачсан төргөн авралтын богч тарааж, богчонд нь чус зогцох бүс, шархны наалт, ариутгсан хөвөн ялдас, төргөн авралтын хайч, бачин байдлыг аргацах гар дэвтэр зэрэг эд бодцыг тохируулан, гэрийн гаднах ажлын боттой байдалд тохируулан, өмнө фронтын хүмүүсийн гадагш гарахад амар төвчний батлаг нэмрэлсэн байна. Шинэ гүн эрүүл хамгаалтын үйлчилгээний өртөөнөөс ирсэн өмч совлогчид нийтийн асрамжийн албан журмын өмчилгээний үйлчилгээ зэргээр өрнүүлэн шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын хүмүүсийн урт хугацаа

0: Нам ба олон түмэн, Катар ба олон түмний хоорондох зайг улам нэг алхам ойртуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ элчин сонимод 10 минутын нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдох хүндэт сонсогчд минь сайн байцхан уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

бэлдаат унарыш болбол усатын дур болбол хуш тарагдсан ондан чүн ваң лихо юнг бол татураван батна өнгэсэн ада амрукве дэсэн болжигмэн дүрмэн жангжуна болбол чэрэгжунамэн болбол чакин ну хэрни тэлэват Марья, чин, удир, боллэнгл

Үжгаргаамен болбол сүнингуна шиэргин хүрэнэ ардур. Кенчи олгэ тулахигад барлэгбол баннуудры бэлбол баннуудры жабол шиэргин хүрэгэ дарах тулдан шиэргин хүрэнэ. Каткуру талдым болбол Тэр олгэнэ болбол гэрхүүмөдр жаммигин таарул бэгат. Божго божго гуурмын нүхи өгмэн дөвүрэн болбол хүн ойжин адарлат. Гуурмын хүн жасгалли бүлгөөд бахсан нээсүүлөр эрэдон оржинмэн болбол. Чүнү ангдур болбол очи дэвд ламмуд үлэхийн үйзэд өрэгэг маргачин үдэ бол тулай андурэг.

Жинигаа чирэг болвол салгагаад үйтэй янгүн болад лэвжрэвэна гаучин дэв бэсүнчинно танэдүрбэн янгүн гарчэгад бэлдохтүнгээд жабл тэр нүх

дэлхийнээс төр холгэнэ пасчуутер Угин ясар хуусин жанган худлуутэгл бүрвэн жангүд бэлдэ хамяат.

Би болвол хавх гэтлэн дармен. Тулаа үгэ болвол бэхи түрүүгэлвэ үгэл жаппа тилбул. Ата тэнэ волгэ тэнчиги болвол бэдарсан тулдан. Олон бүгдөрөн болбол байяртээр олбол хэрми тэрсэнэ сүүлар. Яангүн болбол бөшөнөн мүдүл хуашыр. Чүн ваңяа күгөндөн тэлда үн хулгэгі болбол Уотан өтөр жужанан хэрж болгүй хуру түн түргүн арлгаавэ болгүй. Үн хулгэгі тяад алдаадий болгүдөр түлүн бол барсыгі өлөндүр тэрсэндэ нэглээтл түлдан үн хулгэгі бөшүүдө өлтөм түлігөс аңжүрлүй болгүй. Үнү холгэнэ болбол ар тухгэнэ, далмыр күдэсгэнэ, жиэвсэ орхуэ. Үнү холгэ бол жаабыл, аммигэнэ хамгэлна, амнудигэн хамгэлху тулдан. Аммарым болбол хоррэгэ гуаннад албол ямарчэрэгэ хэнуэз. Марга чиннудр болсын нэсулар. Белян относ болбол тулайгу хүмін гаржируэ болсын тулдан. Үннудр тэнчи холгэгі алынгэмэн. Бүд олэнчи аңжун нарри шоглай.

гаагаад гэсэн ган болдор хийсэн. Ганж өсөгшөө яшаа дарахвэ. Жетар жетлар лөвтөрвэ тиймөөс ем батгүйг л тулдан. Амандан болвол хори ванжу алангах хийнээзүд. Шаатэвэнэс болвол янгүн. Хоригий гваннаад баса алжалавэ магдүүгэ өн холгээгий. Өнэ тэмбол яажалдаахтлэ өнэ болвол гадуран гангэтлэн гүдэсгү жоган ба ганг бишэ болн. Алт болоо мөнгий шээлэл жагад амандан гуансэнээс улар гүдэсэн охган бишэ болдар юлэ.

дэр бол модуна химэй зэтэ тендүр төхлэн гарэмэн хүн гардуу толайны бүтлэн уктаса дохтэ

гүнтмэга ариняна нанда чипсмуч телбатгнэсэт сурхкэн нэгнийм цагаадрах юмэд люучиян бас уртэ ота манни дянгын ширэг тулмэн тэрэ засн ота дэ долдан хөшөөжсэн нэ хуйкот мон өрөдрх юмэд таадагор шаан чонгтлон тэр болоо яне гинний мал юуч яне болвол кар шамрундырын тусса тэрлэшүү кэшкэн уджурын бол халт тусан болдан юуч яна атагчсан даа тоо алдаа дэвэсэг алдсан болдан аккак бухаугэн мен хагос.

өнөө болвол гарын болвол хүн ширэг олжээ гэдэг бол ширигийн зүхтэн дутагаад явхын үед үсгэд нуулгая. Чүчэнлэн олгэ тулаа болвол дийлэд шириги болвол жасмин. Дэчэнжүнэ гарчирихи хулод бэтлам болвол Босод болбол жаңжүн болбол гарчысуға толдан өнөөдірін тола болбол шерги хурамен шерген хурандан бача. Жүчэнлүң олгэ баса шергиган набад хоттындан үргөд яхима үл.

Болгоё ата. Одоо болбол болхэл болтон бататлал бош. Энэ тгсэн болдан. Одоо болбол хашангар чавныган болбол өөрийн мэж. Тэбэ тэбэ алдарч хиймэд тин шууйма. Үсэрсэн болбол тавтлаадрл барангарын таа.

0: болон атгаж авар нараад аваке ба тэглээ.
1: Үрдэн үжээгэд
0: дээр хийний зүүчэн нуулгэ хотгийн бол тосж авсан азар бөмбөг ирийг нь алжсууяч. Мэтгэн өршүнээ дээр хүүсин бауцин дээр тоссаад пөшөлгэн тэр хүнээ уувал мэрний хамбол ар тангсан дүүгүн тавырсагаа дүллээ шүү.

Огиявалат гаднас тачан аржил бол чулмаатын засга хөдөлгөөр болгож. Өвөрим бием балбал ортондан нашмен хасяши батаг идиж барран гөлөрөн өвөрим бием

болбол одоо бүслөө болвээ. Өшөөтн холгивд болбол. Сандрд дө толбол хотиг ан хаяд дутагд дөл дөл дөл дан тэдний гий болбол дуталгаа хвэ тулдан.

Ямар аргаар хотон дотор хүн орондоо гин үйсүүд хотны хаалгыг болбол явхтал дараж эхүү тулдан мөн хүннийг оруулгүй гатанаан хүнг арав хэ тулдан хотон дотор орхины хараг жон үгэ

гэжэм бинида нэг нөөдс техлиги биш мэн. Юэн дэнэх багун юэсэн чин өндөр иримэн тула хийжээгэн эмдэн нүдба үнүсээхэм өтхэ толдан. Юэн дэнэс нэгэн заланэ бирги гоэнгэмэн бишки болбэн нэгэн хоудас чагагад хилжи дугарад. Хорудун дургун өнибишки болбол туонг тая орандур аваша дуга гэгэнээ дэ тэрэ хэлчин хумана.

Хүмүүс, миний хааны бүй бол отоогор бол бол шилг жангуна нэвэг мөгөсөй дийжээ хүү тулдан. Өрихи мин хүмүнас шилг ба жангуна нэг.

비시기 우지 바르면 일친 어머니기 벌벌 늙은 자가 바닥이 이둘렀 비시기 바스 비시회

баялаа. Мэрэндам мардат. Биэлэнг одон чиглэдэ зами ган хөөгд яб хима. Тада патил улгэрвэ энжин. Үтэрэгисэхэн үдимэн марагач нь үдэр ширэг мордно.

Би бүндэг өнө хойгол хуарцаа зэрсэгий бэрэмэн хүлгэн дүрэм ородаад. Таван томын шэрэгий салгаж дэгэн гэрин янжун юээ шангасын хүмнийгий болбол. Туги гандори шэн хэнболгаад. Апын томын ширгөө ам өвсө альта мөнгий дуучаан шинэг багшилж. Асын уу бийэрэм болбол тунгтай гасгараад.

Айлан. Тосолг ширэг жангны ерстэнээ суулар тулаа хийнэ гэмэн татур ам бодод бэгаа.

만 진왕 리커용두루 모두 흑인위두 리커용 문어벌브 삼군대선 삼무라 톨라네샤가

0: Төмөөмөн тэнхэсний да гүрин жангунан юу сүнчин тэнх толдан вангьяда модлжана. Өнө болбол таасия боссу мане гүрин жангуны вешангжи хилнө гүйнэдэд вешангбат санади хиримэн шауе тур барадат. Тарандум болбол чин вангли хо юндор баратын жолгсынэ суулар. Үйенжэнэ болбол нэг нотс чахли бол өвөрнөөсөн гаргаж хоёр гараран үргэн гэр бай.
1: Сая тэган хуурчин хэлсэн янгун гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сороо дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуйн нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энергийн дууны цэнгүүн нөвтрүүлэг эхэлж байна. Яагаад би чамдаа бүр утхан баяр дуулна?

0: Чамд зориулах сэтгэлийн үнэн гэдэгт итгээрэй. Яагаад би чамдаа
1: зүрхний чинь гэрэлд гэдэг дууг хүргэе, алтан түлхүүр дуулна.

Манай нэвтрүүлэг иймхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Замбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа. Эрхэм сонсогчдаа бүгэнтэй энэ өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Эрхэм сонсогчдаа 8 дугаар сарын 24-ний өдөр шинэ барга зүүнхшүүний амглан балгасанд Өвөр Монголын Малжи хорны Ахмад Өрхийн цэргийн дурсамж холбооны зургт намыг тараах хатах сөхөх яслал утга төгөлдөр явагдсан байна. Энэхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ тус ажиллагааны тухайтай сургуульчлагаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахар боллоо. Та бүхэн сургуульчлагын дэлгэрэнгүй улгаас хүлэн сонсоорой.
3: Санин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа, дээр зууны 60-ад оноос 80-ад оны их болтол алтан хилийнхэн дайчин мана ах утринкан шотрох хамгаалагч болж байсан нэгэн зохион байгуулалт байдаг юм. Тэр нь бодит ажиллагаараа намаа хайрлах, улсаа хайрлах, үнэнч шударгаар нийгэм нийтэд ховь нөмөр үзүүлэн ардын төлөө хариуцлага үргэлж, зоригтойгоор байлдаж заавал ялах зориг санааг үе дамжин уламжилж ирсэн тал нутгийн морт өрхийн цэрэг болох юм. Ойрын өдөр шинэ барга зүүнхшүүний амглан балгасан тус зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн болсон Өвөр Монгол газар орны Өл аймаг хотын Ахмад Өрхийн цэрэг цугларан Өвөр Монголын Малжи хордны Ахмад Өрхийн цэргийн дурсамж холбооны зургт намыг тараах хадах сөхөх ёслолоо явагдуулсан байна. Тус ажиллагаанд өнгийн дөлөөр гойсон Өвөр Монголын Умрад хилийн Өл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 100 гаруй Ахмад Өрхийн цэргүүд цугласан байна. Тэгвэл тус ажиллагааныг зохион байгуулсан 7 наснаас тус зургт намыг найруулан зохиосон зориг аж холбогдол зэрэгс ийхүү хуваалцлаа.
5: За сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу.
5: За өнөөдөр бол одоо Ахмад Өрхийн цэргийн бүх орны одоо Малжи хорны Ахмад Өрхийн цэргээр ажилласан энэ олон хүмүүс маань цуглаж өнөөдөр бол одоо зургт намаа тараах хадах сөхөх ёсонд бол өнөөдөр бол идэвхтэн оролцож энэ найрыгаа сайхан утга төгөлдөр өндөрлүүлээ. За таны хавас бол одоо ер нь Ахмад Өрхийн цэргийн ахлагч, төмөр гүгэнцүүдийн ахлагч гэдэг одоо бүх орны хүчээнд бол маш шалан ажиллагааг зохион байгуулж өрнөвдсөн хүний хавас одоо өнөөдрийн энэ ажиллагааг бас хэр удаан сэтэж жоохон одоо ямар зоригтой хийж байгаагаасаа яриад өгнө.
6: За баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ Ахмад Өрхийн цэргийн бүх орны хүчээний одоо зургт намын хөвлөсөн байна. Энэ бол наднын одоо намраас одоо эхэлж одоо өхмөчөд өсөж материал цуглуулж одоо хийж хөвлөсөн байна. Энэ намыг одоо ямар одоо усар шалтгаанаас яаж одоо хийж байгаа вэ гэвэл учир нь бол тэр манай одоо 60-70-аад оны өрхийн цэргүүд бол хамт нийтийнхээ төлөө бол одоо сөхөрлж үгүй ажиллаж хэл хязгаараа хамгаалж орон нутгаа хамгаалж их улсын бүтээн байгуулалтад нийгэм зүрэм бүтээн байгуулалтад нэгэн адил одоо ажиллаж амьдарч ирсэн. Өгөр одоо бид хэр хэс гараа хамгаарна, өх орнаа хамгаарна, нутуу бусаа хамгаарна. Энэ төлөөр бид зүтгэж явсан болохоор өнөөдрийн энэ сайхан нэгэн бид бас энийг бол сүүдэртэй зургтай нь бишгтэй үсгтэй нь дарамц үхтэй өндөөх нь үл зүй ясандаа. Хэдийгээр одоо бид 70 гарч 80 гарч байгаа болмош манай энэ одоо зориг санаагаа, манай энэ одоо нийтж хамт үзэлт тэгвэл өх улсын төлөө, нийгэм жиргэний төлөө яаж зүтгэж ирсэн сүүдэр боттой сүүдэр зураг тэгвэл одоо буусам боо ургалж одоо сам харуулж энэ одоо их төр үеийн одоо нэг 70 гэдэг онд бол их одоо хэн давах одоо адил тань улсын хүн ариун явдаг ихэн дараа бол бидний шанга хамаарлттай байдаг одоо тэр үедэр бүр 10 гэдэг настай хүүхдүүд байла. Эхнэр бол одоо өнөөдөр нэг ад дурсан төмдөлөд дурсан болгож хойч үедээ үлдээж бүлтэндлийн шангатгаж үнэнхүү одоо сэтгэлнээ гунаас энэ адилыг бид эгэж хийж эгэж үлдээх нь үнэн зүйтэй гэж одоо эгэж бодож байна. Тэгвэл өнөө яагаад одоо эгэж дэлгэрүүлж хийдэг гэж одоо надад бас нэг хийсэн юм аа. Тэгвэл одоо энэ жил хүн олон болсон. Гадны одоо бүх өвөр Монголын хөвчөөтэй Баяннуур, Шилэн гол, Улаанбаатар, Алтша олон гадраас бол одоо орсон байна. Эгэж бол бид нэг үл явах бай. А янда өнөг дурсамжтай сайхан үлгэрүүдөө биш ич энэ үлгэрээр ямар ч нэгэн хүн үзэж харсан ч энэ үлгэрийг үзэж харвал юу нэг бодогдож юу хийж ясан яаж ясан гэдэг нь ямар айлыг хийж ясан гэдэг нь хүн харж үсэн бас тэгээд өнөөг нь саашны үлгэрээр уламжиж дараа дараагаар манай өрхөн сэргүүд олон ажлыг хийх болно.
5: Ер нь энэ намда хөр олон Ахмад сэргийн одоо зургс үдрийг хадгалж өгдөөс юм байна.
6: Эн намда бол яг намда бол 300 дэвтэр хөвлөсөн байна. 300 дэвтэрт 300 хүн бишээ харь 1000 гаруй хүн бараг байна. Мөн яагаад гэвэл энэ дээр ивэл хөвлүүлж орж ирсэн хүн дэвтэр нь 300 байвш тэр хамт нийтийн олон одоо дөр үеийн жишээлэл өгөхөд одоо баруун үзмчин хүсний сагаан мартын эрхийн зэрэг бүтэн одоо хүлэн байрын бас одоо галуурын одоо энд манай галуур үүрүүлгаар бол бас олон хэр хэсгаар ойрхон сагдаж явж яадаг энэ сүүдэр зурган ботти байгаа болохоор өнийгээ дөвтөр болгон төвлөө зураг сүүдрийн сайхан оруулах юм бол энэ бол үнэн мөнгөний дурсгал болж үлднэ гэдэг нэг номбор 1000 жил хадгалахад байхгүй байдгаа гэж хүн 1000 наслахгүй шүү дээ тийм дээ хүн бол одоо 100 одоо дээр настаас бас 100 гарч явах хүн олон байна 100 гарсан ч тэр дээш болсон тэр энэ номбор хэдэн үеэр нь хадгалагдана.
5: Ер нь 1000 гарын хүмүүсийн дотор бол хамгийн өндөр настай нь хэдий хүрж байгаа юм бол
6: 90 гарсан байна.
5: Аа
6: 90 гэдэг юм байна.
5: Тийм байна.
6: За 90 гэдэг, 80 гэдэг, 70 гэдэг. Одоо нэг 60 гарч байгаа сургууль ба байна. Гэхдээ залууд өндөр байна. Өсөн ч өндөр нь. Барынхын бүр өндөр настай. Их дуртай. Манайд бол яг гэдэг бол одоо би энэ намын биш наа. Уул уулын өхө шишиг өссөн гэхдээ бас татгалж яаж одоо хүн ч ордог юм болов уу гэмбэлээ юу гэж боддог юм гэсэн. Оо хожим хоёндоо олон болсоор болсоор ийг сайхан хүмсэн. Энэ намдараа бас бол энэ янда манай бид бол настай бол болохоо манд бол энэ бол одоо ямар ч хүн төв зүтгэл гаргаж өгөхгүй. Бид өөрийн одоо харман саваа уралж гэдэг мөнгө нийлүүлж хийдэг. Ямар ч айлын бүр өөрийнхөө сайн дураа зоосоо гаргаж хийдэг. Тэгвэл одоо яг би бас олон ном хөвлөсөн. Өнөө 10 дугаар ном болж байна. Тэгвэл энэ жил бас 10 ясны дугаар бас олсон. Олжээ. Тэр яг үнтэй байна. Тэгэхээр бид одоо яг тэр зөвлөлөөрөө хэлсаад одоо намын найруулга дугаараа хэлсэд одоо яг өндрийн одоо бас дийлэхгүй шиг тэгээр мөний яг одоо өрөнгөө байж байгаараа игээд хийгээд тэгсэн ч гэсэн энэ мөнгөнд дусаар лаггүй болно. Энэ бол дотоодод хөвлөх материал шүү дээ одоо. Маний залуу үед сүүдэр татах юм байхгүй. Тэгэхээр бид нь үлдээ шидгүү. Одоо өнөөдрийн нийгэм хөрсөн зайхан нийгэмд мань ямар сүүдэр авах нь бүр байна. Тэгэхээр бид хамтын сүүдэр үсгийн сэргийн хувцастай.
5: За тэгээд яг та бол бүх орны хөчөөний ахмад үрхэн зэргийн ажлыг яг анхлан одоо гардаж хийгээд нэг одоо бүртгэх ажил хэдийн оноос эхэлж хийсэн бэ?
6: 23 онд одоо 3 аймгийн 26 хүн суулсан ба. Яг бас сүнгүшүнд. Өнөөдөр бас бүх орны ахмад үрхэн зэргийн намыг бас сүнгүшүнд тархалт хийлээ. Одоо өнөө бол 6000 гаруй хүн байж байгаа.
5: Орны
6: хөвчөөд. Одоо тэр бол уулын одоо надны тоо болно.
5: Манай хүлэн байрын хөвчөөд тэр олон.
6: Манай хүлэн байрын хөвчөөд бол бараг 400 гаруй хүн байна.
5: Аа
6: 400 би ба таар гэж байна. 400 гаруй хүн бол байна.
7: Аа,
6: нэг юунд бол олон нэг 100 гаруй 200 гаруй байна шүү. Зарим нь болохоор хэзээ тоонсоо орохгүй да холгоо молгоонд орсодгүй тэрний бүхий шатдаггүй. Түүнчлэн хошуу хошууд бол бүр Ахмад Өрхөн сэргийн одоо ахлагч, холбооны ахлагч бүр хариуцлагатан бүр байна. Тэг өнөөдөр бол бүр малжих дөрвөн хошуусаа үлдсэн. Шилэн гол Баян нуур бүр яаж болсон.

0: холбоотгоос одоо хуулиас намаа тагаад явнаа гэж хэлж байгаа ч нэн сайхан зориг санаа гээ. Тэр бол өөрөнд төргөд жолооч хийж шүү. Тэргээрээ явж гээ. Одоо шинэ гол бол бас хамтараа нэгтгэж үзэж юм жоох юм да. Гус хүний зориг санаа.
1: Харингээд өнөөдрийн ёслолд бол Өл аймаг хотоос одоо Баяннуур за Шилэн гол ингээд бол Өл аймаг хотын одоо Ахмад Дүрхийн сэргүүд ирсэн юм байна. За тэгээд бас уран сайхны тоглолтоо үзүүлээд явлаа л да.
0: Тийм байна. Тэгээд бас Ултантын нэг баг.
1: Тийм Ултантын. Бас хэдийгээр одоо бүр өтлөө насндаа орсон боловч бас тэр үеийн цэл залуу насныгаа тэр амг зэргийг гайхуулсан.
0: Гайхуулсан шүү тайзанда бүжгэл байна, дуулж байна.
1: Тийм. Нам арт өмнөгийн төлөө зүтгэжсэн, улс орныгаа төлөө зүтгэжсэн тэр үеийн тухайн үеийн дуугаа дуулаад зогсож байгааг нь харахад үнэхээр бахархалтай санагдаж байна. Үнэхээр сайхан байна.
2: Тус ажиллагаанд оролцсон Ахмад Өрхийн Цэрэг Өвөн Күндэстний өр танд сухшуу гард нутгтай Сүхбаатар манай сургуульжилганд ийхүү ярина.
1: Сайн байна уу?
3: Сайн байна. Сайн байна.
1: За тэгвэл Ахмад Өрхийн Цэргийн дурсамжтай зурагт ном тараах ёстой явуулсан шүү дээ. Та бол бас энэ зурагт ном тараах ёслолд оролцсон хүний нэгэн байгаа. Тэгээд одоо тухайн үед бас хэр сэтгэл догдолжсэн тухайн үеийн одоо яг тэр ёслолын ажиллагаанд оролцсон төрөлдлөөсөө яриад өгнө.
3: Одоо би мундахан Оршимхан болгон Хөлмөр хотын зүүн хошоонд болгон Өвөр Монголын Малжахарны Өрхийн Цэрэг Ахмад Өрхийн Цэргийн номын хадаг сахих ёслолд оролцоод их өндөр баяртай байна. Бас манай энэ одоо ёслол бас нэлээд өргөн хөвшөөтэй их сайхан гоёхан хөдөлгөөн болжээ. Энэ би баяртай байж байна.
1: Та чинь насан сүүдэр хэдий болж байгаа вэ өнөө жил?
3: Аа одоо би мөн 70 үтэй нэг 73 үтэй болоо.
1: Аа за. Та аль онд Өрхийн Цэрэг явжсан бэ? Хаана Өрхийн Цэрэгээр ажилласан ба?
3: Аа би 1971 онд Өвөн хошууны зөвсөгт Өрхийн Цэрэгэ жижигөрөө хамнад боловсрол хүртэхэн. Гурван харын боловсрол хүртэх юм аа. Одоо их юм сурчээ бас одоо явганаар буудах юм уу? Одоо задалха. Одоо гарнаад өөртөө хийж, дарь өөртөө бас хийдэг иймэрхүү боловсрол нууц хийхээ. Тэгээд энэнд бол ван нэлээг нэгэрч юм хорохон шинди дотор Аллах юм аа. Ингээд таахад илболнаа, буудана, иймэрхүү боловсрол хийжээ. Тэгээд дараагаар нь 1972 оны 6 хард Өвөн хошууны Өрхийн Цэргийн буудлагын урилдаан шиг чимнэг юм болоо. Нэр болон энэн дээр бол одоо Марин дээвэр буудан, өндөр харайлган, Селмас савшин одоо элдвэ боловсрол хийжээ тэндэ. Марсып туулно иймэрхүү боловсрол хүртэх юм аа. Тэгээд 1978 онд Өвөн хошуу байгуулагдсан 20 жилийн гайд Өрхийн Цэргийн их нэр орлдан болох юм аа. Энэ дээр бол бас нэлээ томбар хосоо намалж дөрвөн хосоо бүр орлсон ба. Энэ дээр манай хосоо ба нэлээ өндөр шалдаг бүтэмж олох юм аа. Одоо танх бодно, яно хэно, марин дэвор бодно, хэптола бодно, явганар бодно, ига долон янда, шатлно, одоо сэлэм шавчих юм хэрхүү мэрэгжлээ хороо юм аа. Ингээд хамаг хуулдан би 83 онд Хөлмөр аймгаа нэр болох жил тэнд хамгаа хуулжийн удаа Өрхийн Цэрэгт яваад ийм нэг өнгөрлөлттэй юм аа.
1: Та чи хэд удаагаад Өрхийн Цэрэгээр явсан юм байна? Тэгээд яг анхны үед чинь баг хэдийн настай байсан бэ?
3: Хаяа тэр үед одоо 20 хурн болон алдаж л.
1: Тэр үед чинь одоо тантай нас хургийн нас баргийн одоо залуусууд олон байсан байх танаа нутхын.
3: Нэг 70 гарын хүн байжээ. 70 гарын Өрхийн Цэрэг жижигүрээ нэг кем Өрхийн Цэрэг хаман гэж байгаа. Тэр сада яг Цэрэгэ янзаар шаарддаг байгаа үү? Хүн харуултай, манаатай, бүр харуул мананда фотоо самтай юм байдаг.
1: Өнөө болход чи надаа бүр 50 жилийн дараах учир болцсон. Өнөөдөр та нар одоо тэр цэл залуу насныхаа тэр сайхан төвхөт өнгөрлөлтийг өргөцүүлээд тэрнийгээ бас сайхан нам дөвтөр болгоцсон. Тэгээд бас өр хайжстаа уламжлахыг бодож сайхан нам болгоод олны алганд хүргэж байгаа.
3: Сэтгэл хөдлөл байга гоё байна. Одоо өөрийнхөө дасгал зэмэртэй хайт үед бах нэг юм нэг өнгөрлөлттэй байхан гэх нэг юм нэг нүлөө харуулж байхаа. Нэг махан одоо дурсамж юмтай. Одоо би энэ нэг өрхөн төрлийн бах өнгөрлөлттэй л нэвэл одоо их намд их өнгөрлөлттэй гэж би боддог. Одоо хувсааны малчны хувсан болвош одоо тэр сахилга батар нь бол одоо сэрэг сахилга батар юм. Сангахад явуулдаг байгаа. Ийм ихэдээ бол өрхөн фэрэг гэсэн нь өрхөн фэрэгээ арт талын бэлтгэл хүсэн ийм хатуу хүнд өргөтэй. Ихэдээ алтан хилээ хамгаалан өргөн хэлбэл хүнд өтэй ийм байгаа. Тэрэнэ ботховрыг амгшдаг. Ийм хай өнгөгөрл таасуулах хийж өнгөрхөн байжээ гэж мөн бодож юм штэ.
1: Өрхөөгдөөтэй бас энэ тухайтын үлгэр учирлаа ярьдаг уу та?
3: Та хая ярд хөөхдөд ч мөн тэрнээс тэмээ юм болж одоо яах вэ? Одоо нам гаргахад нь бас тэрэний үед аа ийм хэвээ ийм байгаа юм хүн яа таа. Манай зургт нам нь гаргахад тэрний үед аа таамад ийм байгаа гэдэг гэдэг таа.
1: Их санер хадж.
3: Та мөн фото шатно гэхэд хэлээ таа. Анда манай хорхон эрдэм чим бага биш шо яг нэхэн юм та хэлвэл ба нилээ юм хурж та сэрэг мөргөжл одоо наад захан одоо тэр үед гарнаад их хомор байгаа штэ ариблан гамны нэхэд одоо тэр ширм юм надаа хайлуулн тэгэ шутгаж гаргаад гарнаад хин ихэд жааягад одоо элдвэн тэр дөхөн маягаар одоо нэг цайог нь хашир одоо юу нэ мэзад ихогор яг тааруулаад жаяа хэдэг бай. Игэж дэлбэлж боловсрдаг байгаа. Манай Карнатахад тэр төмрийн яас хэдэг байгаа гэж асууна. Тэгэхэд тэр үед одоо муусай өвтөрхөө тагааны ширм жохооч игээ тэр гар хөөрг гэж байна. Гуфунчи гэж хэлнэ штэ. Тэр игээд гараараа татдаг. Тэгээ тэрээр игэж тацаа хайлуулаад Карнат хэдэг ч юм хөв байна. Тэр энэ шутгаж гаргаа. Тэгээ Карнада тааруулаа. Тэгээ тэр энэ шидсэн дэлбэлдэг байгаа.
1: Тийм байна.
3: Та бергатай та хаана та хүсэрэ азл талгарвал тэнд очи хавсарнаа. Азлын хийнэ. Хүсэртэй гадар тухай явж өнгөрчээ. Бас бол хасаа хүрээ барьдгаа. Өрхөн хэрэгсэн гоо мэн хаасан болмосраад байдаггүй байна.
1: Ер нь хил хязгаараа сахин хамгаалах, орон нутгаа бүтээн байгуулах ажил болгонд л оролцдог юм байна.
3: Тийм тийм.
2: Ахмад өрхийн цэрэг мөнх сайхан.
4: За би бол одоо уул Намхан Баянбар самд 16 настай да. А хамаг анхын зэвсэг төрхийн зэрэг татгсан ба.
1: А за.
4: За тэгэл бол одоо 74 он 75 он бид бол өрхийн зэрэг төмөр хөөхөчд бол дархан нүсхэн ууланд бол 2 жил шулуумалт гаргасан. Даадаас олч хөдөлгөөн нүүр нүүлэх. Тэгэд бол бид бол одоо тэр бид бол 16-7 настай ана хамтын ажил хөдөлмөр төлөвийн төвтэй олсод одоо ууланд бол шулуумалтаж 2 жил суусан. Сайн сараар бас гэртэ хараагүй. Одоо бүгд л ууландаа уулан дээрээ тэгээд сайн сар гараад ирсэн юм а. Тэгэхэд манай хошуунаас бол зэвсэг түвшний хөлцөн дараа одоо уунийж яг үзвэс. Тэр бидний зохион байгуулж байгаа шулуумалт хайлыг 2 үгүй хэлсэн.
1: Аа.
4: Тий. Тэрээс хашаа бол одоо бид өрхөлжилэн хил хязгаар дээр одоо бүр мал амжиж малчны хөвгтүүд болохоор фуу томоо өргөлөти хил хязгаараа хамгаалах өрхөн сэргийн хөдөлгөөнд бол байн оролцдог. Хил хязгаараа хамгаалж өнтлөө хилээ хамгаалж марти өдөрснийг бол одоо үйлж халаатайгаар хилээ хамгаалж яадаг байсан. Яг л одоо өвшин сэргийн боловсрыг бол байн дахин хавар намар бүрхинэ.
1: Тухайн үед одоо яг тэр нутгийнхаа хөр хүмүүс цухтаа өрхийн сэргээр явдсан бай.
4: Хөө чи бид чинь хамгийн дээд тал нь гуш гарсан дүш шахсан улсууд байсан да.
2: Аа.
4: Аа одоо Баянгирдин, Эрдэн, Согт, хөн, Саасрын. Аа. Аа яг бол залуусуудын өвлийн үрийн шүүжийн баяхан.

0: хас багн багш яа. Олон улд өсө. Тусгай тийм майхан сэргийн ногоо майхат тий. Одоо игээд орой минут бас одоо тий асуулт хариултыг дуу явуулнаа. Одоо игүүд бас Монгол гүртээ бас орой кино үзнэ, тэр үеийн кино шин одоо урд байдаг кино. За өглөө нь бол одоо батлаа хувсаунд л сарил. Найман талтай сарил барьчихад дошор байгаа мал. Нэгдэв. Тэр хэч өнөөний шиг тийм машин юу гэж байхгүй. Өөр тэргээр. Састид бол төвөн параар. Одоо нэг төвөн параанд нэг хэдэн бүрэн хэшил тавина. Их тавина няхмаа.
1: За.
0: Тэгээд ханхай тэргэн дээр нэг 4-5 бүрэн хэ тавина. Тэгэл одоо өөр тэргээр дахан өсгөнөөс баян бүр зүгт зүг.
1: Аа.
0: Нэгдэв. Хадаагийн өөр тэрхтэй шилэн гэж ирсэн.
1: Тийм бай.
0: Төмөн партийн үл төмөн партийн сүүлдө газар харилцаг пар явшидггүй л. Одоо тэр хүр төргөл зүг. Нэгж хоёр жил. Тэгээд одоо тэр морин сарны шулуун хөрм гэдэг одоо тэгэд бид малтаж гаргал.
1: Малтажсан юм байна.
0: Барц. Хошиш ясан.
1: Хүмүүс байгаа юм байна. Одоо та чинь насан сүүдэр хэдий болж байгаа вэ?
0: Би энэ жил одоо 67.
1: Аа за. Одоогоос бодход чинь энэ чинь одоо 50 жилийн өмнө хүч
0: болсон байна шүү. Яг 50 жилийн өмнө хүч.
1: Өнөөдөр одоо Ахмад Өрхийн сэргийн иргэдэн дурсагдуулах сайхан ийм зурагтай нам хөөлөгдсөн байна. Тэ? Тэн дээр бол одоо газар газар нутг нутгийн аймаг хотын өрхийн сэргүүдийн одоо гэр бүлийн зураг юм уу? Одоогийн одоо амьдарч байж байгаа мөн төрчлийн тухайн үеийн одоо бас зураг сүдрүүд явж ирснийг халт харлаа би. Тэгээд бас ийм сайхан нам тарах хадгас хөх ёсл явагдуулж байна. Өнөөдрийн хувь таны сэтгэлгээ ямар шүү байж байна?
0: Өнөөдрийн хувьд бол одоо их маш баяр баяртай. Одоо өнөөдөр ийм сайхан нам төрийн бодлого ийм сайхан тоярлдол одоо хамтаараа нэг ширээсээ нэг өнгөрснөө өнгөрсөн бодож энэ сайхан өнгөрөлтөө дүгнээд сайхан зурагт нам гаргаж бид бүхний өнгөж ирсэн өнгөрөлтийг сайхан зургалж дэвтрэлж өгсөн одоо хүн талархаж байна. Энэ үнэ мөнхийн дурсгал өр хашд үлдэх сайхан дурсамж гэж бодож байна.
2: Ахмад Өрхийн цэрэг савгч юу?
1: За таны хаваас бол одоо аль онд өрхийн цэргийн ажлыг хийдсэн тэрнээс дурсаж ярина уу?
3: 74 оноос одоо 78 он хүртэл нэгэ 78 онд хоригнаад 83 он хүртэл одоо би тэр хоёла зөвсгөл өрхийн цэрэг гэртэ боти тэр байсаа. Одоо хорнаа хамгаалж одоо тэр үед бол хил цагт шөнийн харуул манаанд гарна. Таануул төв өксөргилж одоо бид олон удаа шинэ өдрөө явсаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо би бас том баяртай байна. Манай өрхийн цэргийн нам дэвтрийм сайхан хөвлж адилаад өгөнд яасан одоо их баяртай байна.
1: Та чинь одоо яг 70 хэдэн он гэхээр яг өөрөө хэдийн настай байсан бай өрхийн цэрэг болоход?
3: 17.
1: Оо за. Яг нас баг байсан юм
3: байна.
1: Юу хийдэг байсан бэ гол?
3: Бид одоо төмөр хөөхнээр ажил хийж байгаа нүсгүүлэнд очиад хад аваад одоо тэгэхэд өвлөн өрхийн цэрэг юм боловсар өнөөдөр намн дээр байгаах та манай олон төмөр хөөхнүүд татсан тэрэн дээр миний сүудэр байгаа. Манай 6-7 хөөхн байна уу? Нэг нь хорсон байгаа. Өнөө 6 байна.
1: Төмөр хөөгнсүүд байснасаа эргээд бас
3: өрхийн цэрэг бас тэр хатан дээр боловсарч өрхийн цэрэг юм байна.
1: Тэгээд та чинь бас айл гэр болсноос сүүлээр хоёулаа бүр юм ажилдаа байсан гэсэн. Таны нөхөртнөө бас байсан юм байна.
3: Тий. Манай хүн скватер гэдэг. Бас өрхийн цэрэг.
1: Одоо өнөөгээд өргөцүүлээд дурсахад ямар шиг санагдаж байна?
3: Тон гоё байна. Надад бол том баяртай байна. Одоо өнөөдрийн хуваар бол ийм сайхан Вьетнам дэвтэртэй байна. Манай ажил бол бас урагштай их сайхан байна. Тэр үедээ бол бид 17-6 настай хүүхэд байсан. Тэр үед одоо хаяа идэхдээ явна, хаяа өдөр идэхгүй явна. Дарахгүй гэвэл мэдхгүй яа та тэгэл явж л идэх.
1: Тэгтээ бас их баяртай л
3: явна. Их л баяртай.
1: Их орныгаа төлөө, орныхынгаа төлөө.
3: Их орныгаа төлөө одоо залуунаасаа одоо өргөсөн тулд байгаа манай төмөр хүмүүсээс бас тармал дээр өндсөн хөөхд бас байна. Тэр нь одоо төмөр хүмүүсийн намтар дээр уурсан байна.
1: За тэгээд өнөөдөр сайхан тэр дурсамжтай цаг мөчийн өнөөдөр бол ном дөр мөнхийн юм болж олны алганд хүрсэн байна. Тэгээд та нартай бас одоо өтлөө насыгаа ер нь яг залуу насныг тэр сайхан галдуулыг бадраажуулсан үх төвтэйгээ хамт урт насалж удаан жаргах юм гэсэн зүйлж байна.
3: За баярлалаа.
2: Энэхүү Өр Монголын Малжих орны Ахмад Өрхийн цэргийн дурсамж холбооны зурхт нам тараах хадах сөхөх ёсол дээр бас Ахмад Өрхийн цэргүүд уран бүжиг, уртын дуу зэрэг, уран сайхны тоглолт, уралдааны хэлбрээр явагдуулж өнгөрч одсон түүх залуу насны дурсамжаа эргэцүүлж одоо цагийн зол жаргалт амьдралдаа сэтгэл ханамжтай баярлан тогтолцгоо. Тус уралдаанд хянахчаар саадсан Алтан Бот багшийн сурвалжлагаас сонсцгоё.
4: Намайг Алтан Бот гэдэг өвөн күндэсний өртөн засах гош өнөө ими нүүр цагаан компанийн Улаанбаатарын ажиллаж амралт авсан.
1: За таны хувьд бол бас өнөөдрийн Өвөр Монгол орны Малжих орны одоо Ахмад Өрхийн цэргийн дурсамжийн хадгалсан сайхан одоо зургт номын хадах сөх ёслолтой бол та бол оролцсон хүний нэгэн байгаа. За онцгойлон одоо энэ удааны ёслолын ажиллагаандаа бол одоо энэ Ахмад Өрхийн цэргүүдийн өөр өөр юм бас одоо сэтгэлийн бүлэг болгож барьж байгаа гой сайхан уран сайхны тоглолтын бол уралдааны хэлбрээр явуулж энэ дунд бол тав хянагчаар саадсан байгаа шүү дээ. За тэгээд энд оролцохын дагуу одоо өнөөдрийн хөвдөн сайхан ёслол төрчтэн энэ уралдаанаар дамжиж эдгээр одоо Ахмад Өрхийн цэргүүдийг хараад таны хувьд одоо ямар шүү сэтгэгдэл, ямар шүү ололттай байгаа тухай аса одоо төрөгдлөө хуваалцсан нөө гэж таны сурвалжилж байгаа маа.
4: За энэ удааны уралдаанд оролцоод энэ олсуудын дуулж байгаа гэдгээр одоо бүр олонхын царай гарч даалаа зарим нь аяас хөрж байгаа наа Ахмад Өрхийн цэргүүдийн ингээд өөрийгөө дурсаж явсан өнгөрлөлтөд дурсаад ингээд дуулж байгаа тэр одоо зориг эрч тэр сайхан зориг санаанд их сэтгэл их хөдөлсөн. Тэгээ хүний нэг амьдралыг бол хүн ингээд хоёр тэмн өдөр гурван тэмн өдөр гэж хэлдэг. Тэгээ хүн хэдийн нас гэж мэдгэстэй ши эргэж хараад энэ насанд хүрээд эргэж хараад ирэхэд чиний амьдрал дотор чиний алхаж ирсэн бүрд чинь дурсуучтай, дуулууштай, магтаалтай явсан юм уу хүн эргэж зүрд явах гэдэг. Би энэ хүн болж амьдрсныг бодос би ингэж явж ирсэн юм байна гэд энэ дурсаж хараад энэ насны туудгээ баярлж байгаа сэтгэл би бас их сэтгэл додлсон. Тэгээд түр хуучны одоо модуушийн үеийн дуунууд тэр улаан дуугаа дуулаад тэгээд тэр улаан дуугаа дуулж явах үед өөр нас нь өндөр болсон ч байсан хүний тэр ориглом халуун сэтгэл тэр одоо өнгөрж ирсэн тэр залуу насаа дурсаад ингээд дуулж байгаа тэр сэтгэлэд нь аямар их сэтгэл өгсөн. Тэгээд энэ сайхан энэ дурсамжнуудын үр хөвгөлтэй хайштай ингээд хөвгөлтөд бас ингээд хэрхэж өгч болно. Өнөөний залуучууд бол ингээд одоо төр үеийн улсуудын юм харамгүй үнэнч тэгээд энэ урагшаа зүтгэх энэ юмнууд энэ ганц хоёр хөвгөлтөд энэ сэтгэл өнөө байха болж байна. Юмс энэ өрхийн цэргийн зэрэг санаа төмөр хөвгөлтүүдийн зэрэг санаа ингээд цаашаа уламжлал тухайн улсын улсууд ямар байсан гэдгийг хөвгөлтөд хэрэгжихнээс таарч байгаач. Тэгээ тэр үеийн тийм олцоодын тэр нэг харамсангүй үгээр сэтгэлтэй тэр бүх сэтгэл бүх сорогоор нэгэндээ үйлчилж тэр зориг санаагийн өмнөний хүүхдүүд мэдэрч чадахгүй. Тэгэхээр аав эсэнт тийм юм байсан гэж бодно. Үндэ энэ бол яг жинхэнэ үнэн мөрөөр түүхэн дээрэ бичигдээд энэ улсууд бүр яг тийгэд яваад ирж гисэн. Тэгээд энэний төлөө ингэ чармааж одоо хүмүүсийн зэрэг томор хүүхэн зүйн зориг санаагийн гэж яаж байгаа нь доброх ахлагчтай байх маш их хүндэтгэлээ төвшүүлж байна.
1: За баярлалаа. Тэгэхээр цаг үеийн зориг санаа болж үлдэх байхаа гэдэгт итгэж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг цагийн хараанаас болоод энд хүрээд өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг сургуулжилж найруулсан гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
5: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

сонгочдоо, залгаад чулуугийн дулах миний нутаг хөлөн байргах дуу сонирхож гэнэ үү. Тус дуун Сэ Харчиг Бо Билэгтийн бүтээлсэн.

Эрхэм сонсогчдоо, нацагд оржийн дуулах мөнтгөр саарл гэх бараг ардын дуугийн бүтэн уянгалаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таашаан сонирхорой.

Хүнд зондгчдоо, сая та бүхэнд гочлол гойхон дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаараар баяр тийз залгуя.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нүтрүүлгээр яруу найрагчиг гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, Авимын намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хослон дуулаа.

нутгийн салхис шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Шилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн их шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намра ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхүү авийн минь намраа, аюул хайцаа чинд эргэлднэ. Айхүү авийн минь намраа, ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гааламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиолсон Авимын намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Олгоны 954 Охорд Олгоны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримталж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэмжийг дэдэж, дүрдүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дөгнөн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагчиг гоо аламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн байлгуу авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хослон дуулаа.

нутгийн цалхи шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна. Жилийн ногоо хинзлээд байна, сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айху авийн минь намраа, аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айху авийн минь намраа, ангир хорвод шаргалтнаа.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцаачинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гоал өмсөний шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу содондуудчин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг та бүхнийх амрыг гэрэн золгож байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврия байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар Бафуйн багшиг сурулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, мэдээжээр манай улс бол цайгийн модыг тарж божилсан түүхээр урт цай гардаг газар орон олон мөртөө цайны төрөл зүйлээр элвэг улс болох юм. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж удаан жил цайны ур мөрөгжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дээд Өдөсийн цайны ур мөрөгжилтэн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хөлбөмбөр нутгтай Бофуйн багшийг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 2-р бүлгийн уулга цайны төрөл зүйл болон цай гардаг газар орныг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сурвалжилгын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: За, өрхийн хүндэд найж нөхөр нар минь шинэ хөргөж байна. Яраа тэрэмжин гарчих бол дамдад уусын дөрвөн их цай галдаг орон болоод жургааныг цайгийн төрөл зүйлгэх гарчихаар би яраа хийх байна. Тэгвэл манусын мэддэгөөр дамдад улас бол цайгийн моди тарт байж үсэн түүхэн бол том урт байдаг аа. Тэгэхэд цай гартаг гачир бас том өргөн дөлгөр байдаг аа. Том олон байдаг аа. Тэгвэл цайны төрөл зүйл бас их өлбөг байлаг байдаг юм байна. Төрөх мөртөөнд дундад уусын гачирын байж бол том бодлоон тэй байж цайгийн моди тарч байж үлгт жагчих уур амьс галан бас олон байдаг аа. Имос дундад уусын цайгийн тариа цай юм гэж ярьдаг. Энэ талбайгэн бол бүгд төрхийн цайгийн талбайны 145% жилж байна. Тэгэхээр бол бүгд төрхид нөгдүгээр байр дээр байдаг юм байна. Имосон энэ дундад уус болвол дэлхийн нийтэндөр цай гаргасан бол хамгийн олон цай гартаг газар юм байна. Тэгвэл одоо энэ дундад уусын цай гартаг газар орно тэгэхээр хаагур байдаг бай гэж манас бол хамтраа нэг суралцаж авъя. Тэгвэл дундад уусын цай гартаг цайгийн дараагийн бол ийм байдаг аа. Умрад үргөргийн 18 дугаар градусаас 37 дугаар градус хүртэлх. Тэгвэл зүүн орд үргийн 94 градусаас 122 градус хуртрхи ийм их талбай дотор байдаг юм байна. Ийм их газарт болбол цай гардаг юм байна. Тэгвэл одоо манай зарим найз нөхдөд асуудаг шүү. Энэ цай манай умраад оронд гарч болох уу гэж асуудаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн умраатан умраад хэсэг хойд хэсэгтээ мар хаварж байна. Хамгийн умраатан бол умраад үргөрийн 37 эсвэл 38 градусаа Эсвэл хаурж байна. Энэ одоо Шандун можисто Панлайшэн гэж ярьж байна. Энэ хэсгээр ирж байна шүү дээ. Дараагийн Шандун можин Панлайгаас хойшон газар болвол цай гарч ирэх вэ? Тэгвэл хамаг өмнөшөн хаурж байна. Хайнан мож хурж байна. Хайнан мож болвол Умрад үргөрийн 18 дугаар градус дээр байдаг юм байна. Төөх мөртөн энэ цай гэдэг юм байна шүү дээ. Тулааны хэмжээст 12 градусаас доошоо болвол цай бол сойголох нь байж гэдэг. Тэгвэл манай уужих нь юу даа? Цайны зүүрэн навч. Тэгвэл сойгоор голдон шүү дээ. Саяархан байж хэн бол манас одоо өвчтэй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай умраад газар энэ хойд газар бол чэ гартаггүй юм байна. Дахиад тэгвэл өнөө ортурих шүү дээ. Ханаас хаа хурж яана? Хамгийн энэ дүүн талдан бол хаа хурж яана? Дүүн талан бол Тайваны Лянхуашин гэж байдаг. Дараа энэ Тайван арлын дүүн хэсэг. Бүх Тайван арл бол бүгдөрөө бүрчээ гардаг. Тэгвэл хамгийн зүүн талын тэр шин бол ямар шин да? Лянхуашин. Тэгвэл хамгийн баруун хэсэг нь хаварж байна. Хамгийн баруун талдан бол маны зүүн урд өрийн 94-95 градус сурж байна. Дараа хаа байна? Маны энэ төвчин өөртөө засаг орны Линжи хотын Мод Хошен гэж байдаг.

шан би чаг ирж байна. Энэ шинэ яг юу Хималууны өмнө өсөжтэй. Өнөөдөр танхисын халуун урсгал Хималууны энэ дөр ирээд одоо хойшон карт ирэхгүй. Төкрөө өн өсөх газрын ана дулаахан байдаг. Энэ ч юу дуртай да. Энэ дулаан өндөр дулаан чигэглэх бороон хор их энт бол дуртай байдаг. Төкрөө бол энэ хамгийн баруун өсгийн цэнэ тараа бол хав байна. Харин төвгийн зүүн өмнөд өсгийн энэ мод хөшин өнт байдаг юм байна. Тэгэхээр ордаар манас баруун өмнөдийн цэг нь орны нөх ойлгоод авъя ха. Баруун өмнөдийн цэг нь орны орон байран бол хав энэ. Юннам можин томт омрат хэсэг. Юннам мож. Гүйжу мож бүгдөрөн. Тэгэхээр Сычуан мож. Чунчинг хот. Болоод төвдийн өөртөө засаг орны зүүн өмнөд хэсэг. Өн хэсэг газрыг бол юу гэж нэ? Баруун өмнөдийн цэгийн орон гэж хэлж яана. Өн цэгийн орон бол манай улсын хамгийн өртнөө цэгийн орно. Дараа хамгийн өртөө цэгийн моди байжуулсан хамгийн өртөө цэг уусан. Тэгэхээр хамгийн өртөө цэг алсан газар бол дараа энэ хамгийн өртөө цэг ууж хамгийн өртөө цэг байжуулсан газар бол царт байжуулсан газар бол баруун өмнөдийн цэгийн орно. Тэгэхээр газар чигээр хөлбөл шүү. Газар орноор хөлбөл энэ хаа байна? Милуншан гэж хэлнэ. Милуншан нэг уула. Энэ шин бол хаагур байна. Бараг Шанси гансны өмнөр байдаг энэ уул хайрхан шүү. Мултаа баашаан өннөс өмнөшөн. Тэгвэл Юннам можид бол Хонши хөө гэж байна. Энэ гол байна. Нам ханжаан мөрөн байна. Үнли Инжаан мөрөн гэж энэ гурав нь их мөрнө. Бараг холболж байна шүү. Энэ мөрнөс бол Умрашаа. Тэгвэл зүүн талан бол хаа хурж байна. Энэ Хубэй можин Шиннунжиа. Энгөл Ушаан уу. Ушаан уу бол Хубэй мож болоод Чунчин хотын дундур байдаг. Тэгвэл энэс бол бол яана Баруншаа. Тэгвэл хамгийн баруун талан хаа хурж байна. Сычуаны Дадуу хөө хурж байна. Энэ Дадуу хөөгөөс Жуйшан. Энэ хэсэг газрыг бол юу гэж хэлнэ? Манай баруун өмнөдийн цэгийн орон гэж хэлдэгөө. Тэгвэл засаг захирлын орноор авч хэлбэл юу да? Гуйжу мож, Сычуан мож, Чунчин хот, Юннам можин Дунт Умрат хэсэг. Болоод төвдийн өөртөө засаг орны зүүн өмнөд хэсгөө. Энэ хэсэг цэг алдаг газрыг бол манас баруун өмнөдийн цэгийн орон гэж хэллээ. Тэгвэл одоо эн баруун өмнөдийн цэг алдаг газрын газрын байж нь ямар байдаг та өнөө хэсэг газрын газрын байж бол тун бодлын онтэ энэ бол юу байна өндөр уул байна хотгор байна тал байна тэгэхээр бол энэ цэг нь бол яана бас олон жирийн цэг байдаг тэгэхээр манай баруун өмнөдийн цэгийн орны бол юу гэж хэллээ өндөрлөгийн цэгийн орн гэж ярьдаг өндөрлөгийн цэгийн тараа гэж хэлдэг Тэгвэл хөрш шорооны талаар авчирвал энэ бол олон жилийн хөрш шороо байдаг. Голдуу бол ямар хөрс байна? Улаан хөрс, шир улаан хөрс, бар хөрс. Тэгвэл шир хөрс гэж олон жилийн хөрс шороо байдаг. Тэгвэл энэ хөрш шорог нь бол яана? Том ичжээ. Тэгвэл том хөрслөх сайхан шороо юм байна. Тэгвэл хөрсөн доторхийн органик бодисон бол том өлбөг байлаг байдаг. Тэгвэл тэн бол яана эмэт тун жужаан байдаг а бороон хур өлбөг дөлбөг энэ ус болоод дулааны нөхцөл бол тунс яана учир нь чэ бол юу да энэ дулаан дуртай халуун дуртай тэгвэл яана энэ усан дуртай дараа чиг дуртай энэ талын нөхцөлийг бол сайхан бүр үзүүлсэн байна өнөө бол энэ чэний матрийн ургалтд бол тун ашигтай байдаг а тэгэхээр манай баруун өмнөдийн чэ бол тунс юм байдаг а тэгэхээр чэний модны төрөл жийл бол юу байна? Баруун өмнөдийн цэгийн орны бол цэгийн модны төрөл жийлэн бол том өлбөг байлаг байдаг. Учир нь юу да? Сайхан манас хөсөн шүү. Хөрш шороогийн сэна, тгөлний өөр юмсгүн сэна, төгөх мөрдөн өндхи гачрын байчин бол том бодлоон тэр байдаг. Тэгэхээр бүх төрлийн энэ цэний мод бол бүр ургаж дэрлөө. Тэгэхээр юу байна? Будун модны төрлөө чаомуусин, хагас будун мод, бан чаомуусин, тгөл ботлог модны төрлөө гуамуусин. Энэ гурван

0: үрийн чагин модны төрөр бол бүр байдаг. Тэр өөр эмсгүлийн талаар бол өнөксөг ямар та тэт халуун бүснэ уларлин шалхны өөр эмсгүлээ. Төх мөртөө нэн газар яда өвөлтөн бол хүйтэн бишээ, зундаан бас халуун бишээ. Өөр эмсгүл бол тун хаатай байдаг. Тэгэхээр манай баран өмнө чагийн оронд ямар нүртэй чая байна гэж манас тэгэхээр нүртэй чагийн хөлбөл баг мөдөг байхаа. Тэгэхээр Юннам мочны бол томдас умраа гэсэн хэвчтэй. Өнөн бол өн баран өмнө чагийн оронд багтнаа. Энд бол юу байна? Тэнхүн. Одоо яг гэж махчил ашурвал хэвчтэй. Яг хонсон улаан чад гэж ярьдаг. Гэвч манай монголчууд бол бүр хар чагад сурчсан шүү дээ. Үнэн дээр бас нэг хар чагад байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр ногоон чаг гардаг. Тэгвэл бас юу гарна? Пуур чаа бас гардаг шүү. Тэгвэл Сычуан мочод бол ямар чаа байна? Өмэй мофон. Өмэй оо шинд гардаг ногоон чаа. Бүгэ чинг энэ шиг бас ногоон чаа. Чингчэн шүү яа бас ногоон чаа. Сычуан болгон ногоон чагаар болдоно. Бүс Сычуан бас ямар ч юм байна. Цан ча, одоо төбөт чээ шүү. Жия ча. Шахсан, дарсан юм чээ гардаг. Тэгвэл бас шир чээ гардаг. Мөн гин хуан яа гэж гардаг. Энэ шин бол Сычуан гардаг чээ шүү. Тэгвэл Чунчин хотод бас нэг хөдөн жилийн ногоон чээ гардаг. Юм хуан шиу яа гэдэг нь туу ча энэ бол хар чээ дээ орно. Энэ болбол ята манай баран өмнө тэн чагийн орн боллоо. Залгаад өмнө тэн чагийн орн. Өмнө тэн чагийн орн бол манай улсын хамгийн өмнө төсгийн чагийн орн боллоо. Тэгвэл нэ орн байрын юу да? Фужэн можин нэхдэн гол байна. Ямар гол вэ? Дажанси. Яншиси. Тэгвэл Гуандун можины юу байна? Бас нэхдэн гол байна. Мэйжан, Лэнжан, тэгвэл Гуанси. Гуаншигийн чонддтэнэ өртөн засаг орны бол Шинжан. Тэгвэл Юннам можин Хонгшуйхэ. Нам Ханжан. Тэгвэл нэ Уляншан гэдэг бол Уула. Тэгвэл Баошан энэ хот энэ бас уул байдаг. Мөн Юнжан энэ хөсгөс ч дөө. Энэ шин нэг юу болоо? Хоёр газрын салгадаг нэг дундхи орн бай. Энэ хөдөн газраас өмнөш орны болвол юу гэж ярина? Энэ бол өмнө тэн чагийн орн гэж ярина. Сайхан манас нэг хоёр газар бол яана. Энд хоёр төсөөл салгаад шулбул манай Юннам можин сайхан хөлсөн Хонгшуйхэ, Намханжан, Уляншан, Баошан, Инжан өнөс хойшоном бол юу болно? Өнөн болвол баран өмнөд орны, баран өмнө тэн чагийн орн болоод өнөс өмнөс газрын болвол юу дөрн орно? Өмнө тэн чагийн орн дөрн багтаг юм байна. Тэгвэл Фужэн мож болвол яана бас дундуура хобогдчих. Фужэн можийн өмнө төсгөн болвол яана өмнө тэн чагийн орн багтаж дунд болоод умраа төсгөн бол хүүхбэрний өмнө тэн чагийн орн багтана. Тэгэхээр энэ хоёр мож болвол онцгой байдаг. Тэгвэл одоо засаг захирлын гажраар хөлбөл шүү. Энэ өмнө тэн чагийн орн болвол Фужэн можийн жүүн өмнө төсгөө Гуандун можийн томт өмнө төсгө. Тэгвэл Гуаншигийн чон үндэстэнэ өөртөн төсөг орны өмнө төсөг, Юннам мажийн өмнө төсөг. Тэгвэл Хайнан мож болоод Тайван можи багтааж яддаг юм байна. Өнөөм бол яна манай өмнө төсгийн чагийн орн боллоо. Тэгэхэд бол манас өмнө төсгийн чагийн орны хөрш шороо бол голду улаан шороо болоод бор улаан шороогоор голдоно. Хүссэн болвол яана тун жужаан байдаг а тун идэлх ид хүчтэй байдаг а тэгвэл доторхийн органик бодис энэ ахуултан бас тун өндөр байдаг а өнөөм бол яана чагийн модны ургалтад бол тун жогчдаг юм байна тэгхрон болвол яана энэ өмнө тэн чагийн норм бол яана энэ чэ болвол тун сайн чэ байдаг а тэгвэл өөр хэмсгэлийн талаар авчирвэл шүү дээ ус дулаан халууны эн талаар болвол яана тун байлаг байдаг а тэгвэл яана халуун бороон хуур өлбөг тэгвэл энэ тий халуунын бол яана жилийн шүү энэ халууны хэмжүү бол 19-с 22 градус байдаг а кимжин чивэн шүү тэгвэл жилдөө энэ бороон хуурын бол яана 1500 мм хүрч байдаг. Хур бороон бол тун өлбөгөө. Тэгэхээр өвөлдөн бол яна, бороон бол багшгүй, жундаан бол болоо ярван байдаг. Тэгэхээр өнхий чагийн модны төрөл зүйл бол юугаар голдоно? Батлык мод болоод хагас бүтэн модор голдоно. Бэн бэн бас яна, бүтэн мод байдаг. Тэгэх мөртөө өнхий бороон хур том өлбөг болохоор юм байна. Яна энэ чагийн бол том ноцтэй жишээ. Арын байдаг. Энэ чөл бол мөнхүү таяа чуу. Айсэн нэг чэнэ төрүүлж илүү өнөртэй шүү. Тэгвэл Хайнан таяа чуу. Фэнхуанг шүй хийн. Тэгвэл өдгөрүүд бол бүр том навчтэй. Энэ чэнэ төрүүлж илүү нартаг юм байна. Тэгвэл өнөртэй нэртэй чэ ямар зүйл юм бэ? Индо хонча. Индогийн хачэ. Личи хонча. Тэгвэл мэйгүй хонча. 领头单虫, 领头个的心, 가지린으로, 单虫心, 혹제다워드쇼, 돌凤凰单虫, 凤凰水仙, 扰平包种, 혹제다워드노, 특허란, 광둥벌벌이야나, 여러분, 혹제가르치나, 돌, 하이난, 하이난머지벌이외나, 랑구이른차이, 하이난머진체벌벌, 하체, 울란체벌어, 너헌체가르거드노, 올란체기벌만은 사체기 절득시죠. 돌 우지산 구딩차근의 우지산 쉐야, 白沙绿芽, 白沙绿芽, 너헌체다너너, 돌이 우지산 홍차바스베이드가, 하체바베이드가, 돌 후젠머지도류베나 안시铁观音, 용춘佛手, 장平水仙, 이토로 춘부류도어너, 은심부류 혹체다어른쇼, 하이완머지네 체기벌 분들륙인 체기절,
1: 이렇게 선석지다. НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт, цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсаарай. Баяртай.

Өдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өдөнбөр хотын цаагүрийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс үнэлсэн юлтал Хянганы баруун хойно биеэр дум зэрхийн борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэрхийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол. Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс үнэлсэн болтол Хянганы баруун хойно биеэр дум зэргийн борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. Хайдар орондо баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтан эмэл болгосонд баг зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтий байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Аргол болгосонд үүлтий 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Жалан айл хотонд үүлтий байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үүлтий байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Наажи болгосонд үүлтий байснаа баг зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлжээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах.

0: үнэтэй төлөвлөж, хот хөдөөгөн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт, засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгөн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгах, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, чин хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг. Ардын дуу, ард түмний цэцэн цэлмэг.

ард түмний үнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу ухаант түмний маань утамлан залгах амин саяа. Ардын дууны

Амар сайн бацхан уу ирхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэй хамт үлдчихлээ цогцолж байна. Энэ цагта хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаараа чимэгт ногоон хянган. Боинтинг болсон.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт оролцов хотын намын хороорын шүүжи Дүүхийлян бүх хотын үерийн сэргэлж гамшигас аврах үйдүү тохируулалтын хурал дээр 20 шугамын сэтгэхүй болон туйшрлын сэтгэхүйгээ чангатгаж ард олны амнаас эдгэрүнгийн амар төвчний бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн.
3: Манжуурийн төмөр замын бомбтынх нь умрааш нээлт хийхэд хурдцаа төрөгдсөн.
2: Худамбарийн хүйтэн газрын машин тэрэгний чалгалт нь хүйтэн их байлдгийг халамслаж яхуй болгон хуйруулахад хүчин нэмэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлэн бүх хотын үерийн сэргэж гамшихас саврах үйдүү тохируулалтын хурлыг эрхэдэн хурлдуулж бүх ордны үерийн сэргэж гамшихас саврах ажлын үйдүү тохируулалтын хурлын зэрэг санааг уламжлан туушдуулж одоохны үерийн сэргэж байгаа байдлыг задлан судлан магтлж холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрдуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурлд оролцсон байна. Дүүхийлэн чухалчлагтай ард түмний дээдлэх, амнасы дээдлэхийн ямагт баримтлан, амар төвчний хөвчийг үргэлжлэн чангадахж, баг бороон их үерийн чанга сэргийлэн, бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Тэр чухалчлагтай бүх хот даяар үерийн сэргийлэх үйлчлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан, цаг ямагт бэлтгэлтэй байж, үерийн хугацаанд жижигрүүлэн цахих ажлыг сайтархийн, уулын үерийн залах гоо сувга, хотхор зам, Усан чөрмийн хашлага далан, уурхан үйлдвэрийн тойрог, үзмчин орон, үзмчин чиг зэрэг зангилахын хэсгийг чанга анхаарч, аюул төгшүүрийн гэм суухыг гүнзгий жагсаан байцаач, хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлын оновчтой сайд.

0: хийн. Хүний хүчээр сэргийлдэг, бодсоор сэргийлдэг, мэрэгчлэр сэргийлдэг арга барилын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн цайтар эрхэлж, амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Дүүх үйлэн чухалчлагтай өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жодоодох шичмийг байгуулсан салам учир алслан нэгдэлтийн төлөвжүүлэн хамжилтсаж мэдээ зангийн хамтар эдлэх арга замын шулуудхаж дээд дод шат холбоолон хөдөлгөцөж зэрэгэр атгаж хамтар хамаарах үерийн сэргийлэх ажлын байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын суртлаа үнэнхүү халдан сайжруулж ажлын арга барилдаа шинийн үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон түмний хүлийн авахтай хэрэх арга хэлбэрийг авч олон түмэнд гамшихыг сэргийлэн аюулаас зайлах ухуулах хүмүүжлийг сайтархийн үерийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүг бүтэмжтэй дамжуулан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэрээ батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас голдохтын хошиход тойргийн үерийн сэргийлж гамжихаас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна. Урчилсан мэдээг үндэслүүлээ. 8-р сарын 27-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол бүх хотод нэг удааны бороон орох болно. Үүнд шинэ барга баран хошууны ихэнх хэсэг газар, шинэ барга зүүн хошууны ихэнх хэсэг, Манжир хотын баруун хэсэг, Жалан айл хотын өмнө хэсгийн хурд тундасны хэмжээ 25-аас 50 мм-д хүрчээ. Хэсэг газрын хурд тундасны хэмжээ 50 мм-ийг давж, бусад орны хурд тундасны хэмжээ 10-аас 25 мм-д хүрэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Домдод Европын саны галтэрэгний зүүн шинэ нөвтрэх замын чухал хүйс болсны хувьд Европ Азийн холбоосны зангилгын үүд болох Манжур өртөн Орслогвахын арлжаадны цуудны 60-ийн төврийн үргийг үргэлж байдаг. Европ Азар давхсан Домдод Европын саны галтэрэгийн хил алсан арлжаадны өрднөн бадрангүй амжилтын хүчнэр бялган Улсын дотоодын хоёр их зах зээлийг холбож нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд тасардаггүй бомбын хөдөлгөөч хүчин нөмрөлсөн байна. Манжир өртөөний одон улсын хамтарсан төврийн тушаах бодон хүлийн авах газарт ороход цонховчийн тугаалсан ажлыг эмэг цэгцгтийг үйцэтгэн Бараадны төврийн пё баримтын төргөн кинот ялган, өлжийн галтрагны бомтор төргөн өнгөрөхөд урдц суур тавьжээ. 95-36 тоочилсан бомтын систем болон төмөр замын төргөн нэвтрэх бомт өнгөрөх загварыг бүгдээр найдваржуулахыг дагалдан. Төмөр зам бомт бараадны орлогч ачаах үеийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлэх, цаг тухайд нь хамтар эдлэхийг биелүүлэн, цаасан баримт хэрэглэхгүйгээр бомт өнгөрөхийг байдуулсан байна. Домдод улсын гадаад тээврийн Хуапи хязгаар компанийн Манжурийн хувиар компанийн бомтууд мэдүүлэх хэлцээний даамалт Лүхүн Чехэл гэдэг. Өнгөрсөнд нэг чингэлэг бомтор нөвтөрөхөд хамгийн багадаа 10 цаг зарцуулдаг байсан. Одоо хамаг хурданда 2 цагт бомтор нэвтрэх сольж ачаадах бүх явцыг биелүүлж төвөрлөгийг хүлээж чингэлгийн бомтод хүлээх цагийг богиносгож хэрэглэгчдийн өөрийн үртгийг багасгадаг гэжээ. Манжур өртөөний ачаадах тухайн талбайд газрын гадаргаас бараг 18 метр зайтай байгаа үлгүүр машин нь оновчтой бууж эмэг журамтай ачаалаад Охрохон 2 минутад Орсын татын хавдхай тэргэн дээрх чингэлгийг Улсын дотоодын хавдхай тэргэн дээр тогтуунаар шилжүүлж зөвөрлөн. Бүхий цуврал нь оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй нэг л амсгаагаар явагдсан байна. Нарилаг онцтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх явцын тохируулалтыг бийлүүлэн бүх явцыг саадгүй нэвтрүүлж ээлжийн цуваадны тэрэг нэгүрд нэг олон нэвтрэх цагийг томчин олж өгчээ. Домдод улсын төмөр замын харивны төвчөдний бүлгэлт хисгард компанийн Манжур өртөөний бараа төвөрлөг тасгийн бараа ачаадах жижигрлэгч Ян хэлгэдэн. Эхэндээ бид хэдэн өртөрт сая нэг цуваа ойлжийн галтэргийг сольж ачаалдаг байсан бол одоо нэг өдөрт хамгийн олондоо 16 цуваа 900 гарын хайрцаг сольж ачаалдаг болсон. Ажилын системийн давхарцал төсдөвшгийг дагалдан өргөр төрхөн дээр хөдлөн жолоодох электрон дэлгэц угсарч. Хөдлөн жолоодох электрон дэлгэцээр дамжуулан чингэлэг нэгүрийн оновчтойгаараа байр тогтоож, ажилын өрөвтүнчүүдэн оновчийн нормын ихэр дэслүүлэг үзээ. Тэрэг тохируулах дарга Фугуал Янхал хэдэн.

0: тоног зэрэг мянга гарын зүйлийн өндөр нөмөр төвтөгтэй үлдгэн энд төвлөрн тавжээ. Хилаалсан арлжааны дэсэг давхарыг тасардгүй дэжлэн гадаад нэртийн хөдөлгөж хүчин өргөлжилд нь нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зүүн хойд хэсгэд байрлаж байгаа хөлөг борхотын үүрмэц онцлог бүхий газар зүйн байршлаас болж өвдөм өдрөл онцгой урд байж жил дунд чин туйлын хүйтэн уур амьсгал 69 өдөр үргэлжилэн мөц цасны хугацаа нь 200 өдөр шахан байж хэсэг газар орны мөц цасны битүмжлэлтийн хугацаа нь хагас жил урт байдгэ. Цасад ойн одоо машин тэрэгний ажиглалтын өрсөлдөөн байрдуулсан хүйтэн газрын шалгалтын халуун хөрс болж хүйтэн их байлах нь төрөгнөр халамжил аж ахуй болон хуурж байна. Ойрын жилээс хөдөн борхот мөц цасанд хучигдсан газар ч алт мөнгөн уулгах хөгжилтийн ойлгогдох хүний бат үйлдэгчүүлэн уур амьсгалын дутуудлын санаачилгаас хөгжилтийн давлаг болгон хуурулж бүх улсын төрөвний хүйтэн газрын машин тэргийн шалган хэмжих аж үйлсийн бүлэгжилийг байгуулсан хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс болон мөц цасны соёл зугаацлын аж үйлс хос чиглэлээр энерги олгох үүрмц онцлогтой хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Олноос хэтигдсэн байгалийн давлаг Лавдун Баттай аж үйлсийн суур болон хөгжилтийн хандаж давхцаж хөдөн байрын хүйтэн газрын онцлог аж үйлсийг боожуулахд Батбих суур тавьж өгсөн байна. Гэгэн гол хот Ягш хот нь тус тус дундад улсын хүйтэн туйлд дундад улсын мөц цасны хотын улсын уур амьсгалын бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэн Ехенгэн давааны уулархи газрын далайн төвчнээс тээш өргөгдсөн давлаг байрандаа суурлан энд урт хугацааны тогтун туйлын хүйтэн орчин тойрны бий болгож байгалийн том хөлбөрийн доор дулааны туршилтын тасах хэмэгдсэн байна. Олон талын давадгалд суурлан хөлн байр аж үйлсийн байршлуулалтын голдлого ягшд тавьж машин тэрэгний хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлсийг голдохтыг хөгжүүлэн улсын дотоодын хүйтэн газрын шалган хэмжих чухал аж үйлсийн бүлэгжлийг хүчлэн бий болгосон байна. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин тухайн газрын хүйтэн газрын аж үйлсийн төхөржилт өдөр ерх үе төлөрдөжин үйлдвэрлэлийн туршлага тасардгүй хурамтсан байна. Улсын дотоодын хүйтэн газрын шалгалтын дагалтан мөц цасны хэрэглэгний загтдгур үргэлжлэн өргөжиж аж үйлсийн боожилтын орон зай улам нэг алхам нэгдсэн байна. Энэхүү хахир хүйтэн эхэр талын их байдлын давлагын ашиглан машин тэрэгний хүйтэн газрын туршилтын аж үйлсийг нутагшуулан нэлгэр их цасад тал өдлөн давших хөгжилтийн хурцыг төрөгдсөн байна. Өвлийн өдрөл болох бүр Ягшин Фунхуаншан уулын хүлдүү нуурын гадаргууд шалгалтын хөгжинт уулралдаг хэлдэн мөсөт уралдааны зам, мөц цасны налуу зам, мөц цасны тойрол зам зэрэг өл төрлийн тусгай мэрэгжлийн шалгалтын талбай ч юм бүрэн бүтэн байдгаа. Улсын дотоодын цорын ганц улсын төсийн өндөр хүйтний машин тэрэгний ёсч нарын шалган байцах төвийг энд найдваржуулж улсын дотоод гадаадын 300 гарын машин тэрэгний аж ахуйлал жижиг сэлбэг тоногийн дагуулагч аж ахуйлалын туршилтыг өрнүүлэхийг энд татан авчирсан байна. Олон жилийн гүнзгий чармайлгаар дамжин тухайн газрынх нь бүхэл тэрэгний сэлбэг тоногийг шалхан турших, туршин сууж туршин жолоодох машин тэрэгний соёл зугаацтын бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулсан эл төрлийн машин тэрэгний шалган хэмжилтийг нийт 4 түмэн сууруудаар биелүүлэн өвлийн удирдлын машин тэрэгний шалган хэмжилтийн бүх улсын загтдгүрийн эзлэх норм 150-д хүрч аж үйлсийн ерөнхий өртөг 10 доншор төхөргий давж 3 дугаар аж үйлсийн нэмэгдлийн өртгий дайчлан 15 доншор төхөргий давуулсан байна. Их хэмжээний тухайн газарт нь туршиж хурамтуулсан тоо баримт нь өндөр хүйтэн газар орны машин тэрэгний ажил төрлийн баримжааг төлөвлөрүүлэхэд хүчтэй тулгардлал хангаж машин тэрэгний үйлдэхүний туйлын хүйтэн чанар чанцааг үргэлжлэн дэвшүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна. Хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс өрнийн хөгжлийн зэрэгээр мөц цасны соёл зугаацлын загтдгүрт шинэ амжилтын хүчин нэмэгдлэн хүйтэн их байлгийн халуун хэрэглэгийг тасралтгүй бий болгохыг ахиулсан байна. Тухайн газрынх нь сорилтор зугаацтыг ахиулдаг уралдаанаар зугаацтыг хөгжүүлэхийг баримталж сорилт, соёл зугаацал, уралдааны явдлыг уусцуулан хөгжүүлэх загварыг сүвгчилж хэсэг тусгай мэрэгжлийн мөц цасны сорилтын уралдааны замыг олон түмэнд нээхийг ахиулсан байна. Зугаац гэсэд мөц цасаар тэрэг жолоодохын онцгой хавцсан гэдэг биеэр мэдэрч болно. Жил дараалан мөц цасны баатарчуудын цуглаан зэрэг нэртэд төр төмдөгтийн ажиллагаа

0: ашиглан тусгай мэрэгжлийн уралдаан ардын зан үйлдийн үзүүлэхийн тоглолт мөц цасны өнгөрлөлтийг органыгаар уулсалцуулан шалган таних хэмжээгээр өндөр орон бүсийн соёл зугаацтын IP-г алхам алхмаар боёжуулан бий болгосон байна. Цасад газрын мотор ойн шуугийн цасад талаар өнгөрөн цасад талын халуун тоогоо халуун уур амьсгалаар бялхаж өвөн күндэсний цаабуухын чарга Монгол үндэстний өвөлдийн удирлын наадам зэрэг өвөрмөц онцлог тий зан үйлийн төрөлцөлд тасралтгүй шиний үүдэж төстөвшүүлэн бүх орон бүсийн мөц цасны зугаацлын зах дэлгүүрийн халамжил хөгжилтийг үргэлжлэн хөгжүүлсэн байна. Ажиусын уулсцлын цэвэр ашиг нь нэг бүлэг ил тод бүртгэлийн тоо баримтад шууд идэрж байдаг. 2022 оноос 2025 он болтол хүлэн байрын өвөлдийн удирлын зугаацчдын тоо 637 том 4400 хүн удаагаас нэмэгдээд 1001 том 9600 хүн удаад хүрчээ. Нэмэгдлийн хэмжээ нь 157-г давж өвөлдийн удирдлын зугаацлын бүх орлого 135 тоншур 1200 томд хүрэхэд хүрчээ. 187-оор нэмэгдсэн байна. Мөц цасны төрөл зүйлд 7300 гарын томд хүргийн ерөнхийлсэн орлогын шууд үүдэж Хоног буудал, идэн умдаан зэрэг ижбүрдсэн үйлчилгээний үйлсийн орлогын нэмэгдлийг бүтөмжтэй тайжилсан байна. Хүлэн байр нэгэнтэй 10 жил дараалан бүх улсын мөц цасны 10 шилдэг зугаацлын хотор өндөгдсөн байна. Хахирх үйднээс айж байснаасаа хахирх үйдний чадамгайгаар хэрэглэх болтол хүйдэн туйлаас хөгжилтийн халуун хөрс тэш хувирхыг биелүүлэн хүлэн байр мөц цасны их байдлын үн өртгий уудлахыг үргэлжлэн хөгжүүлсээр ирсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Дасах орны 7-р хугацааны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цугдаан болон онцгой олимпикийн бэйн тамирын цугдааны уралдааны талбарт хүнд хөнгөн бэйн тамир, буу буудах, өдөн бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийн уралдаан өргөлжилдэн хурцс ширүүн явагдлаа. Хөдөмбөр хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цугдааны тамирчид эрэл хөглөн тэмцэж Тус өдөрт 3 алтан медаль, 5 мөнгөн медаль, 6 хүрэл медаль гардан. Төлөөлөгчдийн бүлгийн ерөнхий алтан медалийн тоо 14-т хүрчээ. Уралдаанд оролцсон амжилтаа үргэлжлэн шинтгэсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбар нь мууд манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн алтан медаль болохоо гол жагсаалын газар байлаа. Т-20-ийн 800 метрийн шийдвэр дуралдаанд Ванхо Лавтун тогтоондар хамгийн түрүүнд шавталтын шугамд оржээ, алтан медаль гардав. Говшинсэн араас нь мөнгөн медаль гарсан байна. Пимпон бөмбөгийн ТТ-11-дэс болон ТТ-10-дэсийн уралдааны зүйлд Жан Цунсян, Ауитин гарамгай амжилт гарган тус-тус алтан медаль гарсан байна. Бувуудах уралдааны талбайн тэмцээн бүхнээрээ төгсжээ. Лайсер бууны буудлагын уралдаанд Жан Шуэнан, Ван Шаолун гар буудын ходьмог бүлгийн мөнгөн медалийг гаргасан байна. Жан Динлин, Лиу И ходьмог бүлгийн хүрэл медалийг гаргажээ. Одоо болоход тус хугацааны зэмлэг зүүдийн бэйн тамирын цугдааны буу буудлагын зүйл бүхнөөрөө дуусгаж, манай хотын буу буудлагын анги элзүүлийн уралдааны зүйлийг амжилт дүүрэн төгсгсөн байна. Өдөн бөмбөгийн уралдааны талбарт бас шагналын медаль гарцсан байна. Сүмьен эрэгтэй ICU 5 өдөн бөмбөгийн ганцаар цохих уралдаанд эрэл хөглөн тэмцэж, лавдун тогтуунаар уралдан, эцэстээ 3 дугаарт орж төлөөлөгчдийн бүлгэмд бас нэг хүрэл медаль намжээ. 8-р сарын 26-ны өдөр болтол Хөдөмбөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны өртөн дасах орны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цугдаан болон онцгой олимпикийн цугдаанд нийт 14 алтан медаль, 24 мөнгөн медаль, 27 хүрэл медаль гарцсан байна. Одоохонд элзүүлийн уралдаан мууд яралтай явагдаж байна. Манай хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цугдааны тамирчид ялалтын эрчимдэр урагшлан бүх хүчээрээ чармайж дараачийн уралдаанд нэн сан хэрэг томжолж эрэл хөглөн тэмцэх зориг санааны цог явхаа үргэлжлэн илрүүлэх болно.
0: Өвөн күндэсний өртөл асах хошууны хам зууч дурын төвийн сургуульч Фүчний мэдээлснээр баян тансаг алтан намрын сурдах тэтгэх ажиллах нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулна. Ойрт өвөн күндэс

0: Эсний 6 хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн сурлагын шагналт тэтгэмж тараах ёстол өвөн хүндэсний өр талаасаа хошуунд явагдсан байна. Тус ажиллах нь үндэсний чадвартны хүмүүжлэхэд хүчээ төвдрүүлэн мурал сурцлах хосолсон. Гэр бүл нь хүчирдэлтийн өвөн хүндэсний сурагчдад сурлагын шагналтын мөнгө, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, өвөн хүндэсний залуучуудын хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлэхэд хүчин нэмрдэж байна. Энэ жил 6 хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэх нь докторант 3, аспирант 4, жинхэнэ ангийн сурагч 19, тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч 11, Нью-Сүмгийн улсын ерөнхий өвлөлийн 37 хүн зэрэг нийт 74 сурагчдад 89,400 төгрөгийн шагналт тэтгэмжийн мөнгө тарааж, үүнд Өвөр Монголын Нью-Сүмгийн улсын ерөнхий өвлөлийн ерөөдийн төлөө сурлагын тэтгэх төрөлсөлд 37,000 төгрөгийн бэл мөнгө салгаан өгчээ. Сурагчдын суралцах аж ахуйн дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн нийгмийн гэлгэтгэд инхний халуун дотны халамжлалыг үндэсний сурагч нэг бүрт хөргсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За, архан хүндэт сонгогчдоо. Энэ цагийн Кулумбэрийн дуулан нэвтрүүлгээ нутаг гэх нэгэн сайхан бүтээлээр эхлэн цуриатуулж байна. Нэмэн гарав дуулна.

Зай залгаад тэр нэг залуу гэх сэтгэлийн уянгалаар аяд ажгоноо үргэлжлүүлье. Нимэн гарууд болно.

сонцгч та. Дор залгаад нацаг доржийн дуулах тунгалаг оршин гөхө дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Энэ дууны шүлгийг чэмгсрэн аяг чулуун бүх зохиож билээ.

Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

Манай хорооны мэдээ. 8 сарын хөдөн бүрийн уудам талаа алтан чаргал өнгөөр бүрхэж, урхин салхи түмэн чин буудаан тариг илгэн, буудаан тавлгандаа булгалж, буудаан ангилан мөнөр хангална. Бухотын 250 гари түмэмүү буудай залгаагаар боловсрон, томхол өрийн тарайлангийн машин хүрчгэнч, хадаж хураах, мүлих, эши сүрлэх өмхэлхий нэхэлдэр бэйлүүлэн, намрын хураалтын хүшиг яг хүжэнтий тэдгэгдэж бэй. Хөдөн байрын тарайлангийн атар галбуралтын шартал тарайлмалчдын талбайн компанид 8-5 түмэмүү буудай нэхэнтэй боловсрон, хамгийн сайн хураалтын хугацаагаа өгтөн авчирав. Тарайн дунд машинхаа нэг сүлжилдэн ажиллагчид тунгалаг сайхан өдрий амжиж, хадаж, хатаах, тарай төрөө түүж мүлхийг орон бүс хуван хийж, буудайг амбудааны хүмүрхэд оруулна. Чартал тарайлан малчлын талбайн компанийн 5-р сомон ангийн дэдэд дарга Жангмүү Цүн хэлхэдэн. Энэ жил манай тарьсан буудай бол чүм чанар сайтай өндөр уналттай үйлдвэр болно. Эхний хугацаанд онин дөрд нь бордуур оруулах өвчин хорхын хөдөлгөөлийг бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх шинжил ухаанчаар усан эзэмдэх зэрэг тарайн газрын хамааралтын нарилгажулснаас буудайн ургалц маш сайн. Ойрын хугацаанд тэнгэр цэлмэг шиж 5 хадаж хатаах машиныг ажиллуулан сумын анги бүх хүчээрээ завдан хурааж ам будааг хөмөргөд оруулахыг баталж байна гэжээ. Намрын хуралтын өндөр бүтөмжтэй ахихыг батлахын тулд шартал тарайлан малчдын талбай 35 суур томхол өврийн хадаж хураах ахан машин, 63 суур амбудаа зөөвөрлөх болон газар төгслэг төхөөрөмжийг тарайн газрын 1-р фронтод гүнзгэрүүлэн, нэхэсэг боловсруул нэхэсгийн хадаж, нэхэсгийн цэвэрлэх ажлын зарчмын чанхрагчүүдэн, орон бүс хуван хамаарын эзэмдэж, оргилын цагийг жүрүүдэн хадаж хуриаж, хэсэг хэсгээр ажиллан, хэсэг нэг үрийн хуриалтын чүм нарин ягт тохируулсан байна. Одоо болтол бүх талбайгаараа 2 чигээр нэг түмэн буудайг хадаж хатааж тусгасан байна. Сүүчийн тарайлан малчдын талбайн хязгаарт компанийн 12 түмэн гарын муу буудай гэж жинкнэр хатаж эхэлжээ. 60 гари том хөлөврийн хатаж хураах хам машин тарайн дунд ажиллан, буудайн төрөө нь машинд хумагдан орж, амбудааны мөхөлгийг хөмөргөд чутгадаг байна. Хатахаас өмнө бие бүхий машин багцыг бүрөө дахин давтан туршиж засан хамаг сайн байдлаар ажиллав. Ажлын дунд ажилтгчийн хуриалтын яс чанарыг чанга анхааран, хохирлыг олж мэдвэл дарыг түргэн болцод тоотыг тохируулан хийжээ. Амбудааны хөмрөг дүүрсээр амбудааны тээврийн машины завсаргүй залгуулдан нэг алхмийч сатаггүй. Үүний хамтай цагуурын хуралтын ягт анхаарч ажилтан болдын машин багацыг зохистой тохируулан мөхлөг буудайг амар төвснөөр хөмрөгд оруулж байна. Одоохонд Бухотын Илгасринкан тунгалаг сайхан цагуурыг завдаг хүний хүчээ тарайлангийн машин тээврийн их байлгийн шинжил ухаанчаар нэгдэлтийг төлөвлөн буудай хатах ажлыг бүх хурдацаар ахиулж 9-р сарын ихэр 250 гари түмэмүү буудайн намрын хуралтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөлөн байрын тарайлан атаргал уралтын бүлэглэлийн могоо тарайлан малчдын талбайн компанийн 10-р хурайх хугацаанд орсон байна. Энэ жил тус компани захиалгын тарималын загварыг хэрэгжүүлэн борлуулгын зам болон өн өссөн ашиг орлогын урчлан тогтоож, өнгөрсний зах дэлгүүрийн дагаж байсан тарималын эргэлзэг салж, намрын амбудаа албах хуриалтыг нэн өртөг хүчинтэй болгож, орлогын нэмэгдлийг нэн батлахтай болгож. Тус компанийн 10-р тарих суурьнд ороход олон том хөлөврийн хадах хурайх машин алтан чаргал арбайн тарайнд нас цаашаа сүлжилдэн, алтан чаргал арбайн мөнхөлгийг амбудаа зөөвөрлөх вагонд тасралтгүй савлж, тарайн газрын газар болгонд мөхлийг амыг хөмөргөд оруулж, элвэх хуриалт олсон баяр лүстийн байдал илэрж байна. Ойлгосноорой, энэ жил тус компани 8600 муу арбай тарьж, КН-13, КН-14 зар голлож,
тус компанийн гаралтын тогтвортын яс чанар нь шилдэг сан сөрхийн эсэргүүцэх чадраар чанга байдаг. Тус компани үйлдвэрлэл борлуулгын золголт цаг урьдчилан байршуулсан Хүлэмбэрийн Чүлли Майя хязгаар компанитай гүнзгэ байлт хуудлагын хамтарцаа тохиролцож 2950 мө арбайга захиалгаар бүхний худалдаагыг бийлүүлэн захиалгаар худалдан авах үнэ нь энгийн зартулгуурын худалдан авах үнээс өндөр болжээ. Чанар сайтай бөгөөд өндөр үнэтэй захиалгын тогтсон боловсруулах хажуу хуйлалд тогтвортой бөгөөд чанар сайтай түүхэн материалын эрэлтийг хангаж өгсөн мөртөө бас таримлын намрын хурялтын дараах борлуулгын замын хүчирдэл үнэ хансны хэлбэлцэл их байх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн тарихад санаа амар, хуриахад санаа амар, худалдахад тааламжтай байхын үнэнхүү байлуулсан байна. 3 дугаар урагдын намын үрийн шүүжи баргаатын дараа Ванхуйжин танилцуулснаар хэсэг газрын хөрс шорон мө уналтын чадварын дор байгаа асуудал чиглүүлэн компаниас газар орны байдлаа тохируулан ургахад тохиромжтой бөгөөд тачир хөрсөнд төсвөртийн 40 үлтрийг сонгож органик бордуур хэрэглэх ус бордуурын нэг чогчжуулах зэрэг одоогийн тарайлангийн мэрэгжлийн иж бүрдүүлэн тэлгэрүүлж газар шороог үргэлжлэн сайжруулан уналтын чадварыг нэмэгдүүлж уналт багтын газрыг элбэг хурялтын тариан газар болгон хувируулъя гэжээ. Арин жилээс тус компани тарайлангийн тарималтын бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлэн захиалгын тарайлан сайн ултра сайн арга бүх явцын машинчлалтыг уйлдуулах одоогийн тарайлангийн хүчилтийн загварыг ихэр дэлгэрүүлэн загтэлгүүрийн хэрэгцээтэй удирдамж болгож боловсруулах ажиа хойлолтын үнийн төрдөнд залгуулан үйлдвэрлэхээс өмнө гарын үсэг зурх үйлдвэрлэхийн дунд хамааралтыг атгах үйлдвэрлэлийн дараа борлуулгыг тогтворжуулах бүрэн бүтэн аж ахуйн хөлхөг байгуулсан байна. Аж ахуйн хөвчөөжилт баримжаажуулалт завтгалгүйчлэлтийн хөгжилтийг ахиулдан одоогийн тарайлангийн яс чанарын дэвшлүүдэн ураш хин нэмэгдүүлэх ажилтны орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хөдөө тосгоны аж ахуйн хөгжүүлэлт манд болоход хүчирхэг их хөлхөж хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ төрөхөн 10 хүшүүдний намрын царсан гүр хураах шижир алтан хугацаанд оржээ. Хөрийн тариачид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж хөрийн хураалтад толсон хөр хөгжинт байдал илэрж байна. Шангяй юу балгасны Изи шан тосхоны царсан хүрээ тэжээн үржүүдэх суурнд өргөлжилсэн царсан ягчис ахуулдаг байжээ. Намаа дүүрэн цав цагаан хөрийн үүрдэн хүмүүсийн сэтгэлийг байсгаж байдаа. Тосхоны арт Жаухопин айшуухын думдор орж эмэх замбараатыгаар боловсорсон хүрийн үрийг түүлэн. Уулан ойд тэжээж байгаа хүрийн байжилт нь лавдуун тогтун байж одоо нэгэнтэй 3 дугаар ичээлдэх зангилгын хугацаанд орж дахиад нэг сар өнгөрвөл дарий боловсраад хүрийн үр болдог байна. Нэг үлдэрлэлд хос хуриалтын тэжээн үржүүлдэг загвар нь хүрийн тариачдын 2% ашиг орлогыг тогтуунаар тогтоож өгчээ. 10 хошууд чанар сайтай уулан ойн их байлагтай байж одоо нэгэнтэй Өвөр Монголын Өртөндөөс хорны хөвчигэр хамгийн их царсан хүрийн сайн үлтрийн үржүүлэн байжуулах суурин газар царсан хүрийн үрийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болон царсан хүрийн таварын хүрийн үрийн төвлөрүүлэн тараг газрыг байгуулж царсан хүрийн тэжээн арчлах ерөнхий хэмжээ нь Өртөндөөс хорны 195-аас дэшхий эзэлж байна. Сонимитэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Удгийн цалхи шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Шилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс бууралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо ави мин намра аюул хайцэжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра ангир хорвод шаргалтна.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гааломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу содон дуудчин урагшилт Насан Мөхөөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонсолт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Жанжин учрыг ухчилсанд настан. Яахов, уучин бууцанд очиж хор засан хаху тавин штэ. Олон болгийн талнуудгийн хөгшин зэмдэг чоннууд л хөөрхийд. Өөртөө идэш агнж дийлэхгүй болохоор зөвхөн өөр чонын үлдөөснийг л түүж идэн. Тэд юрдан хүм болон нохын үлдөөснийч түүж иддэг болохоор бэлчээр нөөмөгч хуучин бууцанд очиж хог новшноос идэш түүдэг юм. Олон болгийн талнуудхийн ахмад малчид заримдаа бууцанд марцсан зүйлээ авахар очивол дандаа чонын ул мөрийг олж хардаг байсан. Малчид бүр бурхан шүтэх болохоор үрзөөлөн нүгэлсэнгүй байж ерөөсө тэдгээр хөгшин зэмдэг чоныг хордуулж алдаггүй бөгөөд зарим нь зориуд идэш уушаа орхиж тэдгээр хөөрхийлэлтийн хөгшин чонд үлдэж өгдөг гэж санаа алдсана. Өдрүүдад ирэхэд гаднаас нүүдэлж ирсэн өрхөж энийг мэдчихэж доржийн эцгийн үеэс аваад гэр нүүх болсоор үхсэн хонин дээр хор засаж тавиад хэдэн өдөр өнгөрсний дараа дахин ирж хордож өгсөн чонын арсыг өвчдөг болохоор тэдний гэрийн чонын арс нь хэнийхээсч илүү худалдаадаг юм. Тэдний гэр бурхан гэтэл чоныг шүтдэггүйгээрэн хар сэтгэлтэй байж ямар ч хорыч хийж чадна шүү. Чэвз хүний сэтгэл чоноос илүү хар хортой биш шүү гэж өөртөө ярилээ. Жанжин насны сэтгэлийн гүндэх эмзэг шархаглыг яаж тайлхруулахаа олж ядна. Тариалах хүн амын түргэн өсөлт болон талнуутаг уруу төрхийг хэнж хоригилж дийлэхгүй болжээ. Жанжин юу хэлэхээ олж ядан зөвхөн ава өнөөдөр тэдний тавьсан хавхгүй нь эвдэж хаяа гэлээ. Оюулаа хамгийн ойролцоо хуучин бууцанд ойртоход өнөр машины мөр харагдав. Машин гэж хашил машин. Нэгэнтэй хөтөл даваад арилчихсан байлээ. Оюулаа бууцны ойр очоод морины хөл хавхунд орхоос айж урагшээ явж дийлэхгүй болов. Оюулаа мориносо буугаад настан үнсний овоог зааж доржийн хавх тавих мэрэгжил тон сайн байдаг юм шүү. Тэр хэсэг үнсийг чи үзээ. Яг л салхинд үлэгдсэн шиг. Үнэн дээр түүний сатсан үнс шүү. Тэр хэсэг үнсэн доор лавтай хавх байна. Дэрэгд нь бас